Yes.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni, soyez bienvenu, monseur Nazare.
3: Zice? Cum se zice?
2: Cum se zice? Aici cum se scrie, așa se zice.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Da, la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Domnul Nazare, sper că n-ai venit din Constanța.
3: Nu.
2: Pentru că 58 de persoane au acuzat stări de rău.
3: Mâncat ceva, dar ce au mâncat?
2: Bună dimineața și domnului Marian. Dânsul n-a fost la Constanța, pot să vă garantez că a fost aici cu mine, așa că de el suntem siguri. Și că 11 copii, frate, dintre astea 58 de persoane.
3: Da, dar ce au mâncat? Înțeleg că e toți infecție alimentară, dar ce? De la ce este? Adică de la ce aliment?
2: Asta am și eu voie, am voie așa ca cetățean să știu și numele hotelului?
3: Hotel, un hotel din stațiunea Saturn, așa știu. Păi Saturn bănuiesc că-s mai multe hoteluri.
2: Moncher, că tot am luat-o cu Monseur. Moncher, bă frate, nu e normal să știi

0: oamenii. Bă, când te duci, știi cum fac ăștia, dom'le, facem un reportaj despre vacanțele românilor pe litoral și pun microfonul în fața unei doamne sau unui domn și scriu managerul unui hotel de pe litoral. Bă, nu vrei să-i spui, nu. Eu n-am văzut în Occident chestia asta. Toate reportajele alea pe care le văd, când e de la un hotel, e de la o instituție, e de la o firmă, scrie cine e, CEO-ul... firme X. La noi nu se spune, mă, nene.
1: Într-o zi, dacă o să fie o explozie într-un oraș, o să spună o explozie într-un oraș, fără să ne spună ce oraș. Păi da, nu-i tot la fel?
0: Vai de capul nostru.
1: Uite, am căutat pe mai multe site-uri să văd, poate pe un site găsesc, dar nu este...
0: Ca să vezi și tu că în ce hal e totul, ci că inițial ISU Constanța a transmis că incidentul a avut loc la un hotel din stațiunea Jupiter. Însă ulterior a revenit asupra informației și a precizat că e vorba de un hotel din Saturn. Mă, n-am mai fost de mult pe litoral, dar știu că între Jupiter și Saturn există Cap Aurora. Așa este?
1: Bă, cred este... că Marian poate să te ajute.
0: Marian, e adevărat, nu? Am stat și odată în Cap Aurora, acum vreo 35-40 de ani, nici nu mai știu când. Dar cum să confunzi stațiunile așa? Bine că n-a zis Mamaia. Ca a ieșit deoparte, înțelegi? Să fi zis, domnule, un hotel din stațiunea Mamaia.
1: Gata, fapt, l-am găsit.
0: Like, cum se, zi, mă, cum se cheamă?
1: Neco, se numește cu capă.
0: Bun, Neco cu capă. Deci la hotelul Neco, la restaurantul hotelului Neco din Saturn, uite ce s-a întâmplat. Care-i problema? Știi, dacă era o chestie de lăudat, ăștia, ziceam, bă, nu vor să-i facă reclamă. Dar aici e o chestie de siguranță, da? Alimentară.
1: Știi care e ideea la știrile astea de la publicațiile naționale? Ele răstogolesc, știi, le iau unii
0: și
1: de
0: le
1: la
0: bag alții. Așa, înțeleg.
1: Eu am găsit informația asta pe ziua de Constanța.
0: A, ei acolo.
1: Aia informații și da.
0: Aia sunt mai decențe așa. Adică hai să vă spunem unde s-a întâmplat toată chestia asta. Da.
1: Uite, chiar în titlu, zeci de persoane au acuzat stări de rău la hotelul Neco.
0: Da.
1: Dacă aflăm de la ăștia și ce au mâncat, e chiar informația completă. Că poți să te, de la ce poți să faci o infecție? Ceva preparat, ceva, nu?
0: Un preparat?
1: Că doar ai mâncat o banană și ai făcut o infecție sau...
0: Măi, un preparat făcut, deci preparatul ăla ori era vechi și a stat unde a stat, ori preparatul exact. E făcut în ingrediente vechi, nu? Exact. Adică există doar
1: cred
0: două variante.
1: Cred că ultima variantă.
0: Și eu zic că aia e, da. Și eu zic că aia
1: au fost unele ținute pe la congelator pe acolo și le-au folosit. Da? Asta este.
0: Asta e situația.
1: Nu, dar acum băia de la Neco o să ia o amendă mare sau o să închidă restaurantul, adică oricum îi afectează din punct de vedere al turismului. Nu că să că unul de la Suceava o știre despre hotelul Neco și nu se mai duce la Neco, știi? Adică asta
0: da,
1: e...
0: Da.
1: Dar ei o să fie bubuiți rău de serios, adică.
0: Da. Păi, cât ai fost plecat, m-am obișnuit să prezint oamenilor lucruri ciudate, trăznite, da. Curioase.
1: Pozitive, da, nu?
0: De afară.
1: A, de afară.
0: De afară.
1: Îți dau eu unul frumos de afară.
0: Păi, am eu unul de afară de aici. Stai. Ce vrei să spui, Marian? Ai vrut să spui ce... Ai vrut să spui ceva? Băi, tu ai vrut să spui ceva. O fetiță de 8 ani a sunat la poliție după ce mama ei s-a urcat beată la volan și a condus cu ea în mașină. În Germania, tat. În Germania.
1: Și, deci, și nu erau români.
0: A?
1: Nu erau români.
0: Nu erau români. O să spună Mihai Rusu, vezi ce înseamnă educația germană și spiritul civic. De la 8 ani se manifestă. Adică, zi, stai așa, stai că am mai găsit o trăznaie de genul ăsta. Bărbat împușca mortal de vărul lui după o ceartă despre cine mănâncă mai picant în Statele Unite.
1: Și cât ce-a mâncat picant?
0: Dar n-am citit știrea, stai, nu fii răutăcios. Nu știu, ce mai contează, da? Cum a slăbit un bărbat de 55 de kilograme într-un an? A mâncat același lucru la cină seară de seară. Transmite și lui Sile această
1: dar n-a mai
0: informație.
1: Mâncat la micul dejun și la dejun n-a mai mâncat nimic, nu? Bănesc, da. Mâncat odată pe zi.
0: Da, bine, hai că m-am oprit. Hai zi-o și pe aia.
1: Hai să zic,
0: una,
1: dar nu-i ciudată, e chiar frumoasă.
0: Așa,
1: unul dintre
0: zi.
1: Cele mai lungi trenuri de pasageri din lume străbate Australia, de la nord la sud. Sunt vreo 3000 de kilometri.
0: Să știi că am văzut documentarul acum câțiva ani despre trenul ăsta.
1: Da, ci că e unul nou, l-au refăcut acum ceva.
0: L-au refăcut?
1: Da.
0: Bine, traseul e același.
1: Da,
0: adică...
1: da. Din nord spre sud, spre Adelaide. 3 nopți la bord,
0: exact.
1: 75 de ore. Și interesant, am vrut să văd cât e prețul unui bilet. Are trenul care are 30 de vagoane, e lung de 900 de metri. Și fii atent, prețurile reflectă nivelul serviciilor. O cabină dublă gold pentru expediția...
0: Gold.
1: Da, pentru 3 nopți. Gold. 2860 de dolari de persoană. Gold premium, 3575. Iar platinum, 5220.
0: Pe oricum, asta e mai mult de amuzament, pentru că cine

0: stă în Australia 3000 de kilometri în tren când poate să ia avionul, nu? Dacă vrea să meargă 3000 de kilometri.
1: De vizitat așa de...
0: Știi cine cred că e capabil să-și ia o... Bine, în afară de Trump, care e cu Goldul. Cred că domnul Neluțu Varga s-ar băga într-un Golden ăsta.
1: Da, trebuie să vândă lingourile și după aia. Și atent, restaurantul Queen Adelaide oferă meniuri inspirate din regiunile traversate de tren, între preparate, numărându-se carne de cangur, baramundi de apă sărată și găluște cu carne de crocodil.
0: Mă, crocodilul se mănâncă acolo unde există crocodil, se mănâncă la greu. În Statele Unite știu că există ferme, fii atent.
1: Da, da.
0: Bine, lasă că îi vânează, că sunt și foarte mulți, dar au și ferme, da? Cresc crocodil pur și simplu. Ci că am văzut și eu la televizor tot așa într-un documentar, ci că e dulce carnea de crocodil.
1: Bă, nu știu, n-am auzit, nu
0: bă,
1: știu.
0: Bă, nu știu, frate, eu îți spun ce zic ăștia la televizor, mă, ăia care cresc crocodilii, da.
1: Și
0: mă
1: rog. Crocodilul se macerează sau cum e? Că bănuiesc că e tare, nu e... carnea de crocodil.
0: Acum îmi cer niște detalii. Nu cunosc. De unde să zic cum e crocodilul? Bă, a venit Angela Merkel la București și...
1: și a lansat o carte, nu?
0: Da, dă un carte de aici. Dar am o fostă, o fostă colegă filogermană. Fii atent, stă în România, dar e mai filogermană decât Mihai Rusu.
1: Nu cred.
0: Și s-a pozat cu Angela Merkel pe Instagram, a pus acolo și a zis ea, cea mai drăguță doamnă. Eu nu m-am putut abține, zic. Vezi că așa drăguță a fost și cu Putin, zic, cum e drăguță cu tine acum, i-am zis. Da,
1: am văzut un editorialist celebru, dar nu de la site-urile de sport, dar la site-urile celelalte.
0: Așa.
1: Care a făcut o poză cu doamna respectivă și cu carte și a scris...
0: Exact, mă, pe mulți au făcut treaba asta, să știi.
1: Au fost mulți invitați, probabil.
0: Asta este.
1: Da, cartea e în limba germană sau a fost tradusă și în limba română?
0: Păi dacă a venit să o lansezi în România, bănuiesc că e tradusă. Mă, dacă era
1: păi dacă ești filogerman, o citești în germană.
0: Evident, evident, evident, da. Da, putea să fie în limba engleză, de exemplu. Da, sigur, nu vii la București să lansezi o carte în limba engleză.
1: Așa ar fi normal.
0: În germană, poți să lansezi în română și în germană, e adevărat, pentru filogerman, cum discutam, pentru ăștia care tot au fost pe la Institutul Goethe și chestii de genul ăsta, da? Că persoana de care spun eu, fosta colegă, a stat pe la Goethe mult. Dacă când se duce în Germania, ți-am spus că este mai rău decât Mihai Rusu. Deci tot ce e acolo
1: e
0: divin, divin, da. Divin, nu așa, divin, e divin. Da,
1: și înțeleg că Angela Merkel a fost primită și la Palatul Cotroceni, tot ieri.
0: Da.
1: Într-o vizită neoficială, că nu e oficial asta, nu? Că nu mai are funcție.
0: Ion Cristoi a fost sau doar o glumă?
1: Bă, nu știu, am bine. Văzut pe un site, dar nu vreau să dau numele persoanei respective, editorialistului
0: da,
1: respectiv.
0: Da.
1: Dar s-a lăudat cu chestia asta, că a fost acolo.
0: Da, am spus, mă, coada se mănâncă, auzi de la aligator, se mănâncă coada. Mă, nu știu ce se mănâncă, dar știu că se cresc. Am spus și eu chestia asta și că se mănâncă. Neața la metrou Mihai Bravo plouă. Unde? În metrou sau afară?
1: Deci fii atent, domnul Gabi, la ora 5:40 de minute, timp de un sfert de oră, a plouat torențial la Otopeni.
0: Nu, la mine a plouat la 5:40, dar a fost așa o chestie...
1: Răpăială puternică.
0: A, da?
1: Da.
0: Da, tu ești departe.
1: Nu, las că e mai bine, că e mai mult praf aici, se duce mai repede.
0: Aha, am înțeles, da. Doamne Dumnezeule.
1: Uite-mă că scrie editoristul respectiv: cel mai interesant moment la Merkel a fost răspunsul la întrebarea privind relația cu Vladimir Putin.
0: Ah, ce bună. Și ce a zis?
1: Ne-am ales cu răspunsul banal că Putin îi respectă numai pe cei care au o putere politică. Nimic despre psihologia lui Putin în anii în care a negociat cu el. Adică exact ce
0: by the way,
1: noi.
0: Apropo de Putin, că singur mi-e mai greu să vorbesc despre chestiile astea. Ai văzut întâlnirea dictatorilor din Kârgâzstan?
1: Da, am văzut că l-a așteptat pe ăla, pe armeanul, care armeanul vrea să treacă la Uniunea Europeană.
0: Da, și l-a amenințat Putin, dar știi cine a lipsit de acolo, nu?
1: Cine?
0: Ia...
1: Nu știu, nu
0: Donald
1: știu.
0: Trump!
1: Da, ci că vine acum la nu știu ce...
0: Nu știu să zic, dar era locul lui acolo, adică era printre tovare și lui de ideologie
1: acum.
0: Și de toate celelalte.
1: Are alte treburi, se întâlnește, nu știu, zilele viitoare la nu știu ce reuniune am văzut undeva.
0: Da? Să se întâlnească,
1: N-are timp și Trump acum de Putin atât.
0: Băi, nu știu cât are timp, dar să știți că iar s-au bumbăcit ieri și prețul petrolului, fii atent, deci Brent Crude a ajuns din nou spre 96. Noi pe ăsta îl dăm întotdeauna, că așa dacă te uiți la Murban Crude, e 106. 96, așa că ce au băgat la noi aici cu alea... Cât s-a ieftinit, mă, motorina?
1: 25% din acciză.
0: Din acciză?
1: Din acciză.
0: Din acciză. Da. Cât zici tu, Mariane?
2: 15 pe bani.
0: Bine, tu mergi pe gaz, deci nu te plânge, da?
1: Acciza la gaz nu există.
0: El merge pe gaz, deci nu are nicio treabă.
1: Fii atent, apropo de presă și iubirea lui

0: Trump către presă. Administrația Trump alocă 4 milioane de dolari pentru susținerea presei conservatoare din Europa. Îți dai seama?
1: Mă, apropo de chestia asta, știi că eu sunt, dar n-am mai povestit de mult, că nu are sens, dar știi că eu urmăresc seriale, chestii de genul ăsta. Băi, am dat peste un serial pe care l-am abandonat. N-am văzut în viața mea propagandă magaistă ca în serialul ăsta. Se numește Lioness, e pe Showtime și cine urmărește serialele e un producător de mare succes, Taylor Sheridan, care a făcut Yellowstone cu petroliști. Toate subiectele lui vorbesc, să zic așa, despre America profundă și în toate se critică tot ce poate fi, să spunem, semi-progresist, nu progresist. Adică energia verde, adică, cum să spun, la ei, de exemplu, Ucraina e mai rea decât Rusia în serialul ăsta. Adică nu a spus că Ucraina e bună. Dar, adică totul este făcut într-o propagandă pur magaistică și îți dai seama, are un succes enorm serialul ăsta în Statele Unite pentru că se adresează practic unui grup foarte bine determinat. Dar nu se mai poate. N-am mai putut să-l urmăresc. Deci să-ți dă stomacul pe dos. Eu am mai văzut. Sunt seriale la care nu pot să mă uit, ochiste, de exemplu. Da, recunosc treaba asta. Că, da. Dar aia nu-i propaganda, aia pur și simplu își fac treaba lor. Cu LGBTQ, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Bă, da, aici vrea să fie un serial chipurile imparțial. Nu, este incredibil. De exemplu, spun așa că rușii au dat bani, au oameni în Congres, în Senat, în televiziuni și în ziarele care crezi? Washington Post și New York Times. Adică direcționat așa, clar pe o treabă. Și am zis, bă, stai mă, lasă-mă în pace, că bine, plătesc abonament la Showtime, dar nu mai mă uit, las-o așa.
0: Deci fii atent, oferirea de granturi în Europa are loc în contextul în care țările europene, precum Franța, Grecia, Spania, Italia, Polonia și Finlanda, se pregătesc pentru alegerile de anul viitor. Potrivit de Reuters, administrația Trump ar urma să financeze și să susțină partidele populiste, conservatoare și naționaliste de dreapta din Europa, în care vor avea loc alge. Și ce mă miră?
1: Ce?
0: Se pare suma cam mică.
1: Asta e la suprafață.
0: Adică oficial.
1: Asta e la suprafață.
0: Pe bune, 4 milioane de dolari pentru vreo 6 țări.
1: Păi nu, ce faci cu banii? Ei care cheltuie miliarde exact. Pe campaniile electorale, exact. Miliarde, deci nu așa.
0: Păi
1: da,
0: 4
1: e
0: milioane,
1: nimic.
0: Ce să faci? Cu ei vin 400 de mii pentru fiecare țară, 500 de mii de.
1: Vreau să te liniștești, să nu te mai dă români, pentru că prietenul nostru din Bilbao, cred că el e, ne spune că în Eibar, adică în Țara Bașilor,
0: da.
1: Zilele trecute au fost spitalizate 50 de persoane cu infecție alimentară de la ouă. Au mâncat tortilia de patata. Mă, și acolo tortilia se mănâncă la greu.
0: Păi, dacă erau ouăle stricate.
1: Dar stai puțin, se mănâncă în cantități industriale tortilia de patata. În Spania, în general, dar în Țara Bașilor era o nebunie cu ea. Da, frate, uite că se poate și pe
0: și alții. Apropo de asta, ca să nu râdem de români, da, cu 65% din fonduri, România este peste Bulgaria și Ungaria la tragerea banilor din PNRR. Deci este mai tard decât Bulgaria. Măcar aici, că la fotbal ne-am lămurit.
1: Bună dimineața, ceea ce spuneți despre propaganda din serial o trăim zi de zi la televiziune românești, nu e nicio diferență. Da, dar vezi că eu nu mai mă uit la televiziunile românești de știri. Știe domnul Daniel, eu citesc agențiile de presă. Ce iau de acolo? Păi ce sens mai are? Ce sens are să mai mă...
0: Eu mă uit la televizor, dar la documentare și la sport.
1: Aia da, de acord cu dumneavoastră, domnul Nazare. Da.
0: N-am mai dat. Chiar a zis soția, bă, dar tu nu mai dai pe știri, nu mai pe fotbal.
1: La și la tine e la fel?
0: Da, așa mi-a zis.
1: Brav.
0: Deci înainte mai dădeai și tu pe știri, nu
1: deci
0: mai
1: dau. Soțiile sunt cele care își păstrează...
0: Nu, că ar fi interesată,
1: nu,
0: da?
1: Nu, dar își păstrează simțul obștesc, înțelegi? Da?
0: Nu, da. E prea mult sport și de-aia, cred că zice. Mai schimbă și tu pe ceva.
1: Fii atent, la Câmpia Libertății plouă torențial. Poftim, domnul Nazare, păi, poftim. De la Ilfov până la Câmpia Libertății.
0: S-a dus norul în partea cealaltă.
1: Da.
0: Câmpia Libertății.
1: Bă, dar stai puțin, Câmpia Libertății, nu e la Parcul Libertății?
0: Păi aia cred că e.
1: E câmpie acolo?
0: Așa se numește strada, mi se pare.
1: Pe cuvânt?
0: Da, cred că da.
1: Da? Așa. Bine, ok.
0: Nu e strada Câmpia Libertății, eu așa știu.
1: Domnul Maria, dumneata n-ai nicio părere, domne?
0: N-are. E cu minte.
1: Acum dacă ai venit să vezi ce aghioa se trage acolo în spate. Eu tot timpul mai trezeam, vorbeam cu el din 3 minute, ce râde acolo.
0: E obosit, mă, e obosit. Au fost meciuri din Cupa României.
1: Lasă-mă, mă duc.
0: Pe cum mai echipe din Liga Secundă au fost?
1: Vezi, și în
0: urmărit.
1: Și în tineretului plouă, da, dar e relativ aproape tineretului de Parcul Libertății, da. Ai la Stadionul Național Câmpia Libertății, mă, nu-i la Parcul Libertății.
0: Eu așa știam, cu Parcul Libertății.
1: Dar uite că omul care ne zice cineva că așa

0: e prea multă libertate.
1: Cristian ne spune că acolo e. Ce să facem? Dacă asta e, asta e. Da. Ah, uite și în Titan, da, cineva București Titan. Plouă, ne arată chiar lacul. E lacul, lacul în care plouă. Adică la Iore, nu? Dacă e Titan, e la Iore. Mai stai să-i parcul Titan separat.
0: Nu, parcul Iore.
1: Iore, nu? Da. Ăla e. Iore, Iore. Câmpia Libertății în zona Baba Novac. Deci, da, spre, este mai spre stadion, cum ar fi.
0: Da. Da, nu deci, chiar lângă stadion.
1: Am înțeles să trăiți. Am
0: Mi
1: înțeles.
0: Se pare că e ceva de taxe și impozite acolo. Cam mai
1: și că între Basarabia și Baba Novac.
0: Da, da. Este și o din asta de taxe și impozite sector 3.
1: Aha.
0: Acolo
1: aha.
0: Am înscris eu mașina, casă
1: da,
0: și
1: da, da, da, da, da, da. Am înțeles. Băi, ieri a fost ziua lui Dudu Georgescu, bă, dimineață. N-am putut asculta toată emisiunea. N-am zis nimic de Dudu Georgescu, recunosc. Am zis, tată.
0: E plecat din țară.
1: Acum, da, e greu, știi. Am ratat eu ziua lui Michael Jackson, nu te supăra. O, pentru mine Michael Jackson a însemnat mai mult decât Dudu Georgescu. N-acum a băgat-o pe asta, aboleu.
0: Are 30 de ani de când nu mai e în România, Dudu Georgescu.
1: Da.
0: Nu, vorbesc serios.
1: Deci fii atent că am băgat Spiderman ascultător, dar rău de tot, în dinamoviști. Pentru că eu i-am cocoloșit, adică am mai zis eu câte ceva, dar le-am tot spus, vedeți că de miercuri vine reprezentantul facțiunii anti-Dinamo și ați încurcat-o, deci de astăzi au încurcat-o și toți sunt speriați, nu știu la ce să se aștepte din partea ta.
0: Plus că le mai pleacă un jucător, am văzut, important.
1: În America.
0: În America, da.
1: Da, în America.
0: Bine, stai să vedem că înțeleg că până la noapte se pot face transfer.
1: Da, la americani e puțin mai încolo, da. E puțin mai încolo, da.
0: Nu, dar acum, dacă trecem la subiectul ăsta, 3,4 milioane, adică negociază la prețul ăsta?
1: Mie mi se pare. Eu am auzit 3,6, 3,6,
0: bă, tu zici 3,4. Hai să zicem, da. Nu e un preț bun pentru un fotbalist de la o echipă care n-a fost în top 3, nu?
1: Pentru că tot ați cotit-o spre domnul Grjean, da? Care a avut o ofertă de 4 milioane și ceva din
0: Ucraina
1: și n-a vrut să se ducă.
0: Da, pot să-l înțeleg acolo.
1: Da, eu cred, eu dacă aș fi în locul lui, mă ajunge în America.
0: Și eu la fel.
1: Mă rog, e treaba lui, până la urmă face ce vrea. Dacă el se uită la valoarea fotbalului românesc și vede ce se întâmplă cu fotbalul românesc prin diverse competiții, s-ar duce în America. Ci că ucranii dădeau 4 milioane. Așa, așa credeți voi cu propaganda că dădeau 4 milioane.
0: A pus ăsta, Niculescu, a pus o ofertă, a făcut-o publică atunci. Da. Că a zis Gigi, nu știi că a zis Gigi.
1: Da, nici eu nu cred nici acum, dar scuză-mă, dar asta e. Mai tocmai necredinciosul pe anumite subiecte. Ce vrei să fac?
0: Asta bun, dar întrebarea mea știi care era? În ultimul timp, sau cel puțin în vara asta, fotbaliștii din Superliga ajung în Turcia, în primul rând, și apoi în America. Bă, astea sunt cele două campionate în care se transferă. Adică nu unul sau doi.
1: Dar mai să mulți. Știi, cele mai multe bine,
0: că nu, care e explicație?
1: Că s-a dus Bolarul în Belgia, asta este o excepțiune.
0: Adică, și Bârligea în Italia.
1: Și Bârligea în Italia, astea sunt excepții. Da.
0: Da, da, aș vrea să se ducă 5 în Italia, 5 în Belgia. Dar se duc 4 în America și 11 în Turcia.
1: Mă, sigur că atunci când spui pentru campionatul României 3,4...
0: E o sumă bună, hai să...
1: E adevărat, dar după ce s-a întâmplat în ultima zi pe piața transferurilor în Premier League, când spui 3,4 e ca și cum le-ar cădea niște bani din buzunarul lor. Deci băiatul ăsta, ținte că noi tot vorbeam că combinate transferurile lui Anelka la un moment dat îl duceau pe primul loc, că nu știu câte sute de milioane se cheltuiseră.
0: Se transfera și în fiecare an sau la doi ani.
1: E, ăsta, Enzo Fernandez, e doar la al doilea transfer serios, da? Dar deja a ajuns la nu știu câte 300 de milioane sau cât face. Deci în momentul de față, domnul Enzo Fernandez a fost transferat pe 125 de milioane de lire sterline la Manchester City. Și că l-a vrut neapărat Maresca. Știi că el a fost antrenorul lui la Chelsea. Și cum la Real Madrid și astea nu ajungea, s-a făcut acest transfer în ultima zi bombastic, așa. Bine, s-au făcut și alte transferuri, dar... Ăsta le-a bătut pe toate. Da, ce să spun, sunt multe transferuri în ultima zi făcute, dar ăsta e ieșit din comun.
0: Mi se pare mie așa, Paris Saint-Germain a dat lovitura cu ăștia doi fotbaliști pe care i-a vândut cu peste 100 de milioane, da? Barcola și cu Gonzalo Ramos ăsta care s-a
1: păi stai, a mai transferat unul.
0: Nu, nu, dar vreau să spun, ăștia doi da. Cam nu erau titulari așa, da? Barcola a mai jucat, dar ăsta Gonzalo Ramos n-a jucat atât de mult.
1: Păi nu, dar stai puțin, că ai uitat că l-a mai dat pe ăsta, a dat unul la Aston Villa pe care vrea să-l ia și Liverpool.
0: Știu.
1: Mbaie sau cum îl cheamă, nu știu.
0: Deci au doi sau trei fotbaliști care nu erau titulari și pe care i-a vândut cu peste 100 de milioane. Asta mi se pare fabulos, știi?
1: Fii atent aici.
0: Bine, e campioana Europei, na.
1: Fii atent aici. Arsenal a cheltuit în această vară 194 de milioane de lire sterline și a primit 39,4 din bun, hai să spunem altfel. Deci cheltuieli nete, vândut plus așa, 154. Cei de la Aston Villa au vândut de 256 de milioane și au cumpărat de 258 de milioane. Da? Adică
0: până
1: la urmă au luat niște jucători, că, nu știu, să-i compar cu cei pe care i-au vândut, nu știu ce să zic. Bournemouth, fii atent, a cheltuit 68 de milioane de lire sterline și a primit doar 8. Hai să merg la echipele mai mari. Chelsea a cheltuit de 349, dar atenție, Chelsea a vândut de 382 cu transferul ăsta de aseară, că altfel era un deficit. Leeds United, o echipă mare, dar echipă de tradiție. 82 de milioane cheltuite, 30 primite. Liverpool, 198 de milioane cheltuite, 30 de milioane primite. Au luat un jucător, acum un portar din Franța sau din Belgia, de 18 ani, dar care rămâne tot sezonul ăsta la echipa de la care a fost cumpărat. Pe modelul lui Jacquet, știi? Pe fundașul Jacquet. City, 458 de milioane de lire sterline, 304 primite. United, doar 148 de milioane cu 44 primite. Newcastle a vândut de 268 de milioane și a primit, având, a cumpărat și deci are 33 de milioane cheltuite la total. Iar Tottenham, aici este echipa care a debutat senzațional, 302 milioane cheltuite, da? Și a primit 137. Aici e cea mai mare nebunie comparativ cu cât a cheltuit și cum a debutat. N-a marcat un gol, fii atent.
0: Da.
1: Atenție, n-a marcat un gol, da? Cam astea sunt transferurile de Premier League.
0: Iar așa ca amuzament, Salah a dat gol, ați văzut.
1: Da, a pierdut.
0: A pierdut sau a făcut egal?
1: Nu, nu, 2-1, a pierdut, să fie primit.
0: Da, și-au dat afară tehnician, înțelegi? Deci după, e a doua etapă în Turcia? Bă, cred că e a doua, nu? A treia sau a doua, cred că.
1: Nu, cred că e a treia.
0: A treia.
1: Cred că e a treia.
0: Da.
1: Că avea o victorie, un egal și acum a pierdut un meci sau ceva de genul ăsta. Da.
0: Așa că au rămas fără antrenor.
1: Da. Să afle și domnul Nazare că Dinamo o bate pe FCSB la 3 goluri diferență.
0: Foarte bine, s-o bată la 4 goluri dacă se poate.
1: Da, ieri Dinamo a plătit 800 de mii pentru un atacant. Am auzit, e Zbangengengen, Bengengengen. Am văzut, vine de la o mare echipă din Liga a doua olandeză.
0: Da, și el are cetățenie indoneziană, e la lotul național al Indoneziei.
1: Serios?
0: Îți dai seama când se duce acasă și până vine?
1: Mergem în Bali.
0: Da, o să aibă ceva de venit pe drum. Cred că vine după ce se termină etapa la noi.
1: Auzi, mă, că Dinamo a refuzat transferul la americani.
0: Da, prima, dar înțeleg că au mai făcut o ofertă.
1: Că clauza e de 5 milioane. Cine dă, mă, 5 milioane pe Cârjean, mă? Băi, oameni buni.
0: Auziți, Olaru și Bârligea tot 5 milioane aveau și au plecat pe 3.
1: Și acum îl compar pe Cârjean cu Olaru? Na, ca să luăm așa. Că doar că e mai tânăr, atâta. Dar...
0: Clauza de reziliere e făcută să nu-ți ia jucătorul foarte repede, înțelegi? Dar tu poate să fie de 5 să-l dai cu 3. Poți să-l dai și cu 1 dacă vrei, nu e niciun fel de problemă.
1: Da.
0: Adică tu ai un fotbalist, stați un pic, cu 5 milioane, pui clauza, da? Și dacă trec anii, tot 5 milioane lași? Trebuie să faci ceva, nu să-l dai dacă vrei. Așa pe Olaru nu-l mai dădea niciodată, să știți, dacă se respecta clauza.
1: Uite, ne scrie un ascultător și mulțumim pentru informația asta. Apropo de ce s-a întâmplat aseară în Championship, Bristol a câștigat cu 3-1 în deplasare la Preston cu gol al fundașului român Lisav Eysat.
0: Da.
1: Și că a primit, mă rog, notele, că de unde le-a văzut, probabil că le-a văzut de pe Flashscore, cea mai bună notă. Iar Lincoln City Blackburn cu Coubiș, rezervă utilizată doar pe final de meci, a fost 0-0. Nula la nula. Da, da, da. Deci... Salutos andaluz, 23 de grade la ora 6. Mui calor. Prima zi de concediu. Să te bucuri de concediu, ce să zic. Așa e în Andaluzia. Păi țin temperaturile astea până la sfârșitul lunii. Da,
0: și o altă informație interesantă, Robert Moreno a fost selecționer al Spaniei, numit antrenor interimar al Coreei de Sud. Foarte departe.
1: Da, da, da.
0: Îl mai țineți minte pe Moreno, nu?
1: Stai puțin, Adriane, Trabzon dăduse afară antrenorul, adică nu, el își dăduse demisia, da, și noi a acceptat-o.
0: Exact, și a acceptat-o meciul următor.
1: I-a acceptat-o după înfrângerea asta?
0: Da, da, da. Bă,
1: atunci e o șansă pentru Drăguș?
0: Nu cred.
1: Păi stai mă puțin, am un jucător pe care îl plătesc cu 1,5 milioane. Bă, de ce nu, când n-ai rezolvat...

0: rezultate. Deci nu-i dai o șansă. Măcar rezervă să fie acolo. Acum vorbim logic. Pentru că e clar că el nu pleacă de acolo pentru că are un salariu foarte mare. Degeaba ne aburește pe noi Mihai Stoica, se discută. Păi ce să discuți? Trebuie să-i... Are 3 milioane în mână băiatul ăla. 3 milioane. Cum îl compensezi? Cu un milion? Păi ce are pitiș pe creier?
1: Eu înțeleg că vrea să rămână acolo.
0: Nu Stoica,
1: da.
0: Drăguș.
1: Dar vine un nou antrenor, cum spui tu, da. Și nu-l bagă și ăsta, nu e un semn de întrebare pentru Drăguș? Pe cuvânt,
0: da. Atunci, da.
1: Da, semnul... că toți antrenorii au ceva cu Drăguș.
0: Auzi, semnul de întrebare e, de care vorbești tu, e corect. Dar 3 milioane e și ăla corect, că e salariul lui pe 2 ani.
1: Sunt de acord, păi dar trebuie să atunci... joci să te pregătești, nu? Dacă te joci și te pregătești, este foarte bine, vii la antrenamente, dar nu înseamnă că te bagă și în meci. El nu prinde nici lotul.
0: Da.
1: Și ai văzut că lotul acum nu mai e de 16 sau de 18,
0: da,
1: e
0: da,
1: de
0: da.
1: 20 și ceva și tu nu-l prinzi.
0: Doamne, ce se mai înfoaie din amoviștii, fratele.
1: Știi
0: meu.
1: Ce cred eu la Drăguș?
0: Nu, dar nu, eu nu pot să mă abțin, să-mi foaie în fiecare dimineață niște da. Din amoviști pe aici.
1: Știi ce cred eu la Drăguș? Da. El vrea să plece.
0: Dar
1: el
0: vrea să plece
1: pe puțin bani. El vrea să, înțeles că vrea tot contractul ca să plece.
0: Dar ceea tu ce nu l-ai vrea, mă, la 3 milioane?
1: Băi, dacă aș avea 3 milioane și vreau să mă duc la o altă echipă, lăsa-mi și eu la 2, nu știu, dau un exemplu.
0: Da,
1: 2,
0: dar nu să vin în România.
1: Nu, păi, dar nu vii la ce bani să vii în România?
0: Că... Păi, da.
1: Și care sunt perspectivele la FCSB acum? Trebuie să stai, să vedem dacă jucăm, mergem în cupele europene, vedem la anul. Nu sunt perspective.
0: Nu ți-e rușine, mă, perspectivele sunt senzaționale. Tu n-ai văzut ce activități senzaționale sunt pe piața transferurilor. Zici că dintr-o dată s-a reinventat FCSB cu Drăguș, cu Muhar, cu...
1: Stai că e nebunie cu Lameira asta acum, marele fotbalist de la Oțelul. Pe care îl vrea și Craiova. Sau înțeleg că l-a
0: luat Craiova, mă.
1: Păi da, dar n-au anunțat oficial. Urmează, probabil.
0: Mă, stai așa. Tu știi de regula asta cu jucătorii străini în campionatul nostru? Cu ceată, cu 13?
1: Nu știu la ce te referi.
0: Păi, ci că dacă iau pe amândoi și pe Muha și pe Corenița, stai așa, că a făcut ofertă pentru Corenița de 1 milion,
1: așa.
0: Vor avea 14 jucători străini și pe lista de campionat nu poți treci decât 13. Și
1: da.
0: Atunci Bisisică sau Labonică, unul din ei va fi sacrificat. Apropo, din achizițiile de vara, din vara asta. Că vorbim de străini,
1: da,
0: nu vorbim de români.
1: Pe treci lotul că, extins.
0: Așa cum trimiți la UEFA, și aici trebuie să trimiți un lot. Da. Și că n-ai voie mai mult de 13. Am citit și eu undeva. Știi? Că unul rămâne pe afară.
1: Și tu crezi că ia Gigi pe amândoi astăzi? Eu nu cred.
0: Eu n-am zis.
1: Da,
0: spun ce scrie presa subjugată.
1: Da. Corenița ar fi interesant pentru FCSB.
0: Da.
1: La cum joacă ceilalți fundași la ăștia mari.
0: Da. Și că Mihai Rotaru pregătește marea lovitură.
1: Care? La Meira.
0: Edi Iordănescu.
1: Edi Iordănescu.
0: Da.
1: Acum hai să o luăm invers, că așa facem întotdeauna. Dacă ai fi Edi Iordănescu, ai venit la Craiova?
0: Dacă n-am altă ofertă din străinătate...
1: Păi văd că nu are.
0: Vin la Craiova.
1: E un club serios, adică nu e...
0: E un club serios, adică în momentul de față nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mi se pare... cel mai solid club din Superliga.
1: Știu.
0: În momentul de față. N-am spus, nu știu, o să fie peste un an, jumate, doi. Gândește-te dar acum,
1: că
0: da.
1: Dacă vine Edi Iordănescu, el trebuie să ia campionatul. Orice rezultat.
0: Sigur.
1: Adică
0: sigur.
1: Aici e.
0: Are loțe a campionatul. Uite-te și la adversari ce loturi au. Adică...
1: Sunt de acord, dar eu cred că Mihai Rotaru o să mai vândă niște jucători.
0: Bă da, a cumpărat iarăși. Deci l-a dat pe Anzor și a făcut repede transferul ăla. Să știi că cică pe ăsta de la Oțelul, zici, nu?
1: La Meira. La Meira, portugheză.
0: Și că l-ar fi adus ca să vină în locul lui Anzur. Adică, așa am citit. Mă, ce scrie presa noastră frumoasă?
1: Da, mă,
0: spun
1: eu sunt
0: și
1: de
0: eu.
1: Acord. Dar eu te întreb la FCSB. A plecat Bârlige, a plecat Tănase. Cine a venit?
0: Muhar, Corenița,
1: știu, nu, o să
0: Drăguș.
1: O să ne spună Mihai Stoica că mai aveți răbdare azi, nu? Sau când?
0: Păi, nu.
1: S-a terminat la noi?
0: Nu, la noi se poate. Deci, fii atent, la noi se poate până pe 8.
1: Bun, deci trebuie să așteptăm până pe 8.
0: Deci până pe 8 se poate. După aia doar e cu jucători liberi
1: de
0: contract.
1: Da,
0: până pe 8 se poate.
1: Ăștia care sunt buni nu sunt liberi de contract. Hai să fim serioși, da? Așa a fost.
0: Nu,
1: am
0: mai discutat de chestia asta cu liberii de contract.
1: Care e liber de contract, poți să ai noroc să nimerești unul, dar nu e un fotbalist bun.
0: Bă, vreau să vă dau o știre mare care implică un român. De fapt, știrea implică doi români, dar e mare doar pentru unul singur. Răzvan Lucescu l-a învins pe Florinel Coman și s-a calificat în finala Cupei Qatarului.
1: A învins Garoafa.
0: Deci Răzvan Lucescu a ieșit învingător din duelul românilor. Mă, parcă s-ar fi întâlnit pe teren, mă, duelul românilor, da, așa. Al Sada a avut un meci greu cu Al Garoafa, echipa lui Florinel Coman.

0: semifinale. În cele din urmă, Răzvan s-a impus cu 2-1 și se va lupta pentru primul trofeu de la venirea în Qatar. Poftim! Felicit! Vrei să spun cum merge PAOK?
1: Am văzut. Știi ce e întrebarea? Ăștia al Garoafa, ăștia au virat banii lui Gigi?
0: Da.
1: Da.
0: Da. Da, păi, dar nu știi că a luat cu penalități, a luat mai
1: milion,
0: mult decât.
1: Un milion,
0: a luat 6 milioane și ceva, da, cu penalități. Da, da, da, nu, a mers chestia.
1: Și acum, dacă te-am întrebat dacă e fie Edi Iordănescu să vii la CFR Cluj, te întreb dacă
0: la CFR?
1: La Craiova.
0: Da, aș veni, am spus, dacă n-am ofertă
1: dacă
0: de afară,
1: fi
0: da.
1: Muhar, să ai contract 50.000 de euro pe lună la CFR, ai venit la FCSB pe 20 sau pe 25?
0: Păi el nu mai are contract la CFR.
1: Păi nu mai are, dar a avut. Atât a avut contract.
0: Păi da, dar ăla nu-i oferă, cum să spun, numai niște, poate beți conducătorii să-i mai dea 50.000 lui Muhar.
1: Adică... Știu, dar asta spun, eu nu cred că vine pe 20.000. Eu așa cred. Așa cum a găsit Tănase prin Cipru și pe nu știu unde, așa o să găsească și ăsta undeva prin Cipru și Turcia.
0: Eu am spus, ești, cred că ești de acord cu mine, că Muhar... nu mai este nici la jumătatea jucătorului care venea prima dată în campionatul României.
1: Sunt de acord
0: României
1: cu tine, dar la criza pe care o are FCSB ar fi bun.
0: Da, dar nu la 50.000, frate.
1: Da, nu la pe asta am spus și eu, fără 50.000.
0: Nu.
1: Eu
0: nu
1: sunt convins că Gigi dă 20-25, s-ar putea să-i dea, dar nu 50.
0: Da.
1: Iar la Corenița, ăsta ar veni și de ce? Bă, ăștia nu-mi dau banii la CFR.
0: Bă,
1: dacă mă duc la FCSB, o să iau bani.
0: Și are și el 29 de ani, da, nu e un puști.
1: Adică
0: zici,
1: el ar,
0: da,
1: vrea să plece, problema este că nu se dă drumul. Dar da, eu știi ce n-am înțeles? De ce n-a devenit jucător liber dacă el nu a primit bani? Cum au încercat ceilalți? Și să plece în altă parte.
0: Păi n-a vrut el.
1: Păi n-a vrut el, dar uite,
0: putea să... Muhar putea să facă același lucru ca și Muhar.
1: Exact, asta n-am înțeles.
0: Dar el probabil, nu știu, probabil, mă, poate n-are... Se vorbește mult, să știm, presa noastră. Gândește-te cât s-a
1: poate
0: vorbit...
1: Poate pe el a plătit. E și varianta asta.
0: Crezi că da, se poate, se poate.
1: Știind că e de vânzare,
0: exact.
1: Bă, hai să-i plătim.
0: Muhar nu era de vânzare. Da. Pe ideea asta poate l-a plătit și pe Billy Bock.
1: Da,
0: că tot așa e un jucător. Juvaieru, da, da.
1: Bijuterie.
0: Sau auzi, nu, că el e cu aurul, Pepita.
1: Da.
0: El e Pepita, ăsta e Pepita.
1: Și mai e ceva, Corința joacă bine și acum, adică...
0: Da.
1: Are pe
0: și era da gol, nu? Da, a dat, da, a intrat și a dat gol, că da, n-a fost, mi se pare, titular.
1: Nu, dar joacă meci de meci și pare cel mai bun.
0: Da. Păi știu că nu i-a luat Muhar, băia, 50.000. Pe el a spus Muhar că avea doar din bonusuri de încasat 300.000. Doar din bonusuri. Vreau să-l informez pe domnul Zăvăleanu că acei bani va trebui să-i dea așa cum i-a dat și Rapidul până la urmă și Dinamo. Ambele echipe au tot plătit din urmă chestiile astea. Și Rapidul intrase în faliment. Nu intrase în insolvență.
1: Domnul Zăvăleanu, firma domnului Zăvăleanu.
0: Mă rog, înțelegi tu. Eu am zis, îl informez pe domnul Zăvăleanu. Asta am vrut să spun. Știi?
1: Am văzut ieri la televizor, înainte de meciul cu CFR, pe domnul Șumudică extrem de nervos de program, cum sunt de altfel toți antrenorii, că nu e bun. Și ne spunea că echipa CFR Cluj a jucat 3 meciuri în 6 zile. Și m-am uitat și eu pe program să văd, bă, poate o avea dreptate asta.
0: Da,
1: a jucat pe 29 august,
0: da,
1: pe 1 ieri, adică,
0: da,
1: și mai joacă pe 4. Deci joacă la interval de 3 zile. Deci cum sunt cu cea, adică la 72 de ore, nu la 48
0: da,
1: de ore,
0: da,
1: cum
0: da,
1: spune.
0: Da, da, da.
1: Dar vezi că unul spune o prostie, lumea nu verifică și zice, da, bă, are dreptate și Șumudică ăsta. Deci m-am uitat exact, din 3 în 3 zile a jucat cu meciul ăsta din cupă.
0: Da.
1: Și Dan Petrescu era nemulțumit și Hara Lambus la un moment dat era... Toți antrenorii. Tu ai văzut vreun antrenor mulțumit de program? Anunță-mă și pe mine când, nu știu, portughezii ăștia de la Petrolul, de la Dinamo, băi, eu sunt nimeni nu-i mulțumit de program, vor să joace la cât mai multe zile, nu se poate, e Cupa României, sistemul ăsta imbecil al FRF, ce să faci, asta da, este.
0: Băi, eu vreau să am o inițiativă obștească, îmi dai voie să am o inițiativă, da, obștească? Le propun dinamoviștilor care ne ascultă și ne bombardează cu utopii să se întâlnească în fiecare dimineață și să ne asculte la o cafea undeva la o terasă.
1: N-au răbdare.
0: Craiova e un club serios? Ca și Botoșani? Schimba antrenorii ca și pe Ciorari? Bă, să nu spui, bă, că Craiova e un club serios. Deci singurul club serios este Dinamo, că l-a ținut mult. L-a ținut mult pe ăla că v-a făcut din sărăcie, da? Și din insolvențe și din datorii neplătite v-a făcut o echipă. Și acum vă dați club serios. Bă, două insolvențe, nu vă e rușine, mă, să vorbiți de club serios Dinamo.
1: După logica asta, Corvinul Hunedoara e cel mai serios club.
0: Bravo, nen!
1: Nu?
0: Păi da.
1: Florin Maxim a fost și în C, și în B, și în A, și în peste tot.
0: Și da, cum poate să fie un club serios la care intru de două ori insolvență în 10 ani?
1: Și pe locul 2 e UTA cu Mihalcea. Nu, că e la al doilea sezon. Da.

0: Da, da, și au probleme financiare.
1: Păi nu, dar e serios că are același antrenor. A, schimbat ca peciorapi, da. Înțelegi? Nu, dar fotbalul românesc, dacă extrapolăm, este neserios.
0: A, da, bine.
1: La nivelul de schimburi de antrenori, nu?
0: Domnul Nazare, cineva îmi spunea săptămâna trecută, eu am avut într-o dimineață o inițiativă ca să prefacez, dacă vrei așa, sau să ilustrez care e de fapt atmosfera în societatea noastră și mai ales la FCSB. Știi că era cu scandalul, bă, băiatule, te bat, bă, nu știu ce. Cineva mi-a zis, bă, așteaptă-l pe domnul Nazare să dai melodia aia. Lasă-mă că nu pot până vine domnul Nazare, eu trebuie să dau melodia. Am dat una cu Costel Biju, ai auzit de Costel Biju?
1: Am auzit, da. Am auzit așa, tangențial, nu am...
0: Nu știu, nu mai găsesc, că vreau să o mai pun o dată, să ne bucurăm împreună, să ne bucurăm împreună de Costel Biju. Băi, te doare capul, mă. Cam asta e societatea noastră și știi că stai, că e foarte popular, adică, cum să spun, eu acum caut, să știți, da. cât trag de timp așa, auzi, tot da. Mai caut bucata aia să se opun domnului Nazare.
1: Un pic la scandalul de la FCSB, că n-am apucat să zic nimic.
0: Păi zi, bă, că ești
1: nevorbit. Ai mai văzut vreun fotbalist
0: zi.
1: Care să-și critique patronul, antrenorul și managerul în același timp?
0: Băi, ești șmecher de asta, să știi.
1: Nu mai zic și de impresari, știi, că a zis de Giovanni și așa mai. Deci el este perfect și ceilalți toți sunt imperfecți. Da? Managerul nu e bun că e smart 2. Ăla, antrenorul, e prost că nu știe să facă tactica. Gigi face nu știu ce. Eu nu spun că
0: măi,
1: nu
0: Daniel,
1: sunt probleme.
0: Daniel.
1: Dar fiecare jucător avea o problemă. Ori cu antrenorul, ori cu președinte. Nu, la asta e cu toată lumea.
0: Măi, stai un pic așa. Tu ai niște pretenții. Te rog să-ți aduci aminte. Te rog să-ți aduci aminte. Cât de cocoloșit a fost acest individ.
1: Păi tocmai de asta.
0: Păi aia, și atunci să nu ne mai mire, frate. Da. Că zice, domne, s-a suit scroafa în copac. Scroafa, păi da, voi ați lăsat-o să se suie. Voi ați făcut scăriță către copac scroafei. Că atunci...
1: Și că ăsta Tavi Popescu nici n-a fost la antrenament după ce n-a fost la meci, că s-a trezit târziu.
0: N-ai auzit,
1: bă, nu-ți dai seama?
0: Bă, mie îmi pare rău, dar eu îți spun
1: Clu
0: că...
1: profesionist.
0: Mie îmi pare rău să și trebuie să-ți reamintesc că omul e accidentat.
1: La unde? Aia știam unde e accidentat.
0: Acum ce să zic, nu știu, da.
1: Mi se pare așa, deci ăsta, fii atent, la interval de câteva zile Tănase se ia de toți. Ăsta Tavi Popescu nu se trezește.
0: Așa.
1: Nu ajunge la meci.
0: Da.
1: După aia nu ajunge nici la antrenament. Ieri a fost antrenament, a fost conferință Baciu și un sfert de oră a fost, știi cum se...
0: Aha.
1: Ai voie să intri la antrenament. Nu a fost nici acolo.
0: Dar unde e, mă, nene? L-au
1: și
0: găsit.
1: E răcit.
0: E răcit.
1: E răcit, așa.
0: De la căldurile astea.
1: Da. E răcit și nu poate. Eu știu că dacă ești răcit și ești la un club profesionist, ești în cantonament și stă doctorul după tine să-ți dea piramidorn, aspirină.
0: Păi, uite. Și ce spui despre Tavi Popescu? Și ce s-a întâmplat atunci? Iată cum am prefațat eu emisiunea și situația de la FCSB și în general, a noastră în general. Dar fii atent.
2: Am să cânt această melodie din partea mea, Costel Biju.
1: Biju.
2: Să fie de la Alex Bazatu pentru fratele lui, Dragoș Cocalaru. Și pentru familia lui frumoasă, copilașii și nevasta lui. Stați liniștiți că toate trec în viață.
0: Stați liniștiți la Cocalaru.
1: Alex
0: acolo,
1: Bazatu. Poți să zici și o Nazare Bazatu. Și tu, nu, că nu e,
0: băi,
1: urât.
0: Ăsta este un tip extrem de popular în România. Da, păi și atunci ce te miră, mă? Ce te miră, mă? Ce te miră de atitudinea fotbaliștilor care nu știu care e subiectul și care e predicat?
1: La meciuri m-am uitat în perioada asta de vacanță, dar la talk show-urile astea le-am ignorat cu desăvârșire. Aseară m-am uitat și eu un pic la prietenul nostru Dick, da?
0: Da.
1: Nick Dick, da?
0: Da, da, da, da.
1: Care îi lua apărarea lui Crețu.
0: Așa.
1: Și zice, domne, Crețu nu înjură, nu se ia de... Zice, el vorbește singur când se antrenează.
0: Așa, așa, așa.
1: Stai, mă, și l-au întrebat aia, dar cum vorbește singur? Păi zice, stânga, dreapta, haide să face, nu știu ce.
0: Așa.
1: Băi, eu n-am mai auzit un fotbalist să vorbească în timp ce se antrenează.
0: Da, da, da.
1: Nu știu,
0: da,
1: da. La Halagian crezi că puteai să la pițurcă să vorbești?
0: Hai, mă, lasă-mă, mă,
1: nu, dau un exemplu așa.
0: Păi da, mă, stai.
1: Păi nu, dar ăsta Crețu și că la toți antrenorii vorbea.
0: Da, da, erau antrenori smart 2.
1: Nu? Da, adică mi se pare așa un fotbal. Sigur că fotbaliștii mai vorbesc, mai...
0: Da.
1: Dar nu să vorbești în continuu. Asta spunea Dica seară, că Vali Crețu vorbește în continuu la antrenament. Tu poți să crezi așa ceva? Eu nu cred.
0: Nu, ce știu sigur, asta că vorbește într-una, nu știu, dar într-adevăr

0: E destul de vocal. Și că există oameni de genul ăsta, dar toți care l-au cunoscut spun că munciște pe brânci la antrenament. Adică, băi, nu, stai
1: e
0: puțin.
1: E o calitate, dar nu e suficient.
0: Nu e suficient. Dar în haosul ăla de acolo, de la FCSB, eu cred că e suficient. De-aia l-au și chemat înapoi. Nu știu.
1: Păi nu puteau să-l dea afară, că avea contract, înțeleg.
0: Păi nu, dar nu-l dădeau afară. Ți-ai explicat înaintea meciului pierdut de la Târgoviște.
1: Că l-a dat la
0: domnul Stoica ne-a explicat în direct și a zis așa. Zice, dacă nu vrea să rezilieze, îi vom oferi condițiile de antrenament conform regulamentului. Adică nu-l dă afară, dar se antrenează singur sau cu echipa a doua sau cu tineretul. Deci nu, cum să spun, nu puteau să-i pună bețe în roate, că după aia erau obligați să-i plătească oricum tot contractul și mai lua și o amendă eventual pentru
1: l-au
0: chestia asta.
1: L-au scos din lot, iar ieri a fost la antrenament, am înțeles.
0: Dar ei și-au dat seama că nu au cu cine să joace. Să știi că și de asta l-au chemat.
1: Mă, la bon nu poate să joace.
0: Dar noi am zis că la bun are sensibilitate.
1: La ce? La albine? La ce? La stup?
0: Extraordinar.
1: Sensibilitate la ce? Păi tu nu-l analizezi? Eu când aud cu fotbaliștii ăștia că au sensibilități, bă, stați puțin că sunteți la o echipă de fotbal aici.
0: Da.
1: Nu, asta știi ce? Încearcă meme să o mai țină cu la bun, că ne-a Gigi s-a săturat de la bun, l-a văzut în două rânduri și nu mai e. Știi? Și probabil că vrea să-i zic, hai mă, de... și ăsta, domne, are sensibilități. Cu adaptarea
0: n-ai
1: asta...
0: văzut cu scrisoarea, cu chestii, cu nu știu ce, că eu întrebam ieri, îi întrebam pe ascultător, mă, o fi scris-o el sau cineva? Cineva mi-a zis, a scris-o cu ChatGPT. Bă, nu era scrisă cu ChatGPT. Nu, n-am sesizat. Era destul de ok, dar... cam mult, adică cam multă tevatură totuși, iartă-mă că îți spun, adică da, mă rog, n-am văzut scrisori din partea lui Florian Pârț care a costat 125 de milioane și o catastrofă, n-am văzut nene scrisori.
1: Unde mai erau scrisori? Pe la FRF.
0: Pe la FRF, scrisorile nigeriene de la FRF.
1: Dar nu-mi dau seama dacă aveau legătură cu Edi Iordănescu sau, că pe vremea lui Edi Iordănescu erau cele mai multe scrisori, dacă ți-aduce aminte.
0: Era epistolar,
1: da,
0: să știi.
1: Era o chestie, este, cred că era epistolar, o problemă.
0: Da.
1: Mai dădea și el după meciul de la Euro, o scrisoare către suporteri echipei naționale.
0: Era scrisă de el.
1: Da, în stilul lui, că îți dai
0: seama. Era scrisă de el, da, nu. Adică nu era un purtător de imagine al lui, ca să nu zic de vorbe, știi? Mai era scrisă de el.
1: Edi Iordănescu îi place să fie băgat în seamă, așa, să fie în prim plan. Acum cred că suferă un pic, dar asta și eu cred că s-ar putea duce la Craiova. Și eu cred.
0: Da.
1: Acolo are toate condițiile, adică nu poți să spui la Craiova că n-ai jucători, n-ai gazon, n-ai nu știu ce, dormă ea nu știu ce hoteluri, adică nu e, toate condițiile sunt.
0: Da,
1: dacă nu iei titlu, ce o să spun? Asta e întrebarea.
0: Nu știu ce.
1: Bine,
0: o să spun.
1: Dacă ne uităm la celelalte echipe, tot Craiova e favorit. Zimlina care e înaintea Craiovei. Pe termen lung mă refer.
0: Pe termen lung nu e nimeni. Așa Dinamo acum impresionează față de... Că are entuziasm, joacă neașteptat de bine după plecarea antrenorului, așa, ceea ce înseamnă că l-au studiat pe băiatul ăsta. Bravo lor, da, antrenorul ăsta pe care l-au adus. Au zis că l-au studiat 9 luni. Mă, chiar l-au studiat. Da. Pentru că tranziția a fost foarte bună.
1: Știi ce îmi place mie? Că ajung foarte repede la poartă. Mult mai repede ca și pe vremea lui Copici.
0: Eu zic că și cu Copici ajungeau repede
1: la
0: poartă.
1: Eu zic că mai repede ajung acum. Așa mi se pare.
0: Se spune că și că ajung mai repede la poartă că nu mai e Niaore. Da, vorbesc serios.
1: Da, Niaore se oprea acțiunile ofensive.
0: Da, era mai lent și pasa foarte mult lateral sau în spate.
1: Da, dar e nevoie să și temporizezi la un moment dat, știi? Doar tot te duci în față, obosești.
0: Da, e adevărat. Nu, așa ca și prestație, nu, ca puncte, că diferența de puncte e doar de 2 puncte și dacă pui la socoteală că meciul din Giulești, de exemplu, nu meritau să-l câștige și l-au câștigat cu noroc, nu de puncte e vorba. Dar impresia generală dintre toate cele 16 echipe o arată pe Dinamo cel mai bine în momentul de față. Ce va fi pe viitor? Nu știu, că văd că transferă.
1: Totuși,
0: adică... au luat un jucător de 800.000, adică Dinamo să dea 800.000 pe un jucător, nu știu cum va fi. Zdrangenberg sau cum îl cheamă? Hai mă, spune cum îl cheamă pe ăsta, mă.
1: Un nume mai
0: Ben. Nu, ți-am zis, până nu îl voi trata la fel ca și pe jucătorii de la FCSB sau de la Rapid, de care habar n-am.
1: Înveți când are reușit. Până n-are reușit, nu o să înveți exact cum îl cheamă.
0: Da. Eu totuși aș vrea să te... să te zdrunci așa un pic cu întrebarea asta. Cine îl mai oprește pe Șumudică? De ce tu ce râzi în spate acolo? Uite, Maria râde.
1: Eu întreb din punct de vedere sportiv.
0: Păi da, bineînțeles.
1: Aseară l-am văzut, vorbea despre Crețu, pe treaba lui să vorbească despre
0: Crețu. Lasă-mă, păi nu, dar tu nu știi povestea cu Crețu și cu Șumudică?
1: Știu, da, da.
0: Care-i povestea? Ia spune-ne.
1: Păi povestea e că îi plăcea de el, nu?
0: Da, da, mai, fii mai profund.

0: Nu știu la ce te
1: referi. Păi fii atent. Păi m-a sunat pe mine și Mudică.
0: Nevastă sa, nu?
1: Nu mai, nu, nu.
0: A spus ieri că a vorbit cu nevastă.
1: Cine și Mudică?
0: La Lucrețu, da.
1: Nu mai vorbesc, pe Becali. Da. Păi m-a sunat pe mine și Mudică și mi-a zis așa. Băi, Gigi, bagă-l mă pe Crețu, jucați în 4-4-2 și luați campionatul la pas. Tu, ai înțeles?
0: Tu crezi că e adevărat ce a spus el? Eu zic că da.
1: Cine? A, și Mudică sigur i-a zis asta.
0: Da.
1: Sigur i-a zis asta.
0: Ți se pare normal?
1: Da, dar nu știu când l-a sunat, că nu, nu era imediat după scandal, ar fi sunat înainte, sau, pentru că la FCSB era ideea asta să joace cu trei pe fund,
0: adică
1: înțelegi?
0: El nu era antrenor în momentul în care l-a sunat.
1: Mai e posibil, că e
0: dacă
1: înainte.
0: E așa, e, da, poate să vorbească,
1: da, da,
0: dar
1: da.
0: Mie mi-a dat senzația că a fost acum.
1: Așa crezi? Da. Bă, nu știu, nu te contrazic. Nu știu,
0: adică,
1: da,
0: nu știu adevărul,
1: da.
0: Dar vreau să te mai întreb ceva.
1: Așa.
0: Că tot am urmărit și îmi pun și o întrebare. Mă, mai urmărește cineva cum sunt gazoanele astea prin Superliga?
1: Mă, eu ieri am spus un singur lucru și asta este din informații certe. Este că două din gazoanele proaste din Liga 1, așa, cu stadioane cu aceeași vârstă,
0: da,
1: este administrat gazonul,
0: da,
1: de aceeași firmă. Da. Discutăm de stadionul Ghencea și stadionul din Giulești. Vreau să întreb și eu cum
0: eu
1: sunt
0: știu
1: semnate...
0: că și la din Arcul de Triunf tot de firma aia.
1: Tot de firma aia.
0: Da.
1: Deci toate trei sunt proaste.
0: Da.
1: Toate sunt proaste. Vreau să știu, poți să reziliezi contractul ăsta? Adică să găsești o altă firmă care să-ți garanteze că vei avea un gazon bun un an de zile. Și după aia, bun, îți garantez un an de zile. Vara îl schimbăm. Poftim. Mă, măcar știu o treabă. Deci nu poți să transformi toate stadioanele astea noi în arătură. Că până la urmă, da, vor ajunge arătură toate.
0: M-am uitat și la Sfântul Gheorghe. Bă, la aia ce se întâmplă cu gazonul ăla că e bun mereu? Mă uit și la Botoșani acum, e terenul bun după ce a fost... Dar ăla de la Ploiești, cum a fost gazonul ăla la Petrolul?
1: Fii atent că primesc o informație. Deci se poate. Ghencea a reziliat contractul cu acea firmă. Așteptăm ca și Rapidul, CS Rapid și MTS în cazul, nu? În cazul Arenei Naționale, Arcul de Triunf,
0: Arcul de Triunf, da, da? E sub egidă.
1: Să rezileze și ele contractul, pentru că dacă e aceeași firmă, cum se spune...
0: Dar când a reziliat, de curând, acum?
1: Nu știu.
0: Adică să nu
1: fie reziliat. Stai, că dacă vrea să ne spună cine ne dă informația, adică... dar de curând, n-are cum să nu fie de curând. Trebuie, e clar. Ce înseamnă la tine de curând? În ultimele săptămâni, poftim. Că a fost...
0: Nu, că n-am văzut informația, de asta te întreb.
1: Păi da, astea nu se spun. Tu ai văzut informații despre chestiile astea. La noi se face scandal doar că nu-i lasă pe suporteri la meci și bagă concerte. Nu, pe mine mă interesează cine administrează aceste gazoane. Adică nu administrează, cine le face, cine le bibilește.
0: Mentenanța asta se ocupă o firmă.
1: Deci care și instalează gazonul, nu?
0: Da.
1: Bănuiesc că tot firma care a instalat gazonul are și responsabilitatea mentenanței. Da.
0: Da. Știu că e o firmă grecească din ce am înțeles.
1: Grecească?
0: Grecească, dar care lucrează în România aici cu angajați.
1: Cunosc pe domnul Vasaras cumva sau cum? Asta a fost așa, a fost un pamflet. Nu, stați așa, nu. A, stai-mă puțin, nu știu. Of. Zici că e bună dimineața, ar fi tare să-l chemi și Hagi acum pe Crețul la Națională. Băi, apropo de Națională și de fundașul dreapta, bă, s-a mai dus o telenovelă, mă, frate. Eu cred că e blestemat.
0: Premier League?
1: Băi, este pentru prima dată din telenovelele cu rațiuni prin plan, când au existat informații certe despre oferta lui Fulham. Eu nu înțeleg ce cai verzi pe pereți visează aia de la Raio Vallecano. Au în continuare de dat bani către Villarreal cumva? Sau
0: da, e un procent din ce știu eu.
1: Păi cred că de asta trag, altfel nu știu.
0: Eu te întreb altceva. Ratio a avut evoluții bune acum un an, doi ani? Chiar și
1: anul trecut n-a mai jucat
0: nu,
1: așa.
0: Nu, dar a fost la un nivel mai înalt decât este acum. Da?
1: Acum nu mai.
0: Tu-l vinzi acum când este la nivelul mai scăzut? Asta vreau să spun. Adică el a ratat șansa unui transfer important din punctul meu de vedere.
1: Uh-huh.
0: Din ăsta să ajungi în Premier League, nu neapărat la, că vorbeam noi de Liverpool, dar la Fulham sau în altă parte, da? Păi când să mai ajungi? Mai arată. Și apropo de gazoane, că vreau să-ți mai spun ceva. Accidentarea lui Graovaț din meciul Petrolul Rapid, să știi că are legătură cu gazon.
1: A, da, absolut.
0: Bun, și ce facem atunci? Hai să facem ceva și cu gazoanele astea. Bă, nu ai gazon bun. Dacă Metaloglobus n-a putut să joace și a jucat la Clinceni, băi, nu e bun nici gazonul de la Ploiești să se mute în altă parte. Pe cuvânt. Băi, nu a plouat, nu au fost condiții meteo nefavorabile. Gazonul e

0: prost.
1: Fii atent, nu știu, deci firma, că firma poate să aibă în componență mai mulți acționari și așa mai departe, da? Dar poate să fie românească, dar ci că patronul e grec.
0: A, asta știu. Patronul. Cu Grecia, da.
1: Acum că firma e grecească sau nu, că poate să fie firma românească cu un patron grec. Ce, nu se poate chestia asta? Nu se poate?
0: Se, ba, se poate, poate.
1: Da. E, deci patronul este grec, poftim. Da? Să nu crezi în greci nici când îți aduc daruri sau cum e chestia aia, nu?
0: Da, da.
1: Așa, bun.
0: De asta spun, adică trebuie făcut ceva cu gazoanele astea. Da? Dom'le, nu poți, te muți. Da? Nu e vorba de probleme meteo. Bă, dacă la Ploiești ploua cu înainte de meci, gazonul era prost și se accidenta grauvaț,
1: hai să
0: înțelegem. Bă, dacă nu s-a întâmplat nimic.
1: Eu nu știu cum am reziliat aia din Ghencea. Bravo lor că au făcut-o până la urmă. Dar în cazul Rapidului, care joacă toate meciurile acolo, clubul de fotbal poate da în judecată firma care administrează gazonul, pentru că acest jucător, ăsta e un prejudiciu pe care l-au adus clubului prin gazonul ăla accidentar al lui Grauvaț. E vorba, da, nu știu, de zeci de mii de euro. O chestie de genul
0: ăsta. Trebuie să plătească contractul un an de zile, nu? Plus spitalizare și...
1: Și așa mai departe. Păi, bine, da, sunt și niște asigurări, da, e adevărat, da. Oricum, da?
0: Nu, dar știi cum e, ne-am axat până acum? Că la Iași e terenul prost, că la Botoșani nu știu cum, că la... Acum am ajuns la Ploiești și la Rapid, da?
1: Ții minte când domnul Angelescu, o să luăm pauză, da, în câteva minute. Domnul Angelescu, atunci când se vorbea despre Berșeva, noi eram bucuroși că poate vedem Champions League, oricum o să vedem Europa League. Și domnul Angelescu a spus că se strică gazonul. Ok, că el fiind prost, dacă îi folosim... Dar eu aș fi vrut atunci ca domnul Angelescu și ulterior să spun așa: firma care administrează gazonul trebuie să facă ceva ori să plece, chiar dacă nu noi suntem proprietari. Pentru că noi plătim o chirie. Să nu dăm vina pe Berșeva că vine și agravează. Pentru că până la urmă contractul cu Berșeva, să știi că e semnat tot de CSE Rapid. Deci CSE Rapid câștigă bani și de la FC Rapid, câștigă bani și de la Hapoel Berșeva. Și el a angajat, CSE Rapid a angajat firma asta care a făcut un gazon îngrozitor. Nu e prima dată când se strică. Ciuperca de acolo a fost și în Ghencea.
0: Da.
1: Da?
0: Mi se pare că firma asta e de la început, de când s-a construit stadionul.
1: Da, și a avut probleme în permanență gazonul ăla. De la început. Sigur, în primele luni, nu, după care a apărut Ciuperca. Încă juca săpunarul, mai ții minte?
0: Știi unde găsesc singurul, cum să spun, circunstanța atenuantă? Păi la Arcul de Triumf. Acolo s-a jucat și rugby, s-au jucat mai multe meciuri. A venit și FCSB, a venit și... Gazonul ăla, într-adevăr, a fost folosit. Păi, când și mie la Rapid și la Petrolul, ce s-a întâmplat?
1: Nu, Petrolul, hai să spunem că e stadionul mai vechi, eu vorbesc stadionului construit.
0: Nu e vorba de folosirea gazonului.
1: Stai puțin, că nu e așa de vechi cel de la Petrolul, vorbesc și eu prostii.
0: Nu, eu mă refer la gazon, nu la stadion. Gazonul la Petrolul, mai joacă cineva în afară de Petrolul? Eu știu că nimeni.
1: A avut o perioadă în care juca Chindia acolo, era foarte folosit și Petrolul și Chindia.
0: Ultimile 6, 8, 9 luni, da? Sau la Rapid. La Rapid a mai jucat cineva în afară de Rapid?
1: Nu, tocmai aia, că s-a jucat un singur meci pe
0: aici
1: săptămână.
0: Aici e semnul de întrebare. Da. Bă, la Arcul de Triumf au 3 meciuri de rugby toamna sau mai...
1: Poți să găsești o circunstanță serioasă acolo.
0: Exact. Adică ăla chiar e folosit, stadionul ăla.
1: Da.
0: Dar uite, mie, pe mâine mă încântă mereu la Sfântul Gheorghe cum arată gazonul. Tu ai văzut cum e? Și că e masă de biliard. Și la aia tot la fel, joacă numai Sebji.
1: Da, mă, da,
0: ăla. Și la Cixereda a fost terenul bun.
1: Da.
0: În schimb, la Ploiești, acum mie mi se pare cel mai prost teren.
1: Stai că o să ajungă și în Giuleș, că el se degradează. Acum, se jucându-se poate două meciuri pe săptămână. Da?
0: Eu cred că vor rezilia toți, să știi. Ăsta cred că va fi...
1: Da.
0: Au început.
1: Da, dar nu, încă o dată, nu poate să rezilieze FC Rapid. Trebuie să rezilieze CSE
0: Rapid.
1: Și MTS în partea cealaltă. Cei de aici au fost și de la CSE Steaua, ministerul, mă rog, au reziliat contractul. S-au făcut și de, după ce că e gol stadionul, s-au mai făcut și de cacao cu gazonul ăla. A venit Steaua acolo să FCSB să joace în Europa și ai văzut, sau alte meciuri, și ai văzut ce gazon era.
0: Da.
1: A, poate vrea Naționala să vină să joace, de exemplu, pe un stadion de 30.000 în capitală, că nu trebuie să joci pe ăla de 55.000, că nu-l umpli întotdeauna.
0: Știu, dar au anunțat acum meciurile astea, 3 sunt pe Arena Națională.
1: Da, dar au anunțat, dar va fi gol la meciul cu Bosnia.
0: Da, păi e fără spectator.
1: Și au vrut să bage copii, dar nu știu din ce motive de securitate, că veneau de departe, că nu știu cum, au renunțat și la copii. Deci ăla va fi zero absolut din partea spectatorilor. Bine, hai să luăm pauză, domnul Marian, și ne întoarcem să avem în continuare multe de vorbit.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vin

0: la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și

0: Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Buenos días.
2: A todos.
3: A todos.
2: Din nou la Metropola și Radio Sport Total FM și pe aplicații.
3: Todos compañeros.
2: Todos compañeros, compañeros, da. Muy comunista, muy comunista. Auzi? Să le povestim oamenilor ce am discutat noi înainte de a începe emisiunea la 7. Dom'le, apa asta la bidon de aici, pe care o bem, e din ce în ce mai proastă. Și le spuneam colegilor, mă zic, pe vremea când exista hebe și căciulată, eu n-am pus gura pe așa ceva.
3: Păi da, dar alea erau sănătoase.
2: Da, știi ceva? Eu cred că...
3: erau medicinale.
2: Deși că aveau un gust nasol, miros sulfuros, cred că erau mai bune decât... Bă, are un gust apa asta de la bidon... absolut îngrozitor. Mă, apa de robinet din București, bune, o pui printr-un filtru, nu mai contează, o pui într-un filtru, într-o cană de aia, dar e bună la gust, mă. Adică nu-ți provo... asta are un gust de ceva sălciu medicinal, e ceva îngrozitor. Și se mai laudă ăștia apă de mare adâncime sau... ce mare adâncime, mă, le-ai luat de la... de unde? De Marea Roșie, de
3: poate
2: unde le-ai luat?
3: Poate să fie mică adâncime sau mare adâncime, când le faci analiza, vezi ce,
2: vezi ce e.
3: Rezidu sec
2: da.
3: Acolo.
2: Asta e și ea ca idee, știi? Da.
3: Eu ți-am spus, când bei hebe și asta, se mai recomanda și de la medic, să știi. Vorbesc serios.
2: Ce s-a auzit?
3: La domnul Marian.
2: Băi, Mariane, ce faci, mă, te joci? Ce joci?
3: Are legătură
2: cu... că te joci ceva acolo. Da. Mă întreabă cineva, Alin, mă întreabă, zice că tot ți-a venit antidinamovistul? Că tot a venit, nu ți-a venit, tot a venit antidinamovistul. Ce părere aveți de ultimul transfer al lui Dinamo? Zdrenghia, cum îl cheamă?
3: Stai mă să-l vedem, că nu știm, nu l-am fost.
2: Nu i-am reținut nici numele deocamdată, stați cu...
3: Nu, dar știi ce-mi place mie? Când ne întreabă cineva, vine din Liga a doua olandeză, de unde să știm noi, de-abia ne uităm la Superliga, vrei să ne mai uităm și la Liga a doua? Stai să-l vedem într-un meci, două, trei.
2: Auzi un ascultător pe numele lui Marius, a avut ceva cu noi.
3: Așa.
2: În sensul că ne-a tras atenția spre unei știri.
3: Așa.
2: Și zău că de n-are dreptate. Pe Digi Sport.
3: Așa.
2: Doamne Dumnezeule. Vreau să fac un mic intro. Tu mă știi. Mă știu, ascult. Sunt mare iubitor de animale. Deci eu nu fac mișto când îi moare animalul de companie cuiva. E o legătură absolut senzațională între stăpân și animalul de companie. Bă, dar fiți atenți titlul pe Digi Sport. Teodora Stoica, două puncte. Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele.
3: Da.
2: Bă,
4: dai puțin.
2: Lasă-mă să-mi revin. Da, le-a murit cățelul.
3: Îl chema Roată. Vorbesc serios.
2: Da, vorbesc, eu, cum să spun, e clar că sunt vorbesc serios, sunt îndurerați. Da, așa este. Bă, da, asta este știre, mă. Bă, dacă, zice, fica lui Meme Stoica a anunțat pe Insta Story moartea câinelui său Roată. Ok, bă, ce să spun, asta e viața. Ea e dărâmată, așa e, știi, așa e, mi-a murit și mie câine.

0: Știu cum este. Bă, dar faci știre din asta, mă?
1: Știi din ce s-a mai făcut știre? Când cu ăsta, câinele lui Cornel Dinu, nu?
0: Mă, ăla măcar era celebru. Iartă-mă că-ți spun, dar
1: Nero,
0: știi că...
1: sau cum
0: Nero, da, dar ăla era celebru. Acolo avea și o altă conotație, câinii, Dinamo, chestii, Dinu, peste tot era Nero în toate filmările și așa mai departe. Când era antrenor activ, venea
1: la stadion.
0: La stadion. Adică era, câinele ăla deja era un personaj, nu știu cum să-ți spun. Era altceva. Dar
1: a murit
0: aici...
1: câinele ăla?
0: A murit, mă,
1: a murit, nu?
0: Nici nu putea să trecă. Nu mai știu dacă a murit...
1: Uite, decesul câinelui său Nero în 2000...
0: De mult, mă.
1: 8, da.
0: Păi, da, ăla era, era antrenor activ atunci, da, în perioada aia, când arunca și prosopul pe Giuleș și ce mai
1: făcea. Numai, n-a venit cu câinele.
0: N-a venit, mă, cu câinele.
1: Când era la antrenamente, la Dinamo, la conferințe, la... era cu da, câinele acolo. Da, un da, câine da. Mare, așa.
0: Da, da. Bine, asta a fost doar așa, da, ca să... Eu mai vreau să te bag într-o...
1: Mă, semnează cineva știrea, nu că ăștia la Digi nu semnează.
0: Am ieșit din
1: nu,
0: ea.
1: Că era, dacă scria un băiat așa, ne luam de el, dar nu... Ei nu se semnează.
0: Vreau să te întreb și vreau să vă întreb, Mariane, să știi că te întreb și pe tine. Și vă rog să nu persiflați, să nu persiflați autorul întrebării, adică pe mine. Ce părere aveți voi despre Medea?
1: Despre Medea?
0: Da. Da, da, ce ești papagal? Medea?
1: Eu știu o Medea, dar nu are legătură cu sportul.
0: Tu o știi pe Medea? Deci poți să fii, are legătură. Stai puțin, până la urmă toate au legătură cu teatru. Că dacă vorbim de marile drame grecești, după aia vorbim de Medea Marinescu,
1: da,
0: actriță.
1: Asta o știm, da.
0: Dar ce părere aveți voi despre Medea? Eu vă întreb încă o dată.
1: Cine e Medea?
0: Bine, vă spun eu dacă nu știți.
1: Așa. Ia.
0: Stai așa că s-a emoționat. Medea, nimeni alta decât partenera de viață a lui Tase, a ales să posteze pe Instagram o fotografie făcută într-o zonă pietonală modernă a unui bulevard cunoscut al capitalei Ciprului.
1: Bine că n-a vorbit ca doamna Crețu.
0: Bun.
1: Despre fotbal.
0: E, da, stai așa. Băiatul ăsta Dincă de la Prospor care pune articolul, știi cu ce începe articolul? Cu o poză imensă cu cei doi în costum de baie undeva în Maldive. Nu în Nicosia, înțelegi? Că poza pe care a pus-o Medea e din trafic, ca să zic așa. Dar domnul ăsta de la Prosport începe ca să ia poporul, să zic, uite-o pe asta în chiloți. E în chiloți? Ce mai contează că nu e la Nicosia, acolo unde este el? Haide mă, lasă-mă în pace, că e la fel ca știrea cu cățelul dar măcar aici semnează, știi? Adică ai, pe cine, ai de cine să te iei.
1: Dar e foarte rău că doamna, cum ai spus, Medea. Nu-și dă cu părerea și despre fotbal, despre situația de la FCSB, cum a făcut doamna Crețu.
0: Măi, eu să știi că sunt de partea doamnei Crețu din două motive. Unu.
1: Dar eu n-am zis că nu spune ce e adevărat.
0: Primul motiv este că și Stoica și Becali au spus, da, ce vorbesc eu cu soția despre... Dar nu ți-a răspuns soția lui Crețu, este soția lui Crețu, e partenera lui de viață, finanțele sunt la comun, da? O privesc și pe ea. Cum să nu-și dea cu părere?
1: Da, dar de ce să nu-și dea cu părere? Dacă Vali Crețu vorbește atât de mult, inclusiv la antrenamente...
0: Nu vorbește acasă.
1: Probabil nu vorbește acasă. Sau poate, știi cum e, te găsești cu cineva care vorbește foarte mult.
0: Da,
1: nu poate să fie unul foarte
0: vorbăreț
1: și altul să nu spune nimic. Așa că ei sunt foarte vorbăreți în familie.
0: Da, e adevărat. Bă,
1: nu am dezbătut un subiect pe care vreau să-l dezbatem.
0: Da,
1: și avem
0: te rog.
1: Ce facem cu Mirel Rădui?
0: E o întrebare pe care am pus-o și eu...
1: Pe mine nu mă, cum să spun, nu mă impresionează știrea asta, pentru că știam că se va ajunge aici. Bănuiam, nu știam.
0: Știi ce a fost interesant? Că ieri am vorbit despre mesajul Bașcanului.
1: Da.
0: Nu mesajul președintelui, Bașcanului. Care a zis drum bun, om bun, că e unul dintre cei mai buni. Vorbesc serios, asta a spus el, da? N-am spus-o noi. Ca astăzi să aflăm că el de fapt, nu cu Bașcanul, s-ar fi luat de niște jucători pe la antrenament pe acolo. E o chestie pe care noi o cunoaștem de la Craiova, ca să nu zic altceva. Deci dacă lui nu-i place de un jucător, el nu are diplomație. Adică să-i spui tu ăluia care a fost transferat, vezi că eu nu te-am vrut. Mă, nu face asta. Da. Îi spui eventual Bașcanului, să știți șeful, l-ați transferat, dar eu n-am vrut jucătorul ăsta. Dar nu te-a pus să-i spui jucătorului antrenament chestia asta.
1: Știi ce mă surprinde pe mine? Faptul că la Rotaru, la Gigi, tot așa, a avut niște discuții vis-a-vis de a doua oară când a fost, că acum a fost a treia oară. La Rotaru a fost deranjat mereu că se bagă prin interpuși Rotaru și îi spune să-l bagă.

0: aici a ajuns în aceeași situație întotdeauna, dacă nu mai rău.
1: Da,
0: adică nu are logică.
1: Tot timpul se întâmplă ceva asemănător. La FCSB a stat doar două luni sau cât asta, n-avea timp.
0: El a stat acolo și n-a mai stat la FCSB pentru că se băga Gigi. A ajuns aici unde ăsta i-a făcut transferurile, Bașcanu. Uh-huh. Adică nu are logică. De ce te-ai dus acolo? Nu știi? Adică nu pot să-l înțeleg. Rădoi am înțeles, trebuie să se ducă undeva unde e acceptat și unde face ce vrea, cum face Leo Grozavu, da? Că s-a dus la Chindia acum, am văzut. Da, adică te duci într-un loc unde ești lăsat să-ți faci treaba. Ori mie mi se pare că Rădoi s-a plimbat numai unde n-a putut să-și facă treaba.
1: Mie mi se pare că în momentul de față, pentru antrenorul Rădoi, de unde era la un moment dat bine de tot datorită naționalei de tineret, să zicem, după aia ajunge la echipa, a adunat foarte mult balast într-o perioadă foarte scurtă de timp.
0: Da, adică nu l-aș mai lua dacă aș fi.
1: Exact asta spun, adică ce ai făcut tu? Ai plecat de acolo, echipa era pe val, tu ai plecat. Te-ai dus, ai stat două luni în partea cealaltă, iar aici te-ai dus ca să ce? Să ce acolo mai devreme? I-ai lăsat și pe ăștia, i-ai luat și pe aia și te-au dat și aia afară. Mă, iartă-mă, dar cred că...
0: Eu nu-l înțeleg.
1: Da. Știi ce cred că se întâmplă? Este, oricum e un tip orgolios, cu personalitate, nu are tact de foarte multe ori, dar are și foarte mulți bani. Și siguranța asta financiară, pe fondul felului de a fi, îl face să nu se controleze. Eu așa îl văd. Adică, stai puțin, el cred că dacă nu mai e antrenor, moare de foame?
0: E vorba de asta. El vrea să antreneze.
1: Păi nu, stai așa.
0: El vrea să antreneze, Gabi.
1: Subconștientul, nu vorbesc că o face special, că zice eu am bani și nu mai pot. Nu, dar el se simte foarte sigur. Bun. Și o să fac o comparație, poți să mă critici cât vrei. Știi că în turul Spaniei Pogacar a căzut. Să știi, Pogacar a căzut și pentru că era prea sigur de el. Iar cu o etapă mai devreme era să cadă pe o coborâre, că era prea sigur pe el. La un moment dat, când ești prea sigur de tine, ajungi să faci greșeli. Și mie mi se pare că Mirel Rădoi are genul ăla de siguranță. Se simte foarte puternic din mai multe puncte de vedere și nu întotdeauna ia deciziile bune. Nu știu, poate greșesc, dar...
0: A fost la Craiova, a fost la FCSB. Hai să dăm un exemplu. Dan Șucu are nevoie de un antrenor la un moment dat. Crezi că îl ia pe Rădoi?
1: Nu.
0: Eu spun că nu.
1: Bine, Rădoi n-ajunge în Giulești în viața lui.
0: Dă un exemplu,
1: vorba cuiva, în viața lui.
0: Dioseghi, Iftime. Nu-l ia nimeni. Și pe bună dreptate.
1: Bine, nu se duce el la Bodoșan.
0: Nu, vreau să-ți dau un exemplu. Adică
1: un club mare.
0: El nu mai prezintă credibilitate.
1: Da, așa zic și eu.
0: Da?
1: Da, știi ceva? Credibilitate n-au mai prezentat nici alți antrenori și uite că sunt din nou prin Liga 1.
0: E adevărat. Eu știu pe unde îl văd pe Rădoi? La o echipă în golf.
1: Dacă îl mai vorșește?
0: Dacă îl mai vorșește. Da, s-ar putea să îl vrea. Acolo are și partea financiară, dar acolo are un mare dezavantaj că nu e un nivel profesionist. El e un tip care vrea să fie profesionist.
1: Nu pentru că scriu ascultătorii, ci pentru că eu chiar cred chestia asta. Dacă FCSB ia bătaie de la Dinamo, Rădoi va fi antrenorul FCSB-ului.
0: Eu nu cred.
1: Păi Gigi, n-are, ce variantă are Gigi?
0: Păi, da,
1: de antrenor,
0: n-are nicio variantă.
1: De antrenor, nu vedește-a de executanți, de antrenor și la care să apeleze în momentul de față și care să vină. Că iată, Rădoi a venit. Așa cum a venit acum câteva luni, poate să vină din nou.
0: Gabi, așa cum l-a găsit pe Baciu din nimic, așa o să găsească și altul. Nu un antrenor mare, nu un antrenor cunoscut, ci un antrenor care își dorește să antreneze, dar fără să își pună amprenta pe ceea ce face. Nu, Rădoi nu se duce.
1: Da.
0: Eu așa cred.
1: Rădoi... Da,
0: uite, dacă... un Dică de-abia așteaptă Dică.
1: Păi da, dar la... Eu am vrut... Mă, Rădoi până de curând îl consideram antrenor, nu?
0: Păi știu.
1: Adică, păi, Dică nu l-am considerat niciodată antrenor.
0: Eu îl cred antrenor pe Rădoi, dar nu cred că poate conviețui la o echipă normală cu un președinte, patron și așa mai departe. Asta e problema. Asta... Nu că nu-i bun el antrenor.
1: Eu nu te contrazic. Dar spune și mie, pe cine aduce Gigi dacă vrea să scape de Baciu?
0: Aduce unul tot ca Baciu, tot ca Haralambos, Bogdan Andone, când nu era cunoscut,
1: așa.
0: Tot ca Dinu Todoran, Bogdan Argentil.
1: Așa, bine, exemplele sunt multiple.
0: Păi asta spun, tu crezi că o să aducă un antrenor de top Gigi? Nu va aduce niciodată un antrenor.
1: Păi antrenorii de top nu prea... Pe Rădoi îl puteai considera pentru România un antrenor de top când l-a adus Gigi și a stat două luni. Dar ceilalți antrenori de top din România nu vin la Gigi.
0: Da.
1: Spune-mi mie un antrenor de top
0: niciun
1: din România care i-ar spune...

0: Iar spune da.
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu vine nimeni.
0: Și, știi, și da. Mai, nu prea mai avem antrenori de da. Top. Hai fie și vorba.
1: Acum îți mai spun ceva și poți să te superi pe mine. Nu antrenorul este principala problemă la FCSB. Principala problemă la FCSB este patronul. Dacă ar fi un patron normal, ar avea un antrenor normal, așa, oricine vine, hai nu să, contează.
0: Hai să mă transform în avocatul diavolului.
1: Nu, dacă pleacă mâine Baciu și vine X, o să fie mai bine?
0: Fii atent, Daniel. Nu, evident că întrebările tale provin din logică, nu provin din neant. Dar vreau să fiu avocatul diavolului și o să-ți spun așa. Am spus de fapt și chiar cred în chestia asta ca să ne închid și gura ălora care tot timpul se raportează doar la FCSB. Mă, în viața oricărei echipe, cât de mare este ea, cu excepția lui Bayern München și eventual Paris Saint-Germain, există ani slabi. De exemplu, Real Madrid când ia locul 2, pentru ea e un an slab. Da. Dar FCSB e într-o perioadă proastă. Anul trecut a fost locul 8. Scuza cu cupele europene de anul trecut nu merge. Că uite că și anul ăsta, fără cupe europene, tot prost joacă. Sunt într-o perioadă proastă. Dar asta nu înseamnă că vina aparține lui Becali. Pentru că vin și-ți spun, 2 ani titlu, 2 ani în Europa League, cine era acolo? Nu era tot Gigi Becali?
1: Bun, tu ai dreptate ce spui.
0: Da, am dreptate. Zic
1: nu,
0: și
1: ai
0: acolo.
1: Dreptate ce spui, dar eu spun altceva.
0: Da.
1: Dar în ultimii 10 ani, dacă facem o analiză, e de vină Gigi Becali? Sunt 10 ani, 2 titluri,
0: știu,
1: 2 participări.
0: Că până la titlurile astea, exact. A stat pe bară nu
1: de
0: știu câți ani.
1: De la Gâlcă, da?
0: Corect. Și asta
1: deci
0: e
1: au fost 10 ani în care 8 ani nu a luat niciun titlu și 2 ani a luat 2 titluri la rând. Mi se pare prea puțin, totuși, pentru banii lui Gigi, visurile lui și așa mai departe. Da? Lumea compară ultimii 3, ultimii 4. Nu e chiar așa. Hai să luăm ultimii 10. Că și MMS, domne, am 190 de meciuri, ok. Da, câte titluri de campion? Că am mai luat între timp, am mai luat Astra, am mai luat Farul de două ori. Da, adică au
0: de
1: mai 5
0: ori l-a luat sau de câte ori l-a luat CFR, odată l-a luat Craiova.
1: Adică, dacă facem o analiză pe ultimii 10 ani, scoatem cupele europene.
0: Sigur, bilanțul intern e mai slab.
1: Asta
0: evident,
1: spun.
0: Da, cu excepția anului trecut, când a câștigat Craiova, au fost 2 ani de succese mărețe pentru Gigi, antrenorul Gigi.
1: Eu știi ce sper, dar sper degeaba, adică sunt convins de chestia asta. Să-și dea seama că modelul ăsta de lucru pe care îl impune la FCSB nu e bun și e nevoie de un alt model.
0: Nu o să se întâmple așa. Nu o să se întâmple așa.
1: El crede că o să se rezolve. A fost un an, 2 ani, ne revenim.
0: Cel mai bun exemplu care să susțină ceea ce spui tu, l-a constituit. A fost singura intrare a lui pe care eu am văzut-o la TV în ultimele luni și am văzut-o live. La prima, după meciul pierdut la Târgoviște. Și după ce știi când e când pierde, cum poate, ce să fac, nu știu ce, după care zice, da uite așa, lasă să se mai bucure și aia din studio de acolo. Era...
1: Am văzut,
0: da? După care zice și ce? Zice că o să iau jucători și FCSB o să ia și campionatul. Și... Dar vă lași voi... Deci el nu contează, el nu se poate schimba. El va continua să opereze așa cum a făcut-o de când e acolo. Diferența față de acum 10-12 ani, că aici cred că ești de acord cu mine, că a mai învățat și el ceva despre fotbal. Că hai să fim serioși, mulți din jucătorii pe care i-a adus el, sigur, văzându-i la televizor, bă, da, erau până la urmă cei mai bine cotați din campionatul nostru, când avea ce să ia, că acum nu mai are ce să ia, fie vorba între noi. Dar când dădea iama în toți jucătorii care apăreau la televizor acum 6-7 ani, păi de-aia l-a avut și pe Tănase și pe Coma și pe ăla și pe ăla și pe ăla, că el ce vedea la televizor și se și vorbea frumos, el imediat îi lua.
1: Știu.
0: A fost un meritul lui, că a strâns la jucători. Da. Man, Miculescu și așa mai departe.
1: A investit în jucători tineri.
0: Olaru.
1: Da, dar eu te întreb altceva. Care este motivul pentru care îl vinde pe Bârlige acum? Când tu ai nevoie în campionat, să câștigi campionatul. Și cel mai bun jucător, care era jucător de echipa națională, Drăguș nu e în formă, Bârlige era titular la ultimele meciuri. De ce îi dai drum?
0: Eu vin imediat cu răspunsul și...
1: Da, vreau să știu. Am și o variantă.
0: Da, judecata lui Gigi aici, pe care mi-o imaginez eu.
1: Și tu n-ai jucători, atenție!
0: Stai puțin. Da. În primul rând la Gigi, criteriul economic, cred că v-ați convins că la el, în primul rând, banul este cel care dictează.
1: Am înțeles.
0: Titlul, sigur, când ia titlul, se bucură de perspectivă. de perspectiva unei calificări în Champions League, nu da. Pentru că ia titlu, că se gândește tot la bani. Și aici el a văzut așa, anul ăsta n-am bani nici mă

0: măcar 2 milioane jumate sau 3 din Conference League. Deci sunt în pierdere.
1: Da, dar l-a vândut pe Olaru la începutul campionatului.
0: Da, adică a luat niște bani. Da, a luat și niște jucători, că pe bututul al tău a dat 1,5 milioane. Deci a și cheltuit. Da. Adică și el a zis, doamne, trebuie să fac ceva. Știi că el e... Mai e și situația asta financiară din țară. Sigur, nu e criza din 2008, dar el e foarte calculat. Da. Și a făcut ceea ce a și făcut și eu, dacă aveam o astfel de situație. Păi, pe bârligea îi dă cineva pe împrumut în România 1,5 milioane, cu clauză obligatorie.
1: Încă 3,5.
0: Dacă se salvează de la retrogradare. Deci în mintea lui sunt 5 milioane, nu 1,5 milioane. Sigur că poate să retrogradeze băieții ăia și nu-l mai păstrează. Dar el zice după aia, dar mi-a semnat prelungirea pe un an. Știi că altfel nu putea să plece.
1: Păi nu, pe altfel nu dădea drum.
0: Și atunci, bun, eu aș vrea să iau 5 milioane, dar dacă nu se poate, îmi vine înapoi, mi-am mai scos de împârleală, am încă un an cu el și atac din nou campionatul și cupele europene.
1: Am înțeles.
0: Este totul economic gândit. Bun. Și nu pot să-l contrazic aici, iartă-mă.
1: Da. Economic, da, dar din punct de vedere sportiv, e o mutare bună?
0: Nu e, da, stai puțin, e campionatul României, tu ce crezi că suntem aici? Adică, măi, fratele meu, a vândut Aston Villa 5 jucători, frate, osatura echipei. Dar știi de ce? Analiza din presa britanică e foarte clară. Este un club care trebuie să vândă.
1: Da, dar la FCSB nu trebuie să vândă.
0: Ba da, pentru că dacă vorbim despre... Da. Ar trebui să vorbim și despre fair play financiar în România și FCSB trebuie să vândă jucători.
1: Eu sunt de acord că trebuie să vândă.
0: Da.
1: Dar nu la începutul campionatului, după ce a început campionatul.
0: Stai mă puțin, campionatul a început pentru că la noi începe mai devreme ca la alții. Ce vrei să faci?
1: Da, și s-au jucat și meciurile în cupele europene. Adică
0: păi, atunci...
1: tu îți vinzi cel mai bun jucător, dar vrei să câștigi campionatul.
0: Care e cel mai bun jucător,
1: păi,
0: mă?
1: Bârlige e cel mai bun.
0: Haide mă, du-te de
1: păi
0: aici.
1: Care e cel mai bun?
0: Bă, cel mai bun Crețu... era Tănase era cel mai bun.
1: Păi nu, a plecat și Tănase.
0: Păi cu Tănase a plecat pentru că avea o clauză, n-aveai ce să-i faci acolo.
1: Da, nu discutăm. Dar eu spun, în afară de... Care e cel mai bun? Mai bun ca Bârlige.
0: Bă, ți-a spus și Mudică,
1: Butatu?
0: Ți-a spus Șumi că dacă, păi nu, Butatu n-ai văzut că l-a făcut praf. Ți-a spus Șumi că dacă joacă Crețu și în 4, iau campionatul la pas? Ce mai vrei?
1: Păi da, dar nu mă iau după Șumudică, îmi pare rău. Dar eu asta vreau să spun. FCSB, după ce când avea jucători suficienți, i-a pierdut pe cei mai buni doi. Unul, hai să zici, că ăla pleacă, n-ai ce să faci. Dar pe ăsta, adică eu înțeleg partea economică. El a zis, bă, fac o afacere, s-ar putea la vară să iau 5 milioane pe unul care am dat 2, m-am folosit foarte bine. Dar nu e campionatul.
0: Da.
1: S-ar putea să nu e campionatul.
0: Încă o dată.
1: Și spun eu, FCSB nu ia campionatul.
0: El tratează jucătorii ca pe marfă. Dar trebuie să mai calculezi și altceva. Jucătorii vor și ei să plece. Putem să-i aducem o grămadă de critici. Dar prost nu e. El știa că Bârligea, care vrea Italia să se întoarcă de nu știu când, vine oferta asta cu un salariu evident mai mare, vrea să plece. Nici n-a strălucit în ultima perioadă, a fost accidentat și așa mai departe. Lasă-l, bă, că nici n-are chef să joace și mai bine îl dau.
1: Echipa, dacă mergea bine, Bârligea nu pleca niciodată. Da? Faptul că merge proști și e haos la FCSB și așa mai departe, de-aia vrea să... Orice fotbalist de la FCSB azi vrea să plece.
0: Nu, Bârligea pleca și dacă ajungea un Conference League, dacă venea ofertă pentru el.
1: Eu nu cred.
0: Nu.
1: Dacă jucau în cupele europene, aveau nevoie de Bârligea.
0: Da, ca să ce? În Conference
1: jucai
0: League?
1: Cu Garita în Conference League?
0: Păi și ce, nu poți să joci cu... Craiova acum joacă cu Egnatia, de exemplu, în cupele europene. Păi, sau cu cine mai joacă? Cu Inter? Joacă
1: nu,
0: și cu
1: Garita,
0: Inter,
1: nu? Am zis cu fotbalistul.
0: Păi,
1: adică
0: da, da. Păi da, da, Garita îi dă două palme lui Crețu și la terminat.
1: Păi nu i-a dat,
0: păi
1: nu
0: i-a
1: dat. Trebuia să-i dea. Dar mie mi se pare că FCSB n-are atacant acum cu tot cu Garita asta.
0: Da.
1: Vedem. Adică tu ai slăbit echipa, asta vreau să spun.
0: Da.
1: Echipa e mai slabă decât la începutul campionatului.
0: Da.
1: În schimb vrei să iei titlu. Băi, Craiova l-a dat pe Anzor ăla, băi, ia un alt fotbalist. Cât de cât. Spune și mie că a plecat Bârligea, cine a venit? Că a plecat Tănase, cine a venit? O să-mi spui da, iar ne întoarcem cu
0: da, până pe
1: Mohar
0: 8
1: și cu Corință.
0: Până pe 8 septembrie mai avem, da? Și dacă mai avem până pe 8 septembrie, FCSB ți-a luat două titluri jucând prost la începutul campionatului. De ce n-ar putea să ia titlul FCSB jucând prost acum la începutul campionatului, că foarte puține puncte n-are? Păi, n-am spus că l-ia. Am zis de ce n-ar putea să-l ia, chiar dacă a început prost. Face niște achiziții, îi rodează pe băieți, îl aduce pe Rădoi.
1: Eu nu cred că prinde top 3. O mai vorbim.
0: Nu știu dacă... Băi, la cum e campionatul
1: nostru... Dar nu
0: nostru...
1: e vorba de antrenor aici, e vorba de patron și de jucători.
0: La cum arată...

0: Atât campionatul nostru, eu sunt convins de doar două echipe. Sunt convins.
1: Păi, și-ți mai spun eu una.
0: Deci Dinamo și cu Craiova vor fi în top 3. Restul nu știu cine va fi
1: eu
0: în top
1: 3. Eu zic că și Rapid este înaintea lui FCSB. Mai vorbim.
0: Eu întotdeauna mă feresc să vorbesc pozitiv despre Rapid. Văd întotdeauna partea goală a paharului, da? Văd frica lui Pancu din prima repriză și așa mai departe.
1: Da, dar eu văd că joacă mai bine.
0: Dar Rapid arată ca echipă. Când începe să joace, arată ca echipă. Exact. E adevărat. Așa, ca să nu mai zică toți nu știu ce.
1: Mă, astăzi e peste FCSB. Azi, nu știm, vedem săptămâna viitoare, peste două săptămâni, peste șapte etape. Dar azi nu ne uităm la clasament, ci la joc. Craiova, Dinamo, Rapid sunt peste FCSB. Asta e părerea mea.
0: Da. Băi, luăm publicitate, să știi.
1: Luăm. Credeam că mergem la Lupeni, că avem meci la Lupeni azi.
0: Băi, da, cu Lupeni. Știi, ieri am vorbit cu Gardoș și povesteam de... By the way, Cupa României, hai să spunem înainte de pauză, da? Că ieri voluntari a bătut la Chindia cu 1-0.
1: Pe Leo Grozavu.
0: Pe Leo Grozavu, da? Și povesteam lui Gardoș, băi, știi, când mergea bine Botoșanu, Leo Grozavu intra în fiecare marți. Și el a zis, păi dacă merge bine, de acum intru și eu în fiecare marți. Nu o să mai intre Gardoș în fiecare marți, că meciul l-au pierdut. Și atenție, voluntari a jucat din minutul 64 în inferioritate numerică. Da? Tot ieri Concordia a bătut la Progresul Spartac. Corona și Bihor au făcut egal. Corona Brașov.
1: Deci da, a dat Grozav și cu Mateiu, mi se pare, gol, dacă nu mă înșel.
0: Da?
1: Da.
0: Seara în revanșa, cum ziceau ăștia, revanșa de după campionat, Cluj a bătut pe Petrolul și bineînțeles victoria CFR-ului la Șepși. Băi, sunt probleme în
1: Grozav și Mateiu, scuză-mă.
0: Da, sunt probleme în secuime de când cu banii cu conducta tăiată de la Budapesta. Sunt probleme, ăsta e adevărul. Da. Mă rog,
1: deci iată, Grozavu și Mateiu în echipa celor de la Corona era antrenor Marian Constantinescu, dacă ți-ai zice aminte de el.
0: Da, da. Și mai spune cineva că Gigi face economie și cu salariile lui Tănase și Bârligea, care erau mari.
1: Da, mă, normal.
0: Da, da, voi credeți că lui Bututu ăsta i-a dat un salariu? Eu cred că avea unul dintre cele mai mari salarii.
1: 24.000 din ce
0: am înțeles. Și atunci, da, mă rog. Mai vedem. Și plus că ia jucători. Voi credeți că dacă Muhar vine, nu vine și el pe 20? Plus primă de instalare, că e jucător liber de contract. Corenița, dacă vine și se dă 1 milion pe el, Corenița vine pe 12.000?
1: Nu.
0: Trebuie să ne vină 25.000 lejer, că altfel nu vine.
1: Și îți mai spun ceva, și Garita venind din China n-a venit pe bani puțin.
0: Care salariu mare cel păi Garita? De adevărat, care contract restrâns ca și timp.
1: Da, 4 luni. Dar 4 luni. Acolo avea 50.000. Dacă avem 50.000, probabil la jumătate să joace, nu?
0: Liber de contract.
1: Liber de contract.
0: Domnul Marian, sunteți cam tăcut așa, să vă scoatem din apatie asta, legătura la dumneavoastră.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale.

0: găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Uite că ne-am întors și la Metropola și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Da, astăzi la US Open, ca să nu-l las pe Mihai să dea numai el despre tenis, o să joace
2: Sorana,
1: da. Ia să văd, la în jurul orei 18. De fapt, nu! Astea sunt meciurile de început. Da. Sorana va juca cu Franțoaica Paris în jurul orei 18 și vreau să văd dacă... Nu, avem ceva și nu începe dublu. Eram curios dacă începe dublu, că așa ne dădeam și noi seama dacă avem vreo reprezentare, că una din cele două s-a înscris și la dublu, dar nu văd deocamdată.
2: Dacă trece de Franțoaica, Sorana va evolua în turul 3 cu învingătoarea meciului dintre italiencele Paolini și Stefanini.
1: Greu cu Paolini.
2: Locul 21 mondial e...
1: Să știi că la ora asta, uite că n-am urmărit, la ora asta, domnul Nazare, este maxi tiebreak între Zverev și Sonego. Deci principalul favorit al turneului îl întâlnește pe Sonego. Dacă îmi dai voie, să schimb și eu pe Euro.
2: Îți dau voie.
1: Dar stai puțin, aici e puțin diferit față de la mine. Așa. Uite-l-ai. Îl vezi acum? Adică eu zic de tine. Este 6-4, 3 anul, nu-i tiebreak, pardon. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 4-3, Zverev are break. Are break, break în față, da, aici. Așa că un meci greu, un meci greu. Da, vreau să văd dacă joacă și Alcaraz astăzi. De fapt, cred că Alcaraz va fi în programul de... Da, meci cu portughezul Faria, dar în sesiunea de seară, a zilei de astăzi, cum ar fi, la Flash și Meadows, undeva mâine dimineață și la noi. Vreau să te întreb, dar la modul sincer, că eu mă tot încerc cu lumea. Mă, tu ești de acord cu... nu cu ținutele, ci că cu faptul că Osaka vine cu ținutele alea pe teren la început de meci. Ia vreau, uite, vreau să fiu, combate-mă. Eu nu sunt de acord și am să spun și de ce nu sunt de acord.
2: Poate să nu-mi placă sau să-mi placă, nu?
1: Nu e vorba dacă îți plac ținutele, ci cu faptul că vine așa și face show-ul ăsta dinainte de meci.
2: Place.
1: Îți place?
2: Nu.
1: Nu. Eu ți-a spun de ce nu-mi place. Nu e vorba de ținute. Să spun direct că nu e locul pe terenul de tenis pentru o chestie de genul ăsta, pot să fiu combătut. Dar vreau să te întreb altceva. Dacă alte 25 de jucătoare sau 30 de jucătoare fac același lucru, în ce transformăm terenul de tenis? Adică ea e deocamdată singura care face așa. Mă, am mai spus ceva. Păi hai să vrei să vii să-ți faci, să-ți promovezi eul creator și afacerile? Vino cu limuzina la arenă, dă-te jos îmbrăcat așa și când te întâmpină toți fotografii, fani, nu știu ce, și când ai intrat la vestiare, dă-ți jos chestia asta. Ea știi cum procedează? Vine îmbrăcată normal la arenă, cu un sac după ea și ea la vestiar se îmbracă așa. Păi iartă-mă, nene. Deci nu spun că îmi plac sau nu-mi plac ținutele, că nu despre asta este vorba. Acum dacă... mulți spun, domne, excepțional. Excepțional,
2: știi cum
1: excepțional.
2: Știi? Naționala Franței de care mai râdem noi, vin îmbrăcați cum vin la loc.
1: Da, da, după aia
2: se îmbracă în...
1: Sigur, știi? sigur, da, nu, evident. Da,
2: adică
1: mă rog.
2: E diferit.
1: E ok, zi.
2: Bun, o informație și din rugby. România 3 meciuri în noiembrie la București cu Tonga, Statele Unite și Canada în All Rugby Nations Cup. Interesant e că două meciuri sunt vineri, unul va fi sâmbătă, 6, 14 și 20 noiembrie. Să sperăm că Arena Arcul de Triumf atunci va avea un gazon foarte, foarte bun.
1: Mm? Zici?
2: Rugby. Păi să sperăm că până atunci se mai schimbă vreo firmă. Da. Și mai e o informație interesantă. Federația Națională de Fotbal a prelungit acordul cu sponsorul tehnic.
1: Am vorbit despre chestia asta și o spun fără niciun fel de reținere încă o dată. E adevărat că înainte de sponsorul ăsta tehnic, cel dinainte nu prea ne mai băga în seamă. Și,
2: nici financiar, mă.
1: Da, dar rețineți, este cel mai trist echipament de echipă națională pe care îl văd...
2: Păi noi și Bulgaria avem ăsta.
1: Să știi că și Ucraina avea și ea, mi se pare. Nu știu dacă mai are. Și Ucraina avea. Și tot nasol. E urât, mă. E urât. E stern.

0: În Premier League Brentford are, iar în Serie A Fiorentina, Torino și Verona.
1: Da, da, eu am văzut la echipe de club.
0: La Fiorentina e chiar frumos.
1: Asta e, o să zică cineva, da, mai dai culoarea. E adevărat că îți permite culoarea aia violet cu alb să faci niște combinații mai frumoase. La noi ți-ar permite și galbenul ăla să bagi mai multe inserții colorate, albastre și roșii, să schimbi un pic din imaginea aia ternă așa de canar ciufulit, înțelegi? Da, mă rog, asta e, știi că sunt fanatic cu echipamentele sportive. De exemplu, la Liverpool sezonul ăsta mi se pare o catastrofă. Toate, și alea de rezervă, toate mi se pare o catastrofă. Da, și sunt pe bani, pe bani.
0: În La Liga, Villarreal și Getafe au același echipament, iar în Liga...
1: Pe spaniolească firma.
0: Da, da. Iar în Liga, Lorient este singura echipă care are. Da. Deci în Premier League și în Liga, cât o singură echipă.
1: Da. Asta a fost așa despre echipamentul naționalei, ca să... Vezi că astăzi sunt emoții la Lupeni, acolo e o adevărată colecție de stranieri la Lupeni.
0: Da,
1: frate.
0: De africani am înțeles.
1: Da, frate, de unde tot vin ăștia? O întâlnește pe UTA, minerul Lupeni.
0: Da. Se joacă chiar la Lupeni, asta ar fi interesant de văzut. Adică stadionul lor permite...
1: Cred că
0: de...
1: da, pe, oricum nu-i televizat, nu e nocturnă.
0: E pe FRF TV, dacă nu mă înșel.
1: Da? Bine, nu-i televizat la... pe posturile mari. Pe posturile mari avem Botoșan cu Corvinu, la 16:45.
0: Interesant asta.
1: Băi, fii atent, Sporting Liege cu Dinamo e televizat.
0: Da, dar nu se joacă la Liege, se joacă la Galați asta, pe stadionul din
1: Așa.
0: Galați.
1: Așa, iar la 21:30, asta e, FCAJ cu FCSB la 21:30. Eu la 21:30, ca să fiu cât se poate de direct cu voi...
0: Nu, eu voi fi alături de Marius Baciu și Meme Stoic. În greaua pierderea lui Tănase și Bărlige.
1: Ce, băi, lasă-mă în pace. Dar tu n-ai... Mă, tu seara nu poți să te uiți tu la un film, la un serial,
0: da,
1: la ceva.
0: M-am uitat la Dortmund, îți spun sincer, dar până la pauză, că era 3-0.
1: Mai ajunge. Și, nu știu ce meci de tenis, poate un meci interesant de tenis, că acu două serii era Alcaraz, de exemplu, revenise. M-am uitat mai mult la Alcaraz. Am ratat și Arsenal din cauza asta. Să o văd. Noroc că mi-a spus domnul Marian că Arsenal a jucat prost, dar a câștigat ca de fiecare dată.
0: Iar diseară joacă și Bayern München, te rog frumos.
1: Stai că o să ne spună domnul acum ceva despre Cupa Germaniei. O să ne spună ceva de Cupa Germaniei.
0: Diseară, ia uite, este, dar nu, la ora 16, Cupa Italia, Sassuolo, Frosinone.
1: Frosinone? Bârligea?
0: Bârligea, da.
1: Cum îi zic ăștia italienii? Bârligea? Bârligea? Cum îi zic, mă? Băi, Dorele, că să... Dorel din Milano, cum îi zic, mă, Bârligea? Cum îi zic?
0: Și ca să te enervezi, e și Scoția în seara asta. Sunt 5 meciuri, sigur, transmite Digi 1.
1: Știi că și la Cârstea, era Cârstea într-o vreme, da, nu-i mai zic așa. Și îți mai spun când era voinicul nostru, jucător de
0: Voinea.
1: Tenis. Voinea, ții minte? Da. Și știi că el era crescut, nu știu, născut sau crescut pe la Perugia, ceva de genul ăsta. Da. Așa că de-aia mă gândesc că el o spune Bârligea.
0: Osnabrück cu Bayern, 21:45.
1: Da,
0: DFB Pokal.
1: Mamă, sunt nebunit, pur și simplu, da, da. Ați uitat că făcea presă...
0: Opa! Atenție la taste, domnul Maricescu.
1: Eu am atenție, dar eu atenția...
0: Nu, ele sunt sparte.
1: Auzi? Zice, ați uitat că făcea presa scandal că te ce joacă România în roșu? Eu n-am spus să nu joace în galben, dar am spus că acel galben să nu mai fie, iar zic imaculat, să nu mai fie doar galben, să fie combinat.
0: Roșu ăla era și de la o bere când era.
1: Da, știu,
0: federație.
1: Am înțeles, lasă-i, dar și galbenul ăsta nu e și ăsta de la o bere?
0: Nu știu dacă e de la bere.
1: Nu mai e cu berea.
0: E de la spicul de grâu, domnule.
1: Bine, asta a fost cu spicul de grâu, dar acum... Da.
0: Da, chiar nu știu de la ce este, nu e, nu.
1: Da, bună dimineața, Guten Morgen.
0: Bună dimineața.
1: Herr Mihai.
0: Bună Alo? Dimineața.
1: Alo? Ce a fost asta?
0: Cred că a apăsat din greșeală, închis.
1: Da, dar să știi că de data asta am format corect.
0: A sunat. Osnabrück.
1: Osnabrück, pașa. Da.
0: Ce mă, știu ce sunt.
1: Și că pe ce a băgat Mov în echipamentul național? Pe cine ai zis că a băgat
0: Mov? Galben era de la o bere, știu tot de la o bere. Mov,
1: am vorbit
0: mai
1: de Fiorentina, mă. N-ai fost atent?
0: Ah, Fiorentina. Mamă, ce prost merge. Catastrofal.
1: Au și un fundaș mare, au dus un fundaș excepțional din Premier League.
0: Și pe ăla de la Real Madrid, că puși tu ăla pe
1: Argentina. Da, mă, lasă tu.
0: Au adus mulți jucători, da? Degeaba.
1: Te rog, e frumos. Da.
0: Vreau să mă duc la Osnabrück.
1: Ce se întâmplă, măi, frate?
0: De la Merkel. De la Merkel, domnul Maric.
1: Stai, stai, că eu zic pe asta cu Merkel.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Cred că sunt probleme cu legătura telefonică pentru că a venit doamna Merkel la București.
0: Da, și s-a

0: Și au luat ăștia și au întrebat-o de Putin și nu prea știu ce să răspundă.
1: Nu sunt probleme, nu. Nu? Așa, poate că am apăsat eu greșit. Sunt probleme, e adevărat, între Germania și Rusia, pentru că ieri guvernul german a acuzat direct Rusia de acțiuni de sabotaj în Germania, vorba de aeroportul din Leipzig, și aici dovezile au fost prezentate. Ambasadorul Rusia a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba de niște drone care au fost lansate pe aeroportul din Leipzig, unde erau staționate niște avioane care plecau spre Ucraina, avioane cu armament. Deci, dincolo de războiul hibrid, care este clar, avem acum și acest război al diversiunilor, al sabotajelor, pe care un serviciu secret rusesc, cu contribuția unor cetățeni din Germania, produc asemenea evenimente care nu sunt plăcute și care sunt foarte periculoase. Asta apropo de Angela Merkel și de Putin. Dar ce face Angela Merkel la București?
2: Păi a lansat o carte.
0: Da, să ne povestească cum a fost amanta lui Putin. Amanta economică, mă rog, bă, iertați-mă.
2: Nu, cred că e o carte care a apărut și în Germania acum și la București. N-a lansat-o aici.
0: Europa iubește mult pe doamna Merkel, de asta spun așa, sunt atât de dur.
1: Da, unii o iubesc, alții nu o iubesc, dar în orice caz,
0: ce e de iubit?
1: În orice caz, păcat după 16 ani, că în ultimul an sau în ultimul mandat a făcut... a luat niște decizii care nu au fost deloc inspirate și care au creat mari complicații aici, mm-hmm, și electorale, da, în Germania.
0: Da,
1: hai să mergem la New York. La New York este ora 1 noaptea, aproape 2 noaptea, și se joacă încă partida Alexander Zverev cu Sonego din Italia. Conduce neamțul cu 5-3. Neamțul de etnie rusească este favoritul numărul 1, cap de serie numărul 1 pe tabloul principal al bărbaților, și a fost cât paci să fie eliminat, s-a salvat. Să vedem, așa cum arată scorul, pare să depășească primul tur. Și acum trecem la partea pe tabloul feminin, unde în această după-amiază pentru București va fi ora 18 la București, va fi 11 la New York, când apare capul de serie numărul 16, Sorana Cârstea, care se va duela cu Diane Paris din Franța, o fată de 24 de ani, locul 31 în WTA, și așa cum arată locurile în clasament, avantajul pare să fie de partea jucătoarei din România, care, așa cum arată, cu așa cum e constelația în acest moment, este, după părerea mea, are o șansă să câștige Open-ul american, pentru că la femei se poate întâmpla orice. Așa că, așa cum se prezintă forma ei, așa cum este ea din punct de vedere psihic, e pe cai mari. Să vedem. Și i-aș dori ca la 35 de ani să aibă și ea pe cartea de vizită un turneu de Grand Slam. Până atunci însă să vedem cum a evoluat Naomi Osaka. Naomi Osaka, jucătoarea japoneză care trăiește în America și care a câștigat de două ori Open-ul american, a venit marți pe terenul central în fața jucătoarei Anastasia Zaharova din Rusia, într-un echipament special. A avut o paradă a modei, într-un trench coat fără mâini, cu cotiere roșii, cu frizura acelor de culoare. A fost un omagiu adus basketbalistului Allen Iverson, de care ei i-a plăcut foarte, foarte mult atunci când a evoluat în NBA. Allen Iverson, modelul de hip-hop din America, basketbalist de culoare, și iată că această Naomi Osaka, care întotdeauna are apariții foarte, foarte originale, a fost punctul de atracție la Open-ul american, și acum să vedem, a bătut-o greu pe Anastasia Zaharova, acum o va înfrunta pe cehoaica Caterina Siniakova. Iată, Open-ul american, o scenă între sport și modă și divertisment și ceea ce pentru presa americană și pentru publicul american show-ul este mai important decât rezultatul. Acum, ca să, înainte de a încheia subiectul tenis, dacă acum pe tabloul principal Alexander Zverev se luptă și cred eu că se va salva și va trece de turul întâi, unul dintre cei mai mari jucători ai lumii, dacă nu poate cel mai mare, Novak Djokovic, este deja turist la 39 de ani, a fost eliminat de Mariano Navarro, un argentinian de pe locul 49, care a jucat așa de, ca și cum el era pe locul 5, cât este Djokovic, și Djokovic era pe locul 49 sau 50. Iată vârsta, spune cuvântul, 39 de ani, presiunea formidabilă sub care joacă Djokovic, nu-l pune nimeni sub presiune, el se pune sub presiune. Sunt curios acum ce va face, dacă își va continua cariera. A fost întrebat deseori, te oprești, mergi mai departe? Și el a spus, domnilor, sunt locul 5 în ATP, de ce să mă opresc? E, iată că a avut momente neplăcute în circuitul american, așa că sunt curios cum va evolua în circuitul de toamnă. Până atunci trecem la fotbal, pentru că suntem în Germania, urmărim primul tur din Cupa Germaniei cu cele mai importante echipe, cu Bayern München, care joacă astăzi la Osnabrück, un oraș din Westfalia. Osnabrück are o echipă în Bundesliga a doua, dar aseară am văzut la Hamburg un meci între o echipă din Hamburg, o echipă de Liga a cincea, contra Borussia Dortmund, care a încheiat Bundesliga 2025-2026 pe locul 2. Și acest club de cartier are 850 de membri, dintre care fotbaliști, gimnaști, tenismeni, canotori, dar cifra care m-a impresionat cel mai mult este aceea că clubul de cartier are 500 de copii care joacă fotbal organizat pe categorii împărțiți în grupe, cu antrenamente, cu program săptămânal. Echipa 1 s-a calificat în turul 1 din Cupa Germaniei cu 64 de participante și partea cea mai interesantă pentru această echipă este că a câștigat, are deja în cont 211.000 de euro, bani foarte mulți, e garanția de participare pe care o dă Federația Germană pentru echipele din primul tur, bani necesar pentru modernizarea vestiarelor, spun conducătorii acestui mic club. Și ce m-a impresionat, deci n-au autocar, au venit toată presa germană, le-a dat fotografii, au venit cu un autobuz de linie din Hamburg, din marea metropolă hanseatică, sigur autobuzul era în culorile clubului și în felul acesta s-au prezentat la stadion. Iar partea interesantă este că clubul vecin, cel mai mare club din Hamburg, Hamburger Sportverein, le-a dat stadionul, adică le-a oferit stadionul contra participare la încasări, la bilete și la reclame. Și nu vă vine să credeți, dar meciul a fost urmărit de 45.000 de spectatori, o echipă din Liga 5-a cu o echipă din prima Bundesliga la Hamburg. Sigur, dincolo de poate 20.000 de suporteri din cartier, 20.000 de suporteri din cartier și-au urmărit și au însoțit echipa, restul de 30.000 sau restul de 25.000 au vrut să vadă acest meci la ei acasă, unde și biletele au avut un preț popular. Vreau să rămân la fotbal, pentru că să trecem la fotbalul feminin, să vedeți cum progresează aici sumele de transfer. Fotbalul feminin în Europa, urmărim Liga Campionelor, Paris Saint-Germain cu Eintracht Frankfurt și Inter Milano cu Wolfsburg, dar o jucătoare, cea mai bună jucătoare din Germania, de la Bayer Leverkusen, se numește Carlota Vanza, a fost transferată, a fost cumpărată de Chelsea Londra, care a plătit 850.000 de euro, este cel mai mare preț pe care a fost plătit pentru o fotbalistă. Trebuie să vă spun că anumite jucătoare au în Anglia, la echipele londoneze, salarii până la 350.000, dacă nu chiar până la 400.000 de euro pe an, ceea ce sunt sume deja consistente. Trecem acum la Formula 1, pentru că suntem înaintea Marelui Premiu al Italiei de la Monza.

Și aici sunt cam fiecare săptămână, și mai ales când e vorba de Monza, un oraș tradițional în Formula 1. Aici sunt o serie întreagă de evenimente. Aici Ferrari, concernul este la el acasă și serbează sau a serbat 30 de ani de atunci de când Michael Schumacher

0: a debutat în Formula 1, concernul are sediul la Ingolstadt, la 79 de kilometri de aici de München, și acum se pune întrebarea dacă va mai rezista concernul de la Ingolstadt Audi și în ediția viitoare. Este vorba de bani, sunt problemele financiare, pentru că Audi, atunci când exportă în Statele Unite, trebuie să plătească taxa vamală impusă de Donald Trump de 17,5%. În China, Audi și-a construit o fabrică care investiția s-a ridicat la 2,5 miliarde de euro. Aici se produc limuzine A4 electrice, bineînțeles, care să coste 40.000 de euro. Concurența chinezească este foarte puternică, așa că nu știu câți chinezi vor cumpăra Audi, dar știu că mai mulți chinezi vor cumpăra mașini chinezești de ale lor, care sunt mult mai ieftine. Și acum trebuie să știți că Audi face parte din concernul Volkswagen împreună cu Skoda, cu Porsche și cu Seat, fabrică din Spania. Și aici situația economică este foarte delicată, e o bătălie între sindicat și patronat, pentru că patronatul vrea să închidă anumite fabrici în Germania și atunci apare întrebarea firească, va rezista Audi în Formula 1 și în anul 2027? Vom vedea. Până atunci vom urmări Marele Premiu al Italiei de la Monza, cursă programată duminică după amiază, despre care eu vă voi relata în corespondența noastră de duminică seară. Și acum vreau să trecem la basket. La basket feminin începe la Berlin în 4 septembrie, între 4 și 13 septembrie, campionatul mondial feminin. Și aici favorite sunt fetele din Statele Unite, care au componente jucătoare din liga lor profesionistă. Fetele din America au 11 titluri din 2006, deci și aici basketul feminin american este dominant față de acela european. În basketul german are 16, Bundesliga are 16 formații. Aici sponsorii nu prea se înghesuiesc, dar în orice caz bugetul minim a unei echipe de feminine de basket, care aici vorbim de basket profesionist feminin, este de minimum 250.000 de euro și aici cluburile sunt transformate în societăți comerciale. Dar despre campionatul mondial feminin de basket de la Berlin, desfășurat în două săli, una cu 11.000 de locuri, cealaltă cu 17.000 de locuri, vă voi relata pe parcursul acestei săptămâni. Până atunci, la revedere și pe vineri.
1: Numai bine,
2: toate
1: numai bine,
2: cele bune, toate cele bune.
1: Apropo de campionatul ăsta mondial de la Berlin, sigur, care va fi câștigat de echipa Statelor Unite, Sabrina Ionescu, sigur, ea nefiind româncă, ea fiind jucătoare născută în Statele Unite, da, sigur, ca foarte mulți în Statele Unite, da, niciunul de fapt nu-i de acolo, doar nativii sunt de acolo, n-a fost selecționată, ea fiind o jucătoare de top în ultimii ani. Și mă rog, existat niște discuții, rosterul ăsta american, cum fac ei, iar antrenorii Jose Fernandez și Tia Jackson au spus că da, a fost greu de ales și că Ionescu este excepțională, dar cifrele, să știi, că o recomandau tot pe ea. Nu urmăresc foarte tare WNBA, dar pe mine nu mă interesa foarte. Pe mine m-a interesat ca vedeta care nu este de origine africană, e vorba de Caitlin Clark, care a propulsat liga anul trecut într-o o popularitate extraordinară, să fie prezentă. Și Caitlin Clark este jucătoarea celor de la Indiana Fever, a fost selecționată. Oricum nu vedem nicăieri turneul ăsta, stai liniștit, adică nu. Eu vorbesc așa ca să mă aflu în treabă, nu.
2: Hai să vorbim un pic și despre handbal, dar până să ajungem la Liga Campionilor, să vă dau niște date din prima rundă, runda inaugurală, s-au transmis niște
1: la fete, că băieții n-au
2: început.
1: Da.
2: Și fiți atenți, așa, începem foarte abrupt. 219 jucători au fost înscrise în rapoartele de joc ale primei etape. 109 românce, 110 străine. Deci avem mai multe jucătoare străine decât jucătoare din România în campionatul intern. Top echipe cu jucătoare românce: Știința 15, Zalău 13, Iași 11 și top echipe cu jucătoare străine: Rapid 14, deci cele mai multe.
1: Păi are bani Ministerul Transporturilor, mă,
2: și CSM și Vâlcea câte 12.
1: Da, da, înțelegi? Da, da, da.

0: Și vreau să-ți mai dau o chestie. Top naționalități jucătoare străine. Cele mai multe străine în România sunt din Ungaria.
1: Ia auzi, mă, unguroaicele.
0: Păi de ce? E foarte aproape. La noi se câștigă mai mult. Te sui în mașină și te-ai dus
1: acolo
0: la...
1: Acolo sunt doar jucătoarele de top maghiare, exact, în Ungaria. Bă, da, am înțeles.
0: Ungaria 12, Norvegia 10, bă, deci din Norvegia vine aici, da? Muntenegru 9, Spania și Franța câte 8, Danemarca tot 8, Angola și Rusia câte 7. Cam asta este raportul. Deci avem 7 rusoice în campionatul României și 10 din Norvegia. Asta mi se pare foarte tare. Adică, mă, totul să vii din Norvegia în România, Gabi, sau din Franța, sau din Germania, pe unde mai joacă, să vii aici.
1: Da, dar n-am avut și mai multe din Norvegia.
0: Nu știu, mă, dacă am avut, da.
1: Cred că am avut mai multe.
0: În Norvegia, cum să spun, nivelul de trai e foarte ridicat, salariile sunt foarte mari. Mă refer la viața de zi cu
1: zi
0: a oamenilor.
1: Zi, da.
0: Și o hambalistă de acolo vine în România, unde viața e ieftină, adică față de Norvegia.
1: Nu se compară, da, nu se compară, da. Auzi, sunt curios, jucătoarele astea beneficiază și de cazare plătită de club, oare? Păi, e o întrebare, să știi că salariul oricum sunt bune.
0: Eu știu că se mai dau niște bani pentru chirie, 500 de euro. Sau...
1: Nu integral,
0: îți dă o sumă, 500 de euro. Dacă tu vrei să-ți iei de 800 de euro, mai plătești diferența.
1: Da, CSM și cu Gloria au jucat ieri, pentru că vor evolua la finalul acestei săptămâni în Champions League. Sistemul de desfășurare al competiției în Champions League la fete a rămas neschimbat. CSM a învins-o ieri pe Știința București, echipa aia făcută de Rapid la număr ca să rămână pe prima ligă, 45-25, și Bistrița a bătut la Corona 33-24. Bistrița desfințase Corona inclusiv în Supercupa aia României, dacă păi ea a bătut-o la nu știu câte goluri diferență. Ideea e că programul fetelor, mă rog, noastre, cu ale lor, că spunea Daniel că sunt multe străineze, e destul de rapid, așa, pentru că...
0: Corona parcă a jucat finala la Supercupa.
1: Da, mă, și a luat o bătaie soră cu moartea, da.
0: A bătut pe Vâlcea în semifinal.
1: Așa, da. Și avem pe data de 5 meci între Ljubljana și CSM București și pe data de 6 Blomberg Lipe din Germania cu Gloria Bistrița.
0: Ăștia nu sunt Bittingheim, nu?
1: Nu.
0: Că parcă și-au schimbat numele de la Bitinger.
1: Măi, nu știu. În orice caz, e același sistem de desfășurare cu primele două echipe din... Sunt grupe de câte 8. Primele două echipe din fiecare grupă se califică direct în sferturile de finală, iar locurile 3, 4, 5 și 6 joacă play-off ca să capete și ele acces în sferturile de finală. În schimb, la bărbați, unde Dinamo e într-o grupă îngrozitoare, adică nu va ajunge în Champions League după nou format, ca să fim, pentru că se cheamă tur preliminar, să le spunem oamenilor. Dinamo este într-o grupă foarte, foarte nasoală. Va debuta pe data de 10 septembrie acasă cu Montpellier, iar grupa le mai conține pe Skanderborg din Danemarca și pe Barcelona. Ca să mergi în Champions League trebuie să ocupi unul din primele două locuri, dar fii atent cum sună regulamentul, Daniel, că l-am căutat. Echipele de pe locurile 1 și 2 se califică în main round, da? În faza principală. Echipele de pe locul 3 și 4 sunt eliminate din Champions League, dar continuă în play-off-ul EHF. În faza principală, cele 12 echipe sunt împărțite în două grupe de câte 6, se joacă evident tur-retur, împotriva adversarilor pe care nu le-ai întâlnit în prima fază, că o să vii cu o colegă de grupă, nu? În faza asta principală. Iar la final, echipele de pe locurile 1, 2, 3 și 4 din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar cele de pe locul 5 vor merge direct în optimile de finală ale EHF, adică le oferă și ăstora niște șanse. Foarte probabil Dinamo va ajunge în play-off-ul EHF European League. Acum, acolo trebuie să-și propună de fapt mai multe, că tu ai mai auzit de întărire la Dinamo anul ăsta, de transfer, adică la fete am auzit de tot felul de achiziții, dar la Dinamo știi ceva în plus despre jucătorii străini ăștia puternici care au buget, au venit cu... Nu, eu nu știu nimic, să fiu sincer.
0: Uite, m-am uitat la HSG Blomberg Lippe, ăștia e noua campioană a Germaniei.
1: Așa.
0: Joacă într-o sală de 900 de locuri și au doar 6 jucătoare străine. Restul sunt nemțoici.
1: Măi, ci că între Dortmund și Bielefeld e Lippe, ne scrie cineva din Germania, ci că poate merg la meci. Mă, cred că ne-am învățat un lucru. În Germania,

0: handbalul masculin este pe altă planetă. Handbalul feminin, deși am văzut naționala Germaniei puternică la ultimele turnee finale, dar nu sunt lovelele de acolo. Și atunci joacă și în săl din astea de nu-ți vine, da. Nu-ți vine
1: nici
0: să crezi.
1: Borussia Dortmund nu juca într-o sală, dacă ți-aduce aminte, no. Extraordinară.
0: Nu.
1: Că ei au mai jucat prin cupele europene. Da?
0: Da.
1: Anul trecut a ieșit pe locul 2, vicecampion, acum campion.
0: Da. Ci că la noi stranierele au și mașini închiriate de club. Acum,
1: bine, mai sunt contracte cu firmele,
0: da,
1: pe care
0: acum
1: le-au...
0: chiar toate jucătoarele, nu cred că toate 100, cât a spus Daniel, că sunt 100 de mașini închiriate de cluburi din România. Eu nu cred așa ceva.
1: Nu, sunt câte
0: unele,
1: jucătoare...
0: probabil câteva care au un contract mai...
1: Știu că la Ghior spuneau cei de la CSM că era greu să negociez cu o hambaristă de la Ghior, că la Ghior le dădea mașină.
0: Păi da, că era concernul german, exact, care, da, venea și...
1: Și zice, băi, noi nu puteam, noi trebuia să scoatem niște bani, să închiriem, da, o mașină, da, da, ca, da, să-i, da, dăm, da, pe când ei aveau un contract.
0: Asta este.
1: Avantaje.
0: O informație rapidă și din ciclism. Etapa de ieri din Vuelta. Doamne, ce călduri! Etapa de ieri din Vuelta a fost câștigată de un francez, Tronchon, nu Cochon, Tronchon, de la Groupama FDJ, la sprint în fața unui norvegian și norvegian, nu, danez, Cornelsen, și a doi belgieni, Nis și Van Aert purtând tricoul verde. În clasamentul general, lider se menține spaniolul Eric Mas, urmat la 1 minut și 18 secunde de Roglic și de Gal la 1 minut și 39. Astăzi, etapa a 11-a, între Cartagena și Lorca, este stadiu plat și dacă e stadiu plat iar se va lăsa cu sprint, sunt 153,8 km.
1: Prietenul Andrei Constantinescu de la site-ul doarvolei.ro ne dă o informație interesantă. Iran este noua campioană mondială Under 17.
0: A fost și România acolo.
1: Iar România a terminat pe locul 7. În finală Iran a învins cu scorul de 3-1 Franța. Medalia de bronz a fost cucerită de Brazilia 3-1 cu Argentina. În clasamentul final România a terminat pe locul 7, fiind avansată în afara celor 4 semifinaliste de Pakistan și Polonia.
0: Da.
1: Interesant.
0: 17 ani de vreme.
1: Uite, jucători la Blaj, Zalău, Baia Mare, Constanța, Suceava, mă uit la lotul României.
0: Da. Ne semnalează un ascultător o știre de pe Gigi Sport de dimineața asta.
1: Gigi Sport?
0: Nu, Digi. Gigi e la TV. Așa. De o jumătate de oră e apărută. Cică. Izraelienii susțin că Yannis Hagi ar ajunge la Maccabi Tel Aviv.
1: Păi ar trebui să mai ajungă o dată, dacă ți-aduce aminte.
0: Da, știu. Da. El mai are un an de contract cu Alanyaspor. Abia a jucat acum în meciul de campionat vreo 25 de minute sau 30 de minute, ceva de genul ăsta.
1: Da. Auzi, dar la
0: 16 septembrie se încheie perioada de transferuri în Israel. Deci mai are două săptămâni la dispoziție.
1: Eu pot să-ți dau exemplu de echipe la care a fost și la care nu a jucat.
0: Zile, te rog eu frumos.
1: Genk a fost la Fiorentina, la Genk, la Alaves.
0: Da?
1: Și acum la Alanyaspor, deci are patru echipe la care nu s-a impus.
0: El a jucat doar la Glasgow Rangers.
1: Exact, la Glasgow
0: până
1: Rangers.
0: Până s-a accidentat, el, exact, a avut problema asta.
1: Da.
0: Te rog să mă explici în aceste condiții. Cum poate să spună, da, Adrian Ilie următorul lucru? Și nu l-a spus acum 3 ani. A spus de curând. Eu cred că Yannis o să prindă o echipă bună într-un campionat din primele 5 din Europa. Are dreptate în ce spune, nu poate să meargă într-un campionat mai slab sau să plece în Arabia Saudită doar pentru bani. Germania, Italia, ei acum încep... Măi, nu știu, când spune Gheorghe Hagi despre Fisu chestiile astea, nu poți, mă, să-l combați, că e băiatul lui. Dar Adrian Ilie, de ce spune, mă, chestiile astea? Pe ce se bazează că Adrian Ilie, văd că trimite jucătorii noștri, spune ăla-i bun, Dortmund, oferte, aia, oferte, face. Ce le recomandă, mă, pe Yannis Hagi un campionat puternic? Ba și la o echipă bună dintr-un campionat puternic, cum spunea Daniel, n-a jucat pe nicăieri în afară de Glasgow Rangers.
1: Știi care e problema la Adrian Ilie? Este un impresar nedeclarat.
0: Vrea să-l promoveze la televiziune, da, din România, pe Yannis Hagi sau ce?
1: Nu, dar el înțeleg că se ocupă de transferul, duce, nu știu ce, dar nu apare foarte mult. Cred că n-are licența asta de... Dar

0: ce îl împiedică pe Adrian Ilie să fie într-adevăr un agent de jucători?
1: Bă, eu...
0: Că atunci, dacă laudă pe Iannis, o să spun că, bă, laudă că vrea să-l ducă undeva.
1: Mascat sau nemascat, e un agent de succes sau nu?
0: Mă, nu știu dacă e de succes.
1: Păi nu, că am văzut că mănâncă merdenele cu apă minerală la televizor.
0: Mănâncă pe bani,
1: să...
0: stai
1: liniștit. Da, asta zic și eu. Adică dacă era impresar de succes, nu mai mânca merdenele și cu apă minerală, cu pește prăjit.
0: Nu, da. Acolo, tu crezi că el a mâncat sau l-a pus pește prăjit să mănânce?
1: Păi l-a pus pește prăjit.
0: Asta spun.
1: Păi, dacă ai, zic.
0: Dacă ai valoare, spui, băi, eu nu mănânc merdenele, că eu nu mănânc paste făinoase sau nu. Găseai un motiv acolo, înțelegi? Cocă, nu mănânc cocă.
1: Cocă, da. Păi... Da, aia nu-i cocă, că e foietaj.
0: Foietaj.
1: Mă rog, așa.
0: Nu, da, vezi, acolo îți dai seama că niște oameni pe bani pot face orice. Bă, dacă vii, ok, iei bani, dar spune, bă, și fă ce simți tu, nu ce spune altul.
1: Da.
0: Da, ce să mai... Mai erau câțiva pe acolo prin studio, nu mai dăm nume. Dacă mâine îi pune să stea în cap, o să stea în cap. Sau să se vopsească. Băi, să ne vopsim toți.
1: Băi, am un mesaj de la Mișulică legat de ciclism. Trebuie să răspund, că astea sunt câte două, trei pe lună. Domnilor, ce credeți? A meritat ca Pogacar să-și riște sănătatea să facă dubla Franța la Vuelta? Nu și-a riscat nicio sănătate. Doar a fost prea sigur pe el și în momentul în care a umblat la bidon sau ceva de genul ăsta, ceasul rău, pisica
0: neagră.
1: Da, n-are nicio legătură, era foarte odihnit, n-are nicio treabă, nu și-a riscat nimic. Este vinovat pentru că n-a fost atent, asta e simplu. Și am o veste bună, băi, frate. Deci vine din America, să știi tu. Luis Munteanu a fost desemnat jucătorul lunii august la DC United. Asta e bună pentru Hagi.
0: Ce îmi plac asta și când FRF zice tricolorul, nu știu care, așa. A fost în luna august cel mai bun.
1: A fost desemnat, așa, dovadă distinția primită, chiar a anunțat chiar clubul, a jucat toate cele 5 meciuri de luna trecută, cum sună asta, și a marcat un gol. Cam puțin pentru un atacant. Cât a fost? 6,8 milioane sau cât a costat? Cam puțin, băi, lui. Cam puțin. Cam puțin. Da? Mă rog, ești titular. Tu, de exemplu, joci. Iannis, ce faci? Mă, chiar îl ia pe Iannis cu 20 de minute la echipa de club? Se presupune că nu mai joacă meciul următoare.
0: Eu n-am niciun dubiu. Va fi luat.
1: O să spună că sunt câte 4 meciuri sau câte sunt, nu?
0: Da, dar nu, adică nu-l văd eu ca Gică Hagi să-l pedepsească pe Iannis Hagi la echipa. Nu văd chestia asta. Pare rău. Gândește-te cum făcea el când era antrenor la Faru și nu l-a luat odată Edi Iordănescu sau nu mai știu cine. Mai ții minte?
1: Oh,
0: Edi era. Oh, iar Mircea Lucescu l-a luat de fiecare dată fără nicio
1: E feblețea, Lucescu e cu familia Hagi, cu feblețea, cu astea.
0: Lucescu are și niște chestii din astea, știi? Adică, domne, să nu-l supărăm pe Hagi, hai să vedem, a recunoscut Trică că l-a lăudat și a cerut să fie într-un lot lărgit Atanas Trică, doar pentru că era nepotul lui Ilie Balea.
1: Da,
0: adică are niște chestii din astea interumane, care, sigur, sunt bune, dar...
1: Noroc că băiatul a fost bine educat, că ăsta este adevărul, că așa, dacă stăm să ne aducem aminte cum îl cocoloșea, că n-a putut să ducă două costume sau ce când era pe la...
0: Da.
1: Mă, nu te supăra. Așa se întâmplă când ești la nivelul ăla de vârstă, ești mai tânăr. Nu, e băiatul lui Hagi, ăsta nu poate, frate, nici să care el.
0: Eu sunt convins că nu Iannis a făcut scandal atunci sau s-a văitat, ci a venit de la Tasu.
1: Tata, nu, n-a făcut.
0: Ăla i-a fi spus, ai și ce, păi uite, am dus alea. Păi, cum ai dus tu așa?
1: Tu dai seama în ce situație nasoală l-a pus pe copil?
0: Da.
1: Că el acolo, oricum era privit ca fiind băiatul lui Hagi, dar și cu o chestie de genul ăsta, ia uite, bă, frate, ce a ajuns.
0: Bine,
1: să
0: ei atunci
1: Tasu,
0: căutau,
1: știi?
0: Și orice sămânță din asta de scandal, știi? Era cu Burleanu atunci, care l-a adus pe ăla, era belgian, nu mai știu ce era atunci antrenorul respectiv. Și trebuia să găsi, dar uite, vezi cum s-a schimbat lumea? Dacă acum îi dă lui Iannis Hagi să care două din alea, spun eu că nu se întâmplă nimic. Dar acum 10 ani era o altă situație.
1: Da, uite încă un mesaj de ciclism. Abia aștept. Zice, nu a umblat la niciun bidon, a lovit o piatră nesemnalizată de cei din față. Băi, eu n-am citit, recunosc. Eu i-am ascultat ieri sau alaltă ieri pe comentatorii Eurosport din România. Că dacă te duci, de exemplu, pe Eurosport 4K, poți să schimbi pe limba engleză. Uite să ai informații, cine nu știe. Că poate mai vrei să asculti și alte comentarii. Dar ei au spus că a fost vorba de un bidon. Că lua, că l-avea în mână, că încerca să-l pună la loc. Asta au spus ei. Dacă tu zici că a fost vorba de o piatră...

0: Dar în orice caz, rămâne valabil ce am spus. Nu și-a riscat nicio sănătate. Nu era deloc obosit. Era chiar în formă, era chiar liniștit. E o chestie de ghinion, pur și simplu. Da.
1: Mă, dar nu ne-a spus Mihai Rusu nimic de Rudiger, care și-a anunțat retragerea din Naționala Germania.
0: Credeam că de Rudi Völler. Când a început cu Rudi, am zis că e Rudi Völler.
1: No, Antonio Rudiger.
0: Mamă, mamă,
1: băi, tu îți dai seama, asta a avut 86 de meciuri în Naționala Germania.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: 86 de meciuri. Ți-a rămas în memorie așa cu ceva?
0: Un rupător.
1: Nu, dar nu mi-aduc aminte de un
0: sigur,
1: meci.
0: Sigur, nu detalia lui fabulos. Sergio Ramos, de exemplu, ca rupător. Da. A fost un rupător. Nu s-a părut că Rudiger a fost un rupător la viața lui?
1: Un fotbalist așa care să-mi rămână în memorie, da, da, să zici, bă, a jucat extraordinar.
0: Da. Scuzați-mă, dar în momentul acesta nu avem jucători deloc. Așa că și cu Ianis și alții trebuie să facem cât de cât o echipă, pentru că nu avem nimic.
1: Ăsta e un argument în favoarea selecționerului Hagi, să știi. Poate să spună la un moment dat, bă, l-am luat pe Ianis pentru că nu avem alții și nu știu dacă pot să-l
0: știi cum îl cheamă pe ascultătorul nostru din Marea Britanie? Adrian Ilie.
1: Bă, mai e un Adrian Ilie fotbalist, Adrian Ilie e,
0: nu,
1: mare fotbalist.
0: Asta potrivit, să vorbim de Adrian Ilie și să ne spună da.
1: Nu e asumat așa, eu și mai asumat, da, bă, eu sunt fost fotbalist, m-am făcut intermediar sau care e?
0: Nu-i vorba de ascultătorul nostru, e
1: el,
0: vorba
1: vrea
0: de...
1: el vrea să pare, știi, când a venit și la Steaua, când era Gigi Hagi atunci, știi,
0: da,
1: că a
0: da.
1: Fost
0: da,
1: că
0: da,
1: a adus
0: da,
1: niște
0: da, da.
1: Sud-american, dai Romoreno, nu mai știu pe ce.
0: Dar nu înțeleg de ce nu...
1: Știi, și el i-a adus atunci. Că el a avut...
0: De ce nu e asumat, cum spui
1: da,
0: tu? De nu. Ce nu e? Adică...
1: Se ferește de chestia asta. Bă, dacă erai în conducerea unui club, cum sunt mai sunt cazuri, da? Nu mai intrăm în amănunte, apostul...
0: Da, da, da, da.
1: Bilaș, Comara da, da, și așa da, da, mai da, departe. Da, dar da, așa când ești invitat și n-ai ce trebuie, de ce să nu fii impresar?
0: Da.
1: Poate că are el o traumă, cine știe.
0: Ce cu știrea asta, măi? CFR Cluj a preluat, înainte de insolvență, o firmă controlată de Ioan Vargă. Ai văzut articolul ăsta?
1: Da,
0: scris de Tudorache în Golațu? Mm-hmm. Deci o companie cu profil imobiliar, care a făcut parte din zona de afacere a lui Ioan Varga, a fost preluată integral de CFR Cluj. Potrivit unei decizii, fii atent, publicată în Monitor Oficial. Adică cei de la Golațu n-au luat-o din aer, așa? Sau, mă rog, informații au venit din aer, dar după aia s-au dus la adovă. Tranzacția a fost încheiată pe 25 aprilie, cu aproape 4 luni înainte ca CFR să intre în insolvență. Dar care fi relevanța? Ci că în ultimii ani societatea a fost implicată în tranzacții cu terenuri, așa, așa, așa, s-a schimbat structura, transferul a fost decis pe 25. CFR Cluj a devenit asociat unic al acestei firme imobiliare.
1: O șmecherie e aici, îți dai seama.
0: Îți dai seama.
1: Nu cred eu că ceva s-a întâmplat.
0: Așa, în urma transferului, CFR Cluj a devenit asociat unic al companiei cu 100% din beneficii și pierderi. Acum, care erau beneficiile și care erau pierderile? Așa, ci că firma asta în 2025 n-a avut cifră de afaceri. Păi și atunci de ce ați mai făcut șmecheria asta? La finalul 2025, firma avea active totale de 2,3 milioane de lei, dintre care 2,04 erau reprezentate de stocuri. Ci că a fost implicat într-o... Da, e ceva, iartă-mă,
1: e ceva,
0: da, dubios. e ceva aici.
1: Dar
0: da.
1: N-am încredere în Luțu Varga și dacă va face un lucru bun, nu am încredere în el. N-am ce să fac.
0: Mă, îți dorești și tu să vezi un dream team în România?
1: Dream team? Eu când mă gândesc la Dream Team, mă gândesc la basket.
0: Bineînțeles că te gândești că au existat vreo două Dream Team-uri. Sigur, cel mai mare a fost ăla de la Barcelona, dar au mai existat după aia, a mai existat una. Dream Team unde crezi? Unde crezi tu în România? Unde este singurul...
1: La FCSB.
0: Păi, bineînțeles. Păi, singurul loc șor din țara asta unde se poate crea un Dream Team, numai Gigi poate să creeze Dream Team-urile.
1: Da.
0: Golazo zice Dream Team la FCSB, Becali negociază pentru cel mai scump transfer din istoria Superligii. Iovo Lukić.
1: Păi, stai mă puțin. Cât poate să fie? 3 milioane, nu? Că nu cred că îl dă mai puțin de 3 milioane.
0: Uh-huh.
1: E cel mai mare? Cât a dat? A dat pe Burligia 2, pe Coman 2?
0: N-a dat mai mult pe Burligia? Două jumate la Burligia.
1: Așa, dar până între asta spun.
0: Sursele Golazo.ro susțin că a revenit la negocieri cu Universitatea Cluj și este determinat să-l aducă pe Iovo Lukić cu orice preț pentru a întări echipa.
1: Fii atent, asta e o afacere. Că îl dai pe ăla cu 5, să zicem, și îl iei pe ăsta cu 3 și poți să-l mai vii și pe ăsta odată.
0: Dar ăsta are deja 27 de ani.
1: E adevărat.
0: Să te liniștești.
1: Bă, într-un an poți să-l dai.
0: Acest jucător a dat un gol la Cupa Mondială
1: da.
0: Și nu l-a băgat nimeni în seamă afară.
1: Știu,
0: te rog eu frumos, nu mai...

0: campionatul intern a fost bun pentru clubul.
1: Da, dar tu vrei să iei, nu știu păi ce sume vrei să iei pe el.
0: Că la FCSB o să crescă. A, o să da, scadă. Bă, nu mi-ai spus nimic de borză.
1: 3 milioane, cică. 3 milioane. Da. Așa, zice, cel mai scump transfer deținut. A, deci Florinel Coman și Bârlige erau până acum number one. Și ăsta, eu, Voluchic, crezi că dă Gigi 3 milioane pe
0: eu
1: el?
0: Eu cred că ar da.
1: Zici tu că ar da, da 3 milioane da.
0: Dar ăia o să-și mai păstreze și procentul, îți dai seama.
1: Băi, dar cât să coste, mă, frate?
0: Păi nu, dar 3 milioane cu 20%, ce ți se pare așa? Nu mi-ai spus nimic de Andrei Borza, care a dat pasă de gol, dar echipa sa Ciorum.
1: De-aia vezi ce scor a luat Ciorum, că am dat ieri informația.
0: 2-6 cu
1: Beşiktaş. Păi atunci lasă-mă în pace, frate, vai cu Ciorumul tău cu tot.
0: Nu, dar ei iau câte 3, 2, 6, numai cam așa e echipa asta.
1: Ăștia-s fotbaliști, asta e valoarea jucătorilor noștri. Am zis fotbaliști. Știi că încerc întotdeauna, da, deși n-are nici, până la urmă, nicio relevanță, să nu mai zic jucători, să nu, stai că am uitat, am rămas pe Eurosport după ce a câștigat Zverev. Deci vreau să spun o chestie. Am rămas cu un obicei să mă tot corectez când eu, să mă corectez pe mine însumi. Când zic fotbaliști, să le zic jucători, că nu toți sunt fotbaliști. Ei, ieri, domnul Nazare, ieri. Analistul, expertul ăla de așa, Raul Rusescu, a ajuns la concluzia că la Rapid sunt doar doi fotbaliști.
0: Așa, care este?
1: Stoilkovic ăsta și cu Moruțan. Mă rog, cei din platou GSP l-au întrebat, da, nu e și Petrila? Deci au mai descoperit aia din platou încă un fotbalist la Rapid. Și da, el e accidentat și așa mai departe. Vreau să te întreb, mă, Raul Rusescu a fost jucător sau fotbalist? Hai repede. Vă întreb.
0: A fost fotbalist în scurte ipostaze.
1: Vă întreb și pe voi, ascultătorilor, că aveți și voi chestia asta cu fotbaliști și jucători. Raul Rusescu a fost fotbalist sau jucător? Pe criteriile astea pe care le stabilim noi.
0: Momentul de glorie a lui Rusescu
1: cupele europene.
0: A fost acel meci cu Chelsea când a dat gol din penalti.
1: Bun.
0: Lui Cech.
1: Întrebarea revine. Nu ești fotbalist dacă dai gol din penalti. Adică asta nu e un criteriu. Criteriile sunt altele, da? Hai să văd, e fotbalist sau nu? A fost sau n-a fost fotbalist Rusescu?
0: De națională niciun caz.
1: Mă, știi ce vreau să spun? Jucător sau fotbalist? Pentru nivelul nostru. Stai, nu vorbim de străinătate. Vorbim pentru nivelul nostru. Că așa de străinătate e clar că a fost jucător. Dar pentru nivelul nostru.
0: Bă, s-a transferat la Sevilla?
1: Da, mă, și ce a făcut la Sevilla?
0: Știu, asta nu vreau să mai spun. Partea a doua nu mai spun. Nu prima parte.
1: Nu se mai fac ghetele cu cremă. Nu se mai fac ghetele în fotbal cu cremă, nu? Că dacă se mai făceau cu cremă, le făcea probabil, nu?
0: Nu, da. Transferul la Sevilla a fost interesant în prima fază, știi?
1: Da.
0: Bă, totuși ajungi la Sevilla, dar acolo n-a făcut nimic.
1: Deci că e mai tehnic decât Garita, zice cineva, dar tot jucător rămâne.
0: El a mai jucat prin cupele europene și la Urziceni, dacă nu mă înșel, nu?
1: Răzvan zice că a fost jucătorist. Ca să fie o combinație jucătorist. Mistoia asta cu jucătorist. Jucător. Raul a fost fotbalist, iar Rusescu jucător. Aoleu, cum e asta?
0: Deși atent, are 14-26 de meciuri la Braga și la Sevilla 1.
1: Da. Și că după palmares a fost fotbalist, după joc a fost jucător. Păi ce după palmares? Că așa și Craiova avea, Craiova Maxim avea o grămadă de rezerve. Asta nu înseamnă că datorită palmaresului erau...
0: Băi, Pufulete a avut 12 prezențe la echipa națională.
1: Da, mă, știu. Și ce vrei să spun? Că Ion Oblemenco n-a avut nicio prezență la echipa națională.
0: Nu face comparație din asta.
1: Păi atunci ce, mă, tot...
0: Nu, a fost că n-a fost fotbalist de echipa națională.
1: A fost semifotbalist ca toți din generația lui. Bă, e bună caracterizarea asta.
0: Aia, totuși, în generația lui atunci erau Mutu, Chivu, mai erau niște fotbaliști. El n-a ajuns la echipa aia.
1: Da, știi ce-mi place mie? Că e prima dată când aud dezbaterea de genul ăsta și cum Dumnezeu la Rapid a apărut dezbaterea asta. Hai să-mi spună și mie lumea acum, dacă o luăm în campionatul nostru, cât sunt fotbaliști după criteriul ăsta că sunt fotbaliști. De exemplu, pentru mine, Stoilkovic, ăsta nu e fotbalist.
0: Încă nu e.
1: Păi nu e, că nu știe să fac o preluare. Pentru mine fotbalistul,
0: ăla
1: care știe și cu mingea, nu doar dă goluri.
0: Ci că este copia fidelă a lui Darko Kovacevic.
1: Bine, ok. Mă, tu pe Peter Crouch îl ții minte?
0: Ăla înalt, da, da, știu, da.
1: Tu știi câte goluri a dat Peter Crouch?
0: Vezi că ăla avea simțul golului. Da, simțul porții.
1: Da, era goleador, dar nu fotbalist pe principiul pe ăsta pe care îl vizăm noi.
0: A fost și la național, a fost la un turneu final.
1: Știu, mă, dar nu era grozav. Era un jucător deosebit cu simț al porții.
0: Atunci nici englezii.
1: Dar nu pot să spun eu. De exemplu, tot de Liverpool vorbim. Îl luăm pe Torres. Bă, ăla era

0: A fotbalist. Dar nu doar că dădea goluri. Ăla era fotbalist.
1: Uite, Peter Crouch, 22 de goluri în 42 de meciuri la Național.
0: Știu, mă, dar eu tot nu-l văd ca un fotbalist, fiecare cu criteriile lui.
1: Că nu arată fotbalist.
0: Îl văd ca un jucător profesionist excepțional, cu simț al porții, dedicat și așa mai departe. Dar eu știu ce vrea românul când zice de fotbalist. El vrea jucător din ăla care să facă diferența prin pase, prin dribbling-uri, prin chestii de genul ăsta. Te întreb eu, Costică Ștefănescu a fost fotbalist?
1: Da.
0: Belodedic a fost fotbalist? Da. Păi aia, bă, tată, bă. Să știi și cu mingea altfel, nu doar când o bubui pe sus și așa mai departe.
1: Știi da. Ce e pentru mine un fotbalist? Că tot am vorbit de ăsta, de Rudiger.
0: Da.
1: Bă, să-mi aduc aminte...
0: N-a fost fotbalist, a fost jucător.
1: Da. Să-mi aduc aminte, dincolo de performanțe, cupe, să ridici cupa și așa, să-ți aduci aminte de niște lucruri. La Rusescu, singurul lucru de care mi-aduc aminte...
0: Da,
1: vorbesc
0: da,
1: serios, e penaltiul la Guce. Poți să te superi pe
0: el. Eu nu mă super, mă,
1: și de transferul la Sevilla, pentru că se focusă o clauză mare, 40 de milioane, sau nu știu cât.
0: Daniel, eu te susțin 100%, dar tu știi foarte bine, pe mine mă deranjează certitudinile lui Raul Rusescu.
1: Bine,
0: de când a apărut ca analist, el are numai certitudini.
1: Da,
0: bă, n-am văzut așa
1: certitudini
0: ceva.
1: Certitudini proaste, dacă mă întreb.
0: Nu știu, bune, rele, dar numai certitudini.
1: Cu părere, ce vrei.
0: Aia e altceva. Să ne dăm cu părerea e altceva.
1: Cu părere.
0: Și noi ne dăm cu părerea.
1: Nu, dar sunt mulți care își dau cu părerea, dar nu trebuie să îi ascultăm sau nu trebuie să fim de acord.
0: A, bine, da.
1: Uite, te întreabă cineva, Pițurcă a fost fotbalist?
0: Din punctul meu de vedere, nu. A fost un jucător speculant extraordinar. Dar nu, nu. Ce? Spune-mi și mie. Simțul golului. Dar cum, ce calități avea în rest Pițurcă, în afară de un simț?
1: Goleador.
0: Cineva o să vină și o să-mi spună, bă, dar ce prelor făcea Gerd Müller, care a dat nu știu câte goluri. Știu, nu l-am văzut pe Gerd Müller, nu l-am prins, e adevărat. Dacă e să o luăm însă pe criteriul ăsta alalt, al Occidentului, ce înseamnă fotbalistul, Pițurcă că poate fi fotbalist, nu este doar jucător. Dar rețineți, noi ne-am născut cu fotbaliștii care știu cu mingea. Dar nu ești fotbaliști, înțelegi.
1: Pițurcă a avut un meci mare, cel mai mare din cariera lui, ăla cu Anderlecht.
0: Da, într-adevăr, a fost
1: ăla
0: un
1: a fost
0: mare.
1: Un meci și golul e superb ăla.
0: Da, da.
1: Primul, mă refer.
0: Mutu fotbalist sub toate aspectele. Da, aici nu discutăm. Mutu fotbalist, bineînțeles, nu
1: bine,
0: discutăm.
1: Bine, aici e subiectiv, da, fiecare cum crede, da? Și alte vremuri la Mutu, că poate și Pițurcă, dacă venea Revoluția în 1986, poate că prindea și el un contract afară. Mai bun decât ăla pe care l-a prins.
0: Inzaghi. Păi, mie Inzaghi nu mi-a plăcut niciodată, nu pot să-l... A fost însă un
1: speculant...
0: Păi, Pipo, ăla mare, da, nu Simone. Și Simone a fost ok, că a dat și el niște goluri, da.
1: La Lazio, nu?
0: Da, și că lasă-mă cu Pițurcă, că rata incredibil.
1: Da, mă lasă, mult să ratezi.
0: Păi, Pipo nu prea rata, asta era ideea, știi, la Pipo, într-adevăr, da, da. Păi, mă, vorbim de fotbalist, nu de Bumbescu. Hai, las-o încolo. Și că legat de Rudiger, că e rupător, nu uitați că domnul Bumbescu, identic, a câștigat 3 campioni. Păi da, a spus cineva că Bumbescu... Păi noi am vorbit de Belodedi și de Costică Ștefănescu. Exact. Gândiți-vă un pic la ce fundaș central.
1: Bumbescu a fost foarte bun pentru fotbalul românesc.
0: Exact, da, stai atât. Puțin. Da. Șumi? Nu, Pancu a fost fotbalist, într-adevăr.
1: Hai,
0: da.
1: Și da. Modica n-a fost fotbalist.
0: Păi nu, hai, deci Pancu, da, e Pancu fotbalist, ce Dumnezeu, da. Ci că dacă nu exista VAR, că altfel Inzaghi ar fi avut jumătate din goluri anulate, că tot timpul era la limită, știi că stătea...
1: Da, da, era o calitate.
0: Păi era o calitate asta, bineînțeles, bineînțeles că era
1: nu
0: o
1: era
0: calitate.
1: Ceva
0: nu, nu. Bine, hai să luăm o pauză și ne întoarcem pentru finalul emisiunii, ok? Gata, am terminat și cu fotbaliștii și cu jucătorii și cu Mircea Sandu.
1: Auzi, dar dacă
0: speculant.
1: Există...
0: Nașul speculant.
1: Dacă este jucător și fotbaliști, alb și negru.
0: Da, pe cașe, nu vezi că asta e discuția.
1: Roșu cu galben la cartonaș. Fotbaliști, portocalii sau gri. Nu avem? Cam aș încadra mulți pe acolo.
0: Știi că da, știi că da. Bine, domnul Marian, luați domnule legătura și gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la

Road, Câmp Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună.
2: Doru zice că lui Rusescu îi amintește de pozele din frizeriile din copilărie. Băi, are dreptate, mă, pe cuvântul meu, de n-are dreptate. A zis din copilărie, atenție. Și nu copilărie din 2000, știi, sau din nici măcar din 90, dinainte, da. No. Ok. Uf, Doamne, uite așa pe nesimțite. Avem Cupa României, dar vine marele derby, mă. Vine marele derby cu stări de spirit total diferite. Unul e lider, o echipă e prima, cealaltă e...
3: Da.
2: E cu scandaluri, cu chestii, cu șmecherii.
3: Dinamo, dacă bate, e interesant, dar dacă se întâmplă invers, iar este un haos.
2: Eu făceam mișto ieri de Dinamo. Vi știi că l-a rechemat pe Crețu. Bine, acum ci că e ușor accidentat, nu va juca în cupă, dar joacă în campionat. Și am spus că le-am spus, Crețu va da centrarea de 3 puncte pentru FCSB.
3: Dacă
2: cred că mă aleargă ăștia de dinamoviștii dacă se întâmplă așa.
3: E sigur că va juca?
2: Cu Dinamo?
3: Da.
2: 100%. Cu Dinamo. Păi cu cine să joace, mă?
3: Cum, mă, cu cine? Cu La Bon.
2: Mă, tu n-ai auzit că La Bon e...
3: Are sensibilități? Dacă mai au pasta, mă apucă. Băi, mi-ai dat și tu vreo știre mondenă cât am lipsit eu?
2: Da, am dat. Păi de așa, am dat și cu Medea, ce vreau. Aia era știre mondenă cu Medea.
3: Și cu Ana Maria Brânză ai dat?
2: Cu Prodan am dat.
3: Nu, cu Brânză.
2: Ce a făcut Ana Maria?
3: S-a căsătorit pentru a doua oară. Prima imagine de la ceremonie.
2: Bravo ei, să-i casă de piață.
3: Ceremonia a avut loc la Sinaia și a fost făcută publică prima imagine inedită de la eveniment. Uh-huh. Cu domnul primar.
2: Da?
3: Sportiva a mai fost căsătorită timp de 9 ani cu Pavel Popescu, fost poloist. Uh-huh. În 2024 cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Ana Maria Brânză și-a găsit liniștea în brațele lui Gabi Barbu, iar acum au făcut pasul cel mare.
2: O să fiu foarte sincer, nu știam nimic, absolut nimic despre viața privată a Ana Maria Brânză. Singurul
3: acum
2: lucru pe care pot să ți-l spun, că tot am vorbit de frizerii mai devreme, este că stilistul meu, îi spun stilist pentru că a lucrat stilist la Pro TV, la Buftea și așa mai departe, are fetița la scrimă.
3: Da.
2: Are 7 ani, 8 ani, e o nebunie cu scrima. Și au rugat-o pe Ana Maria Brânză, nu știu, să s-o întâlnească, să ceva de... Și n-a putut și a înregistrat un mesaj, înțelegi?
3: Foarte
2: și
3: frumos.
2: La ziua ei au pus mesajul Ana Maria Brânză. Na, ți-am dat o chestie frumoasă cu Ana Maria Brânză, cu mare grijă de copiii din scrimă.
3: Hai să-ți mai dai o știre mondenă.
2: Da, zi.
3: Sandra, soția lui Adrian Mutu, intră în forță în televiziune.
2: Am văzut și pasta și am ajuns la concluzia că nu mă interesează.
3: Nu, dar eu nu înțeleg. Sandra asta n-a avut nicio treabă cu televiziunea și acum Hodorong Tronchi, știristă?
2: E cumva Sandra, aia care cântă Maria Magdalena.
3: Sandra Mutu,
2: am înțeles, da.
3: Va prezenta retrospectiva știrilor Antena Stars în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 9. Să te trezești, da?
2: Nu mă trezesc deloc, eu nu mă uit la Antena Stars. Știi când
3: nu știu unde e postul.
2: Nu, îți spun eu, m-am uitat o dată sau de două ori când din cauza evenimentelor Formula 1 n-a putut fi dată nici pe Antena 1 și nici pe Antena 3. Și au mutat-o pe Antena Stars. Este singurele dăți. O dată de două ori, cred că m-am uitat pe Antena Stars la Formula 1.
3: Știi de ce a ajuns
2: de ce?
3: Crainică? Pentru că

0: La doar 17 ani, Sandra Bakić a câștigat titlul de Miss România 2010. Asta e principala calitate.
1: Pe Mutul Leacam urmărim pe asta. Păi că și se uite, ține de chestia asta și
0: atornic acum.
1: De câți ani suntem rămâne?
0: Păi sunt, au și copil, au ceva timp.
1: Păi da, dar el are câți are? 3 copii, câți are Mutul?
0: Nu, cred că mai mulți.
1: Mai mulți?
0: Mai mulți.
1: Cu fata din Dominican avea 1 sau 2?
0: 2, parcă.
1: 2. Cu Alexandra Dinu? A avut copil?
0: Da.
1: Da, a avut și cu ea?
0: 1 sau 2, nu știu.
1: A mai are suficient bani pentru toți? Păi, să-i trimite la studii, la Harvard, la Oxford.
0: Domnul
1: la...
0: Borce are 9 și se ține.
1: 9?
0: Da.
1: Cred că 9 știți voi că are 9 copii.
0: Deci are
1: Borcea.
0: 4 copii. Mario Mutu. Așa. Cu Alexandra
1: Dinu. Se trăiască!
0: Adriana și Maia Vega Mutu cu Consuelo
1: Maia
0: Matos
1: Vega,
0: Gomes.
1: Stai cu... da, da.
0: Și Tiago Mutu din relația cu Sandra Bakić.
1: Tiago.
0: Noua crainică de televiziune.
1: Păi, Tiago, de ce dai nume portughez, mă? De ce? Tiago Mutu.
0: La Consuelo Maia Vega Mutu?
1: Aia înțeleg că... Da, da, era soția, era...
0: Sud-american.
1: Hispano, da?
0: Da.
1: Bun. Latino.
0: Da.
1: Doamna care e româncă, nu? Că soția
0: Sandra?
1: Actuală.
0: Da, da, Sandra. Păi,
1: și atunci de ce zici, mă, Tiago?
0: Nu știu.
1: Bine că nu i-ai zis Lionel.
0: Ce vrei să zic că Vasile Ion nu mai e la modă?
1: Nu, ci ce, dacă îi dădea un nume românesc mișto, mai cool, mai așa, nu neapărat Vasile Ion de astea tradiționale, că nu mai punem. Măcar îi dădea un nume de ăsta mai... Robert, de exemplu, îi spunea.
0: Da, Robert Mutu.
1: Robert Mutu, da. Ce avea dacă îi spunea Robert Mutu?
0: Băi, ci că patron nou în fotbalul românesc, la Sportul Județesc.
1: Am văzut cu Aurel Munteanu.
0: Da, Aurel Arelu Munteanu, cum
1: da, da, da.
0: Se spune.
1: Fost fotbalist.
0: E foarte frumos, ăsta are ăla, împăratul romanilor la Sibiu.
1: Trebuie să ieșim de la Metropolă.
0: Gata?
1: Da. Hai, pa! Mâine dimineață, ne revedem, noi continuăm pe radio. Ia zi, noi, reia cu Aurel, că am citit și eu știre.
0: Imperiu financiar, dezvolta business.
1: Financiar. Folosește cuvintele astea mai ușor.
0: Așa, eu citez acum, te rog frumos.
1: Bă,
0: dintr-un site interzis.
1: Bun, hai să vedem cât înseamnă imperiu.
0: Activitatea sa în business s-a limitat la industria hotelieră. De-a lungul anilor, Munteanu a fost implicat în administrarea unor spații comerciale și imobiliare printre proprietățile asociate numelui său, fiind magazinul Victoria și Halele Unire.
1: Eu auzi, bă, frate, în 2021... Și că avea o avere de 250 de milioane de euro. Bine, da. Nu bani, cash, și, mai spun o dată, dar...
0: Și un apropiat al fostului președinte. Că e din Sibiu, de acolo, și că...
1: A, de asta?
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Nu știam chestia
0: da,
1: asta.
0: Da, da, da, da, da.
1: Uh-huh.
0: Am citit în presă. La 71 de ani, atât are, Aurel Munteanu este mult mai cunoscut astăzi în lumea afacerilor decât în cea a fotbalului. El evita aparițiile publice.
1: Interesant.
0: Și el ce care susține acum noua echipă, stai, care se înscrie în Liga 4.
1: Stai, mă!
0: Stau.
1: Ba nu, nu, stai că sunt doi, să nu fac confuzie. Unul e Aurel Muntean și altul e Aurel Relu Munteanu.
0: Ăsta
1: e cu 250 de milioane. Am zis bine. Am fost bine. Am zis bine, da.
0: Și că noua antrenor în echipă ar fi Tibi Bălan, dar ăsta e la Oxigen, la Dacogetic, a fost la Dacogetic, să vedem.
1: Da, încă nu sunt convins că e averea lui asta de 250, să nu facă.
0: Am văzut și
1: confuzii.
0: Eu pe un site tot aceeași informație.
1: Aceeași ai văzut da, și tu cu da, 250?
0: Da. Și că echipa va juca meciurile pe stadionul Adrian Mutu de aici, de la Parcul Copilului.
1: Da, mă,
0: nu
1: că
0: vor
1: vreau
0: juca la Sportul Județesc.
1: Și ce, vrea să facă fotbal profesionist?
0: Nu știu ce
1: eu
0: să
1: nu
0: zic.
1: Cred că poate.
0: Da, probabil că vrea să ajute echipa, dar poate să rămână și în Liga 4, Liga 3. Că
1: da, mă, el a jucat la Sportul Județesc, l-am prins, știu, adică nu e... Da, da, aha. Mama se uită la Antena Stars la Mireasa. Sezonul de acum este...
0: Ce este?
1: Cu Beleut de la Survivor. Așa scrie. Nu știu cine e Beleut ăsta.
0: Nu intrăm în amănunte. Nu intrăm în amănunte.
1: Nu știu cine e Beleut. Da, așa scrie acolo. Acum poate a greșit, dar a ieșit Caragios. Păi da, a fost coleg cu Nașu. Da. Avrei Munteanu a fost coleg cu Nașu. Da, știm. Da. Știm. Cu Nașu, cu Mincea Sandu. Da, sigur că a fost.
0: Tănase a fost prezentat la Omonia Nicosia. Știți foarte bine, Omonia Nicosia este calificată în faza principală a Europa League. Fii atent adversarii celor de la Omonia: Celta Vigo, Celje, Benfica, Nijmegen, Juventus, Celtic, Rennes și Beşiktaş.
1: Niște frate, păi stăteai,
0: după bună.
1: Stătea să joace aici cu Cic Sereda, cu ăștia, dar du să joace și el cu ce ai spus
0: Boceni,
1: mai devreme.
0: La Boceni.
1: La Boceni și astea, păi era de nasul lui, da. Berceanu Gabriel a dat un titlu editorialului: Finalul regimului Ceaușescu și al FCSB. Zice, de ce Gigi Becali persecută pe Bututau? ca să nu zic că e titlul, da? Da. Și ce-au pățit Mihai Stoica și Marius Baciu? Pastila de la Manila cu Gabriel Berceanu. A bătut soarele în cap și musonul acolo, probabil, descrie el de...
0: El

0: Spune că e finalul regimului Ceaușescu și al FCSB. Băi, eu nu cred. Nu cred chestia asta.
1: Nu, eu nu cred asta.
0: Ar fi bine, dar nu, nu, nu
1: dar
0: cred.
1: Cum să tragi concluzia asta? Atâta vreme cât are loveaua groasă și orgolios, nu a murit. Pentru
0: și
1: că...
0: minte puțină, adaugă și chestia asta.
1: Ce?
0: Și minte puțină.
1: De ce e minte puțină?
0: Păi, Gigi are minte puțină la
1: așa
0: fotbal.
1: Așa face la fotbal?
0: Nu, economic. La fotbal.
1: Da, mă rog. Eu cred că... În continuare, dinamoviștilor, să vă temeți de FCSB. Aveți, nu mai vă luați nasul la purtare, că vă dă cu terenul în cap. Da, vă că... dă stoia în gol din centrarea lui ăsta micu, din
0: știi că,
1: Creț.
0: Când FCSB joacă împotriva celor de la UTA, aici, dacă joacă cu Dinamo, e altceva.
1: Da, e adevărat.
0: Mie îmi place că Nicolae Dică își tot dă cu părerea. Asta este... Ci că nu vrei să joci afară. Auzi ce a spus Dică.
1: Da. Auzi, mă, ne scrie un ascultător că deja a venit în sfârșit serviciul ăla celebru de streaming și în România. Ăla da. Care face telefoane, ca să zic așa. Da. Tu știi că era singura țară din Uniunea Europeană unde nu era serviciul ăsta? El ne-a dat și o captură acolo, foto. Cât te costă abonamentul lunar.
0: Uite, starting.
1: Începând cu 8 septembrie. Da, deci înseamnă că se lansează pe 8 septembrie, nu? Sau asta înțeleg?
0: Păi da, dacă, din 8 de, dacă îți făceai azi, ar trebui de azi. Nu?
1: Da, da, da. Deci din 8 septembrie se lansează...
0: Ah, uite, starting today, one week free trial.
1: Păi da, așa e formularea. Da, free trial, dar dacă el începe pe... Ah, și de pe 8 septembrie...
0: Exact, plătești.
1: Ah, înseamnă că e...
0: Că e captura de ieri,
1: corect,
0: poate.
1: Da. E de ieri, poate, da, captura. Da, da. Da, păi, să facem un free trial, zic, o săptămână,
0: zic,
1: nu?
0: O săptămână putem
1: facem un free trial și eu îți spun însă un secret. Într-adevăr, streamingul ăsta are niște seriale foarte bune. Dar le-am văzut pe toate. Cine începe acum abonamentul și nu le-a văzut, va avea material la greu. Dar eu le-am văzut deja. Sunt niște seriale, majoritatea cu mult peste ce găsești pe celelalte streaminguri. Asta așa vă spun ca informații.
0: Da, și că e posibilitatea de a partaja abonamentul cu până la 5 membri ai familiei.
1: Da, păi da, dar și ce? Dacă stăm, sunt toți în aceeași casă, ce mai mă interesează? Da. Că n-o să se uite toți 5 pe televizoare diferite la câte o transmisie de genul ăsta.
0: Da.
1: Da. Scor exact sâmbătă seară, Dinamo FCSB 0-6. Bine, voi acolo, eu știu că e o glumă, dar și glumele astea de la vânt și de la căldură în nordul Franței, acolo v-au zăpăcit de tot. Da, 0-6, ce, dar ce? Nu se prezintă Dinamo la mes sau ce? Le blochează ăștia autocarul? Ce se întâmplă? Da. Păi ce stadion se joacă? Parcul de Triumf, nu?
0: Parcul de Triumf, că e ultima variantă.
1: Păi, știu, nu, credeam că s-a mai schimbat schimbarea. De trei ori s-a tot schimbat.
0: Și da. Că iritat după eșecul Chindiei cu voluntari, Leo Grozavu s-a ridicat și a părăsit conferința de presă. Ia în calcul să plece dacă nu îi se aduc întâlniri. Ce, nu se mai joacă fotbal pe planetă sau la Târgoviște? Deci l-au păcălit și acum.
1: Păi nu, stai puțin. El... Îmi spunea cineva apropiat de al nostru, care e prin spatele meu pe aici, că n-are salariu mare. Că n-are deloc salariu mare acolo.
0: Știu că Leo Grozav a avut salarii bune.
1: E, vezi, domnul Marian?
0: Acum?
2: 6.000, gata, atâta e clar, e știută.
1: 6.000. Păi
0: și, ți se pare că e puțin 6.000 la Liga a doua?
1: Pentru Grozavu mi se pare că e puțin.
0: Da, da, e Liga a doua.
2: La Botoșani a avut 10.000.
1: Pff, nu e o scădere majoră?
0: Păi, da, da, probabil că dacă promovează cu Chindia, nu o să mai aibă 6.000.
1: Are bonusul ăla, da?
0: Are bonus și
1: păi
0: se mai
1: da, dar cum să promovezi când vezi că n-ai jucători, cum zice el?
0: Păi da, dar la, până bate, și ce se Dinamo i-a bătut pe ăștia? Ce echipă e asta? Păi bune acum.
1: Da, dar mi-a explicat ieri Garduș că i-a bătut Dinamo că era obosit din cupă.
0: Da, mă, am înțeles. Jocul de aseară urmărit de 2900 de spectatori pe unul din cele două stadioane din Târgoviște.
1: Cât?
0: 2900.
1: Și așa erau scrie. Împărțiți unul, 1000 pe un stadion și 1900 pe un stadion.
0: S-au strâns, s-a sunat unul din goarnă și au venit toți aici.
1: Da, mă, dar al doilea nu n-a fost inaugurat.
0: Nu, dar când că... va fi inaugurat că...
1: Păi acum nu știu ce să spun. Eu pot să spun doar atât însă, că astăzi ai trei meciuri televizate din Cupa României. Tu zici că unele se date și pe FRF TV.
0: Da, da.
1: Mă rog, nu știu chestia asta. Eu știu că televizate doar la televizor, adică pe canale de sport, sunt Botoșan cu Corvinu la 16:45, Sporting Liești, Dinamo, meci de mare atracție la ora 19 și la 21:30 Planeta Fotbal îți va ține răsuflarea pentru că se întâlnesc FC Argeș cu FCSB. Adică pentru FCSB da. Ține răsuflarea. Planeta.
0: Cele care nu sunt la TV sunt pe FRF TV.
1: Da?
0: Inclusiv meciul de la Lupeni.
1: Înțeleg că...
0: Și la Bistriță.
1: La Sporting Liege nu te uiți pentru că ești antidinamovist,
0: da.
1: Dar vei fi

0: fi trup și suflet alături de, de Lucian Filip. Da. N-ai auzit, mă, că Lucian Filip e șeful?
1: Eu nu cred chestia asta.
0: Așa scrie presa de azi, că Lucian Filip e șeful, mă. Da, da, da.
1: Ce
0: da,
1: credeți,
0: da,
1: că la Real Madrid Mourinho nu se plimbă cu mâinile în buzunar? Nu, da, știi că ăla lucra, făcea toate exercițiile și Baciu stătea cu mâinile în buzunar.
0: Da, da, da. Da,
1: Mourinho,
0: da, da,
1: lucrează toate exercițiile sau stă cu mâna în buzunar și se uită ce fac? Da. Colegii lui. În fine.
0: Da, da, da, da,
1: asta
0: da, da,
1: au avut și eu informație pe acolo. Am bănuia la mea că acea informație a venit de la, din Cipru, din insula Afroditei.
0: Da, da.
1: Îmi dai voie, da?
0: Aberații franțuzești. Astăzi la Pitești vom asista la trezirea FCSB. Din ce să se trezească, mă, că nu dorm. Nu-s nici beți. Din ce să se trezească? Da.
1: Bine, și FC Argeș. Știi la cum văd meciul ăsta? 0-0, o spun de acum.
0: Asta?
1: Da.
0: Și al vezi tu?
1: Păi Bogdan Andone se apără, știi foarte
0: autobază?
1: Bine. Autobază?
0: Da.
1: Ăsta e frică să nu ia gol și...
0: Da, da, da, da, da, bun.
1: Acum să vedem Bapusica ăla, cum îl cheamă.
0: Butuisisică, da, bisisică, exact, cum îi zic eu. Băi, neața, să vedeți prețuri la bilete la Dinamo cu FCSB, ne zice așa, Cristi.
1: Și care e problema?
0: Păi da, și ce, bă?
1: Că ești echipă, dacă ești suporter, susții echipă.
0: Nu? La cât, la câtă foame de, de performanțe are suporterul dinamovist și cât, cât optimism are în momentul de față, că merge echipa bine, că ia la ațis la pământ, dai și 300 de lei pe un bilet, mă, exact, să vii la meci și contribui și la un viitor transfer, știi, prin chestia asta. A? Da, da, da. Bine, domnul Nazare. Da.
1: Vine Florin Chivulete?
0: Da, da, vrei să spun că este și un coleg de-al nostru fericit astăzi?
1: Ce?
0: Sile, mă, de că ce? Se privatizează sportul studențesc. Nu știi că el e fan sportul
1: eu
0: studențesc?
1: Am crezut că
0: păi da, e fericit.
1: A dat drumul la o comandă de frigidere mai mare la Găiști. E și el fan sportul?
0: O, păi nu mai fan sportul a fost.
1: Știi cine mai e? Laurențiu

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ne aflăm în fața panoului sportului și zic eu că ar trebui să ne bucurăm de ceea ce ne oferă el. Personal, cred că ne aflăm, știu eu, foarte aproape de câștiguri, pentru că zi de zi avem de data aceasta Cupa României, în primul rând. Jocurile au început încă de ieri, ziua de marți a adus câteva rezultate, zic eu, notabile. Concordia Chiajna a bătut, așa cum era normal, la 3 goluri diferență pe Progresul Spartak, dar același scor, 5-2, 7 plus ca întotdeauna. Corona Brașov s-a bătut rău de tot acasă cu Bihorul. A fost un 2-2 deosebit de aprig, așa, dar un punct e cam puțin în clasament, în condițiile în care Cupa României se joacă în clasamente. Aș remarca victoria Voluntariului, așa cum am anticipat ieri la Târgoviște, în fața Chindiei, 3 puncte importante în clasament pentru

echipa ilfoveană, care din păcate a beneficiat de un jucător eliminat, dar corect, Doru Toma a fost eliminat corect de către arbitrul acestei partide, Marius Bădoiu din Craiova. Un oltean extraordinar, aș vrea să vă spun, unul dintre arbitrii de mare calitate ai ligii secunde din România, pe val în acest moment, cu decizii și atitudine extraordinară, acest arbitru Marius Bădoiu va reuși, sunt foarte sigur, să apară și pe prima scenă a fotbalului, pentru că acolo se pare că la Craiova este un izvor de talente. Uitați-vă și dumneavoastră, după ce Colțescu a părăsit prima scenă a fotbalului românesc, este acum observator și membru al Comisiei Centrale. În spatele său au rămas Cătălin Găman, a rămas Viorel Fluieran și iată, vine foarte, foarte tare din spate, de la Craiova, acest arbitru Marius Bădoiu, care mie îmi place la nebunie, de ori de câte ori îl prind prin zonă, merg să urmăresc partidele arbitrate de el, pentru că e chiar un arbitru cu o atitudine și cu o prestanță deosebită. A marcat pentru Voluntari Merloi în minutul 16, singurul gol al meciului, care a dăinuit până la urmă pe tabela de scor, chiar dacă circa 30 de minute Voluntarul a jucat fără un fotbalist pe teren, a jucat cu un om mai puțin. Da, cu toate acestea, iată, formația din Voluntari a obținut 3 puncte în clasamentul cupei și se pare că e hotărâtă să abordeze la modul pozitiv această competiție și să-i dea respectul cuvenit. Da, vor fi și alte partide interesante, cred că totuși cu Universitatea Craiova va fi una dintre ele. În această grupă mai sunt FC Bacău, Universitatea Craiova, Sporting Liești și Dinamo. Da, o grupă destul de tare, în care primele două promovează. Să vedem cum se va derula această luptă pentru primele două poziții ale clasamentului, să vedem dacă această campioană a României, care scârție din toate încheieturile, Universitatea Craiova, atât pe plan intern cât și pe plan internațional, va reuși până la urmă să prindă primele două. Eu îmi doresc pentru Voluntari să aibă parte de o astfel de ascensiune. Craiova, prieteni, joacă la Voluntari în etapa viitoare a cupei, o partidă pe care de-abia o aștept. Ieri, tot în Cupa României, am mai văzut așa o partidă bună făcută de CFR Cluj în deplasarea de la Sepsi, Sfântul Gheorghe, unde ceferiștii sub bagheta cunoscutului fost vârf de atac al Rapidului, Marius Șumudică, s-a descurcat bine pe un teren impecabil la Sfântul Gheorghe, câștigând cu scorul de 3-0. Eu spun dintotdeauna că această formație clujeană pentru Liga 1 din România este o echipă de top, dragi prieteni. Că ea mai face niște prostii așa, n-am să înțeleg de ce. Cu un Cordea, cu un Camora, cu un Corenița, care a intrat și ieri pe un Pantalon, un jucător tare interesant, e un nume românesc, dar în realitate Renato Pantalon vine din Croația la această formație clujeană și s-a descurcat bine și ieri. Tot ieri am mai văzut o victorie pe care o știam la partida Universitatea Cluj-Petrolul, dintr-un penalti făcut, nu știu, mi s-a părut intenționat de către un fundaș al formației petroliste. Mingea nu prea intra în poartă, Clujul avea și un om pe bară, un jucător eliminat. După ce Petrolul a luat 3 puncte pe Cluj Arena la ultima partidă din campionat, evident că trebuia să se întoarcă lucrurile. Chinteș a fost eliminat de către arbitrul acestei partide pe Cluj Arena din orașul Ardelean și să te ții după aceea vreo 50 și ceva de minute în inferioritate. Da, sigur că rezultatul tot ăla trebuia să fie probabil. După înfrângerea din campionat trebuia să vină această victorie în cupă, iar Universitatea Cluj a obținut 3 puncte importante. Așa se întâmplă când partidele de cupă sunt legate cu cele din campionat la o diferență de 3 zile, o săptămână. Știți că se întâmplă foarte des această așa zisă anomalie în care cele două formații se întâlnesc la rând în foarte, foarte scurt timp. Cam asta s-a întâmplat ieri în Cupa României. În Elveția, în Superliga, mă așteptam la goluri ceva mai puține, dar se pare că Young Boys Berna se dezlănțuie. Ea a marcat din nou 4 goluri la Zürich, câștigând cu scorul de 4-2. Într-o partidă de campionat destul de lejeră. Spuneam că Swansea o va bate pe Watford, așa s-a întâmplat, 2-0 încă din prima repriză.

echipa gazdă n-a stat la discuție. Al Hilal, poate cea mai puternică echipă a Arabiei Saudite, a spulberat-o pe Al Ahly, scor 3-0 în campionatul intern. În Bundesliga austriacă, LASK Linz a învins la Wolfsberger cu scorul de 3-1, căutând cupele europene încă din primele etape ale acestei competiții. Vă mai spuneam ieri că Zrinski va câștiga scorul cu Banja Luka. A fost 3-1 cu BSK Banja Luka pentru Zrinski, care din nou își depune candidatura pentru câștigarea titlului acolo în Bosnia-Herțegovina. În un alt meci despre care vorbeam ieri este rezultatul dintre Gazel El Mahalah din Egipt și NP. Vă spuneam că va fi un X2 care n-are cum să nu iasă așa. A fost un 0-0 destul de interesant. Din păcate, în Liga Campionilor mă așteptam ca Bram Bergen să o facă praf pe Austria Viena. Pentru mine este incredibil cum în acest tur 3 al calificărilor în Liga Campionilor la feminin, Austria Viena a bătut-o acasă în capitala Austriei cu 4-0 pe Bram Bergen, o echipă care domină quasi total campionatul Norvegiei la feminin. În Copa Italia, dragi prieteni, echipele gazdă n-au marcat nici măcar un gol. Parma n-a înscris acasă cu Cremoneze, 0-2, iar Torino vine cu a treia înfrângere la rând în campionatul de fotbal în Italia, în campionate și cupă. Echipa torineză pierde și cu Monza 0-1, după ce a pierdut duminică la Sassuolo 1-2 și după ce a pierdut acasă cu Milan 1-2, iată, lipsită de vreo șansă formația torineză. Taurul torinez este rănit și probabil în campionat la următoarea partidă ce se va juca la acest sfârșit de săptămână. Va trebui să mergem pe mâna taurului torinez, pentru că această echipă nu arată deloc rău, dar se pare că are mari ghinioane, două înfrângeri la rând, iar acum Fiorentina o primește acasă pe Torino. Fiorentina aflată într-o formă execrabilă, 0-4 la Roma, 0-3 acasă cu Frosinone și cred că nici pe Torino nu-i va bate pe Artemio Franchi la finalul acestei săptămâni și vreau să scot în evidență prestația destul de modestă a compatriotului nostru Radu Drăgușin, vinovat la două goluri din cele trei ale lui Frosinone. N-am ce să... Mi-aș dori să spun lucruri bune despre fundașul nostru central, dar se pare că acolo e în degringoladă, pentru că atacantul vedetă Moise Kean e pe picior de plecare spre Como și zic eu că pentru Fiorentina vin vremuri foarte, foarte grele, pentru că echipa din Firenze și Radu Drăgușin totodată au suferit o nouă umilință chiar în ziua aniversării centenarului. E adevărat că a debutat Bârligea pentru Frosinone la finalul săptămânii, dar ceea ce se întâmplă la Fiorentina e de domeniul fantasticului. Să nu poți să înscrii, să nu poți să faci absolut nimic, nici pe teren propriu, nici în deplasare, o echipă slabă, rău de tot, aflat acum pe ultimul loc al clasamentului din Serie A după două etape jucate. E destul de revoltător ce se întâmplă acolo în curtea Fiorentinei, chiar la momentul centenarului. Aș mai scoate în evidență, apropo de partidele jucate ieri, că aseară târziu în Germania, că nu mă interesează în acest moment campionatele inferioare ale Germaniei, ci aș scoate în evidență cum s-au derulat lucrurile în a doua divizie din Turcia. În Suedia, GG-ul a stat în picioare, Helsingborg-Werebro 1-1, dar în Turcia, în prima divizie turcă, Antalya Spor câștigă la Bandırmaspor cu scorul de 1-0. Și în Uruguay, azi noapte, Colon Phoenix 3-3, o partidă cu multe goluri, cum rar se întâmplă în Copa din Uruguay. Da, ceva mai puține jocuri au fost ieri decât sunt astăzi, pentru că fotbalul de astăzi începe din nou cu această Cupă a României. Nu știu în ce măsură toate echipele tratează la fel de bine Cupa României.
Sunt și meciuri dezechilibrate. Cel mai tare meci de astăzi mi se pare cel dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara. Nu FC Argeș, FCSB. Cu toate că, adică am așa o repulsie față de felul în care evoluează FCSB-ul, încât nu mai vreau să văd meciurile astea. Diseară la 21:30 de minute voi muta pe un alt program pentru a vedea o cu totul și cu totul altă întâlnire, care o-i găsi o mai bună. Poate pe Voio în Anglia Championship, poate știu eu ce altă partidă, pentru că deja mă obosește să văd o echipă stereotipă, de la care au plecat foarte mulți fotbaliști de calitate. Tănase, Bârligea, parcă au plecat așa cu... i-a luat cineva cu toptanul. Dar în Cupa României Betano meciurile încep la ora 16. La Lupeni, Minerul o primește pe UTA Arad, pe un gazon execrabil acolo pe stadionul Mineru din Lupeni, unde totul este, ți se pare că este ars așa în acel oraș destul de trist și gri. La Lupeni, UTA vine cu potențial de a câștiga, am văzut-o câștigând pe terenul FCSB. Dacă își va băga jucătorii importanți, UTA va reuși să bată la Lupeni și să meargă mai departe în cupă. Ea este în grupă cu Rapid București și cu FC Botoșan, dar și cu Corvinul și cu Poli Timișoara. O grupă foarte, foarte echilibrată, din care vor merge mai departe doar două echipe. Să vedem dacă UTA e interesată de o Cupa României, pentru că altfel se întâmplă lucruri trăznite astăzi la Lupeni. Acolo e o dublă de 1-2, dragi prieteni. Ori câștigă formația arădeană interesată de cupă, ori câștigă Minerul Lupeni, care are o cotă ce vă mulțește investiția de vreo 4 ore așa liniștit. Așa că nu vă entuziasmați prea tare pe victoria UTEI, decât dacă simțiți dumneavoastră că Adi Mihalcea e interesat împreună cu echipa sa de a merge mai departe. Da? După cum arată grupa asta, nu știu dacă UTA poate să răzbească, pentru că să fii într-o grupă cu Rapid, cu Botoșaniul, cu Corvinul și cu Poli Timișoara, cred eu că e un picuț cam greu să prinzi primele două locuri. Ceva mai târziu, la 16:45, FC Botoșani întâlnește Corvinul. Sper să vedem aceeași prestație aspră a Corvinului, întâlnită și în recenta partidă cu Dinamo, încheiată 1-1. Formidabilă prestația Corvinului pe acest început de campionat. Acum depinde și dacă antrenorul său e hotărât să meargă sau să caute variante de calificare în cupă. Meciul de la Botoșani va fi unul destul de dificil pentru echipa gazdă, care probabil că va odihni mulți dintre fotbaliștii săi, pentru că urmează bătălii grele în prima divizie românească, în Superligă. Farul Constanța, Botoșani 0-0 a fost la ultima întâlnire. Botoșani este pe locul 13, dar arată destul de bine după victoria cu Cixereda și egalul de acasă cu Corvinul. A mai făcut egal și la Farul, iar acum o primește acasă pe Sepsi, pe care probabil că Botoșanul dorește să o bată pentru a merge undeva în zona mediană a clasamentului, pentru a fi liniștită în etapele următoare. După mine, cred că Botoșaniul o va bate duminică pe Sepsi și își va lua partea leului. Nu știu astăzi interesul dintre cele două formații. Gloria Bistrița, Cixereda, Miercurea Ciuc. Eu, să fiu în locul Cixeredei, Miercurea Ciuc, aș opta pentru o victorie bistrițeană, pentru că mie nu mi se pare că această echipă are motive astăzi pe stadionul Jean Pădureanu din Bistrița să o bată pe echipa gazdă, în condițiile în care Cixereda e într-o situație aproape falimentară, fotbalistic vorbind. Nu câștigă deloc, ați văzut în partidele pe care le joacă în prima divizie. Pe lângă asta, Cixereda se află într-o grupă cu FCSB, care își dorește cupa, cu FC Argeș, care își dorește cupa, cu FC Bihor, care nu e o echipă rea, am văzut-o și ieri cu Corona Brașov 2-2, așa că lupta va fi foarte grea, dar eu nu cred că această Cixereda e interesată de punctele de astăzi, așa că trebuie să fim foarte atenți ce se întâmplă la Bistrița la partida, unde probabil că Cixereda, în dinamica ei falimentară, vă spuneam, din Superligă, va căuta să-și menajeze ceva jucători și să obțină victoria în partida pe care o va avea de jucat la finalul acestei săptămâni.
Este limpede că la finalul acestei săptămâni Cixereda, care a pierdut acasă 3-2 cu CFR Cluj, va face tot

ceea ce îi stă în putință ca la partida dintr-o deplasare destul de periculoasă. Este vorba de meciul de pe Von Neumann din Arad, acolo unde Csíkszereda se va lovi de strategiile lui Adi Mihalcea, care nu arată deloc rău ca echipă. Am văzut UTA în această victorie cu FCSB arătând un fotbal de calitate. Cred că va avea și continuitate duminică cu Csíkszereda Miercurea Ciuc. Vom vedea până la urmă ce va fi. Cert este că avem un meci dezechilibrat în care Dinamo București e condamnată să o bată pe Sporting Liești. E clar că nu putem avea cupă fără Dinamo. În această seară se joacă pe stadionul Oțelu din Galați. Echipa gălățeană a cedat terenul pentru Sporting Liești pentru ca suporterii să vină în număr foarte mare să o vadă din nou pe Dinamo. Probabil să o huiduie, că așa se întâmplă când o echipă bucureșteană joacă într-o deplasare în provincie. Dar oricum, publicul de acolo, de la Galați, este unul cât se poate de primitor. Adică nu este un public agresiv, cum vezi, prin altă parte. Așa că meciul va fi unul frumos pe stadionul Oțelul în această seară, după cum scrie site-ul FreshScore. Da, nu va fi simplu FC Argeș-FCSB. Eu cred că FC Argeș o va bate pe FCSB la Mioveni, acolo unde formația piteșteană va fi una susținută din toate colțurile tribunelor după ce Argeșul a pierdut cu Sepsi Sfântul Gheorghe, scor 0-1. E foarte greu de crezut că echipa piteșteană va sucomba și în fața unui FCSB aproape inexistent. Dragi prieteni, FC Argeș va juca la Voluntari în etapa viitoare, într-un meci incendiar aici pe iată, pe Bombonera, pe la Bombonera, cum îi place lui Robert Gherghe să denumească stadionul Angel Iordănescu, și meciul cu siguranță că va fi unul foarte, foarte vizionat, foarte interesant. Meciul se joacă pe data de 7, adică peste numai puțin de 5 zile. 6 este duminică, asta înseamnă că luni se va juca partida de pe La Bombonera din Voluntari, FC Voluntari, FC Argeș. Da, prieteni, haideți să vedem ce ați putea pune la FC Argeș, FCSB. Eu aș duce într-o dublă de 1x această partidă. Spun asta pentru că FCSB-ul este într-o formă proastă. FC Argeș are totuși în formația sa câțiva jucători capabili să marcheze în poarta lui Târnovanu. Este vorba de Moldoveanu, este vorba de Matoș, este vorba de Luvambo, de asemenea, de ce nu un șut de la distanța lui Dulcea, a copilului ăsta teribil al formației piteștene, un jucător foarte talentat, de fapt la fel ca Taicăsu, care a fost un atacant prolific al formației piteștene, cu Mikovski, cu Balaure, adică există acolo o echipă care poate pune în mare pericol pe FCSB. FCSB-ul va ieși la rampă cu Miculescu, da, când va intra Garuti și cu Borta în el, cred că îl anihilează definitiv pe un jucător ținut așa artificial în față, cu banderola pe mână, dar care, din păcate, nu spune nimic în acest moment, și după plecarea lui Bârligea și a lui Tănase, cred că cu atât mai mult nu va reuși prea mare lucru. Eu nu vreau să întâmple asta, dar este clar că echipa este praf în acest moment, echipa roșialbastră. E, în Anglia, în Championship, aș merge puțin și pe acolo, pentru că văd aici o formație care are niște partide pierdute la rând. Este vorba de formația Portsmouth, dar haideți să vorbim despre Cardiff. Cardiff, care joacă la Queen's Park în această seară. Ce îmi atrage așa atenția la Cardiff este că echipa a făcut 3 rezultate de egalitate din 3 posibile. 1-1 cu Wrexham, 2-2 pe terenul lui Derby County și acasă 2-2 cu Sheffield United. Iar acum se deplasează camielul la tăiere pe terenul lui Queen's Park, care s-a cocoțat undeva în zona superioară pe locul al 4-lea, cu 2 victorii și un egal, o echipă competitivă cu 5 goluri marcate în 3 partide, aproape 2 goluri de meci, și sunt foarte sigur că va fi foarte, foarte greu pentru o echipă ca și Cardiff să o bată pe Queen's Park la ea acasă. De

dacă cineva își bagă coada, cum și-ar putea băga coada? Hai, domnule, să facem și noi o cotă foarte mare ca să ne luăm cașcavalul. Și atunci dacă umblăm acolo, înseamnă că o cotă care se apropie de 4 pentru victoria lui Cardiff la Queen's Park Rangers ar putea fi tentată pentru oamenii din spatele celor două formații. Oricum, al patrulea egal nu cred că va mai fi și atunci Queen's Park și Cardiff se îndreaptă către o victorie a uneia dintre cele două formații. Da, tot astăzi, apropo de fotbalul pe care ne dorim să-l urmărim zilnic, tot în championship-ul englez, aș încerca să merg pe mâna formației, într-un derby, evident, pe mâna unei duble de 1x la partida dintre West Bromwich Albion și Charlton. Charlton este pe locul 2 și are 3 victorii din 3 posibile. Adversarea ei de astăzi, West Bromwich, ocupanta locului 7, nu e deloc o echipă comodă. O echipă incomodă, mai ales că se joacă pe terenul ei. După ce în etapa trecută West Brom a pierdut la Middlesbrough cu scorul de 3-1, ea în schimb acasă a zdrobit-o pe Burnley, tot 3-1, și a câștigat la Norwich cu scorul de 2-1. Eu mă aștept să fie o dublă de 1x între West Bromwich Albion și Charlton. Dar trebuie să fim foarte atenți că echipa Charlton primește puțin. Foarte rar se întâmplă ca Charlton să fie descoperită în apărare, de aceea și a ajuns pe poziția a doua și se duce la West Brom, unde lupta va fi acerbă, dragi prieteni, și să nu vă mire un rezultat de egalitate între West Bromwich Albion și Charlton, lucru care le-ar mulțumi până la urmă pe amândouă, pentru că ele tot rămân acolo în vârf. Să nu cumva să jucați fără X la West Bromwich Albion Charlton. Dar dacă mă întrebați pe mine, lângă rezultatul de egalitate, parcă aș pune victoria gazdelor în această seară. Da, mai sunt câteva partide și în Anglia League One. În această a treia divizie engleză se pare că anul acesta vom avea parte de supremația lui Huddersfield, cea care e pe primul loc și nu are nicio înfrângere în 4 etape jucate. Acum Huddersfield nu evoluează în această etapă, ea deja a jucat, în schimb o avem pe Blackpool și aceasta o echipă care nu a pierdut până acum vreun meci. Blackpool se deplasează la Barnsley, o echipă fluctuantă, cu o singură victorie în 3 partide, o înfrângere acasă, Barnsley cu Brumley, un egal la Doncaster fără gol, 0-0, și o victorie la Leyton Orient în etapa trecută. Dar cu siguranță că această Barnsley își va vinde foarte scump pielea cu Blackpool. Blackpool, o echipă care a bătut cu 4-0 pe Peterborough, a câștigat la Stockport cu 2-1 și a făcut un egal cu Wycombe în prima etapă 1-1, și aici poate fi un rezultat de egalitate, dar pentru mine rezultatul de egalitate se înclină către echipa oaspete Blackpool, care se pare că anul acesta trage la promovarea pe scena a doua a fotbalului englez. În Austria, în Bundesliga, v-aș recomanda astăzi să mergeți pe mâna lui echipei Austria Viena acasă. Până se așează un pic acest campionat, eu cred că Austria Viena nu are motive de îngrijorare, cu toate că ea este pe ultimul loc al clasamentului, a bătut o singură adversară pe Hartberg, dar în rest are 3 înfrângeri, probabil că sunt probleme de fluctuații valorice acolo în curtea Austriei Viena, și cred că această formație trebuie să-și bage foarte repede mincile în cap, iar astăzi să o bată pe Tirol. Cu toate că 3 goluri marcate în 4 partide pentru echipa vieneză înseamnă cam puțin. Da, a avut ghinion să o întâlnească pe LAS Clinț, o echipă de forță, liderul campionatului austriac, și a pierdut 0-2. A avut ghinionul ca în etapa trecută să joace la Salzburg, iar și o echipă tare de tot care a ars-o cu 4-1 pe Austria Viena, iar acum își linge rănile și caută cel puțin un punct în partida cu Tirol Innsbruck, ocupanta locului 8. Austria Viena e pe ultimul loc, pe 12. Sigur că nu o cred pe aceasta că este atât de slabă, pentru că numele ei, Austria Viena, înseamnă mult în istoria fotbalului austriac. Și de aceea cred că e
de înțeles că Austria-Viena o poate bate pe Tirol în această după-amiază, poate maxim un rezultat de egalitate și ceva goluri, pentru că se marchează mult, ați văzut în Austria, 1x și peste 1,5 goluri la partida Austria-Viena-Tirol. Nu cred că echipa lui Darius Solaru va pleca bătută din Jupiler, Liga Belgiană, de pe terenul lui Sint-Truiden. De ce nu cred? E un pic de diferență de valoare. Royal Union Saint-Gilloise are și multă experiență internațională, iar în campionatul intern vreau să vă spun că n-a început deloc rău. Are trei etape în care n-a pierdut nimic, două victorii, una cu 5-1 la Westerlo și o victorie cu 3-0 cu Anderlecht, ceea ce arată o forță ofensivă foarte bună. Royal Union Saint-Gilloise, din păcate, a terminat la egalitate cu Zulte-Waregem, dar acum jucând la Sint-Truiden, o echipă de pe locul 10, care nici ea n-a pierdut, dar face multe egaluri și de aceea v-aș recomanda să nu aruncați egalul la coș la partida aceasta și nu neapărat că să nu mergeți pe mâna lui Royal Union Saint-Gilloise. Puteți să mergeți winnerul de 2, în care rezultatul de egalitate va aduce o cotă de 1 și nu vă face să pierdeți bilețelul. Dar e adevărat, superioritatea lui Royal Union Saint-Gilloise ar trebui să se vadă. Eu sunt foarte sigur că în această formație vom avea parte și de compatriotul nostru pe teren, cu toate că din câte văd așa pe ceea ce ne oferă site-ul Freescore, linia de mijloc nu îl conține în acest moment pe Darius Solaru, ci pe Guilherme Smith, pe Van de Per, de asemenea pe Patris, pe Schufs, acest jucător impecabil, belgianul Robert Schufs, mijlocaș de 32 de ani din spatele vârfurilor formației Royal Union Saint-Gilloise. Da, cu toate acestea, dragi prieteni, cred că echipa lui Royal Union Saint-Gilloise îl poate avea măcar pe bancă, pe compatriotul nostru Darius Olara, așa cum s-a întâmplat și la partida cu Anderlecht. Îmi pare rău că nu reușește să obțină un loc de titular compatriotul nostru. Să sperăm că evoluțiile sale vor fi din ce în ce mai bună, pentru că ambiția, determinarea și forța fizică sunt niște calități pe care Darius Olaru le are. Așa că un X2 și gol marcat obligatoriu Royal Union Saint-Gilloise. Nici nu cred că nu vom putea să avem astăzi gol de partea lui Royal Union Saint-Gilloise, pentru că vârful de atac floruț și acest neobosit ganez Mohamed Fuseini, marcator și cu alte ocazii, câte două meci, două goluri cu PSV, gol cu Bodo Glimt în cupele europene, adică e un jucător care și astăzi e posibil să marcheze. Ganezul e o forță a naturii la 24 de ani în atacul echipei Royal Union Saint-Gilloise. Ce am mai putea vorbi astăzi despre fotbal? O avem pe Levski Sofia în deplasarea de la Slavia, venită până la urmă serios șifonată de AEK Athena din Champions League. Levski e un pic, va fi și huiduită astăzi probabil, fără discuție, pe terenul Slaviei Sofia, unde suporterii Slaviei vor căuta puncte, sigur, să înțeleagă că Levski e într-o formă proastă și că a pierdut la AEK cu 4-0, fapt care i-a coborât cumva moralul înainte de acest meci. Derbiul sofiot între Slavia și Levski, dacă mă întrebați pe mine, se va încheia în favoarea lui Levski, care e liderul clasamentului cu 6 victorii din 6, iar golaverajul este 18-3. Dați-mi voie să cred că nu putem anticipa un alt semn decât victoria lui Levski Sofia, așa cum s-a întâmplat la Botev Plovdiv, pentru că atacanții ei, mai ales în campionatul intern, Stoianciov, Serginio, portughezul, coordonatorul la mijlocul terenului, atacantul irlandez Okoflex, Armstrong Okoflex și alții ca ei vor căuta pe terenul formației Slavia să obțină 3 puncte. Dacă nu vor fi 3 puncte, va fi unul singur. Sub nicio formă nu cred că bulgarii de la Levski vor ceda atât de ușor partida de pe terenul Slaviei, pentru că nu e atât de simplu să fii pe primul loc și să-l pierzi după un astfel de meci.
Și în Estonia stau și mă gândesc dacă nu cumva Flora Tallinn, care joacă pe Le Coq Arena din Tallinn, este hotărâtă să o bată pe Tameka. Flora este pe locul al treilea și cred că evoluează în direct cu pariurile, pentru că altfel înfrângerea de acasă 2-3 cu

stresare, înfrângerea din etapa trecută cu Paide acasă și înfrângerea de la Tameca o va face cumva pe Flora astăzi să piardă al doilea meci cu Tameca. Ăsta este meciul retur. La Tameca a fost 3-1 pentru echipa gazdă. Acum Flora vine la ea pe teren propriu și nu vrea să rateze cupele continentale, o calificare în Conference League, măcar atât să-i fie la îndemână echipei Flora Tallinn, care are 14 victorii în 24 de partide. Tameca are 12, deci nu cred că e chiar atât de puțin. Dar în momentul în care ai 4-6 de goluri marcate, tu, Flora Tallinn, în 24 de meciuri, este clar că nu aștepți decât o victorie cu Tameca, care n-a marcat decât de 29 de ori. Dar Tameca are 4 victorii la rând. Se vor împotmoli cu siguranță astăzi în talazurile de pe Le Coq Arena din Tallinn. Da, ce să zic, ce mai avem astăzi în fotbal? Haideți ca să mai căutăm așa vreo variantă interesantă. Vă spuneam, Levski Sofia favorită în deplasarea de pe Alexander Shalamanov din Sofia, un stadion cunoscut. Cotele sunt clar de partea formației Levski, chiar aproape de un gol marcat, adică mult prea mică cota pentru un succes al unei echipe foarte puternice al campionatului din FBET Liga Bulgară. Dar astăzi, dacă vă stoarceți puțin tel creierașul, veți vedea că mai aveți un meci în Danemarca. În Danemarca de obicei se marchează foarte mult, știm foarte bine, Aarhus o întâlnește pe Midtjylland. Eu sunt foarte sigur că Midtjylland va ataca încă din începutul acestor ostilități ale campionatului. După 1-1 la Silkeborg, Midtjylland se duce la victorie pe terenul lui Aarhus. Aarhus a pierdut cu Benfica în Europa League 1-3, a terminat la egalitate 2-2 acasă la ultima partidă cu Odense. Nu știu dacă Midtjylland ar putea să piardă partida. Am văzut-o pe Midtjylland spulberând-o pe Rijeka la ea acasă, 4-1, o echipă bună de deplasare această Midtjylland, care a câștigat și acasă cu Rijeka în cupele europene, este pe val, e calificată, așa că toate motivele ca în această seară pe terenul lui Aarhus să vedem o nouă victorie a formației Midtjylland. Puteți să puneți și egalul lângă, pentru că eu nu cred că Aarhus o poate opri din drumul ei către o nouă participare în cupe europene și anul acesta în play-off pe Midtjylland. Midtjylland n-are niciun meci pierdut. Ea și cu Norgeland sunt singurele echipe din Danemarca fără meci pierdut, că nu avea ghinion chiar în seara aceasta să piardă. Și aici X2 și peste 1,5, la fel cred că vor fi goluri în Danemarca. Fotbalul se poate juca și pe un alt tărâm. Este vorba de tărâmul egiptean, acolo unde ceramica Cleopatra de obicei este constantă acasă în meciul cu Modern Sport. Cine este acest Modern Sport în Premier Liga egipteană? Doar să nu-și bage cineva coada, dragi prieteni. Ceramica Cleopatra s-a bătut la vârf în ultima perioadă, dar în ultimul timp ea nu este chiar atât de eficientă. Are o victorie și o înfrângere pe acest început de campionat. Acasă ea a pierdut cu Al Kanah. Sper să nu se întâmple același lucru și cu Modern Sport, o echipă care are cu un punct mai mult decât ceramica Cleopatra. Cred într-o dublă de 1x la această întâlnire. Nu poate fi la infinit o înfrângere acasă a gazdelor. Mi se pare a fi prea mult, iar cotele arată că o dublă de 1x stă foarte bine pe picioare acolo în Premier Liga egipteană. Să mai căutăm încă o partidă, două din fotbal. Sigur că Liga Campionilor la feminin ar trebui să aducă astfel de soliști, pentru că sunt multe echipe de mare, mare calitate. Uite, de exemplu, aș merge pe mâna lui Paris Saint-Germain la fete. După 1-1 în turul de la Frankfurt, e foarte posibil să o vedem pe PSG defilând împotriva lui Eintracht. Da, 1-1 reușit de formația germană în turul al treilea al Ligii Campionilor. Eu personal mă aștept la un succes al echipei franceze. Acolo fotbalul este o religie la feminin.

0: în Franța, iar marile echipe franceze defilează de obicei pe tărâm internațional. Un alt meci care mie mi se pare cât se poate de clar este, vreau să vă spun, credeam că vom putea merge pe mâna lui Chelsea la Sociedad, dar după 5-2 în tur, nu cred că ar mai trebui riscat pe mâna lui Chelsea, care este o echipă extraordinară. Da, din păcate, dați-mi voie să cred că lucrurile sunt deja rezolvate ca și calificare în turul următor. Va fi greu pentru Ajax Amsterdam la Madrid, pe Alfredo Di Stefano, acolo unde fetele de la Real întâlnesc pe Ajax Amsterdam, câștigătoare în tur cu 2-0, Real vine liniștită pe teren propriu, probabil făcând un antrenament în Liga Campionilor. Da, nu va fi ușor, în schimb, pentru formația Servet Geneva, acasă cu Sparta Praga. Sparta i-a bătut cu scorul de 3-2. Acum se mută ostilitățile pe Stade de Genève, acolo unde Servet caută o victorie. Zic, bookmakerii că ar bate echipa din Genova. Dar cine mai știe ce se întâmplă la fete? Un simplu rezultat de egalitate ar califica-o pe Sparta Praga. 3-2 în tur, un meci de mare luptă. Putem încerca o miză pe mâna lui Servet, care cu sprijinul publicului acasă și cu alt sprijin, știți și dumneavoastră la ce mă refer, fiind o echipă elvețiană, pe stat de la Fontenet, în landul Caruj, Servet e poate stăpâna terenului în această seară la 19:45 împotriva Spartei Praga. Chiar aș încerca să merg. Servet a bătut-o pe Basel în campionat. Servet a pierdut cu Young Boys Berna la fete, a învins-o pe Arau. Joacă bine acasă, 4-0 cu Actobe. Dar Sparta Praga e ceva special, dragi prieteni, în prima divizie cehă, iar clasamentul arată în mod clar acest lucru, pentru că Sparta Praga spulberă tot ce prinde. E pe locul al doilea, la egalitate cu Slavia, pe acest început de campionat. 3 victorii din 3 posibile, o luptă pentru titlu în două echipe, Slavia și Sparta mai departe. Deci aveți și fotbalul feminin la dispoziție. Evident că vom trece către un moment de publicitate, după care voi încerca să aduc în atenția voastră și o piesă muzicală. Mi l-am selectat aici pe Michael Jackson. Nu știu dacă vă place Michael Jackson, dar eu sunt satisfăcut așa de ce ne oferă marele dispărut, care a lăsat în urma sa o foarte, foarte importantă panoplie de melodii excelente. Așa că încerc să îl trimit pe Michael Jackson. Dacă nu, voi căuta o altă melodie pe care să vă pun la dispoziție după momentul publicitar.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități

0: vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prietenii, avem vești și despre fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, care a fost anchetat o perioadă destul de lungă de instanță, iar procurorii DIICOT au căutat să-i găsească culpă, dar până la urmă s-a dat verdictul, după cum scrie și Libertatea de astăzi, într-un articol care a fost actualizat pe 2 septembrie, adică astăzi, la ora 10, procurorii DIICOT au încercat să dovedească că Mircea Sandu, fostul președinte al Federației, și-a inclus ginerele pe Așef, Ziv, Tettelmann, precum și un alt asociat al acestuia, Bogdan Petrulescu, într-un grup infracțional organizat în scopul delapidării sumei de 2,3 milioane de lei prin supraevaluarea lucrărilor de la centrul de fotbal Buftea. Dar judecătorul nu a fost de acord, pentru că el a hotărât și a pronunțat pe 28 august 2026 că procurorii și-au întemeiat acuzațiile pe presupuneri, că au apreciat greșit prejudiciul și că nu au dovedit că Mircea Sandu sau ginele său au băgat banii în buzunar. Așa că judecătorul, în ciuda presiunii procurorilor, i-a achitat pe Mircea Sandu, Așer Ziv, Tettelmann și Bogdan Petrulescu pentru așa zisele infracțiuni inventate de constituire de grup infracțional organizat, de lapidare, spălare de bani, și hotărârea, chiar dacă nu este una definitivă, poate fi contestată de procurori. Cu siguranță că vor contesta, că oamenii cam asta vor, să-l bage la Zuhaus pe Nașu. Dar eu nu cred că va fi așa. Mircea Sandu a fost trimis în judecată în acest dosar în 2020, au trecut 6 ani, dar până la urmă ziarul Libertate a consultat hotărârea Tribunalului București pentru a vedea care au fost motivele pentru care judecătorul i-a achitat pe Mircea Sandu ginerile său și pe Bogdan Petrulescu, și au reținut că infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat nu a fost una dovedită. Bun, vom vedea ce va fi. Oricum, la vârsta asta, nu cred că Mircea Sandu, pentru câte a făcut el pentru fotbalul românesc, merită să primească asemenea răsplată. Da, fiecare face ce crede. Într-o țară în care toată lumea e învrăjbită împotriva altuia, este limpede că n-avem cum să trăim mai docil. În Copa Italiei astăzi, prieteni, alte două partide, nu cred că vor mai bate oaspeții și la astea două. Dă-le încolo, Sassuolo o primește pe Frosinone. Frosinone e o echipă slăbuță, să știți. Se joacă pe Sita del Tricolore, în Reggio Emilia, partida dintre Sassuolo și Frosinone. Eu sunt sigur că echipa Frosinone, pe care eu am văzut-o, vouă vi se pare care n-ați văzut meciul, probabil că Frosinone a bătut-o pe Fiorentina de i-au mers fulgi. Prestație slabă a lui Frosinone, dar cu mare bulan și cu o prestație oribilă a compatriotului nostru și a celorlalți fundași din formația din Firenze. Frosinone a reușit să marcheze la întâmplare niște goluri pe biliard acolo prin gura porții. În fine, asta contează mai puțin. Cert este că echipa și-a adjudecat 3 puncte pe Artemio Franchi. E de data aceasta la Sassuolo nu va fi simplu. Sassuolo a bătut-o pe Torino cu scorul de 2-1 și cred că și Cupa Italiei îi face cu ochiul lui Sassuolo, lucru pentru care dați-mi voie să cred că va fi o dublă de 1x la partida dintre Sassuolo și adversara ei de astăzi, Frosinone. Da, a debutat în echipă în campionatul italian și Bârligea. Probabil că și astăzi va juca în partida de cupă, pentru că dacă nu-l bași pe Bârligea nou venit într-o partidă de cupă, atunci când îi mai verifici potențialul? Iar eu cred că dubla de 1x este suficientă la această întâlnire dintre Sassuolo și Frosinone. Da, Copa Italia aduce, deci ăsta e meciul de la ora 4 și chiar aș vrea să-l văd, să vedem cum pot să mă strecor să văd partida Sassuolo-Frosinone, dar ceva mai târziu un meci și un picuț mai interesant se joacă pe stadionul Friuli din Udine, între Udineze și Veneția.

prieteni. Udineze a fost stăpâna terenului cu Veneția în ultima partidă jucată în 2025, 3-2. Aș încerca să vă spun și despre cum a început Udineze această ediție de campionat. Un egal foarte frumos cu Como, 1-1 acasă, o victorie la Monza în etapa trecută, 3-2, un succes cu Padova în cupă.

probabil să scoată pe Veneția astăzi, o Veneție care s-a încurcat la Milano, pierzând cu scorul de 2-0 în fața lui AC Milan, după ce pierduse și în etapa anterioară acasă cu Lecce, scor 0-2. Mi se pare o echipă slabă această Veneția. Deci astăzi e de mers pe mâna gazdelor ca și calificare în Copa Italia. Da, sigur că tenisul este și el la putere astăzi și vreau să vă spun clar că eu de-abia aștept partida dintre Denis Shapovalov, canadianul care îl va întâlni pe francezul Van Aschke. Sunt foarte sigur că în ciuda experienței pe suprafața dură a lui Denis Shapovalov, acesta face foarte multe greșeli neforțate, nu e niciun jucător constant, iar Luca Van Aschke din Franța nu a reușit încă să aibă un impact notabil la un turneu de Grand Slam, dar nu e timpul trecut, pentru că locul 40 mondial acest Van Aschke, sunt foarte sigur că va câștiga cel puțin un set împotriva canadianului Denis Shapovalov, care mie nu-mi place deloc. Minimum un set, Van Aschke pare să fie varianta cea mai plauzibilă pentru acest meci, care cu siguranță că se va duce în cel puțin 4 seturi, peste 3,5 între cei doi. Mai cred în șansa lui Tommy Paul, americanul care îl întâlnește pe croatul Prismic. De asemenea, merg pe mâna cehului Lehecka, care mie îmi place foarte mult, numărul 19 mondial, chiar în handicap de seturi împotriva lui Samuel, un jucător mort și îngropat, aș putea spune. 110 este locul pe care stă jucătorul din Regatul Unit, Toby Samuel, care până la urmă săracul văd că nu are cine știe ce performanțe, dar mă aștept ca Lehecka să-i dea o lecție de tenis în această seară. În ceea ce înseamnă fetele, evident că la partida întreruptă dintre Tatiana Maria din Germania și Elena Ostapenko aș merge pe mâna Elenei Ostapenko. Să vedem în ce măsură astăzi vom putea vedea o nouă victoria Soranei Cârstea împotriva franțuzoaicei Peri de la ora 18. Cred că Sorana e în formă bună și o poate elimina cu ușurință și, de ce nu, chiar aș merge pe o victorie a Jessicăi Pegula, care este mult peste ceea ce este această Kenin, dar fiind între ele acolo, poate să facă mai multe seturi, mai atât, că în rest tot. Elena Alexandrova, în schimb, din Rusia, cred că este favorită clară pe Billie Jean King Arena în fața Clarei Birel din Elveția, așa că puteți merge pe mâna Alexandrovei cu o cotă, zic eu, destul de bunicică, care nu merită ratată. Da, e mult tenis, mult fotbal, aveți ce gândi. Sigur, trebuie să scoateți telefoanele acum, că mai nou, prin agenții, bate vânt de libertate. Așa că vă urez multă baftă, dragi prieteni, tot ce vă doriți și rămâneți în compania lui Sile, care mi-arată iarăși un deget, din câte văd. Nu, chiar nu-mi pusesem ochelarii, sunt două degete pe care Sile mi le arată, așa că și Viorel Grigoroiu va fi alături de el. Baftă mare, Sile, baftă mare emisiunii Bârfe din Sport. Noi ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. După ce că l-a apucat bulbuiala, a început să mai sară și îi tempestiv așa peste piese mixerul ăsta, dar n-are nimic. Ne consolăm cu faptul că astăzi o să avem o emisiune dinamică, bârfe și sport, sunt absolut convins în următoarele două ore, pentru că l-am alături din nou pe amicul și colegul Viorel Grigoroiu.
2: Neața.
1: Și pentru că și voi, evident, sunteți alături de noi, ascultătorii fideli ai Sport Total FM, familia răgită, cum îmi place mie să spun. Vă invit, ca de obicei, la începutul oricărei emisiuni, să ne trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp 0773 301 058. De asemenea, după cum știți, ne puteți și telefona la 0773 301 059 și 0773 301 058. Astăzi chiar avem, de fapt nu ne-am mai plâns în ultima vreme că nu mai avem subiecte de dezbătut, odată ce are început Superliga Românească, odată ce avem meciuri și în Cupa României, avem și meciuri internaționale. Până acum, până aseară, a fost deschisă și piața transferurilor internaționale și au fost foarte multe mutări extrem de interesante în această vară. Să vedem de acum înainte cum vor evolua la cluburile la care au plecat sau la care au, de la care au plecat înlocuitorilor, fotbaliștii care ne interesează în mod deosebit și mai ales cei români. Bun, avem și pentru început așa de încălzire o personalitate fotbalistică a zilei astăzi, detalii internaționale, căreia îi urăm la mulți ani, deși sunt sigur că nu știe de noi, nu aude. Este vorba de marele Carlos Valderrama, unul dintre cei mai, dacă nu neapărat printre cei mai valoroși fotbaliști din istorie, în orice caz unul extrem de popular și cunoscut pe întreaga planetă, mai ales prin aspectul lui fizic. Talentatul jucător columbian Valderrama a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști sud-americani pe postul de mijlocaș central mai bine de un deceniu, un adevărat lider al naționalei Columbiei, cu care a participat la 3 ediții diferite ale Cupei Mondiale, născut în 1961 la 2 septembrie în Santa Marta, un oraș pe coasta Columbiei. Cunoscut, știți și voi, datorită frizurii extrem de neobișnuite pentru vremea respectivă. Claia de păr așa explodat cap. A debutat în fotbalul profesionist în 1980 și s-a făcut cunoscut până spre jumătatea anilor 90, știți și voi, la nivel internațional. A evoluat în fotbalul francez la Montpellier. A jucat alături de mari fotbaliști precum Eric Cantona, Laurent Blanc, în fine, este unul dintre marii fotbaliști sud-americani, v-am zis, cunoscut și pentru valoarea lui fotbalistică, dar în special pentru aspectul memorabil, n-ai cum să-l uiți pe Valderrama, dacă te-ai întâlnit cel puțin o dată cu el pe... Parcă am jucat și noi naționala noastră contra Columbiei cu el pe teren, nu? Dacă nu mă înșel.
2: Pe cum? În
1: 94? Da, 94, da, corect. Valderrama era pe teren. Nu, că îmi rămăsese așa pe creier așa ceva. Oricum avem echipamente asemănătoare, România cu Columbia. Bun. O să discutăm astăzi despre rezultatele din Cupa României. Evident, nu o să putem ocoli subiectul FCSB și criza care pare că nu se mai termină de acolo. Conflictele între jucători, între jucători și conducerea clubului, între conducerea clubului și toată lumea și tot așa. Ne-am pierdut șirul la un moment dat. Avem, v-am zis, plecări, sosiri, printre care și fotbaliști români. Avem și în seara asta, astăzi după amiază și în seara asta, meciuri din Cupa României. Avem multe. Aș începe cu o chestiune nu foarte

0: actualitate, sau mă rog, ar putea fi de actualitate dacă se adeveresc anumite zvonuri, pentru că n-am mai fost împreună, Viorel, în ultimele zile. E vorba de Mirel Rădoi și speculațiile lui, speculațiile în privința întoarcerii lui la FCSB, dar înainte de asta eram curios să aflu și părerea ta în legătură cu ultima aventură pe care a avut-o în fotbalul turc acum Rădoi și vreau să te întreb dacă tu ai ajuns la o concluzie în ceea ce îl privește, de ce nu rezistă Mirel Rădoi mult pe la echipele pe unde se duce? Sau, mă rog, la unele dintre ele. Ce se întâmplă cu el?
1: Mai bine ca el nu știe nimeni sau mai bine sau la fel de bine ca el știu cei din staff-ul lui, cei din familia lui. Noi nu putem decât să punem niște piese de puzzle așa în speranța că ne apropiem de produsul finit, de puzzle-ul complet, așa, în urma informațiilor pe care le-am accesat. În mod cert, eu nu mă număr printre cei care, fără să știe concret despre ce e vorba, îl miștocăresc și îl ironizează pe unul sau pe altul. Îi miștocăresc sau ironizează, în cazul de față, strict pe Rădoi. Am văzut că cineva îl numea Păcălici, altcineva îl numea antrenorul Valiză, pentru că nu-i răspunde la telefon în emisiuni și nu-i dă calde. În fine, eu am spus ieri aici la programul pe care l-am susținut singur că din experiențele pe care le-a avut reiese faptul că e un antrenor foarte sensibil, ceea ce nu-i neapărat o, cum să zic, bilă neagră, dar nici bine nu-i face, pentru că fotbalul nu e cel mai academic domeniu de activitate și el știe mai bine ca noi treaba asta. Probabil că niște declarații de ale lui au deranjat. În mod cert, văzând și experiențele pe care le-au avut acolo Șumudică, un fel de temperament, Dan Petrescu, un alt fel de temperament, aproape cert că turcii sunt foarte sensibili și le sare de la orice țandăra și imediat, fără să-și pună problema clauzelor, te concediază. Cred că în cazuri de genul ăsta ambele părți au de pierdut. Și Rădoi, pentru că tinde să devină un antrenor neînțeles, dar nu Păcălici, e cu totul altceva, dar și cluburile astea, pentru că nu poți angaja antrenori 3-4 etape dacă te pretinzi nu știu ce Gaziantep, nu știu ce Ankara Gyocu, nu știu ce Kayseri, nu știu ce alt club.
0: Adevărul e că la Gaziantep nu e primul antrenor care pleacă de la ei.
1: Da, și Fenerbahçe l-a adus cu surle și trâmbițe pe Mourinho, l-a dat afară pentru că Mourinho nu le-a luat Champions League. Fenerbahçe nu reușește absolut nimic în cupele europene notabil de ani de zile și trebuia Mourinho să vină cu o baghetă în valiză și să le ia lor Champions League. Ei cred că investind haotic în jucători cu nume și dându-le salarii uriașe, ei cred că asta garantează, strategia asta, câștigarea campionatului și a Cupei Campionilor sau a Europa League măcar. Și aici vin în completare cu o declarație dată off the record, o afirmație făcută, că nu e declarație, dacă e off the record, de Hagi, acum când a avut conferința de presă ordinară, să-i spunem, cu problemele cu care se confruntă, vis-a-vis de problemele cu care se confruntă la echipa națională, sau situația la zi, că nu sunt mari probleme, da, potrivit spuselor lui. Și a venit și vorba de, achizițiile astea de 5 stele pe hârtie făcute de turci și Hagi a spus așa, eram la un metru, 2 metri de el, că eu chiar le-am atras, ca să-l citez pe Gică, eu chiar le-am atras atenția turcilor că atunci când au luat ultimul trofeu european, adică Cupa UEFA, cu noi pe teren, cu Galatasaray, eram doar 3 străini sau 4 în echipă. Acum la toate echipele sunt câte 10 străini, unii chiar titulari 10 și nu reușesc nimic. Deci dacă eu sunt neinformat sau mai știu cum, înseamnă că Hagi poate să spună chestia asta. Da? Oricum, eu nu mă pricep. Dar dacă nici Hagi nu se pricepe, atunci hai să...
0: Asta e chiar absurd. Nu, mă uitam, într-adevăr, pe Mirel nici nu l-au ajutat rezultatele, e adevărat, în cele 7 meciuri cât a stat acolo, a avut o singură victorie și aia la limită, scremută, un egal și 5 înfrângeri. Adică, na, oamenii a avut răbdare, a avut 4 înfrângeri la rând, nu știu cum să zic. Ceva s-a întâmplat acolo, nu-mi dau seama ce. Am văzut și declarația asta interesantă în ceea ce îl privește a lui Mircea Rednic. Pare n-a mai fost rătăcios de data asta, ba din contră. A zis că ar trebui să aibă mai multă experiență totuși la vârsta lui Mirel Rădoi și că ar trebui să mai lase de la el. Spune, așa am făcut și eu în tinerețe, dar mi-a venit mintea la cap la un moment dat. Mirel Rădoi are deja experiență ca antrenor, dacă stau să mă gândesc. Mă gândeam că până în momentul ăsta, mai avut și o trecere pe la echipa națională și pe la echipele naționale, de fapt, că a fost și la tineret, a pregătit destule echipe, unele dintre ele cu pretenții. Într-adevăr, parcă ne-am fi așteptat la un comportament ceva mai cerebral vis-a-vis de meseria pe care o practică. Da, mă rog, el știe mai bine. Iar în privința unei întoarceri în campionatul românesc recte la FCSB, crezi că e vreo șansă, vreo speranță sau e pur și simplu așa la nivel de speculație, că nici măcar
1: la nivel de speculație există un curent de genul ăsta, mai ales că pe Baciu nu prea îl mai ajută nimic în ultima vreme și când spun nimic nu mă refer doar la rezultate, ci mă refer și la actele de indisciplină petrecute în cadrul lotului. Adică Tănase iese când vrea din antrenament, Baciu îl roagă pe unul dintre secunzi să meargă după el, să se întoarcă la antrenament. Octavian Popescu, motivând nu știu ce probleme, nu vine la antrenament. Sunt cazuri, nu știu dacă unice, dar extrem de rare în fotbalul profesionist. Și atunci e clar că sunt și acte de indisciplină acolo, nu doar probleme cu rezultatele. Poate că Rădoi consideră că a lăsat neterminată treaba de la ultima descălecare. Asta așa dacă ar vrea FCSB-ul să-l aducă, să zicem. Și cred că Gigi Becali ar vrea să-l aducă. Problema e dacă ar vrea și Rădoi să revină. Pentru că la FCSB se leagă niște lucruri vis-a-vis de o posibilă revenire a lui Rădoi.
0: Data trecută a plecat de la, adică din cauza mult mai puțin vis-a-vis de atmosfera de la club. Doar că nu-i convenea faptul că îi promisese finanțatorul că nu se bagă peste el și până la urmă tot s-a băgat. Acum situația e mai tensionată decât data trecută. Deci, nu știu, în fine. Bun, deci deocamdată nu știm ce se va întâmpla. Cert este că este un antrenor bun care momentan e liber de contract și cu asta basta, adică din punctul ăsta de vedere am lămurit-o. În privința ceea ce se întâmplă la FCSB, pentru că am zis că nu avem cum să evităm subiectul, mai ales că și joacă diseară, toată lumea e cu sufletul la gură să vadă cum se prezintă echipa, urmează marele derby cu Dinamo în campionat. În privința scandalului de acolo, inițial am fost reticent așa, dar mi-am dat seama că ceva e totuși nasol în momentul în care am văzut clipulețul ăla, pare, l-ai văzut și tu probabil zilele trecute, ăla filmat așa pe șestache cu telefonul când Meme Stoica înjură, cred că pe Vali Crețu, cu, nu știu ce, că treci, că te bat, nu știu ce, mișcă că te la vestiar, ceva de genul ăsta. Dacă ajungi într-un antrenament să filmezi cu telefonul palmat așa.
1: Da, cine a filmat?
0: Nu știu cine, dar imaginele au circulat.
1: Eu n-am văzut.
0: Uite, să-l caut acum, mi-a trimis Alarter, parcă. cineva. Erau, se învârte în mediul online. Sunt niște... ți-am zis, să aude doar vocea, așa, și eu telefonul

0: tremurat, se vede o bucățică de tribună la un moment dat, dar na, în fine.
1: Speța asta cu divergența dintre Meme și Crețu, conflict sau ce-o fi verbal, e urâtă sau sunt urâte pentru că au ajuns în public. Indiferent care ar fi fost vinovat, indiferent cine ar fi început sau ar fi provocat discuția asta. Altfel, dacă n-ar fi ieșit în public, mă folosesc de un, cred că un serial, un episod dintr-un serial despre o echipă de fotbal, City sau ce am văzut pe Netflix, la câte am văzut chiar nu mai știu, și îl intervieva pe unul dintre protagoniști, un fost jucător, tot în urma unui astfel de episod mult mai dur. Și îl întreba dacă e total adevărat ce a apărut în public la vremea aia, dar îmi pare rău că nu mai rețin cu exactitate numele echipei și numele acestui jucător. Și omul a zis așa: domne, îmi pare rău pentru că suntem cumva modele, exemple pentru cei care vin la stadion, pentru cei care ne urmăresc, ne admiră, dar dacă n-ar fi ieșit în public, atunci n-ar fi fost o problemă. Și reporterul întreabă, zice: păi da, cum ai că n-ar fost o problemă? Păi zice, problema în general la echipele pe care am, pe care le-am frecventat, unde am jucat, să știți că e o problemă când nu se bate cineva la antrenament. Atunci e o chestiune neobișnuită, da? Când se bate, nu e nimic neobișnuit în cadrul grupului. Ștefan Radu, am mai spus-o, când a ajuns la Lazio, foarte tânăr, ironizat de mai mari vestiarului, de veterani, și că era tânăr, Rumeno, Țingaro și așa mai departe. Legenda spune că n-am fost lângă el acolo, n-am jucat la Lazio. Legenda spune că după ce a trosnit vreo doi în vestiar acolo, a început lumea să-l respecte. Înțelegi? Deci așa, când a trosnit, l-a trosnit, da. Adică nu așa i-a dat un brânci. A început lumea să-l respecte. Da. Îți dai seama, chestiunea aia s-a aflat după ani și ani, vorba cântecului holograf sau cine îl cântă, compact. Da? Da, dacă ar fi ieșit în presă la momentul ăla, cum a ieșit asta cu Crețu și cu Meme, în mod cert Radu era dat afară. Mă rog, și ăla,
0: evenimentele de la antrenament, e clar că au existat, pentru că vin din mai multe surse. Acum, uite, vă că scriu ascultătorii care au mai văzut clipulețul ăla, căci că nu e injuriile alea pe care le adresa Meme nu erau adresate unui jucător sau cuiva din lot, ci ca unui coleg de-al nostru, un reporter, care venise să vadă un antrenament înainte de un meci din cupele europene și că n-ar fi recent. Dar, oricum, gestul rămâne, adică tot urât e să înjuri un reporter în felul ăla. Da, mă rog,
1: care reporter?
0: Ci că un reporter de la ProTV, care venise să vadă antrenamentul înainte de un meci din cupele europene și că nu e recent, că a fost băgat clipul ăsta, aruncat așa să circule în mediul online, doar ca să sublinieze că înjură Meme, ceva de genul ăsta. Și că nu e la
1: Repet,
0: prima
1: bate. Acolo în suc propriu, în intimitatea lor, fie că e vorba de FCSB sau de alte echipe, din ce am spus și acum câteva secunde și din ce mai știu și eu de la foști fotbaliști, se întâmplă frecvent episoade din astea. De ce? Pentru că există o concurență pe posturi, care înseamnă automat bani, există o rivalitate, există bisericuțe, dar peste tot, să nu creadă lumea că doar în România, da? Există partipriuri, mie îmi place să joc, senatorii vestiarului vor să joace pe partea lor sau în primul 11 cu anumiți jucători. Nu degeaba s-a spus că la echipa națională a României, vin cu un alt exemplu, Hagi avea ultimul cuvânt în a face echipa, Lupu a și spus. Dănuț Lupu a spus: domne, pe mine nu m-a durit la națională în primul 11 Hagi.
0: E posibil.
1: Și de ei s-ar cântei. Dar ei s-a scântei, cum îl dorea Messi pe lui Suarez la Barcelona. A spus Ibrahimovic. A spus insista. Ibrahimovic în cartea lui.
0: Sau cum insista Ronaldinho să-l bage pe Messi, nu știi, că tot așa a spus și Messi.
1: În fine, multe cazuri. Multe cazuri. Da. Și de aici apar conflicte. Apar bătăi. Pentru că nu vorbim, ne enervăm noi când pierdem într-un fel sau altul 100 de lei, 200 de lei, ei pierd milioane.
0: Păi nu mai știi când povesteau fost colegii de la Arsenal cum îi pedepsea Vieira în vestiar, nu pot să spun pe post în ce fel, dar era o pedeapsă fizică foarte bizară așa. Deci există și la nivel foarte înalt chestiuni de genul ăsta. Asta e, până la urmă, e un sport de bărbați, fotbalul. Bine, e o scuză asta, că poate să fie și de gentleman, pentru că, na, uite, rugby-ul, de exemplu, sau are alte coduri disciplinare, standarde mai ridicate un pic. Dar, na, asta e, sunt chestiuni inevitabile. Că se întâmplă în momentul ăsta în care echipa a scăzut ca valoare din cauza pierderilor, de rău, dar chiar din punctul ăsta de vedere stau și mă gândesc, oare ce strategie ori avea?
1: Cine?
0: Roșialbaștri în momentul ăsta, dacă ei își permit să piardă imediat ce a început sezonul, părând așa 3-4 fotbaliști foarte importanți până la urmă.
1: Din mă gândesc din seara cu cine o să joace. Cât de important erau ei și în teren, nu pe hârtie. Bârligea era clar că voia să plece și nu știu dacă căzuse în disgrație, dar au fost niște declarații care nu i-au picat bine sezonul trecut venite din partea patronului. Se poate informa sau reinforma publicul ascultător pe marginea acestui subiect. Asta în primul rând. În al doilea rând, oferta pentru el. Dacă Frosinone rămâne în Serie A, FCSB-ul se alege cu 5 milioane de euro și pe praful ăsta și să fie o echipă care nu joci în cupele europene cum e FCSB-ul, dacă FCSB, că lumea poate că a omis amănuntul ăsta, dacă FCSB ar fi jucat în cupele europene, probabil că Bârligea n-ar fi fost lăsat să plece. Probabil că Tănase n-ar fi fost lăsat să plece și ar fi fost un cu totul alt jucător și un alt comportament. E bine, echipa fiind eliminată din cupele europene înainte de a începe cupele europene, propriu zis, automat că îl lași pe Bârligea să plece pentru că îți vine 1.500.000 vin împrumut și probabil 5 la un transfer definitiv. Îl lași pe Tănase să plece pentru că manifesta oricum o indolență care a fost acutizată, intensificată de ultimele rezultate și, repet, eliminarea din cupele europene. Și atunci nu știu dacă sunt mari pierderi în condițiile în care acum pe final de transferuri se discută despre aducerea lui Muhar. Probabil va veni și Drăguș în orele astea rămase. Eu nu cred, dar nu e foarte important ce cred eu. E important ce fac ei. Și ce mai au un lot acolo, că vorba aia, veni Garita, care e sub presiunea celor 3-4 luni pe care le are la dispoziție să confirme. Cu bune, cu rele, sau cu mai multe rele în cazul de față, mai puțin bune, lumea comentează și noi aici și în presă și la Târgoviște, unde efectiv oamenii s-au călcat în picioare, mult mai mult de FCSB decât de Dinamo, de exemplu, sau de CFR sau de Rapid. Asta e situația. Aici nu mai vorbim că vor unii să recunoască sau nu, iar e treaba lor, ăștia sunt ipocriți. Dar aici nu mai vorbim de un simplu bună seara, domnule Becali. Nu, aici nu mai avem de a face doar cu un bună seara, domnule Becali. Avem de a face cu un interes majoritar manifestat în presă. Și nu se scrie despre Becali, se scrie despre Bârligea, despre Tănase, despre Crețu, despre Meme. Deci nu mai e bună seara, domnule Becali. Avem o afluență aproape nemai văzută în ultima vreme în provincie, la Târgoviște, când lumea a făcut cozi ca pe vremuri la Zahăr să intre pe stadion și s-a stat și pe scaune și pe lângă scaune și iar nu mai era bună seara, domnule Becali. Da? Și avem asta cu Rădoi, tot la FCSB, și iar nu mai e bună seara, domnule Becali. Și atunci o să-i întreb eu pe ipocriții ăștia: bă, de ce vă uitați toți, comentați cu nickname.

0: nickname-uri, fără nickname-uri. Și când e vorba să vă plictisiți sau să faceți pe moraliștii și pe elitiștii, acuzați presa. A, bună seara, domnule Becali. Dar de ce nu comentați voi de Niculescu, de Angelescu, că a donat sânge, de Radu Constantea de la Cluj, de Heinrich Klein ăla de la CFR, de ce nu comentați asta? De ce spuneți doar de FCSB și citiți? Păi vedeți, mă, e corect ce faceți? Nu, realitatea e clară. FCSB-ul, mai ales când pierde sau implicit sau în completare,
1: când nu merge bine,
0: când nu merge bine, vinde de 20 de ori mai mult ca echipă din România. De ce? Nu știu.
1: E simplu. Se reunesc două principii de bază ale interesului față de o știre. Negativ, să fie negativă și să fie implicat un brand sau un nume foarte cunoscut.
0: Păi, da, Dinamo nu-i nume cunoscut.
1: E rețeta succesului.
0: Da, Dinamo nu-i nume cunoscut.
1: Da,
0: Rapidul nu-i nume cunoscut.
1: Da, da, asta e mai cunoscut decât...
0: Păi de Craiova, care e campioana României și deținătoarea tuturor trofeelor pe plan intern. Vorbește 5 minute pe zi. Dar de ce?
1: Acum,
0: dar păi nu acum, dar și când a luat titlu. Dar de cine să vorbești la Craiova? De Mora? De, nu că n-am nimic cu oamenii, dar ca generator de subiecte, popularitate. De Cicăldău?
1: Chestia asta poate fi interpretată. Mă gândeam că dacă... Adică e simplu de interpretat.
0: Simplu,
1: sau mă rog, nu e simplu, așa mi se pare mie. Dacă o știre negativă despre o anume echipă atrage foarte mult interes, asta înseamnă că există și foarte multă antipatie în
0: nu
1: afară
0: știu,
1: de simpatie.
0: Eu nu știu, nu sunt sociolog, nu sunt psiholog. Eu văd cum... E paginată presa, fie că e online, TV sau mai știu eu ce alt mod de a exercita această meserie sau de a da unele informații publicului. Da? FCSB-ul locul 1, locul 2, 3, 4 libere și repet, n-avem de a face doar cu bună seara, domnule Becali, tot ce ține de FCSB,
1: da.
0: De Crețu, de Meme, de Tănase, de Garita... Păi m-am fost la aeroport când a venit Garita.
1: Da.
0: Păi erau 20 de camere. Erau 20 de camere. Ok, venea și David Popovici. Dar David Popovici venea 2 ore jumate mai târziu, anunțat oficial. Mm-hmm. Dar lumea a zis, bă, duceți-vă mai devreme, că vine și Garita. Și erau 20 de camere. Păi a venit băiatul ăsta la Dinamo. Dean Vandenberg ăsta, sau cum îl cheamă. Păi n-a fost nimeni.
1: Olandezul ăsta.
0: Mă, n-a fost nimeni. A venit Șec Dumbia la Rapid. N-a fost nimeni. Dar de ce? Din cauza la bună seara, domnule Becali? Îmi pare foarte rău să spun. Eu nu țin cu FCSB. Nu țin cu nimeni. Dar în special cu FCSB să nu zică lumea ce faci, bă, ești avocatul lor. Nu sunt avocatul lor. Vreau doar să nu mai fiți voi ipocriți când ne acuzați pe noi cu bună seara, domnule Becali. Da? Pentru că și voi, cu sau fără ghilimele, spuneți constant bună seara, domnule Becali. Da? Pentru că asta urmăriți. Doar asta vă uitați. Și cei de la alte cluburi, de partea cealaltă a baricadei, a vinovăției sau a ipocriziei, care nu sunt în stare să-și vândă marfa, mă. Toți au PR-i, toți au departamente de imagine, tot, da? Nu știu câți știu cu ce influențează. Apare pe sticlă doar în online. În schimb, la Digi se ocupă cu totul alte probleme independent de cele editoriale, deci nu se bagă în politică editorială. Și posta afișul de PR, de promovare realizat de Rapid înaintea meciului cu Craiova. Ai văzut?
1: Parcă am văzut ceva.
0: Era Kramer într-un vagon de tren.
1: Gata.
0: Citind o publicație veche pe care scria Rapid Craiova 21-30 sau cât a fost meciul 20-30 și o legătură de praz lângă el, că joacă cu Craiova, scuzați în cacofonia, și în picioare Onea cu nu știu cine, cu Moruțan. E așa vinde Rapidul marfa. Înțelegi?
1: E o rețetă facilă, da?
0: Nu, o rețetă de 2,50
1: lei.
0: O rețetă de 2,50
1: lei. Da? Asta e, exact. Cum atâta
0: s-a FCSB-ul, că au început elitiștii de serviciu, că putea brânză. Nu, mă, voi puțiți a brânză. Voi puțiți a brânză din aia stricată. Da? Îmi pare rău că vă spun, dar d-

0: Dacă noi puțima brânză, măcar brânza noastră e de mâncat, aia pe care puțin, o aveți există, voi acasă nu mai e de mâncat.
1: Există brânză și de 1000 de euro.
0: Există brânză care nu mai poate fi mâncată. Și o au ăștia în frigider, care ne spun nouă, ia nu-l mai sunați. Dar ce mă, noi vă spunem vouă, cum a venit mutul la Naum? Dar de ce-l sunați pe Gigi? Păi măi, Adriane, noi îi spunem ție pe cine să antrenezi, că ți-a dat Corvinul din divizia B cu terenul în cap, în cupă.
1: Stai așa că a început deja.
0: Înțelegi?
1: Știi cât a durat de când a început, de când a început
0: nu, dar ne fac program oamenii, dar noi mergem unde lucrează ei la fabrici, la uzine, în domeniul IT, în corporații. Noi mergem să le spunem lor cum să-și facă treaba.
1: Eu vreau doar să te ferici.
0: Că l-am văzut că... și pe Radu, pe Adrian Mutu. În glumă sau în serios la Radu, la Naum. Că mă, de ce-l sunați pe Gigi? Păi mă, Adriane, dar ți-a dat Corvinul din divizia B cu terenul în cap. Noi am venit și ți-am spus, măi, Adriane, pe ăla nu trebuia să-l bagi. Pe ăla trebuia să-l bagi, pe ăla nu.
1: Bun,
0: și atunci...
1: Bun, zicem, nu sunt pe Gigi, dar pe cine se sun de la astea?
0: Nu, nu, zile, pe cine sunăm...
1: Păi la FCSB, scuze.
0: Și la FCSB, și la Real Madrid, și la nu știu cine, pe cine considerăm noi, așa cum și... alți oameni din alte domenii procedează la locul de muncă așa cum considerei. Punct.
1: Da, e adevărat. De,
0: nu că pe cine să sunăm, pe cine vrem noi. Că dăm socoteală pentru aia.
1: Pe, tocmai că nu prea avem de ales prea mult. Adică pe cine? Meme nu se poate pentru că are contract cu anume televiziune. În rest cine? Domnul Valeriu Argăseală e bolnav, săracul n-ai. Pe cine să mai sunt din conducerea clubului? Nu, pe bune acum. Chiar n-ai pe cine. Uite, vreau să te felicit pentru eficacitatea de care ai dat dovadă. N-au trecut nici 2-3 minute de când ai început perorația ta împotriva celor care ne atacă.
0: Împotriva ipocriților.
1: Da, și pac, a și percutat unul. Ia uite. Și că iar a început să miroasea brânză în studio și apoi vă mirați.
0: Eu i-am spus, brânza noastră pe care o avem în studio e bună de mâncat. Brânza ăstora trebuie să o arunce, că e stricată. Și e puta brânză, dar e puta brânză stricată. Înțelegi?
1: Bă, de unii
0: eu nu cred că e o jignire să miroși a brânză.
1: Aia mucigăită e
0: scumpă. Dar nu, dar să spui că miroși a brânză nu e o jignire. E o jignire să-i spui unuia că, nu știu, e nespălat, că putea transpira. Dacă miroși a brânză, uite, eu am mâncat dimineața brânză.
1: Mă, în Franța e un subminister
0: al brânzei. Asta spun eu, eu chiar dimineața am mâncat brânză cu roșii, deci probabil că miroși a brânză. E ceva rău? Nu, așa și, dar cred că ăștia care ne acuză au acasă brânză stricată.
1: Păi, n-ai văzut discuția aia celebră între Ionuț Chirilă și cine era cu când și Banciu parcă cu am mâncat un
0: brânzetor,
1: da, Chateau, nu știu de care.
0: Hai, lasă-mă și cu Banciu, te rog eu frumos.
1: Nu era cu Banciu, parcă era cu altcineva, Ionuț Chirilă, cu vorbeau despre brânze. Da. Da,
0: hai să vorbim de altceva că
1: da, uite, cineva zice că și eu am mâncat brânză dimineață.
0: Bun, păi asta zic.
1: Foarte, foarte bine. Bun, hai să răspundem la un telefon, că vă insistă un telefon de vreo 2-3 minute. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Sile!
1: Și cu domnul Vior.
2: Și domnul Vior, scuzați-mă, Mario vă deranjează.
1: Ia spune, Mario. Spune, dar vorbește cumva al telefon și undeva unde e semnal, că te auzim îngâtuit, cu gâlme.
2: Am înțeles. Vis-a-vis de prima discuție, dacă pot să-mi dau o părere cu Mirel
1: Rădoi.
2: N-am nimic cu el, a fost un jucător bunicel, dar că nu vine la FCSB, că ne-a săturat de antrenori din ăștia cu palmares, doar așa, din gură. N-avem ce să facem cu el. A venit, a stat 3 etape, 4 etape, a plecat la bani mai mulți. Urmează modelul lui Șumudică. Ce a făcut Miller Rădoi? A calificat o echipă la tineret, da? Națională și pe urmă ce a făcut? S-a plimbat la niște mii de
1: echipe. Nu chiar așa. Echipa de tineret a dus-o în semifinalele campionatului european.
2: Ce a făcut în afară de asta? A fost în 2019. În rest s-a plimbat pe la echipe, a luat bani cu Duiumu, a plecat la prima alunecare mai puternică a patronului, da? Nu vorbesc doar de PSB. S-a supărat imediat ca un copil și a luat jucăriile și a plecat că el e super Rădoi. Exact cum zicea și domnul Viorel ieri și cum îl cita pe Cornel, pe cine? Pe cum îl cheamă? Pe Mircea Red, nu? Parcă l-a citat ieri.
1: Nu știu că n-am ascultat toată emisiunea. Pe cine ai citat ieri Viorel?
0: Nu mai țin, am citat destul.
2: a zis că să nu mai fie și el așa sensibil, că are deja o vârstă și plimbatul ăsta de la o echipă la alta nu-i face bine. Nu-i aduce niciun beneficiu, că zice domnul Viorel că Edi Iordănescu a fost monitorizat de o echipă din Anglia de câte ori se ridica de pe scaun, de pe bancă.
1: În privința performanțelor lui la echipele de club, nu vă pot contrazice, e adevărat, n-a avut ceva marcant până
2: și
1: acum.
2: Și să nu se transforme și el într-un șmudică, da, care a câștigat un campionat și trăiește din campionatul ăla, încă trăiește.
1: A mai avut și niște rezultate internaționale, mă rog, nu e chiar așa. Și are experiență.
2: Are experiență, dar știm ce a făcut și Șumudică ultima oară. În afară de 100 și ceva de meciuri în Turcia, de 6 luni de zile era șomer, că nu-l căuta nimeni, nu-l angaja nimeni. Și l-a luat la CFR, că nu știu, l-a luat. Dar nici la CFR nu cred că stă foarte mult, că fiind echipa în insolvență, mai mult ca sigur, cu prima ocazie când îi se oferă o ofertă din străinătate pe bani mai mult sau pe mai puțin, vă zic eu că Șumudică pleacă, că ăsta e obiceiul lui. Și să nu se întoarcă la FCSB Mirel Rădoi, că nu avem nevoie de el. Ieri am dat un mesaj domnului Viorel, dar au fost foarte multe și nu cred că a avut timp să-l citească și pe al meu. Eu cred, pentru FCSB, că Miriuță, da, este antrenorul de care noi avem nevoie.
1: Miriuță? Păi da. Pe ce te bazezi, ca să zic așa?
2: Păi impune respect, da, este un antrenor care îi impune respect, este și sever, îi place disciplina și nu cred că jucătorii care au rămas acum în lotul FCSB-ului vor avea ceva de comentat. Eu nu cred că Tănase era un generator de scandaluri, pur și simplu Tănase e plictisit de fotbal.
1: E și asta o explicație.
2: Da, Tănase e plictisit de fotbal, el și-a băgat bănuții care i-a strâns de-a lungul carierei lui și în străinătate și la FCSB în imobiliare, știe toată lumea că este peste tot scris. Așa s-a dus acum în Cipru să mai joace și el.
1: Vedem acum în Cipru dacă e plictisit de fotbal, asta îmi pregăteam să zic acum, pentru că are niște oportunități totuși pe, în partea a doua cariere acum la Ciprioți. Nu știu dacă bani probabil că e cam la fel ca la FCSB, mă gândesc, mai puțin nu cred. Dar, joacă în Europa League, întâlnește niște echipe interesante, am văzut, na.
2: Da, păi asta e, că s-a dus undeva unde crede că ar mai putea să joace fotbal, că zicea și ieri domnul Viorel, că Tănase a fost un fotbalist bun. Când era tânăr, în loc să tragă, i-a plăcut mai mult să se lase pe tângeală, dacă poseu. Și vis-a-vis de ce spuneam, să nu vină Mirel Rădoi, că ne-a săturat să vină și la prima intervenție a lui Gigi să plece și iar să mai ajute cine
1: știe. Mă, crezi că nu știe unde, că l-a venit a treia oară, nu? În fine, vom vedea.
2: Vom vedea.
1: Bine, mai vorbim sănătate, numai bine. Apropo de fotbaliști trecuți pe la FCSB și pe urmă care au ajuns prin alte părți, am văzut acum că Nicolae Stanciu rămâne super erou în China. Iar a dat golul victoriei, iar îl ovaționează ăia. Nu știu dacă ai văzut acum vreo lună când îi făcuseră scenografia aia, mișto în tribune, cu el îmbrăcat în pirat, cu 3D, cu dalea. Am văzut, sunt pasionați chinezii de faze din astea. Și acum e MVP.
0: Eu mă bucur pentru jucători ca Nicușor Stanciu sau ca Nicolae Stanciu, pentru că deși n-a beneficiat, acum vorbesc strict de el, de geniul lui Hagi sau de talentul uriaș, ca să facem un pic de partajarea, dar foarte un pic, al lui Mutu, a reușit să facă și performanță, a reușit să facă și bani. E un caz extrem de rar pentru un fotbalist român. Pentru Cristiano Ronaldo nu se merg mână-n mână. Dar pentru un fotbalist român este un caz extrem de rar să facă și performanță și bani. Stanciu e campion în România, campion în Belgia, deși într-un campionat vestic, campion în Cehia, campion în China. Din păcate pentru el, cu sau fără ghilimele, marea echipă Genoa nu a avut nevoie mai mult de 5-6 meciuri de serviciile lui. Bine, Genoa văd că nu are nevoie de nimeni. Îi trimite și pe la Rapid. În fine, ei se bale într-o radare dinainte de a veni domnul Dan Șucu, să

0: Nu crede lumea că ăsta e un afront la adresa domnului Șucu, nici vorbă. Genoa este etalonul modestiei în fotbalul italian de ani de zile. Da? Deci, repet, etalonul modestiei. Dinainte de a veni domnul Șucu. Dar ei au niște figuri că ăla nu-i bun, ăla nu face față, ăla nu poate. Ei se zbat numai la retrogradare sau în divizia B. Și apropo, aici e și un pic de subiectivism, că pentru mine echipa acelui oraș e Sampdoria. În fine. Stanciu s-a dus în China din nou, unde e foarte iubit, unde e foarte plătit.
1: Și e eficient, văd. 24 de meciuri, 10 goluri, 4 pase decisive.
0: Asta zic.
1: Chiar, apropo de chestia asta,
0: bravo lui.
1: La nivelul la care e la ora actuală Naționala României, își permite să nu mai conteze pe Stanciu doar pentru că joacă în China?
0: Da, deci eu nu cred că Hagi va pune problema astfel. Problema o poate pune astfel jucătorul în sine, dacă are probleme cu clubul, cu deplasările lungi, cu întoarcerea la echipa de club. El este acum într-un moment al carierei și la o vârstă la care nu-și mai permite să piardă zile, nopți, pe drum de recuperare. Mai are câțiva ani în față de a juca fotbal, de a câștiga un ban. Dacă el dorește așa ceva, atunci Naționala n-are cum să îl oblige să vină. Dar cât privește poziția lui Hagi, sunt absolut convins că Hagi, orice jucător, e de valoare și are o astfel de prestație și se află într-o formă deosebită cum e Stanciu, e bine venit la echipa națională.
1: Bun, hai să mai luăm un telefon înaintea pauzei. Bună ziua!
2: Alo, să trăiesc, pădurară, Constant.
1: Să trăiesc, domnul pădurară, n-am mai vorbit trei săptămâni, cred. Ați fost sănătos, voinic, ați avut probleme?
2: Zice, n-a luat medalia de aur.
1: Așa, dacă nu mai exact, de atunci mai vorbesc. Ia spuneți, da, domnule.
2: Ăsta e al cincilea, oricum aparat, am patru s-au ars, șuturi de curent, și am spus...
1: Visard aparatele de radio.
2: Da, acum eu nu vă uza radio, dar am spus ia să vă spun.
1: Spuneți.
2: Vă citesc vreo 100 de secunde, ceva.
1: Dacă e doar 100 de secunde, e bine. Vă rog.
2: Geo Dumitrescu, poateți?
1: Vă rog, dați-i drumul.
2: Da, Geo Dumitrescu cultivă pe lângă sugestia mitică a proverbelor și zicalelor, a nemerit-o ca Iremia cu ăștia în gard. Cui dai pe datorie, nu-ți mai calcă în prăvălie. Candoarea pitorească a cântecelor de periferie, abandonul lor sentimental spus ca un blazon al bunului simț și al mișcărilor sufletești perene. Poezia atât de balcanică în umoarea ei, cu grijă disimulată a lui Geo Dumitrescu, nu se fiește a îngâna cu tare frumoasă romanță veche. Deschide, deschide fereastra, ascultau-o și eu, domnul. Ori un cântec lăutăresc, numai la mândruța mea arde lampa ca și ăștia.
1: Ai plăcea lui tataia melodie. Ai plăcea lui tataia melodia aia, de la primărie în sus toate lămpile s-au stins. Așa, continuați, spuneți.
2: Da. Ia zi, unde am rămas. Până la o gustare gustoasă sinteză proprie, de la civitate și de dulceață lingvistică pusă sub semnul lui Vilon. Sinteză din care se conturează fantasma amestitoare a unei adolescente de timpurii voluptate. Ea poate cea mai memorabilă creație a poporului, a poetului. Și diridam și alelei. Negustorii teoase, fiți binecuvântate în trei și răsplătite în șase, voi neuitatele femei din ultimele clase, și iarăși verde trei lămâi, iubire fragilă din tâi. Era de Sfânta Filofteia, când m-a învățat fapta aceea ce o face omul cu femeia, deci vouă vă eram frumos și de acălare și pe jos. O fete veci cu pulpi groase, nemijlocite și frumoase. Am găsit-o într-o carte că Geo Dumitrescu
1: Bun, mulțumim pentru momentul poetic și veniți cu aparatele alea de radio. Luați-vă un stabilizator de la de tensiune, că dacă le ardeți așa pe bandă rulantă, patru într-o lună, n-ajungeți nicăieri. Păi așa, luați-vă, spuneți-i feciorului să vă ia un, de la, un stabilizator de la de tensiune, că așa le prăjiți pe toate. Bine, domnul Pădurar, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Apropo de strâns un ban, ce zice aia din aur, Viorel, te văd o chestie.

0: Conducerea albroșilor negociază cu reprezentanții clubului din Major League Soccer, conform jurnalistului Emilian Roșu, suma propusă pentru transferul definitiv ar fi de 3,4 milioane de dolari. Fereastra de transferuri din MLS se închide în mai puțin de 48 de ore, astfel că cele două cluburi trebuie să ajungă rapid la un acord dacă mutarea se va realiza. Cârjan este unul dintre jucătorii importanți ai echipei pregătite de Nuno Campos, iar prestațiile lui la Dinamo au atras și în trecut interes din străinătate. Dinamo a stabilit o clauză de 5 milioane de euro după ce a ajuns la gruparea albroșie în 2024. După despărțirea de Arsenal și experiența avută la Rapid, ulterior și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2029. Noua înțelegere are clauza asta de 5 milioane, de americanii sunt gata să dea 4 și jumătate. Dinamo a mai avut o ofertă pentru Cârjan, ci că din Ucraina, de la Metalist Harkov, dar evident că alege Statele Unite când trebuie să pui în balanță decât să te duci într-o țară aflată în plin război. Ce zici? 4 milioane, 3,4 milioane de dolari, asta cât ar însemna în euro?
1: Eu știu în primul rând că Emi Roșu, cel care a dat informația asta față de alți impostori, e un jurnalist cu multe conexiuni.
0: E un fel de Fabrizio Romano al nostru.
1: Nu știu ce e treaba lui, ce e, un fel de cine vrea el să fie. Deci ceva adevăr sunt convins că există în informația asta. Nu știu cât, în ce proporție, dar ceva adevăr există. Dacă lucrurile sunt 100% așa și Dinamo chiar are o astfel de sumă pe masă, chiar și în tranșă, e din punctul de vedere logic să-l dai, pentru că e una dintre sursele de finanțare a unui club, vânzarea jucătorilor. Și în fotbalul românesc e rar avis să vinzi jucători pe sume mari. Deci e cu atât mai înălțător un astfel de transfer dacă se perfectează pentru o echipă care nu e în joc în cupele europene, nu e angrenată în cupele europene și primește banii ăștia pe un jucător. Ca să nu mai spun că forma lui Cârjan e în scădere, ca să nu mai spun că jucătorul în sistemul ăsta desenat, inventat, creionat de Campos nu prea se simte deloc bine, nu prea își găsește locul. Și atunci cred că tuturor li se face un mare serviciu dacă se întâmplă asta. Nu cred că jucătorul ar da cu piciorul unui trai în America, am mai spus-o. Mulți dintre noi, chiar ieri la antrenament FCSB, nu glumeam neapărat, chiar întrebam serios un coleg mult mai documentat ca mine în ale vacanțelor, cam ce buget îți trebuie să faci o călătorie în America de 10 zile, gândindu-mă la mine.
0: Cred că s-a, și cât va ieși?
1: Nu știu, a ieșit, nu contează cât a ieșit, peste niște mii de euro bune.
0: Asta am vrut să
1: da?
0: Zic, peste
1: deci asta zic, noi facem eforturi, nu neapărat supraomenești, dar facem eforturi să vedem America, iar unul precum Mitriță, Mățan sau Cârjean mai nou,
0: NSALI,
1: sunt și plătiți să se ducă acolo, da, să joace. Deci ar fi foarte bine pentru
0: văd
1: toată lumea.
0: Că ne spune cineva că a ascultat Adin Aurie la foștii tăi colegi de la România Actualități, că a zis, au contactat pe cineva de la club și a zis că au refuzat prima ofertă a americanilor. Dar eu n-aș băga ca închis afacerea. Probabil că fiind pe ultima sută de metri acum, știi cum e, așa e negustoria. Te tocmești. Refuzi banii ăștia, poate sară aia cu mai mult, dacă vezi că timpul trece în defavoarea lor, că până la urmă ei vor să cumpere, adică, dar, mă rog, poate să o înțelege până la urmă. Eu n-aș îngropa afacerea dacă au refuzat o primă ofertă de 3,4 milioane, mai ales dacă ei au stabilit clauza la 5. Că dacă americanii acum ar pune pe masă 5 milioane, n-ar avea ce să mai facă, că ăsta e clauza în contract, sănătate, nu se mai pot opune. Dar atâta timp cât ai-au dat sub clauză, rămâne de văzut. Dar chiar, fotbaliștii români nu prea au prins chiar așa la american, deși competiția, da, bine, este adevărat, eu sunt convins că competiția nord-americană e peste Superliga.

0: românească, clar. Dar nu e totuși la nivelul primelor 7-8 din Europa. Și cu toate astea, nici un fotbalist de la noi, nici măcar la echipe din alea, fără mari pretenții de acolo, văd că nu
1: păi
0: știu de ce nu.
1: Primul rând, n-au fost foarte mulți.
0: N-au fost, adevărat. Dar și ăștia care au fost, niciunul
1: păi,
0: dintre ei.
1: Mățan a luat campionatul.
0: Da, a luat, adevărat. Păi, e trecut acolo pe listă.
1: Atunci cum, da,
0: fără să
1: contribuie
0: român. Fără să contribuie foarte tare, acum să fim sinceri. A fost și el în echipa care a luat titlul, dar n-a fost...
1: A fost și el. A jucat.
0: A fost titular,
1: beci de
0: meci.
1: Am avut câțiva. Mitriță, Mățan...
0: Da, am zis, mai era Enes Ali, care s-a învârtit pe la Texas, la echipa a doua.
1: Ai patru inși.
0: Bine, înaintea lor au mai fost și le Zotincă, parcă a mai fost pe acolo.
1: Hai, de mult.
0: A fost printre primii. Restul dintre ăștia mai de curând, așa, da, e adevărat. Bine, nu poți să zici că nici nu s-au făcut de râs, dar nu s-au adaptat, că tot vorbeai mai devreme. De ăsta micuțul de la Craiova, cum stă pe limba acum, Mitriță.
1: S-a adaptat și Mitriță, primul sezon
0: a jucat. A plecat de acolo, până la urmă că a vrut el, nu că l-au dat aia afară, deci de-aia zic că ceva nu i-a plăcut acolo. Dar, în fine, treaba lui. El știe mai bine ce nu-i plăcea acolo față de... Bun, haideți să luăm o primă pauză publicitară și muzicală. Dacă rămâneți lângă noi, o să mai aflați despre... Că tot am vorbit de... Am adus vorba în mod clar despre campionatul american, pentru că avem o altă veste mai clară în privința plecării unui fotbalist român. Acolo este vorba despre Chicago Fire, care a anunțat oficial transferul lui Anzor de la Universitatea Craiova, lui Anzor Megbashvili. Deci ăsta chiar se duce, clar, și la o echipă tare de la american, la Chicago Fire. O să mai vorbim despre ultimul transfer pe bani foarte mulți făcut de Manchester City în ultimele ore de mercat, 75 de milioane pe Ndiaye. Despre Yanis Hagi, care ar fi pregătit pentru o nouă aventură să plece din nou din campionatul Turciei, de data asta se zvonește că în Israel. Să vedem dacă e adevărat, la Maccabi Tel Aviv, despre meciurile din seara asta, de astăzi, de fapt, din Cupa României și despre retragerea din Naționala Argentinei după Lionel Messi a încă unui mare fotbalist. Bine, era aproape sigur că se va ajunge la momentul ăsta. Leandro Paredes anunță că nu va mai rămâne la Naționala Argentinei după ce a primit suspendarea aia de 10 meciuri. La Cupa Mondială era cam limpede că e complicat să mai rămână în reprezentativa Pumelor. Bine, pauză, publicitate, muzică, ne reauzim peste câteva minute. Rămâneți pe Sport Total FM.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la bârfe și sport în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, subsemnatul plus Viorel Grigoroiu. Vă așteptăm și pe voi, ca de obicei, v-am zis, cu cât mai multe mesaje pe WhatsApp la 0773-301-058. Am redeschis și liniile telefonice, puteți să sunați la 0773-301-059 și 0773-301-058. Vorbeam despre transferurile în fotbalul românesc și dinspre fotbalul românesc. Ieri s-au mai bifat încă două. Am văzut Faro Constanța a adus un francez, Nabil Aberdin, de la Ruși, de la FK Soci, fundaș central. De asemenea, CFR-ul Ali Abeid, de la Jeunesse Sportive de Kabylie, Mauritania. Bifăm toată harta, toată geografia în curând și se pune aceeași întrebare ca de obicei, nu s-a modificat nimic. Băieții ăștia iau locul unor fotbaliști români talentați sau pur și simplu ei vin la noi doar fiindcă

0: nu mai avem fotbaliștii români la care să apelăm în locul lor.
1: Pof, asta e o întrebare
0: deja retorică,
1: cu un răspuns ce pare 50 de milioane de ramificații.
0: E prea vag,
1: greu de spus, de redat răspunsul cel mai apropiat de realitate. Așa, la prima vedere, pare că nu mai avem fotbaliști români care la nivel de seniori să facă față cerințelor. În mod cert, și știu ce vorbesc aici, avem la nivel de juniori, avem la nivel de adolescenți, spre tineret, echipele de tineret, cum se spunea pe vremuri, dar în momentul în care trec la seniori, se pare că ei nu mai fac față rigorilor. De ce? Nu pot să spun că ar fi trebuit să fiu acolo, să lucrez direct cu ei, să fiu în preajma celor care lucrează cu ei, și atunci eram capabil de un alt răspuns. Dar vorbesc, am prieten, Chilom, îmi spune, bă, am cel puțin în fiecare generație câte 2-3 pe care i-aș vedea la Liga 1 și nu-i vede. Am la Steaua, la CSA, Sorin Popescu, e metodistul centrului de copii și juniori. Marian Lupu, care a lucrat cu Pițurcă, cu Olăroiu, etc. E preparatorul fizic, care îmi spune, urmărește-l pe, am fost la un amical. Eu mă și duc pe teren. Adică, față de alți colegi, eu mă duc în teritoriu, cum spun politicienii. Și văd, și îmi spunea Marian la un amical dintre Steaua și Chiajna, înaintea sezonului, urmărește-l pe numărul 14, urmărește-l pe numărul, mă uitam, talentați, tineri, da? E, bine, când ajung să împlinească 18, 19, 20 de ani, se pierd, sau pierdut deja, sau nu fac față. Și atunci apelez la străini care fac față, fizic, tehnic, tactic, mai disciplinați. Altfel nu văd peste noapte un curent anti-români din partea românilor. Adică nu văd de ce se poartă aducerea în masă autocarelor cu străini, avioanelor cu străini, în detrimentul românilor de aici. Decât așa, rasism român contra român este inexplicabil și ireal și nu e adevărat, da? Iar ca bani, că domne, românii sunt scumpi, e relativă, că nu toți iau pielea de pe tine și ăia din străinătate vin pe 0 lei. Deci iar nu stă în picioare. A, dacă l-ai luat de la Botoșan pe Mailat, poate că iftime îți cere pe el 1 milion sau cât o fi. Dar nu toți sunt ca Mailat. Sunt și jucători români mai ieftini ca preț, dar ca valoare se pare că nu sunt ce trebuie. Ăsta e adevărul. De aceea ei din Liga 2-a, de-aia am și zis, bă, dacă Dinamo, spuneam ieri la emisiune aici, ajunge să se aprovizioneze din Liga 2 olandeză, pentru că în Liga 2 din România nu găsește, sau în Liga 1 la subsol acolo, ceva potrivit, bă, fotbalistul român are o mare problemă. El cu el, fie că îl cheamă Popescu, Ionescu, Georgescu, bă, eu cu mine. Antrenorii deja au o problemă, că nu-i mai ia nimeni ai noștri. Apelăm la Psousa, la Campos, la Coelho, la nu știu cine. Deci deja antrenorii au o problemă. Dar văd că și fotbalistul român are o foarte mare problemă din punctul ăsta de vedere. Asta e. Becali a vrut la un moment dat, fără să îmi fi propus să revin la Becali, dar în nebunia lui de a face o echipă, nu altfel, să nu se înțeleagă că îl catalogez pe om drept nesănătos mental, în nebunia lui a vrut să facă un FCSB numai cu români. În ultima partidă oficială a avut 8 străini pe teren. De ce? Că nu mai are cu cine. Uite, acum vrea să le ia pe Lukic. A făcut o ofertă de 1,5 milioane. Păi dacă ar fi un alt Bârligea pe piață, nu l-ar lua?
0: Da, îți dai seama că da.
1: Nu știu. De ce se pierd între adolescență și seniorat pragul ăla?

0: De ce nu-l pot trece? Nu știu. Ți-am dat exemplu Cimentul Fieni. Da. Acum vreo săptămână. Ăia n-aveau, tată, nici preparator, nici vitaminizare, nici de-alea sutiene de-alea, sau cum se numesc.
1: Da, cu senzor pe
0: da. Mâncau după antrenament șnițel sau ceafă de porc cu cartofi, cașpane, beau Pepsi, mai trăgeau și un pahar de vin, dacă nu chiar o sticlă. Bă, și juca de la Liga 3, se ducea leahul de la Fieni la Petrolul și lua cupa.
1: E, cu vinul nu știu ce să-și... L-ai văzut pe Gică Popescu cu declarația aia de cu o sticlă la 4 jucători de vin la Barcelona pe vreme.
0: Eu vorbesc de Fieni și tu spui de Barcelona.
1: Am sărit așa de la una la alta. Vreau să fac o corectură din aur, că am zis de băiatul ăla de la CFR. Ăla a plecat, n-a venit, dar bine, și după ce veni, când venise, tot n-a făcut mare brânză, deci îl putem încadra așa forțat la treaba asta. Bun, sărim la Ianis Hagi. Că spusese mai devreme că aproape de o nouă aventură, văd un titlu în Pro Sport, fotbalistul a ajuns la 27 de ani, ar putea fi aproape de o nouă aventură în cariera lui, după cum a sugerat un cunoscut jurnalist din Israel. Experimentatul internațional român se află de un an în Turcia la Alanyaspor, însă în debutul actualei stagiuni a jucat doar 16 minute. Nu a făcut parte din lotul lui Alanyaspor la startul sezonului 2026-2027, dar decizia staffului tehnic a fost motivată de o problemă medicală. Orice jucător poate să aibă o situație puțin sau mai mult complicată, a avut o problemă și nu a jucat în prima etapă, sperăm să revină în a doua și să joace, spunea Gică Hagi pe la mijlocul lunii trecute în privința juniorului. Ulterior, la 23 august, Hagi a fost rezervă neutilizată la încă un meci de la Alanyaspor cu Beşiktaş, a fost victoria atunci pentru echipa lui și abia la sfârșit, în urmă câteva zile, la 30 august, în etapa duminică, în etapa a treia din Turcia, Ianis a revenit în tricoul lui Alanyaspor și a bifat un sfert de oră la înfrângerea cu Eyüpspor 1-2. Între timp, în presa internațională a început să se scrie despre posibila lui plecare, chiar dacă mai are contract până la sfârșitul verii următoare. Turcii ar putea da drumul în Israel la Maccabi Tel Aviv, după cum a aflat jurnalistul Yarin Hai Itzak, un cunoscut jurnalist de la Israel, înțeleg, nu știu, nu le-am pe astea. Israelianul apropiat al clubului din Tel Aviv a scris pe pagina lui de X că mutarea ar fi ca și realizată. Exclusiv, Ianis Hagi se va alătura al Maccabi Tel Aviv în postura de jucător liber după despărțirea de Alanyaspor. Rămâne de văzut cum vor sta lucrurile. Momentan, Alanyaspor n-a anunțat oficial o despărțire de mijlocașul național ai României. Dar la turci, știi cum e, mai aruncă buzduganul și înainte, că tot, dacă ți-amintești că i-a anunțase pe grupul nostru de Facebook aici în redacție de alarte, că văzusem, nu mai știu cine, anunțase vestea asta Gabi Balint, că pleacă Mirel Rădoi. Și până la urmă a plecat. S-a confirmat a doua zi, nu în ziua în care știa Gabi Balint. Acum nu știu dacă și cu Hagi... Da, am încredere, ce să zic, în israelianul ăla, dacă e un jurnalist cunoscut la ei și apropiat al celor de la Maccabi. Ce vreau să te întreb, dacă o trecere din campionatul Turciei spre cel al Israelului... nu pot să zic dacă e benefică pentru Ianis, că eu zic că la chestia asta suntem de acord, că israelienii au un campionat sub al Turciei, clar, dar poate fi o soluție în momentul ăsta pentru Ianis să se ducă în campionatul din Israel, sau dacă ar fi să ne numărăm noi așa printre sfătuitorii lui, mai degrabă ar fi bine să se întoarcă în România, nu știu.
0: Păi nu suntem noi în măsură să dăm sfaturi unor jucători,
1: da?
0: Care...
1: Campionatul românesc, ca să formulez altfel, Superliga românească e mai bună decât campionatul Israelului?
0: Eu nu cred. Pentru că Israelul mereu a avut jucători pe care fotbalul românesc nu și-a putut permite. Nu sunt la același nivel cu turcii sau cu grecii, dar nici la nivelul... în care sau la care e România fotbalistică. pentru Hagi e clar că nu-și mai poate permite încă un an în care să joace puțin sau să nu joace deloc. A avut la Rangers, știm foarte bine, perioada aia cauzată de probleme medicale. Nici vârsta nu mai e de partea lui foarte mult. Nu mai e un jucător de 23 de ani, să zici, lasă că are tot viitorul în față. Are 27, dacă nu mă înșel.
1: Da, 27 de ani.
0: Și orice săptămână, orice lună pierdute înseamnă foarte mult. Dacă ar merge, e foarte important să te duci acolo unde ești dorit. Dacă în Turcia nu mai ești dorit, antrenorul a schimbat sistemul, are un alt jucător pe care îl vede mai bine pe postul ăla decât pe tine, atunci e logic să faci o schimbare. Dacă n-ai o altă ofertă în afară de Maccabi, de ce să nu iei în calcul? Acum nu știu din punct de vedere al securității în zonă, siguranței, cum stă treaba, dar mă gândesc că omul își ia toate măsurile de precauție dacă semnează acolo. E vorba aia, cap de familie, are un copil.
1: Are responsabilitate.
0: Nu știu, probabil că lucrurile s-au liniștit, n-am urmărit în ultima vreme.
1: Neadaptarea lui în Turcia să fie legată doar de partea fizică,
0: nu
1: doar
0: ce înseamnă neadaptarea lui în Turcia?
1: Faptul că n-a făcut mare brânză.
0: Nu ce înseamnă a face mare brânză. Mare brânză.
1: A jucat titular și a marcat niște goluri eventual.
0: Au făcut Adrian Ilie, Hagi și Popescu. Mare brânză. În rest, toți care au fost pe acolo au pus și ei umărul cum au putut să iasă în evidență și sunt cazuri foarte, foarte multe. Nu poți să fii la nivelul lui Gică Hagi sau al lui Adrian Ilie. Important e că a fost acolo, a jucat. Ce să zic? N-am urmărit, am făcut niște pauze pentru că n-am urmărit zi de zi statisticile legate de Iannis la Alania.
1: În privința vârstei, încă nu e dus. Adică mă gândesc că, uite, la 27
0: vine
1: de ani...
0: Vine România, în afară de FCSB în momentul ăsta și Craiova, nu-i poate onora nimeni pretențiile financiare. Nu poți să vii la viitorul sau la farul ca acum 5 ani pe 5.000, pe 6.000. N-ai cum.
1: Ce asta e adevărat. Da, nu știu, vreau să zic de partea aia, faza cu vârsta. Taică-s-o la 27 de ani, dacă nu mă înșel, era pe la Brescia. Nu, la mondialul din 94 cam asta era vârsta pe care
0: nu, era
1: n-avea tot 27-28
0: 94 așa. Avea 30 de ani Hagi,
1: da?
0: 29 e născut, deci, și 5.
1: Deci în la 27 era la Barça, cred.
0: Da,
1: cam așa, da.
0: Nu, cum să fie la Barça?
1: Păi stai așa să zic, a fost prima oară la Real
0: Hagi la 27, cred că era la Real.
1: El a plecat în 90, da? Da, în fine, nu am uitat pe cariera.
0: A plecat la 25 de ani, 90. A stat 2 ani la Madrid, 20. Da, la Brescia era.
1: Da, bănuiam eu cam așa. Știu că la...
0: Da, era Serie
1: A. Da, exact. Mondialul din 94 știu că l-a prins la Brescia.
0: Bine, la Brescia a fost o poveste cu iz sentimental. Pentru că Hagi avea reale nemulțumiri de modul în care antrenorii de la Real Madrid l-au valorificat. El era un tip cu un ego extins și datorită talentului uriaș de care beneficia. A venit acolo, nu știu cine era antrenor, cred că Antici. Dar a avut, în afară de Antici, a mai avut doi antrenori de care s-a plâns, poate și ăia de el. E vorba de Leo Benhacker și de John Bitoșac. Și Ramon Mendoza, cumva era președintele Realului, cumva era între Ciocan și Nicovală. Și atunci Mircea Lucescu, care era ca un tată și cu care era în contact constant. Astea sunt mărturii de la ei, nu de la mine. M-am trezit azi și am inventat astea. A speculat din plin situația asta lui Hagi, spunându-i că o prezență, o temporară în Serie A, atunci Serie A era cel mai tare campionat din lume, asta e clar, din Europa, da, eu zic că și din lume. Știm cu toții ce se întâmpla în anii 90 în campionatul italian. O prezență chiar și temporară în Serie A și faptul că era Lucescu acolo, chiar dacă era vorba de o nou promovată, iar face mult mai bine

0: chiar dacă trecerea de la Barça, de la Real la Brescia era uluitoare, că nu îți imaginai cum un jucător de la Real Madrid să vină la o nouă promovată în Italia, la Brescia, și care n-avea 80 de ani, avea 25-26 de ani sau cât avea, 27. E bine, primul sezon a fost cum a fost de acomodare, cu mai puține reușite decât se așteptau toți de la Hagi. După care Brescia a retrogradat, Hagi a intrat într-o depresie din asta fotbalistică, nu depresia clasică, adică uite ce prostie am făcut, venind de la Real Madrid și am ajuns în Serie B, a început să facă figuri pe românește, a început să nu se mai antreneze, a început să protesteze, moment în care Lucescu sau Corioni i-au spus dacă nu realizezi că tot tu ești cel care poate trage căruța asta din mocirlă și care poate să redevină ce a fost, dacă nu realizezi că tu ești singurul, atunci te termin. Și a avut un sezon excepțional în Divizia B, care a culminat cu promovarea Brescia în Serie A. Pregătirea avută acolo și prestațiile avute acolo l-au făcut pe Hagi să fie ce a fost în America 94, și de acolo l-a văzut sau acolo l-a văzut Cruyff, l-a sunat pe Giovanni și a spus că îl vreau la Barcelona. Hagi chiar a avut o revenire, așa cum foarte puțini jucători, că nu cred că a fost el singurul, au ajuns de la un club mare precum Madridul la o echipă în seria mică, Brescia. La fel, în sensul celălalt, foarte puțini jucători au ajuns din serie B italiană la Barcelona. Tot el a făcut treaba asta. Hagi a fost ceva. Nu știu, mă gândesc la copiii ăștia că îl ironizează, îl miștocăresc, îl critică, îl bagiocoresc chiar, că-s copii, mulți până în 20 de ani. Dom'le, că nu știe limba română. Dacă ar fi știut ei, că nu s-au născut, ei au citit despre el, au văzut, dacă ar fi știut ei ce a fost Hagi în fotbalul mondial, s-ar fi pălmuit singuri. Pe cuvânt. Hagi a fost ceva. Eu neavând să nu se înțeleagă glume niciodată cu el. Eu n-am avut privilegiu de a face o emisiune cu Hagi în 27 de ani de presă. Au un podcast. Nu. Dar știu ce a însemnat Hagi. Și vedem cu toții, de la oameni din România până la cei mai tari și cei mai mari din lume. Când aude Hagi, îi scot pălăria. Uluitor. Hagi acum, dacă ar fi jucat, nu în România, la, nu știu unde, la Anderlecht, de exemplu, sau la Genoa, Hagi acum se vindea cu, de la Genoa la Milan cu 50 de milioane și de la Milan la Real Madrid cu 100. Fără probleme. Fără probleme. Nu e nicio exagerare.
1: Da. Bun. Hai că duceam o luptă aici cu un ascultător nemulțumit, dar din ăla care o luase pe câmpie așa, că ne făcea hal de jurnaliști că nu știm cariera lui Hagi. Și l-am întrebat și eu pe dânsul dacă știe pe din afară cariera lui Ilie Năstase, a zis că da, l-am întrebat în ce an a devenit lider mondial Ilie Năstase, a răspuns greșit, 1971. I-a zis că e 73 și pe urmă, când a luat iar pe arături și ne-a zis că e ușor cu ceat în față, i-am dat bloc, am și o limită la nervi. Adică noi avem ceat în față, dar el nu. În fine, da, sunt sătul de dăștea. Bun, hai să mai răspundem la un telefon. Bună ziua!
2: Vă salut, vă salut!
1: Sunteți în direct, spuneți! Și noi vă salutăm!
2: Maestre, vreau să vă întreb ceva. Am ascultat și emisiunea de ieri și domnul Viorel spunea că nu era de acord, de exemplu, că un gogeter, că n-ar face fată, mai bine zis, din Olanda 2 la Dinamo. Dumneavoastră ce spuneți?
1: Că ce, că nu fac față aia din Olanda la Dinamo?
2: Da, da, a zis domnul Viorel ieri la
0: Dinamo. N-am zis asta, da, în fine.
1: Da, mă rog, da.
2: Ceva să-i tot.
1: Atunci vă răspund oricum, indiferent de ce a zis. Nu știu decât unul care a venit, să Van den Bergen ăla, sau cum îl chema, dacă mai încă unul îmi cer scuze, dar până l-am ratat. Nu știu ce să zic, m-am uitat pe carieră, într-adevăr, ăla cel puțin la care, pe care îl știu și la care mă refer, vine din Liga a doua. N-a jucat niciodată la nivel de primă ligă, nicăieri în Europa. Teoretic, nu știu, mă bazez totuși pe faptul că venind din... a jucat și în Portugalia, parcă, și în Olanda, măcar are bazele bine puse, adică și are un junior, a făcut la serios până la vârsta asta și a jucat la niște echipe care sunt profesioniste până la urmă, chiar dacă sunt de eșalon inferior. Nu știu, mergând așa pe principiu că au venit mulți fotbaliști în Liga 1 care n-au făcut față și care vorbasele la nivel de prim eșalon prin alte campionate tari ale Europei și la noi au venit și au și plecat, cum erau versurile, au venit și au cerut pământ și apă și s-au cărat repede. Nu știu, nu mă pronunț în privire, să-i vedem la lucru, că au mai venit pe la Dinamo fotbaliști care, uite, se mișcă foarte bine și care, ale căror nume nu spuneau mare lucru în momentul în care au ajuns și nu știam despre ei nimic, nu evoluaseră în campionate foarte tari. Cum îl cheamă pe scoțianul de la Dinamo Viorel?
3: Armstrong.
1: Așa, Armstrong. Uite, când a venit Armstrong, de exemplu, vă gândeați că vreunul că, domne, o să facă față și o să joace chiar bine la Dinamo? Că eu nu mă gândeam, că venea din Scoția totuși, adică nu spunea numele lui nimic. E și o doză mare de noroc în toată loteria asta cu fotbaliști.
2: Dar chiar și Caramoco, nu?
1: Da, de Caramoco nici nu mai zic, da. E o doză mare de noroc, de loterie și în toată treaba asta cu fotbaliștii străini. E un risc. Și nu știi de unde sare iepurele. Aduci pe unul care zici că rupe norii și poate să fie răsuflat să nu joace nimic și altul, cum am vorbit până acum cu exemplele astea, fotbaliști buni, dar care să nu... În fine.
2: Mulțumesc, maestre, mulțumesc și o zi bună.
1: Sănătate la foc și admister, să numai bine.
2: Mulțumesc.
1: Da, Silviu, ascultătorul nostru fidel de la granița cu Moldova. Zice că ce părere aveți, Liga a doua din Olanda este peste sau sub Liga a treia din Franța? Mama, puneți niște întrebări și dumneavoastră din astea. Cine mai ta? Cine bate, Van Damme sau Bruce Lee? De unde ne-am credeți că avem criterii de astea așa de departajare între eșaloanele astea? De unde să... Na. Bun, spuneam despre MLS mai devreme, înaintea pauzei, că Chicago Fire a anunțat transferul lui Anzor Mekabashvili de la Universitatea Craiova. Formația din Liga Profesionistă Nord-Americană a publicat pe site-ul oficial transferul mijlocașului georgian, care confirmase la Universitatea Craiova. Mutarea va fi definitivată după ce fotbalistul va face vizita medicală și va primi viza de Statele Unite plus certificatul internațional de transfer. El mai avea contract până la finalul sezonului 2028-2029 cu Oltenii, cu opțiune pentru încă un sezon. Anunță oficialii de acolo, de la Chicago: suntem încântați să adăugăm un jucător de valoare lui Anzor acestui club, un fotbalist care și-a dovedit valoarea la nivel internațional, cât și în cupele europene, și va fi un atu important pentru Chicago Fire. Desemnat cel mai bun jucător al sezonului trecut la echipa campioană, arată consistență, leadership și impactul pe care îl are. Acum o să fie coleg cu Robert Lewandowski acolo, ia uite, plus un finlandez, văd că mai au tot în ofensivă, și tânărul mijlocaș și român-american Radu Turdean, de doar 16 ani, are 25 de ani Mekabashvili și totalizează peste 230 de apariții în diverse competiții, având în palmare și 4 trofee. Zic, a slăbit Craiova totuși un pic acolo, dar au înlocuitori pentru Anzor, astfel încât să nu resimtă pierderea asta.
0: Păi asta ei știu, dar așa cum am vorbit și despre Cârjean, vânzarea jucătorilor la 95% din cluburile din lume, mai puțin Real Madrid, Barça, și la ei se poate lua în discuție, dar ei fac parte dintr-un alt film. În rest, la 95% din cluburi, vânzarea jucătorilor reprezintă una dintre sursele de finanțare a clubului respectiv. Uneori poate că e prima.

0: cea mai importantă. Din păcate, cluburile din România nu prea bifau sursa asta de finanțare, că nu vindeau pe nimeni, sau dacă vindeau, vindeau cu 3 lei. E bine, cum să nu vinzi un jucător, fie că e Anzor sau Cârjean, când ai niște milioane pe masă? Când te mai întâlnești cu banii aia? Poate, ferească Dumnezeu, jucătorul se accidentează la următorul meci. Poate iese din formă, nu-l mai ia nimeni. Au fost cazuri o grămadă. Ali Bec, Florinel Coman, când spunea Gigi că îmi pare rău că nu l-am dat la Sporting sau la nu știu unde, pe 7 milioane, în America. Florinel și el a avut din America. Eu sunt convins că în locul lui există variante. Chiar dacă un fotbalist precum Anzore, greu în viitorul apropiat de înlocuit. Era o constantă. Era printre primii 3 străini din campionatul românesc. Dar și printre primii 10 all time. Da? Un fotbalist care sigur nu va rămâne în memoria oamenilor precum Wesley sau Ada Hilton, că nu era un marcator. Dar așa, ca valoare, calitate, top. Dar cum să nu-l dai când ai niște milioane pe el?
1: Da, e adevărat. Banii până la urmă contează.
0: Craiova, am spus-o și ieri, după ce a parcurs toate trăirile emoționale, cauzate, nu datorate, eliminării din Europa League și din Champions League mai devreme, și trage așa linie la un pahar de vin roșu toată lumea de acolo, după un meci, să nu se înțeleagă altceva, constată că sunt în grupele Conference League, unde întâlnesc echipe din cele mai tari campionate, precum Brighton sau Hetafe, da? Le-au intrat în cont pro 4 milioane pentru prezența în Conference League și câte ori mai intra, dacă vor mai intra, în cazul punctelor făcute. Au luat acum 3-4 sau cât au luat pe Anzor. Păi eu zic că nu-i rău. Eu zic că nu-i rău. A, că se putea mai bine. Păi e vorba aia românească. Uneori mai binele dușmanul binelui.
1: E adevărat, au fost mulți fotbaliști.
0: Păi e bine, ei nu sunt pe minus, sunt pe plus. Dacă ești pe plus, uiți de Levski, uiți de Ararat, Armenia, bate-i pe Brighton. Ai bătut 3-0 la Brighton sau nu știu, joacă acasă, nu știu unde joacă, a uitat lumea de Ararat, mă. Da, e greu să-i bați pe aia, eu zic că e imposibil.
1: Cu Brighton parcă joacă în Anglia. Dacă
0: nu știu unde joacă, bate-i pe Brighton.
1: Cam greu, le-au dat trei goluri lui Dibu Martinez. Bine, unul a fost autogol, dar oricum. Dar chiar apropo de Dibu Martinez, e, zic, un pas înainte trecerea lui la Chelsea. Nici nu e bătrân la 34 de ani, da?
0: Nu, un portar nu e bătrân și se vorbea de mult. Juventus l-a vrut foarte mult.
1: Adică el era peste nivelul Aston Villa, să zicem. Sau unde
0: Nu știu dacă era. Aston Villa, odată cu venirea lui Unai Emery, a luat Europa League, a jucat Champions League, nu știu dacă...
1: Da, mă gândesc așa, că nu sunt prea mulți portari campion mondial, finalist de Cupa Mondială și care să evolueze într-o echipă de mijlocul clasamentului în Anglia, poate chiar mai jos. Da, în fine.
0: Uite, de la Tafarel. Tafarel a jucat o viață la Parma, la Galatasaray.
1: Ai dreptate. Știu.
0: Nu mi s-a părut așa pentru...
1: Bine, a câștigat un trofeu continental cu Galatasaray.
0: Pentru... Păi da, la Cupa UEFA, dar pentru el, campion mondial, Galatasaray era un nume nu foarte mare.
1: Și asta e înțelegi? Da. Față de ce fusese Dida, de exemplu, la AC Milan sau alții înainte. Da, în fine, ce vreau să zic, apropo că tot am ajuns la nivelul ăsta mare, retragerea lui Leandro Paredes la doar 32 de ani până la urmă în naționala Argentinei, are suspendarea asta, e adevărat, pe cap de 10 meciuri, dar e cam de vreme totuși. Bine, un fotbalist adevărat care evoluează în America de Sud, în Brazilia, de fapt, în Argentina, pardon, la el acasă, la Boca Juniors. Cam de vreme totuși, la 32 de ani, 10 meciuri trec repede la ritmul în care se joacă în prezent.
0: O, da, asta a fost decizia
1: vorba
0: lui.
1: De imagine, probabil,
0: eu
1: care
0: cred
1: a rămas.
0: Eu cred că lumea în general, și nu vorbesc aici de noi, de români, de ai lor, de spanioli, de cei care au fost aproape, mult mai aproape decât noi de finala aia, l-au judecat mai rău decât era cazul. Adică faptele lui și ale colegilor implicați în acea poveste urâtă, cu siguranță că au fost reprobabile. Dar am văzut, să mă ierte,

0: de Dumnezeu, dar am văzut mult mai rău. E adevărat că nu în finale de campionat mondial, dar am văzut mult mai rău. Bă, dar ce au făcut Argentinei după meciul ăla și ce au făcut și lui Paredes? L-au călcat în picioare. L-au călcat în picioare. Repet, faptele reprobabile, dar l-au... Până la urmă o fi zis și omul, mă gândesc la o românească din asta. Ia mai lăsați-mă în pace. Pentru ce? Serios acum? Ia jucați voi, mă.
1: El zice că a motivat acum plecarea, a zis că oricum naționala Argentinei după retragerea lui Lionel nu mai e aceea și că se va schimba, vor schimba generațiile și că nu știe dacă se va mai încadra. Și asta e foarte posibil până la urmă. Mai spune cineva, uite, că și Unai Simona e campion mondial și era la Bilbao. Da, și asta e foarte adevărat. Și mai spune cineva că se pronunță Paredes, nu Paredes. Să știi că, știți că m-am interesat de chestia asta. El are un nume portughez, chiar dacă nu are, n-are naționalitate. Leandro e nume 100% portughez și se pronunță Paredes. Chiar m-am interesat.
0: Să ne...
1: Am căutat pe internet treaba asta. Scutească. Că nu-i ziceam.
0: Cum se pronunță? Cum
1: da,
0: se...
1: în fine. La final, înainte de a ne lua bună reauzire de la voi, în legătură cu două vorbe despre meciurile din seara asta. Avem de la ora 16 din Cupa României, Betano. Minerul Lupeni cu UTA Arad e clar o singură favorită, bănuiesc că nu. Ești, că ești la sentimentul meu că UTA e, mai ales că e pe, cu moralul ridicat acum după victoria cu FCSB, că ar putea să piardă cu Minerul Lupeni. FC Botoșani cu Corvinu 16:45. Aici e mai strânsă treaba. Eu aș zice că bate Corvinu.
0: Nu știu ce să zic, pentru că nu știu ce pot garniturile secunde ale acestor.
1: Da, vor să joace cu corect.
0: Înțelegi? Și atunci...
1: Bine, de fapt, nu știu dacă Corvinu s-ar putea să ia în serios totuși competiția, mă gândesc, că ar putea să joace cu primul 11, dar nu știu ce anunț, că n-am fost atent la declarațiile oficialilor cu nedorini. În fine, de la ora 18, Gloria Bistrița, Csíkszeredo, Miercurea Ciuc.
0: Și la fel, aceeași poveste.
1: Aceeași poveste, da. La ora 19, Dinamo cu Sporting Liești. Nu cred că încape discuție. Și de la ora 21, nocturnă, FC Argeș cu FCSB. Toată lumea e cu sufletul la goară, bură de seară să vadă. Nu se uite nimeni la FC Argeș, toată lumea o să fie concentrată cum o să arate FCSB-ul în meciul de diseară. Nu știu ce să zic aici. Eu zic că ar putea, că m-am întrebat mai mulți. Eu zic că e posibil să bată FCSB-ul. La urma urmei și fără jucătorii plecați de până acum de la echipă și cu moralul ăsta scăzut din cauza scandalurilor, frăsuielilor interne, eu zic că au un lot suficient de valoros încât să treacă de FC Argeș.
0: Dar nu știu unde e tragedia. Faptul că te-a bătut CFR-ul și te-a bătut și UTA apoi...
1: E poziția în clasament, nu foarte onorantă, dar...
0: Care?
1: A mai fost și anul trecut așa. Da, nu sunt rău, sunt mai bine decât erau anul trecut. Anul trecut erau pe locul 8. Acum pe cât sunt? În primele 5, nu?
0: Păi și atunci.
1: Față de acum. Da, corect, se poate și mai rău de atât. Deci eu zic că e posibil să câștige FCSB-ul diseară. Zice cineva că o să fie un mare X la Argeș. Vom vedea. E posibil să termine și X pentru că e faza grupelor unde se pot termina și meciuri la egalitate. Bun, ne reauzim mâine numai de la ora 11. Numai bine, vă spun și eu, să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: poți auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților! Astăzi e miercuri. Precizez din capul locului, mi-am întrebat colegii. Știți că noi cu zilele săptămânii le mai încurcăm la emisiunea asta. Am rămas cu sechele, fraților, de pe vremea când eram elev de gimnaziu. Și ne-am fi dorit să fie vineri în fiecare zi, ca să luăm mini-vacanța de weekend. Și de atunci, încă de luni, sperăm să fie vineri și de asta mai încurcăm zilele. De ce miercuri? E bine că am stabilit acest lucru ca să știm de unde plecăm. O să începem cu câteva sfaturi utile, că așa ne îndeamnă cei de la Google. Ați văzut, deschideți telefonul sau tableta sau computerul să vedeți.

ce știri, ce s-a mai întâmplat din sport, din ce domeniu doriți, și acum spline toate site-urile și toate paginile astea care ne apar, te țintește și algoritmul absolut aiurea, v-am zis. Vreo 3 luni am primit reclame pe internet când deschideam computerul numai la Tai Chi. M-au nimerit. Într-adevăr, la Tai Chi sau la Ojă. Evident că n-am căutat niciodată produse de genul ăsta, cel puțin pe telefonul personal. No way. Uite, la fotbal, la sporturi, la alte lucruri. Mă rog, la truse de scule, la filetante, la curotopercutorul, nu. Că vrem totuși să păstrăm relații bune cu vecinii, cu percutanta. Cum mi-a zis un vecin. Așa că aia cu Oja și cu Tai Chi-ul, de asta zic, nici nu știu ăștia să țintească. Ne-am lămurit noi cu algoritmul și cu inteligența artificială de mult. Mai e un drum lung de parcurs. Și când deschidem paginile astea, mai nou sunt pline de sfaturi utile. A fost și vacanță, nu prea au cu ce să le umple. Mai ales ăștia pe la politic, social, economic, nu mai știu ce să scoată și cum să scoată. La noi oricum e înghețat și e totul. Și astăzi să facem totul. Cum ar zice filosoful, astăzi am văzut una foarte bună. Cum să pregătești caloriferele pentru sezonul rece? Răspunsul e simplu, le închizi. Sau le scoți de tot. Dacă locuiești într-un bloc vechi, construit în anii epocii Nicolae Ceaușescu, epoca de aur pentru unii, și ai calorifer de fontă, s-ar putea să iei niște bănuți pe el. Asigur, mai greu de transportat, greu de ucis caloriferul de fontă, e greu și de cărat, mai ales dacă e unul dintre la mare de sufragerie, pardon, de living, așa se zice în zilele noastre. Dacă e unul de ăsta mai modern, poate scoți ceva și pe ăsta. Deci cel mai bine așa îl pregătești pentru iarnă, îl scoți de tot. Cea mai bună soluție. Asta în caz că n-ați aflat că de la 1 septembrie s-au scumpit iar gazele. Nu știu câta scumpire e pe anul în curs, a 5-a, a 8-a, a 14-a, Dumnezeu mai știe. Energia, mai zic, electrică, curentul, maică. Deci pe orice ai avea, că ai centrală termică sau că te alimentează, de fapt nu te alimentează în București. Radetul că oamenii se spală cu apă rece de câțiva ani buni, ești vorba de apă caldă sau de căldură în calorifere, dar poate că e mai bine așa. La urmă că poate supraviețuim. Mai punem un palton și Dumnezeu cu mila. Dacă să-ți vină o factură sau o recalculare din aia, că niciodată n-am reușit să rețin, cum îi zic ăștia. Îți vin, uiți să zicem, să trimiți citirea, să citești și să le trimiți ăstora, a companiei la care ești afiliat, bine, nu la toate, trebuie să spunem asta. Ui, să le trimiți citirea, așa se zice, se spune în zilele noastre, și îți vine după aia, îți spun ei din burtă, 4.000 de lei. Să zicem că eu am un consum lunar de 200, să zicem, în medie. Sau 200 vieții pensionari care scot tot din priză, că n-au din ce plăti. Cum ați ajuns la recalculare, la reeșalonare, la chestia asta, cu, la 4.000 de lei? Păi așa am considerat noi. Sau s-a făcut o greșeală, da. Ok, greșeală, dar trebuie să plătești, că altfel ți-l taie. Nu-i nimic, să știți că eșalonăm după aia și vor să vă vină niște facturi pe zero, îți vine una. Și după aia o iei de la capăt, ai pierdut banii. Deci așa pregătești caloriferele. Și în general tot ce ai de pregătit pentru sezonul rece, le scoți. Asta este cea mai bună soluție. Asta este sfatul nostru. Cel puțin. Asta în vreme ce am văzut că prin Europa și că suntem lăudați, domne. Pentru că investim în energie regenerabilă. Ia uite românii câte panouri solare și-au montat. Păi da, și-au montat. La noi s-au montat multe panouri solare și eoliene și alte chestii, dar n-avem baterii de stocare. Că am înțeles că le stochează. Curentul nostru produs de noi îl stochează bulgarii. Ziua îl trimitem la bulgari și noaptea îl cumpărăm înapoi tot de la bulgari. Adică ei fac profit. Ăștia au fost mai deștepți decât noi. Ei n-au investit nici în eoliene, nici în panouri solare, în baterii. În baterii

unde primesc curentul pe care îl produc vecinii, pe care îl revând. Iată cum se fac afacerile. Așa te pregătești pentru sezonul rece. Scoți tot din priză, îți faci un iglu, în caz că e frig, să vedem ce fel de iarnă va veni, ne adaptăm și noi. Mai citiți despre mari exploratori arctici și antarctici, Roald Amundsen și alții. Acum au învățat de la inuiți să trăiască acolo, așa putem trăi și noi. Cum au făcut-o ei, e adevărat. Nu avem aceeași zestre genetică, Roald Amundsen era norvegian. Aia mai obișnuiți. Ați văzut la Bodo Glimt cum se joacă fotbal? Adică nu ne putem compara cu Erling Haaland? Dar ce se face? Ne adaptăm. Asta poate este cea mai mare calitate a noastră, a românilor. Este pe undeva o binecuvântare, dar poate că este și un blestem, cum zic unii, că știm să ne adaptăm. Ne adaptăm la orice. O fi bine, o fi rău. Aici, dacă am convenit că este miercuri, fraților, înseamnă că totuși s-a încheiat perioada de transferuri. Nu ieri, cum credeam noi, ci astăzi, mă rog, astăzi, noaptea. 11, 12, 1 noaptea, bine, depinde de fusul orar. Și ați văzut că unii au reușit totuși să îngrașe porcul în ajun. Rămăsesem cu rezultatele, rămăsesem să pomenim rezultatele din La Liga. Așa că o să vorbim astăzi un picuț despre, bineînțeles, despre Barça și Real, că astea atrag atenția. În cele din urmă, Barcelona l-a luat pe Gabriel Hristos, adică pe Jesus, în locul Lewandowski. Și iarăși îmi pun întrebarea, dar vom afla, o să săpăm, fraților, în zilele următoare, să aflăm ce și cum. Mai întrebăm și pe Călin Mateș. Bă, dar oare la Haaland să nu se fi gândit? După mine asta e surprinzător. Adică ai avut un om ca Lewandowski, automat te gândești la un jucător care are un profil și o dinamică apropiate de ce era Lewandowski. Nu spun că e același gen de fotbalist. Ai o diferență la cer, la pământ, între felul în care se mișcă, mai mult nu se mișcă Jesus în teren. Poate îl pun la muncă ăștia la Barça, să vede, poate reușesc. Și cum se mișca Lewandowski. Nu știu ce să zic aici. Adică noi ne-am fi gândit la Haaland. Nu ne dăm specialiști. Până la urmă că nu noi conducem un club precum Barcelona, n-am obținut noi rezultatele lor de-a lungul timpului, dar părea o alegere mai bună. E adevărat, cum spuneam și ieri, Barcelona totuși trebuie să țină cont și de balanța contabilă, ușor dezechilibrată, ușor mai mult, un pic mai mult, cum zice românul, de pe vremea lui Messi. Haaland ar fi costat foarte mult și mai ales salariul lui Haaland. Dar totuși e asta cu Jesus, e cumva neașteptată, surprinzătoare. Dar în fine, o să ajungem și acolo. Uite că ne întreabă cineva despre Hagi. Ia uite, pe vremea când era elev în gimnaziu învățai și sâmbăta. Am prins și eu un an. Da, parcă, nu? Mai țin minte bine. Parcă am prins. Am prins și eu un an și un trimestru din gimnaziu când se învăța sâmbăta. Da, e posibil, dar nu o mai țin minte, fraților. Citeam acum câteva luni un mare psihibubu dintre ăsta, spunea că, mă rog, mare, nu prea mai sunt dintre ăștia nici în zilele noastre. Da, hai să admitem, fiind cercetător britanic, știți că toți cercetătorii pe lumea asta sunt cercetători britanici conform Ager Press și Mediafax, spunea că memoria omului, că s-ar reseta odată la 6-7 ani. Avem de unde să știm lucrul ăsta. Da, se învăța și sâmbătă, dar în general așteptai ziua de vineri, exact cum o așteptau și, bă, se lucra sâmbăta. Urmea Ceaușescu, ții minte că ai mei se duceau la muncă și sâmbătă. Nu era cu weekend ca în zilele noastre, dar ne-am dorit și noi ca tot omul, nu-i așa, să fie în fiecare zi vineri. Asta e situația. Bun, ne întreabă cineva despre... au vorbit colegii despre Hagi. Am înțeles. Dacă s-ar vinde în zilele noastre, păi da, s-ar vinde. De ce să nu se vândă? Dacă se vinde Gabriel Jesus,
E adevărat, ăsta să zicem, s-ar zice că e atacant. Hagi nu era atacant.

Da, așa, ca idee. Sigur că s-ar vinde. Cred că întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem este de ce nu avem un înlocuitor pentru Hagi. Că după el, hai să zicem că ar fi putut fi Mutu. Dar ăsta nu s-a ținut de treabă în prima parte a carierei. După aia s-a mai trezit, dar era prea târziu. Vorbim despre talent aici. Pentru că la fiecare generație sau, nu știu, mai exact, hai să spunem altfel. Odată la 10 ani, România întotdeauna reușea să dea un mare fotbalist, cel puțin unul. Începând din anii 30 ai secolului trecut, când am participat prima dată la... Când am participat la prima ediție a Cupei Mondiale din Uruguay, se vor împlini 100 de ani la următoarea Cupă Mondială, că de-aia meciul de debut și încă vreo două parcă se vor juca în America de Sud. Hai să zicem că pe asta am înțelege-o la Infantilo. Treaba cu Marocul, mai ales în contextul politic actual, nu prea ai de înțeles, dar asta ca să le poată da arabilor, v-am zis. Toate celelalte ediții până la sfârșitul secolului, dacă s-ar putea, că de acolo și-a luat el șpaga. Pardon, comisionul de lobist, ca să o spunem așa mai elegant. Ca să poată spune, păi deci în 2030 am organizat pe 3 continente, de-aia le-a dat și marocanilor, ca să prindă cumva și Africa. Deci am organizat în Africa, Europa și America de Sud, în același timp, Asia, dar nu chiar Asia, peninsula Arabiei. Hai să le dăm și iar pe dar le-ați mai dat, că s-a ținut în Qatar cu 8 ani, se va zice. Păi da, știți cum e. Și vecinii sunt un pic invidioși, se poate. Trebuie să le dăm, uite, aia din Emirate nu le-am dat. Celor din Oman nu le-am dat. Din Bahrain nu le-am dat cupă mondială, dar Arabia Saudită ce are? Deci cam asta este ideea. Deci din anii 30 ai secolului trecut noi am tot avut fotbaliști mari, dacă citiți că s-au mai publicat și la noi cărți despre fotbal, unele scrise chiar foarte bine și o să vedeți că am avut totdeauna mari fotbaliști. După vremea lui Bodola, Barat, Iuliu Baratki, Rafinski, Titus Ozon, așa din ce ne mai amintim și noi. După aia când a explodat fotbalul, când a devenit din ce în ce mai important și la noi și aiurea peste tot în lume, le-am avut Dobrin, Marcel Răducanu, Ilie Balaci, Hagi, hai să-l trecem și pe mult, repet, vorbim despre talente, dar au mai fost și alții care s-au pierdut pe drum și care erau foarte talentați. Știți că au fost totdeauna discuții, chiar și când era vorba de generația lui Hagi, că am mai fi avut 2-3 oameni de atac, cel puțin. Ideea e că am reușit la fiecare 10 ani să scoatem fotbaliști excepționali. Deci întrebarea e, de vreo 20 de ani încoace, de ce nu mai apar? Sigur, e o întrebare pe care nu le puteți spune celor de la FRF sau de la LPF, că vă vor da niște răspunsuri, o să închideți imediat televizorul când o să auziți răspunsurile lor. Burleanu o să spună un PowerPoint, ceva cașcaval grafic de ăla, știți, mai multe culori, să-ți explice, te ia cu marketingul, cu alte chestii, ca să evite răspunsul, iar de la ligă poate primești și o înjurătură. Dacă îi zici prea mult, n-ai nicio șansă. De ce? Răspunsul la îndemână, păi corupția, domne, în societate, am mai vorbit și noi despre asta, toată lumea vorbește. Că la școlile de copii și juniori numai cu plicul. Bun, ok, dar corupția exista și înainte. Corupția există de când lumea, nu e o invenție de dată recentă. Este vorba despre amploarea ei, mai degrabă. Că se fura și în trecut, maică. Dar se fura mai cu măsură sau mai cu frică. Mai puțin, adică. Cel puțin în sport sau în educație. Cum se întâmplă că peste tot în lumea asta se fură din banul public. Numai că în țările cu economie mai dezvoltată și pe cale de consecință și cu sport mai dezvoltat, sunt niște reguli scrise, nescrise, legi nescrise. Bă, furăm 10% doar. Sau 20% sau 30%. Bă, la noi dacă s-ar putea ar fi 100%. Și atunci, normal că nu mai ai bani pentru educație. Sportul, educația fizică, cum i-a rămas și numele vorba bancului, face parte tot din educație. Anticii care erau băieți sclipitori, noi ne credem mai deștepți în secolul 21 că avem tehnologia asta uluitoare. Nu suntem mai deștepți decât ei.
Spuneau mens sana in corpore sana, nu e o vorbă în vânt. Deci asta este problema. Că talentul nu ne lipsește. Zestrea asta genetică nu o poți pierde. În niciun caz nu poți pierde în câteva decenii. Sigur, trebuie cultivată și ea. Se poate modifica în timp. Nu suntem specialiști neapărat să intrăm în detalii aici. Talentul nu lipsește și nu o să lipsească niciodată. Nu în toate sporturile, dar în anumite sporturi am dovedit că avem talent. Și sunt destule. Uitați-vă câți campioni europeni, mondiali, olimpici am avut. Sigur că nu în toate sporturile, pentru că nu suntem o națiune cu 200, 300, 500 de milioane de suflete. Nu putem acoperi chiar tot. Problema este sărăcia. Sărăcia cauzată de hoție. Că asta este ideea. Resursele nu ne lipsesc. Dacă ar fi să le administrăm corect, în 10 ani s-ar vedea imediat diferența. Deci asta e întrebarea. De ce nu mai avem? S-a rupt brusc filmul, da? Din 2010 încoace, gata, s-a încheiat. N-am mai scos nicio sculă, cum se zice, prin tribune. În fotbal. N-am mai avut niciun jucător dintre ăsta să zici, da bă, ăsta merită. Ăsta poate ajunge, cine știe, hai să nu zic la Manchester United, na. Când mai nou acolo ajunge toată lumea. Nicio șansă, evident. La noi talentul i-a stupat imediat, băgat la fund, se pune capacul, la revedere. E greu să îndeplinești toate condițiile astea, adică și copilul să fie foarte talentat și tu să ai foarte mulți bani, că degeaba ai talentat dacă tu nu împingi, înțelegeți? Trebuie să dai. Vorba aceea. S-a dat, dar nu s-a luat. Așa se judecă la noi corupția. Sau s-a luat, dar nu se poate afla cine a dat. Deci trebuie să împingi. Trebuie să mai ai și timp liber. Că nu e suficient să împingi, trebuie să te ții un pic, să ai timp pentru el. Să-l păzești de rele, de necazuri, tentațiile mari. A greu, mă, câți părinți pot îndeplini condițiile astea? Să ai și mulți bani, să ai și timp, gârlă la dispoziție ca să-l ajuți să facă primii pași în carieră, de fapt să te ții de el până pe la vreo 15-16 ani, când, să zicem, calitate de sportiv ar trebui să știe deja niște lucruri despre viață. Complicat, tată. Și plus de asta, așa cum au spus-o și alții și am mai vorbit și noi, în general, cei mai mari sportivi, pentru că nu e suficient să ai talent, trebuie să mai fii și foarte ambițios și dispus să renunți la multe lucruri, n-a zice chiar sacrificii. Ăsta nu e un sacrificiu să nu bei o sticlă de tequila pe zi. Cum face domnul Rashford, de exemplu. Pentru chestia asta e destul de complicat. Oricum, și treaba asta cu... Ideea este că trebuie să ai timp. Așa că talent la noi mai puțin. Să iasă la suprafață. În general, sportivii, mari sportivi au provenit din medii defavorizate, din zone foarte sărace, din straturi sărace ale societății, că ei aveau ambiția cea mai mare. Era singura lor șansă în viață. Să reușească ceva și să-și ajute și familia. Ai un copil care are tot ce-i trebuie, evident că părinții îl vor îndemna către studiu. Să-l ducă la un liceu foarte bun, să-l trimită la facultate, eventual și prin străinătate, dacă își permit. Dar nu se vor gândi să-l trimită la sport. Puține exemple de mari fotbaliști sau mari sportivi care au provenit din familii cu dare de mână. Familii în care nu lipseau bani. Sunt foarte puține exemple. Cei mai mari fotbaliști din istorie, când erau copii, n-aveau după ce bea apă. Asta este ideea. Deci talentul nu ne lipsește, dar deocamdată n-are șanse la noi. Despre asta e. Bine că are Gabriel Jesus. O putoare, dacă mă întrebați pe mine. Leneș, nu se poate. Pe Borgia știu să-l strunească bine la Manchester City, unde îl făcuse un fel de utility player. Cred că și fundaș l-a jucat la un moment dat. Când a avut nevoie,

acolo nu crâgnea nimeni. Nu juca meci de meci, îl juca stilul lui Pep Guardiola. Îl juca 4-5 etape, după aia nu-l mai vedeai următoarele 6. Sau juca o etapă, mai stătea două. El așa îi ținea pe vârfuri pe fotbaliști. Și acolo, într-adevăr, alerga, muncea, transpira. S-a dus la Arsenal, la prietenul Arteta. Nu prea l-a ajutat. Câți bani a câștigat acolo. A avut doar vreo două perioade, așa, din cât a stat la Arsenal. Zicem așa, mai punea osul 4-5 etape, după care iar dispărea. Auzeai că, ba, s-a accidentat, ba, cine știe ce se întâmpla. Acum să vedem ceva rău. Hansi Flick nu e un tip pe care să-l păcălești și nici nu-i prieten cu Jesus. Cu Arteta și-a permis Jesus să le nevească. La Barcelona nu cred că o să-și permită, dar să vedem dacă mai poate. Cu ocazia asta, da. Apropo de Hagi, i-am auzit și pe ăștia vorbind despre Jesus. Citau cei de la Digi presa de acolo sau fanii Barcelonei. Lui Jesus i s-ar potrivi sintagma cei 4 I, dacă ar fi să-l parafrazăm pe Hagi. Știți cum a zis Hagi? Cei 3 M: muncă, mentalitate, ambiție. Adică ambiție fără A. Așa și la Jesus, cei 4 I, zic ăștia, încercând să se încurajeze prin Spania. Pasiune: nu prea am văzut pasiune la Jesus, îmi fie cu iertare. Intensitate: nici pe asta. Poate pe lumea când era la City. Goluri: iarăși, păi, câți bani lua la Arsenal, ar fi trebuit să fie golgheterul echipei și n-a fost. Și instinct. Instinctul o avea, da. O să vedem. În sfârșit, cele din urmă, parcă n-au fost transferuri așa spectaculoase nici la Barça, nici la Real. Realul avea pe Mbappé, ăștia n-aveau neapărat motive, și pe Mourinho îl știm cum alege jucătorii. Pe Mourinho îl interesează să te exploateze la maximum, la sânge, un an, doi, maximum trei, cât poți să joci sub comanda lui. După care renunță la tine, te aruncă, da, precum măseaua stricată, direct la coș, nu-i pasă. Deci Mourinho nu are preocuparea asta de a-l face pe fotbalist mai bun, cum au în general mari antrenori. Pe el nu-l interesează și a și recunoscut asta. Deci fotbalul e pentru profesioniști, eu nu stau să trag de ei, să facă flotări sau abdomene. Nu mă interesează ce fel de viață duc, dacă, bineînțeles, dacă îi prind că au călcat strâmbă, îi dau afară, vezi cazul Mutu la Chelsea. Se zice că l-avea pe lista neagră deja din prima zi de când a venit. Deci nu mă interesează, sunt profesioniști, partea fizică a antrenamentului îi privește, dacă vor carieră. Așa că poate la Real nu era de așteptat, să vedem cine știe ce mari nume, dar la Barcelona parcă locul Lewandowski. În fine, Jesus o fi acceptat numai ca să joace la Barça, să aibă o nouă șansă în carieră. O fi acceptat ce i s-a oferit pe post de salariu sau de prime. Nu o fi pus prea multe condiții, că nu era cazul oricum. Dacă nu era Arteta, cariera lui se încheia. Rămânea pe acolo prin lot pe la City, poate îi mai prelungeau contractul, dar la un moment dat cred că uita Pep Guardiola de el. Așa că să-i zică mersi lui Arteta, în primul rând pentru că a ajuns la Barça, că altfel nu se știe dacă îl mai vedeam pe tovarșul Jesus. Dacă talent, cum zice regele, exact. Asta e. Cine are talent, lumea te vede. Asta e problema, că în România lumea nu te mai vede când mai are unde, dacă ai talent. Asta este situația. Primul meci oficial acasă, vom juca fără spectatori, așa e. Naționala noastră. Norocul regelui că nu se va auzi demisia după primul meci. A zis că deja sunt oameni din fotbal care spun și ei ceea ce spunem și noi, că șansele să faci ceva cu naționala României sunt aproape nule. Adică ceva notabil, o performanță adevărat notabilă, pentru că

cu cine. Am zis că nu mai contează cu cine pui. La Națională, iar Hagi, o mila noastră părere, ar fi fost mai bine, după ce a agățat ghetele în cui, să aleagă o funcție executivă într-un club din străinătate. Bă, turcii îl puneau ce vroia el la Galatasaray. E nu chiar președintele clubului, că nu era Bașcan, dar îl puneau vicepreședinte. Da, și prin Occident. Sau luai un post de ăsta onorific de imagine, cum sunt atâția mari fotbaliști. Ai, nu, la televiziune nu zice cineva. Acolo trebuie să și vorbești. Da, la capitolul ăsta nu stă bine. A intrat în folclor de mult. Da, dacă alegea soluția asta și în paralel își mai vedea de unele afaceri, era mult mai bine. Ca antrenor, să le fie cu iertare, dar oricum n-ai ce să faci. Naționala României în momentul de față, pentru că nu ai baza de selecție necesară, nu prea ai ce să alegi. Nu ai prea ce să alegi și nici nu ești de capul tău, chiar dacă ți-au promis aia, băi, tu tai și spânzuri, tu îți faci lotul, noi nu ne băgăm. O să vezi tu că nu e chiar așa. Dar fiind Hagi, poate nu vor îndrăzni să-ți spună în față, dar vor umbla așa prin spate, prin culise. Da, pe sub pământ, da, ca hârciogii, mai pe după vișin. A, dar nu crezi că ar merita și ăla, dar presiuni puse prin intermediul presei și tot așa. Discuții, nu ești chiar de capul tău. Asta e problema, că de-aia n-au luat un selecționer străin bine. Încercăm să uităm episodul cu Christoph Daum. A fost o idee, nu știu cine a avut ideea asta, Creață, se zice că Vochin, dar sperăm să nu fie adevărat, să fie avut-o altcineva. Nu înțelegem care au fost criteriile. Sau poate că tocmai asta a fost ideea, aducem unul slab, care oricum îl ajutăm să-și rupă gâtul repede ca să încheiem discuția despre antrenorii străini. Dar orice îi aduce, nu pot spera mare lucru. Noroc cu Infantilo, cum am mai vorbit noi, și cu Ceferin la UEFA și Infantilo la FIFA, că în curând vor participa la turneele finale toate federațiile afiliate, 55 în Europa, cu toate că nu sunt decât 4-7 de țări pe continent, incluzând și Rusia și așa, și 211, dar vor fi 212 federații, că nu poate să rămână număr impar, că nu ți iese socoteala la grupe acolo, la faza grupelor, și 212 se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale, chiar dacă ONU, v-am zis, are până în 190. Sau nu, parcă avea 197, nu mai știu câte state sunt membre ale Organizației Națiunilor Unite. Pentru că FIFA și UEFA sunt deasupra celor pământești, celor lumești. Ele pot modifica harta, cum făceau pe vremea conquistadorilor spaniolii, de exemplu, și portughezii. Tăiau harta în două, cu cuțitul, cu cuțâtul, cum s-ar zice. Ca în serial în Roma, ăla făcut de HBO, când își împart triumvirii și împart imperiul care să-l administreze. Octavian, Augustus cu Marc Antoniu și cu unul Lepidus, săracul era în plus. Ăsta ia Antoniu un cuțit, zice, apusul, poți să-l iei tu, îi dă o feliuță lui Augustus, răsăritul iau eu și își decupează el o felie mai mare. Ce-a mai rămas? Africa, unde Africa însemna doar Mauritania, era o feliuță mică, nu tot continentul, evident, nici nu era cunoscut de europeni pe vremea aia, tot continentul. Așa fac și ăștia. Acum redesenează harta lumii, FIFA și UEFA, cu ei trebuie să negociezi și în plan politic. Cred că Hagi juca de genul primele trei campionate în Europa, da, putea să joace. Bine, aici e destul de complicat, pentru că sigur, contează foarte mult talentul, seriozitatea, dar mai contează și sistemul de relații din fotbal. Adică ai nevoie de un impresar cu relații, care să aibă și interes să te împingă. Impresarul are și el interesele lui, până la urmă. Tu poate ești foarte talentat, dar poate el are alte gânduri.

alte combinații. În ce te privește, deci mai contează și asta, mai contează și norocul un pic. O echipă mare să aibă liber postul pe care joci tu, după aia contează ce se întâmplă acolo în interiorul clubului. Vezi cazul Hagi la Real Madrid, acolo era o șerpărie și este. Dacă nu te înghită aia care gravitează în jurul președintelui, s-ar putea să n-ai prea multe șanse. Uitați-vă cum îl țin în brațe pe Vinicius. Deși Rodrigo e mai talentat decât el. Când au debutat, ăla, din primul meci am scris Rodrigo la Real Madrid, păi Vinicius în primii 2 ani ratat din toate pozițiile. Deci mai contează și chestia asta. Cum te integrezi acolo în colectiv, cum îți faci prieteni. Mai complicată treabă. Oricum, dar ofertele nu i-ar fi lipsit. Da, sigur că puteai lua 70-80 de milioane pe el lejer. 70-80 de milioane se plătesc acum pentru un fundaș central, vedeți? McGuire. 90 de milioane, nu știu cât a costat ăla. Împiedicatul ăla. De cum să nu iei pe un mijlocaș ofensiv? E tată. Se poate. Cum să nu? Începe o nouă campanie de preliminarii. Abia aștept, vorba vine. Pauza competițională. Fără jucători în formă sau titulari, ca de obicei. Ce să mai discutăm despre titulari și rezerve la noi? Nene. Mai avem tupeul ăsta să împărțim în titulari și rezerve? Dar mai există vreo diferență așa mare între ei, ca să zici ăsta ar trebui să fie titular și celălalt rezervă? Nu prea. Am zis, ăia talentați care ar fi trebuit să joace în echipa națională acum, naționala României, lucrează așa, în Horeca, cei care ar fi trebuit să joace. Lucrează în Horeca dacă au avut noroc. Pe aici, pe acolo, mai spală vasele, mai spală paharele. Că na, fiind copii sărași, ce să facă? Sau sunt la muncă în străinătate, sau lucrează pe vreun șantier, cine știe pe unde. Acum s-a închis șantierul naval din Bangalia, au plecat jumătate de oraș, s-au dus să lucreze pe alte șantiere naval. Deci acolo îi vedeți, pe cei care ar fi trebuit să joace acum în Naționala României. Că n-au părinții lor cum să-i ajute, cum să împingă acolo, să dea pliculețul, ce să faci. Deci da, acolo ar fi baza de selecție, de fapt. Așa că titular sau rezerve, nu mai avem pretenții asta. Ne pare foarte rău, dar nu cred că ne mai putem permite. Bun, mai luăm o pauză, fraților, după care să trecem repede în revistă rezultatele din La Liga, că tot i-am pomenit, și să vedem ce au adus. Nu e nimic spectaculos, repet, cel puțin din punctul meu de vedere, ce au adus Barça și Real. O să vedeți dacă intrați pe net, lista e foarte lungă, dar atenție, mulți sunt jucători care au fost împrumutați pe la alte cluburi, a expirat împrumutul și s-au întors. Să vă uitați pe tot tabelul, ca să nu credeți cumva că au cumpărat câte 30 de jucători, că nu e chiar așa. Da, mai vorbim după pauză.

0: mai mult decât fotbal.
1: Domne, lumea este foarte rea, să știți. În zilele noastre, foarte, foarte rea. Iată ce ne scriu prietenii noștri. Pauză de muzică, cam lungă. Domne, muzica este poate cel mai important lucru în zilele noastre. Bine, nici asta nu-i gratis, trebuie să o spunem. Nimic nu mai este gratis. De fapt, nimic n-a fost niciodată gratis. Aveam noi senzația că descărcăm muzică gratis pe vremuri. Realitatea nu era chiar așa. Muzica face bine sufletului. Muzica ajută și mintea, o antrenează. Și fizic, oamenii de știință au făcut nenumărate studii prin care au arătat că organismul funcționează mai bine atunci când omul ascultă muzică. De exemplu, pe șantier, în timp ce cari sacii de ciment, ce poate fi mai plăcut și mai potrivit decât să asculți un Bach, un Mozart, un Beethoven, un Haydn, ce ai la îndemână acolo. Dar când cari la aditivii aia, așa că nu există pauză de muzică, cam lungă. Muzica, vorba lui Ile Caragiale, prin gura personajului Marius Chicoș Rostogan, este cea care ne gâghilă urechile într-un mod plăcut. Vreau să nu ți le gâdili eu într-un mod neplăcut, a continuat el, că se pregătea să urecheze un elev. Căutați, vă rog, sceneta un pedagog de școală, nu? În caz că n-a studiat-o în școală, nu mai știu ce să studiază, dar mă îndoiesc că s-a schimbat programa prea mult față de aia pe care o știam noi, că România, în bine, sau dacă s-a schimbat, nu s-a schimbat în bine, că la noi nu se schimbă niciodată nimic în bine. Să revenim la schimbările din fotbal. În primul și în primul rând salutăm încă o dată sosirea lui José Mourinho la Real Madrid. Deci n-a fost Jürgen Klopp, cum ne asigura presa sportivă. În primăvară, în fiecare zi îl dădeau pe el. Acum a semnat. În următoarele 5 minute semnează. A semnat, dar mai avea o pagină. A semnat doar prima pagină. Urmează să revină peste 3 zile să o semneze și pe a doua, ca la contractele alea de un... N-a semnat protecția muncii, dar e gata, a făcut transferul. Protecția muncii mai trebuie semnată. E, uite că n-a fost. Am zis că Jürgen Klopp nu e nebun să se bage în așa ceva. A luat Naționala Germania, bine, și acolo. A zice că el e entuziast, așa, e băiat cu suflet bun, Jürgen Klopp. A, un pic imprudent, a zice. Să iei Naționala Germania acum, că nici aia nu o duc pe roze. La ei sunt alte cauze. A vorbit inclusiv Hansi Flick despre asta. De ce fotbalul german la nivel de națională a scăzut, că altfel la nivel de echipe de club stau bine în continuare. Și vorbea tot despre selecție, dar mă rog, acolo mai erau și chestiuni politice, nu intrăm în ele. Bineînțeles. Deci salutăm venirea, sosirea lui Mourinho. Duelul ăsta Flick-Mourinho va fi delicios. Chiar așteptam pe cineva de calibru care să-i dea replica lui Flick, măcar la conferințele de presă, dacă nu și în teren. Mă scuzați, dar Arbeloa n-avea stofă. Arbeloa era de campionatul României, eventual la CFR Cluj, după ce pleacă și Mudică. Acolo nu mai stă nimeni mult timp la Cluj, după cum ați văzut. Nici nu e de stat, mă. Adică plătești 28.000 de euro chirie pe o debara. Ăla care ți-o închiriază are tupeu să zică apartament cu 3 camere, semi-decomandat. Unde n-ai, bă, e o debara, are 8 metri pătrați. Sau o cameră frigorifică. Locuință modulară, construită dintr-un container naval, dar amenajată cu tot ce trebuie. Deci cum să stai acolo? Poate plătește clubul chiria, nu știu, poate o plătește antrenorul, mă îndoiesc. Eu știu că în trecut se mai întâmplau lucruri dintre astea, cunoaștem detalii. Deci Arbeloa n-avea o stofă pentru așa ceva. A, acum o să ne distrăm, cel puțin un sezon. Acum și Mourinho a fost un picuț imprudent sau poate că nu. El a mai fost la Real Madrid, știe ce se așteaptă de la el. Deci la Real Madrid filosofia este... Real Madrid trebuie să dee. Asta e mentalitatea acolo, special a suporterilor. Pe când mentalitatea lui Mourinho, filosofia lui este să nu ieie. El, deși în mandatul precedent la Real a câștigat și campionatul și cupa,

i-au arătat ăia batistele la plecare. Așa se făcea pe vremuri. Acum nu prea am mai văzut scoțând batistele, dar până nu cu mulți ani în urmă, când îți cereau demisia, fluturau batistele în tribună. Asta pentru că au

Adică trebuie să ofere, mai ales pe Bernabeu, care înțelegem că totuși a redevenit Santiago Bernabeu, nu mai este șantierul Bernabeu. În sfârșit s-au încheiat lucrurile la mauzoleul Florentino Perez, situat sub peluze, o piramidă răsturnată, ca să fie mai cumoț decât primul împărat al Chinei, sau decât faraonii Egiptului din regatul vechi. S-au încheiat lucrările și a redevenit. Cei de la Barcelona parcă s-au mișcat mai repede, încă se mai lucrează la nou camp, dar parcă l-au bine, au dărmat pe la vechi, practic au reconstruit stadionul. Pe undeva e mai simplu. La Bernabeu a fost aleasă altă soluție, lucrau pe bucăți, ba o tribună, ba alta. În fine. Deci pe Bernabeu Mourinho trebuie să ofere spectacol. Spectacol înseamnă goluri, ocazii de gol, trebuie să domine adversarul. A doua condiție obligatorie pe care trebuie să o îndeplinești este să nu mănânci bătaie de la Barcelona, mai ales acasă. Ideal ar fi să-i bați. Dar să nu pierzi cu Barcelona, hai, treacă de la ei, adică de la spectatori și cei din conducere. Se acceptă o eventuală înfrângere pe Nou Camp, dar asta înseamnă că trebuie să-ți iei revanșa pe Bernabeu sau invers. Păi mai sunt și meciurile din cupă. Mai sunt și meciurile din supercupă. Eu mai știu, sezonul ăsta s-a jucat tot la arabi. Adică te mai întâlnești cu Barcelona, dacă ai ghinion, te mai întâlnești cu ei și în Liga Campionilor, e nasoală treaba. Trebuie să ai un bilanț, adică să termini măcar la egalitate în întâlnirile cu ei la final, dacă nu cumva să fii chiar peste. Aceeași condiție ți-o pun și cei de la Barcelona, evident. În relație cu, în raport cu Real Madrid. Aici e complicată treaba pentru Mourinho, dar nu e ca și cum n-ar ști despre ce e vorba, că a mai fost acolo. Acum chiar are un adversar de calibru în Hansi Flick, de plictisit nu o să se plictisească. Ăsta Flick, pe de altă parte, la el lucrurile sunt mai simple. El îndeplinește din start ca mentalitate, nu ca și mentalitate, cum încă se mai spune pe la noi, îndeplinește condițiile pentru orice club, pentru că el vrea să deie, cum ar zice Ioan Andone, și totodată să nu ieie. Deci așa vede el fotbalul. Ați văzut că la 8-0 pentru echipa lui, să zicem, dacă totuși se relaxează băieții în minutul 94 și dau aia golul de onoare, el se supără. Ia foc. Și nu suportă. El vrea să-și ucidă adversarul. În condițiile astea, sigur că se potrivește oriunde în lumea asta. Deci mentalitatea lui se suprapune perfect cu cea a suporterilor, mai ales la echipele mari. În plus, fiind deja la Barcelona și dând randament și rezultate, pentru el e mai ușor. Pentru Mourinho o să fie mai greu, abia așteptăm să se încingă un pic sezonul, acum e abia la început. Totuși, mai ales războiul declarațiilor. Ați văzut că și Flick mai zice câte una. Nu-i chiar neamț. Sau poate s-a contaminat și el un picuț de când a plecat din Germania. Mai zice și el, nu se abține. Nu e chiar atât de diplomat. Oricum, va fi un duel spectaculos între cei doi. Acum că tot veni vorba, hai să vedem rezultatele lor din ultima vreme. Hai să luăm lunile august. Să luăm luna august, de fapt, că luna septembrie avea început. Barcelona, de exemplu, a bătut-o pe Basel cu 5-2. Asta e meci amical. A și pierdut cu Udineze, dar nu se pune. Barcelona cu Al Ahly 2-1. Aici a fost un ciubuc. Probabil o fi luat vreo 10 milioane. Clubul pentru meciul ăsta amical îi plătesc gras. Pentru așa ceva, deci pe astea nu le-am pune. Dă-le încolo de amicale, să vedem. Pe plan intern, maică, Elche Barcelona 0-5. Exact pe placul lui Flick. Asta e media minimă de goluri pe care o acceptă el din partea propriei echipe. 5 boabe. E, dacă s-ar putea urca la 7. Barcelona Bilbao când era la Bayern München, da. Trebuia să spun, dacă nu dădea oia 8, ștergea cu ei pe jos.

vestiar. Barcelona cu Bilbao 2-0, rezultat bun. Cam puține goluri, dar eu ar fi zis, hai domne, că e Bilbao, hai boss, nu fi supărat acum. Era supărat după meci, cum mă, numai două. Aia la l-au mai îmbunat, hai mă, că sunt basci, știi că ăștia sunt mai greu de bătut. Știi și tu acum că nu ești, ai venit deja, ești de ceva timp la noi. Și după aia meciul cu Raio 5-2, o plăcere. Să vezi meciul ăla, l-am văzut parcă duminică a fost. Sau când a fost, nu, sau luni, nu mai știu. În fine, știți că noi încurcăm zilele săptămânii, dar nu intrăm în detalii. Deci astea au fost rezultatele lui Flick, așa că să facem o medie, punem numai, lasă amicalele, dă-le încolo. Aici, în medie, 5 cu 5 cu 2, împărțit la 3, 4 goluri pe meci. A început cam cum și-ar dori el, da, să înceapă sezonul. Aici, bilanț pozitiv, mai că la Arab fără alte meciuri că Iran, da. Doar a antrenat doamna cu coasa, da, are în sânge să dea multe până să vină la Barça. Dar la doamna cu coasa, știți că a intrat, e și ăsta destul de coleric, Flick. A intrat în conflict cu ea, gurile rele zic că l-ar fi și strâns de gât un pic pe Uli Hoeneß. I s-a făcut milă totuși că s-a gândit la diferența de vârstă, plus că Uli Hoeneß și Bonlav totuși are o vârstă, a mai fost și pe la facultate, să nu intrăm în detalii. Flick a reînviat Barça, au redevenit, da, absolut, absolut. Deci lăsăm gluma la o parte, au redevenit echipă serioasă, că Xavi ăla, cred că ce lipsește lui Xavi, nu se confunda cu Xabi Alonso, este carisma, ca om, ca antrenor. Și, nu știu, starea lui, așa, de zi cu zi, deci, pare un individ ușor cam morocănos, așa, cam sec, nu știu, cam ciufut, Xavi ăsta. Adică nu l-am văzut, nu mai am putut să-l fi văzut zâmbind, cel puțin în cariera de antrenor. Aia, trebuie să mai ieși un picuț de farmec. Deci, da, au redevenit echipă serioasă, este mare antrenor, am zis, Flick. Deci, nouă ne place, mai ales pentru că are mentalitatea asta. Adică, de-aia ne uităm la meci, urmă, să vedem goluri. Nouă ne convine chestia asta. Stilul Mourinho nu ne convine, dar, în schimb, Mourinho ne-a câștigat cu scandalul pe care îl face în afara meciurilor și cu... Are simțul umorului, e un tip foarte educat, știe fotbal, nimic de zis. Aici, că are un stil, hai să zicem mai pragmatic, ca să nu fim răi, asta e situația, toți antrenorii văd cu ochi buni jocul ofensiv. Jocul, cum spunea răposatul Neimi, o să-l ierte mare antrenor. Și Neimi, nici mare antrenor, nu mai avem nici mari jucători. Asta e fotbalul nostru acum. Hai să ne uităm un picuț și pe rezultatele lui Real. Din luna august, ia sărim peste amicale tău cu Ferencvaros. N-a luat Real Madrid niciun ban de la Ferencvaros, că ungurul e zgârcit. Da, ceva distracție, că vorba e echipă în Budapesta, știți, oraș frumos, Budapesta, acolo, cartiere, mai ales unul dintre ele, ceva au pus pe masă, sau pe sub masă, sau pe lângă masă, dar ban nu, asta clar. După aia un amical care părea ceva mai serios cu Deportivo, mă rog, l-a câștigat Mourinho exact cum îi place lui, cu la câștigarea Realul cu 1-0, 3-0 cu Schalke, nu se pune nici asta. Vin în sfârșit meciurile oficiale, 2-1 cu Espanyol, în deplasare, să iartă, că a fost doar 2-1, nu-i scoate nimeni ochii. Victorie în deplasare, după aia 4 boabe a dat cu Real Sociedad. Săraci ăștia de la Sociedad au început sezonul, 5 de la Barça, 4 de la Real, mă rog, au dat și ei 3, cum ar fi zis Cornel Pumne, am dat și eu, atunci când au intrat minerii în televiziunea publică în sediu, mă rog, el nu dăduse nimic, dar mai contează. Și vine 4-0 cu Malaga, stă bine. Stă bine. Ca să nu... N-au

ce comenta. Nici cei mai înfocați fanii Realului, că și la Real 4-4-2, până la urmă sunt 10 goluri, deci o medie de peste 3 goluri pe meci. N-arată rău. Aici se țin bine cele două echipe. Cele din urmă. Hai să vedem acum pe la transfer. Altfel, în ultima etapă, ca să nu rămânem datori, în afară de 5-2 ăsta Barça cu Rayo, ia să vedem. Am amestecat lucrurile. Barça a jucat cu Rayo Vallecano, cu Sociedad. Deci a fost 5-2 ăsta, o să suna cu Getafe 1-0. Deportivo, Super Depor, o mai avea Super Depor fan la noi, că la un moment dat era populară și pe la noi Deportivo la Coruña. 3-1 cu Valencia. Bilbao Baggins s-a răzbunat pe Celta Vigo 2-0 în deplasare. Real, am zis, a bătut pe Malaga. Atletico Madrid, să-i dea Dumnezeu, că era să-l uit. Să nu-l de ochi. Să nu uităm pe Simeone. Mai că avem 3 personaje în la Liga, nene. Simeone cu Mourinho și cu... Sper că mai selecționez. Ciolo Simeone la Atletico Madrid n-a plecat între timp, cât am lipsit noi. Sevilla cu Atletico Madrid 1-3, Sociedad 2-1 cu Espanyol, Levante 5-2 cu Betis. Pe ăsta nu l-am văzut, dar pare să fi fost un meci mișto, 7 goluri, e bine. Și Alaves va Villarreal 1-0, Submarino Roza mâncă bătaie. Racing Santander cu Elche 3-2. N-avem statistici din Singapore să știm cât s-o fi pariat aici. Trio de antrenori Bascim din Premier League îl cam pune pe gânduri pe nemțălăul catalan, da. Bă, bune ăștia. Uitați-vă cât de sus au ajuns. Ce școală, bă, de fotbal, totuși în țara bascilor. Cât talent mustește acolo. Deci au antrenori la Arsenal, Arteta, la Liverpool, Iraola și una Emery, care mai contează la ce echipă e, că Aston Villa înseamnă una Emery în momentul ăsta. Dacă pleacă de acolo, ăia se întorc în Championship. Probabil. Nu că le-ar lipsi banii, ceva bani au, dar unde mai găsești tu unul ca ăsta să-ți vină și în Birmingham? Un oraș în care calitatea vieții n-a fost niciodată o prioritate. Da. Plus că și clima din Anglia e îmbietoare. Țara bașilor e 1.000.000 de ori mai frumoasă, nu se pune problema. Dar ce școală, mă. Și mai sunt, stați că nu sunt singuri. Ce invazie, mă. Invazie, au și jucători buni, au... Și să ne amintim că au avut o perioadă de glorie în care dominau, au reușit să și domine prima ligă spaniolă în anii 80. Adică n-au fost în plan secund întotdeauna. Deci ăștia, dacă nu era Real, dacă nu erau Real și Barça, dacă să zicem ar pleca din campionatul Spaniei ca să joace numai în Superliga Europeană, poate peste 50-60 de ani așa va fi. Echipele mari vor juca numai între ele în Superliga Europeană. Ăștia îți câștigă. După aia rivalitatea în campionatul Spaniei asta va fi între Bilbao și... Era să zic chiar Racing Santa. Între Bilbao și Real Sociedad. Se vor bate cu Valencia sau Sevilla. Acum mai exista clubul Valencia, că văd că s-au cam împiedicat în ultima vreme. Da, deci tot respectul, nene, jos pălăria. Așa școală de fotbal să tot ai. Antrenori foarte talentați, serioși, muncesc toți. Despre toți se spune chestia. Și despre Arteta și despre Unai Emery vin primii. La birola îi găsești la 7 dimineața acolo, la baza de pregătire sau la club, de la caz la caz, la birou, și pleacă ultimii. Seara târziu, la fel și erau ăla. Păi de-aia și au rezultat. Deci, au o ambiție de nezdruncinat. Da, și o forță de a trece peste... Până și Arteta, care e un pic depresiv, așa, că, cum el însuși o declară. Mare momente de-astea de cădere în care filozofează prea mult.
Oare există viață după moarte?

te mai pune întrebări dintre astea. O mai arazna, dar și revine repede. Deci, ăștia-s de cursă lungă, țin la tăvăleală, nene. Așa că cine n-are basci, să-și cumpere. Sunt scumpe acum, gata, s-a terminat. Mai tu antrenor de acolo pe doi bani, aviz amatorilor. Nu le vină idei ăstora de la noi. Plus că, atenție, ăstora să nu le dai țeapă. Cumva să-ți aduci vreun antrenor de acolo, să zici, a, las că e dintr-o ligă de amatori. Și să uiți să-l plătești, cum mai făceau unii pe la noi și cum poate mai fac. Bă, nu-mi place ce joci, nu te plătesc pe ultimele trei luni. Zic că ăștia nu prea știu de glumă. În general, cei din țara vașilor și nu suportă niciun fel de insultă, niciun fel de... cât de mic ar fi. La ei nu, onoarea e mai presus de orice. Bun, deci astea sunt rezultatele. La capitolul transferuri, fraților, că și pe ultima sută de metri, în ultima secundă, da, pentru că Araujo ăsta a plecat sub formă de împrumut la Liverpool, are clauză de transfer, valoare de vreo 5, 55 de meleoane, cred că se va descurca. Că e băiat serios, totuși. Araujo l-a înlocuit cu Farinas, mă rog, ăsta a fost promovat la echipa mare, nu este neapărat jucător transferat, adică n-a costat mare brânză. Bun, hai să vedem ce jucători au transferat cele două cluburi. Așa, luăm pe rând, dar că l-am pomenit pe toarșul Mourinho, hai să începem cu Real Madrid-ul, hai să căutăm aici să avem și transferurile de ultimă oră, să nu ratăm ceva. Să nu ne scape totuși vreunul de la Real. N-au fost transferuri extraordinar de spectaculoase, pentru că Mourinho, bineînțeles, se poate declara mulțumit avându-l acolo deja pe toarșul Mbappé, care n-a plecat, că și pe ăsta mi-amintesc că îl dădeau plecat unii în primăvară, că nu i-ar conveni, că într-adevăr nu s-au înțeles cu Arbeloa, ba și au mulți jucători că așa fac ăștia, ies șerpii din iarbă după ce pleacă antrenorul. Mulți au spus că nu se înțelegeau cu el, că nu era cele, nu știa să comunice, că nu era antrenorul de care aveau nevoie, că avea tot felul de idei ciudate despre cum trebuie să-i pună în teren. Bun. În primul și în primul rând, dați-mi voie să-mi exprim din nou nemulțumirea și mirarea că și-a găsit Cufurela, asta e altă echipă, toașul Marco Curea, noi zicem Cufurela. Dar știți ce se întâmplă cu el? El a fugit, de fapt, din Anglia, fraților. În Anglia a fost terorizat de adversari din cauza podoabei capilare. Îl tot trăgeau ăia de păr. Deci cele mai multe faulturi pe care le-a suferit Cufurela, chiar dacă el de felul este fundaș așa, ați văzut că joacă avântat, urcă, da, cu balonul. Cele mai multe faulturi așa s-au întâmplat. Îl trăgeau ăia de păr, ba, a ajuns până într-acolo, încât un adversar, parcă de la Aston Villa, l-a luat la sub braț și l-a aruncat în afara terenului. Pur și simplu. Deci numai dintre astea a pățit. Și probabil că s-a întors în Spania gândindu-se că aici mă știe lumea, poate nu mă mai trag ăștia de păr. Aici nu știu ce să zic. A plecat de la Chelsea, bine, aici a fost deștept. Bine, că acolo e haos în continuare din cauza americanilor, care ei știu ce vor. Ei au cumpărat clubul ca să-l vândă peste 10 ani dublu. Că valoarea marilor cluburi nu scade niciodată. Astea nu sunt cluburi care să dea faliment sau ceva. Dar acum au început să prindă că li se cere și performanță sportivă și habar n-au ce să facă cei de la Chelsea. Așa că aici înțelegem.

Dacă l-a vrut Mourinho, numai că să nu se bucure prea tare cu Curea, el nu știe cine-i Mourinho, n-a mai lucrat cu el, l-a luat ca să-l exploateze. Și îl va stoarce de energie până la ultima picătură, s-ar putea din sezonul următor să nu mai fie bun de nimic. Că asta așa face Mourinho, să gândește cariera ta. Nu te protejează niciodată. La Mourinho nu se aplică rotația cadrelor ca la Pep Guardiola. Adică hai că-l mai țin pe bancă două etape ca să l-am odihnit. Că în meciul al treilea mă întâlnesc cu Bayern, la Mourinho n-are problema asta. Bă, cât timp e în stare la să stea pe picioare, îl joacă. Dacă se accidentează, e problema lui. Deci nu m-aș bucura așa de tare în locul lui cu Furea și aș trage rău de tot la sală. Deci ca să rămân în formă, am cumva să mă accidentez din cauza ăstuia. Toașul Diomande de la Leipzig, bă, fraților, 125 de milioane de euro. Câți bani a scos? Au scos pe ivorianul ăsta. 125. Extremă. Și ăsta, toașul Diomande, ăsta este recordul, până la urmă, pe vara asta, de transferuri la Real Madrid, la bani ne referim. 125 de milioane. L-au mai adus pe Espi de la Levante, Dumfries iarăși. Așa că avea neapărat Real Madrid o mare nevoie de Dumfries. Mi se pare un fotbalist destul de modest. Dar n-a costat decât 20 de milioane, ceea ce pentru Real Madrid nu înseamnă mare brânză. În schimb s-au acoperit bine cu Bernardo Silva, care era liber de contract, nu costă nimic. Și e și un tip așa mai... băiat mai de treabă, cum s-ar zice pe la noi, maică. Adică nu-i ca... nu vine cu tasul ca Haaland să spună sute de clauze în contract, să-i dai prime de joc, prime de gol, primă de minute, primă de secunde, de poziție în teren. Deci e bine să-l ai acolo pe Bernardo Silva, zic că nu te-a costat nimic. Liverpool a scăpat de Konate, asta nu mai înțeleg la Mourinho. Oricât m-a strădui. Înțeleg că e bine să ai fundaș central cu experiență, mai ales la echipele mari. Bă, dar Konate ăsta, ce făcea acolo? Bă, fiind liber, și nu te-a costat nimic, hai să zicem. Problema e că puteai să-i dai salariul lui Konate altui fundaș central. Mă gândesc că are balta pește pentru Real Madrid. Mă rog, i-au mai adus pe Martinez de la Santander. Cam astea sunt, să zicem, transferurile mai importante de la... Faza cu părul cu Furela, ci că băiatul lui are sindromul Down, părul e pentru a fi recunoscut de băiat la TV. Dar sper să nu fie minciună asta cu părul. Dacă e așa, atunci îl înțelegem, dar... mai spunem încă o dată, adversarilor nu o să le pese de chestia asta, că fotbaliștii nu prea sunt duși la biserică, maică. În Anglia îl trăgeau de păr chiar dacă știau de chestia asta. Părul așa lăsat liber să spluture în vânt prea te ajută în fotbal în zilele noastre. Dacă de-aia unii și-l mai strângeau în coadă, unii pletoși. Na. Da, uite că m-a mai scris cineva. Da. Ok, dar o să vedeți că unii nu țin cont de treaba asta și iar să va trezi tras de păr. Bietul cu Furea. Aoleu, că în iarnă dau ce Mourinho pe Lulacu. Asta ar fi... Păi îl dau suporteri. Dacă ar îndrăzni să facă așa ceva, să-l aducă pe Lulacu acolo, îl dau afară suporteri. Nici nu mai contează ce rezultate are. Îl aruncă ea. Să-și pe Lulacu, bă, la Real Madrid, asta ar mai lipsi. Ăla ar veni, sigur că se mănâncă excepțional și în Madrid. El pentru mâncare vine. Asta o să și spună. Bă, cred că am mâncat în Madrid. O fi mâncat pe la un restaurant două, Lulacu, în cariera lui. Pe acolo, da? Ar mai fi multe de restaurante de explorat. De fapt, Lulacu nu prea suce la restaurant, își comandă acasă. El de-aia s-ar duce. Ia să încercăm și mâncarea locală, spune el. În Madrid se mănâncă orice. În urmă, unul dintre marile orașe ale lumii.
găsești bucătărie

de toate felurile. Da. Gurmand. Gurmand, sigur că da. Lulacu. Everton sunt tași pe transferul, l-au latat pe Balogun, l-au latat pe Zirgze, spre binele lor, a zice. Zirgze ăla, praștie. Praștie, au vândut tot ce se putea să le facă loc ăstora doi și l-au ratat. Rămân cu unul Bari până în iarnă. Da, excepțional, bă, de David Moyes, mă, a un tip atât de inteligent și-a făcut bine planul. Poate nu el a luat decizia, abar n-au. Nu avem de unde să știm. Să-și dea ce mai avea pe acolo prin lot. Dar cu siguranță el i-a vrut pe ăștia. Da, el adună în general resturile de la alte mese. Așa face David Moyes și are ambiția asta să-ți arate că el poate să facă cu luazele ce n-ai fost tu în stare. Dar cu Zirgze, spun, nu e nicio pierdere. Mai bine joci fără atacanți decât să ți-l aduci pe ăsta. Joci numai cu mijlocași ofensivi, joci, nu știu, 4-3-3, dar 3 sunt închizători și 3 mijlocași ofensivi. Decât să-l pui pe Zirgze, decât l-au încercat ăia la Man United. Zirgze a venit la Manchester United în urma unui parandărât. Seven Hag, Erik ten Hag e un individ extrem de corupt. În perioada cât a fost antrenor, selecționez acolo, toate transferurile s-au făcut prin firma lui de impresariat. Firma care îl impresariază pe el, dar la care, la un moment dat, era și acționar. Ca să nu fie conflict de interese, s-a retras. Și a retras, bine, acționar minoritar. Deci înțelegeți cum a venit Zirgze acolo. Praștie! M-a zis, n-avea. Bine, la Manchester United și dacă era talentat, tot îmi făcea mare brânză că la numai un mediu performant. Da, foarte adevărat de părul lui, m-a cad cu Furela, ne mai scrie cineva, dar atenție că nu o să-l ierte. Adversarii, am avut toată un antrenor care spune asta, deși într-un sport în care exista mai mult fair play decât în fotbal, tocmai asta ții minte că le spunea colegilor, mai venea unii. Bă, tunde-te că dacă te prinde unul de chică, o să plângi. O să te usture, dar nu o să-ți mai trebuiască niciodată. Ne punea pe tot să ne tundem cât mai scurt. Și ai dreptate, nu te ajută. Părul lung nu te ajută foarte mult într-un sport de echipă, mai ales un sport care are o dinamică așa de puternică. Un sport în care se joacă atât de rapid cum se joacă în fotbalul actual. Dar, calitate de tată, sigur că va alege să se sacrifice. Mare gaură că a plecat în DIA, chiar și Beto mai face una alta. O să ajungem și acolo. Fraților, vă spuneam că Farinas a fost promovat la în locul lui Araujo la echipa mare. Mai luăm o pauză și revenim. Fraților...

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Joe Panait n-ar fi de acord. E bun asta. Apropo de chestia cu părul lung, neindicat în sporturile de echipă, mai ales în cele de viteză în care se aleargă. Da, Joe Panait nu-ți permite să-l tragi de păr. Tot fundaș, dar totuși de alt calibru, fizic, mă refer. Joe Panait a fost campion al României, am uitat, fraților.

90, când juca la Steaua, din Sinaia, Joe Panait, și a jucat și pe în Germania, se pare, am mai știu, fi rămas în Germania, s-o fi întors în România, Joe Panait, dacă îl trăgeai de păr, trebuia să fugi după aia prin cimitir, nu știu pe unde, cum fugeau arbitrii pe vremuri prin ligile inferioare, ca să nu-i bată țăranii după cât un meci de ăsta într-o ligă sătească. Dar vorba voastră, e caftea pe ăștia de azi. Îi făcea pachet. A, nu-ți permite. Așa ceva. Sau Albert Duro, bă, albanezul. Băi, fraților, ce trec anii, da. Joe Panait, să tot aibă spre 60. Joe Panait. Poate Mourinho mai mult de data asta la Real? Da. M-am gândit și la asta. Sigur că poate mai... Bănuiesc că asta a fost și înțelegerea între cei doi, între Florentino Perez și Mourinho. Cred că Perez asta l-a întrebat. Bă, te simți în stare avându-l pe Mbappé? Și ce mai avem noi pe aici? De strânsură, de adunătură. Să câștigi Liga Campionilor, că mi-ai rămas dator. Și Mourinho, care n-a avut niciodată complexe, bine, nici n-ar avea de ce, probabil că i-a răspuns, da, cum să nu. Și atenție mare pentru adversarii Realului, începând cu faza optimilor în Liga Campionilor. Meciurile cu Real vor fi pe viață și pe moarte, că Mourinho de-aia s-a întors la Real. Vă dați seama ce comeback ar fi pentru el. De atâția ani s-a tot spus, fiecare an, Mourinho e terminat. Mourinho să lasă, nu-l mai vrea nimeni. Dar și el tot revenea. Și tot revenea. Aia, mă rog, sejurul în Turcia n-a fost probabil cea mai bună idee, dar asta așa, ca să nu stea degeaba. Probabil s-a dus acolo, plus bănuți, că de implant de păr n-avea nevoie Mourinho. Cum și-a făcut Don Antonio Conte. El, săracul, dar pe vremea când era fotbalist, era chelios, brusc, când s-a făcut antrenor, avea o podoabă capilară, mai ceva ca Brad Pitt. Avea și bani. Nu mai știu, povestea cineva cât e firul. Cred că e 3 euro firul sau 5 euro firul. Asta costă în Turcia. Implantul de păr, unii zic că s-ar face și pe la noi prin București. Nu știu ce să zic, atenție ce fel de păr îți implantează ăștia în București. Să n-ai vreo surpriză. Da, deci Mourinho, asta pentru el ar fi un comeback excepțional. Cum ar fi să câștige Liga Campionilor? După ce toți au zis că e terminat. Dar parcă încerc să mi-l imaginez la conferința de presă, prima conferință de presă de după câștigarea Ligii Campionilor. Cum ar sta el așa, răsturnat, așa pe spate, în fotoliu, cred că ar pune direct picioarele pe masă la conferința de presă și ne-ar pune iar imnul Ligii Campionilor fără să spună nimic. După ce s-ar termina melodia, ar ieși. Așa face Mourinho. Și gata, asta e tot ce ar avea de spus. Cum ar fi asta? Deci vor fi meciuri pe viață și pe moarte cu Real Madrid, începând din faza optimilor. Oricum, orice adversar ia în serios, foarte în serios, meciurile cu echipă mare, indiferent cum te-ai numi. Cine ar fi favorită? Păi, am mai spus, am mai vorbit despre asta. Toate echipele care prin sferturile de finală sunt favorite. Cu rare excepții în care mai intră câte un outsider. Sigur că dacă ești FC Copenhaga și prinzi totuși cumva printr-o conjunctură favorabilă, ajungi în sferturi, n-ai șanse, n-ai forța necesară să câștigi trofeul, chiar dacă prinzi adversarele în cele mai slabe zile ale sezonului. Nu te poți bate cu granzii. Dar în rest, dacă ești echipă mare, cu mult cașcaval, cum ar zice George Copos, și ai prins sferturile, ai șanse să câștigi. Real Madrid va fi un adversar de temut în sezonul ăsta, pentru că Mourinho cam așa ar visa, poate chiar să-și încheie cariera. Deși cred că ar continua și dacă ar câștiga trofeul. Pentru el asta ar fi. În orice caz, cred că asta a fost discuția între cei doi, între Florentino Perez și Mourinho. Bă, îmi iei Liga Campionilor? Da, a zis. Mourinho n-are... De ce să spună că nu? Că doar n-o fi fraier. Exact. Să zică nu.
Da, păi era la câți medici faci umblau pe la noi, nu mai țineți minte ce era la Tinichi, nu mai știu ce era, mecanic auto italianul ăla sau ce era, care făcea la noi chirurgie plastică. Așa că nu, duceți-vă. Dacă vreți implant de păr în Turcia, tată, pregătiți-vă 3-5 euro firul sau cât o fi acolo. Da, cu Furela săracul nu scăpa viu din Valea Jiului pe vremuri. Vai de capul meu, să-mi dați seama să fi jucat cu Furela în Valea Jiului în anii 80. Cu Jiu Petroșan, să-l vadă spectatorii. Să-l vadă minerii cu părul ăla ce-ți făceau. Dar cred că îl tundea miliția pe săracul cu Furela. Am mai apucat să zică nimic. Deci Mourinho e un adversar de luat în calcul. Bun, rămăsesem datori cu transferurile Barcelonei. Eu zic că e o campanie foarte reușită, mai ales după ce am văzut ce a făcut Gordon în meciul trecut, în weekendul ăsta, pasă aia cu călcâiul dată pentru Rafinha. Trebuie că nu-i da, nu prea înțeleg transferul ăsta lui Jesus, dar cine știe, poate scoate untul din el, Hansi Flick, păi dar nu l-ai pe Rafinha. În academia aia lor, cred că găsești 480 de atacanți. Unu și unu. Super talente dintre puși de 14, 15, 16 ani. Aia, mă rog, o știi Hansi Flick. Și o știi că nu degeaba a ajuns acolo. Rodri, iarăși, dacă reușește să țină pe picioare, el este un fotbalist foarte serios. Un câștig enorm. Poate însemna pentru echipă. Adeyemi, ok, și toarșul Adeyemi, e bine să-l ai acolo, îți poate juca și ăsta, îl mai pui acolo, o extremă, o ceva, arăt, ar mai fi Bisivu și Livakovic portar, în fine, Bisivu ăsta e așa mai de umplutură. Aici s-au mișcat bine cei de la Barcelona cu acest semn de întrebare, dacă poate Gabriel Hristos ăsta să fie un înlocuitor pentru Lewandowski, ținând cont de ultimii ani pe care i-a petrecut în Anglia la Arsenal, unde a fost peste măsură de leneș. Chiar Chiulangiu, am putea să zicem, l-a dezamăgit pe Arteta, care l-a recomandat cu mare căldură, că sunt și prieteni. Am înțeles, s-au împrietenit în perioada în care lucra și Arteta la Manchester City. Dar n-a fost singurul care l-a dezamăgit, a mai fost și Toașu Zinchenko. Ok, au scăpat de el. În cele din urmă au scăpat de salariul lui. Bun, fraților, hai să vedem ce se joacă astăzi, că ne apropiem ușor-ușor de final, că nu-i chiar o zi fără fotbal, chiar dacă e miercuri. În continuare îmi exprim speranța că am nimerit de data asta ziua săptămânii. Ne uităm pe aplicația noastră ca să vedem ce se poate cerne din programul de astăzi. Sunt meciuri în cupele naționale. Că na, trebuie să înceapă și astea. Totuși trebuie să le strecori undeva în calendar. Deja sunt discuții aprige între UEFA și reprezentanții ligilor profesioniste. Șefii federațiilor nu cârtesc. Suflă în fața lui Ceferin. Pentru că nu mai știu ăștia când să-și programeze meciurile. Mai au cupele astea, dar noi mai spunem o dată, cupele ligii acolo unde mai există ar trebui totuși desfințate, când nu-și mai au rostul. Cupele naționale trebuie să rămână, dar cupele ligii au devenit un moft. E prea încărcat calendarul competițional. Și multe echipe mari, am văzut că au început să le dea cu flit. Acolo unde mai există. Repet, avem meciuri și în Championship, în Liga a doua engleză. Ăsta e de urmărit, Millwall cu Wrexham. Wrexham e echipa Hollywoodului. Ryan Reynolds și Rob McElhenney. Wrexham se pregătește să promoveze. Ăștia dacă promovează în Premier League, vor rămâne acolo. Și cred că vor promova la sfârșitul acestui sezon. Au fost aproape chiar și în sezonul trecut, uluitoare ascensiunea lor. 4-5 ani în urmă erau în Liga 4-a, 5-a și ia uite acum. Bat la porțile Premier League. Millwall sezonul trecut a fost și aproape să promoveze. Echipa bătău

cilor din Londra, cel puțin pe vremuri. Am fost recent pe stadion lor, atmosfera a rămas aceeași. Acolo, dacă vrei să auzi toate înjurăturile care se pot pronunța în limba engleză, acolo le auzi. Nu se repetă aia. Deși limba română e mult mai bogată în înjurături. Are și limba engleză un fond destul de bogat de înjurături și la acolo pe stadionul lor pe Dădeni. Îți dai seama. Da, ăsta e de văzut. 21-45. E de văzut pe unde poți în România. Mai puțin să nu iasă cu bătaie. Avem în Copa Italia Sassuolo cu Frosinone și Udinese cu Veneția. Neinteresant, dar avem, bineînțeles, sau știam că avem, ia să verific. Parcă știam că joacă totuși Bayern în cupă azi, ar fi loc de ceva distracție. Da, este. Osnabrück, Bayern München. Doamne, ferească Dumnezeu, vorba unui prieten român stabilit în Elveția, părintele Daniel, ferească Dumnezeu pentru Osnabrück. Matching, dar nu există pentru Bayern München, v-am spus. Ei nu fac diferența. Deci chiar dacă e prima rundă în DFB Pokal asta, în cupa lor, sau e meci amical, sau e finala Ligii Campionilor, ăștia joacă la fel. Plus că Harry Kane, evident, dacă îl bagi în teren, că sunt în stare să-l bagi în teren și la meciul ăsta. Dar și dacă îți bagă rezervele, ăia sunt mai răi, mai înfometați. Să arate că își merită acolo salariul, că vulturii aia din conducere, păsările alea de pradă, cu ochii pe ei. Deci, indiferent cu cine joacă Bayern meciul ăsta, e vai și amar, se pune întrebarea cât va fi scorul. Aici e la inspirație, fraților, mai ales dacă sunteți pariori. Eu a zice clar de la 3 în sus, dar poate că sunt, eu știu, mult prea prudent. Poate cineva m-a inspirat, ar zice de la 6 în sus. Oricum, să zic că să rămână Osnabrück dacă scapă numai cu 3 luate. Meciul ăsta va fi măcel, nu știu dacă se transmite Cupa Germaniei la noi. Dar mai întins să verific acum. Meciul de la 21:45, văd, ora noastră. În Italia nu e interesant, Udinese, Veneția, astea, Sassuolo, mai puțin pentru noi. Deci astea sunt recomandările noastre. Osnabrück Bayern, distracție, maică, mai ales dacă ești fan Bayern. Și Millwall Wrexham, să vedem poliția Călare dacă va face față. Că vin și galezii, atât de toți galezii s-au reorientat acum, toți țin cu Wrexham. Și aia din Cardiff, și aia din Swansea, și toată lumea. Dacă nu mai au, Swansea și Cardiff au decăzut. Dar ăsta este port drapelul lor acum. Toată țara galilor s-a strâns în jurul celor de la Wrexham. Și ăștia, dacă iau ceva la bord, nu se dau înlături de la o lecuță de bataie. De obicei, la meciul lui Millwall, să știți că așa e, poliție Călare, vezi acolo. Ba da, stau așa la oarecare distanță. Așteaptă să intervină. Deci astea sunt Osnabrück, Bayern München și Millwall Wrexham. Astea sunt recomandările noastre, că se transmite la Digi. Bravo! Osnabrück, mă gândesc. Ne uităm. Hai, cum să nu ne uităm la Osnabrück cu Bayern München. Păi nu mai contează cu cine intră în teren. Ăsta nu trebuie ratat. Zilor, poate veți spune, veți obiecta, veți spune că suntem sadici. Nu suntem sadici. Dar oricum nu aveau șanse prea mari. Ar fi prea de oaie. Îi cade capul. Nu va însa în companie. Dacă pierde meciul ăsta, mai contează că ai câștigat. Ce ai câștigat în sezoanele trecute, că întâi artă Uli Hoeneß. Dacă îi faci vreun pocinoc dintre ăsta, așa că se va pune osul. Sunt convins. Deci ne bucurăm că se transmite și între timp ne deschidem știrile să vedem bilanțul victimelor după meciul Millwall cu Wrexham. Nu dorim, am ferește, nu știm, înțelegi greșit. Suntem realiști totuși, că știm ce se poate întâmpla. Încărcătura e mare pentru că sunt și rivale în campionat pentru promovarea în Premier League.

0: așa că ar trebui să iasă scântei. Cam atât pentru astăzi, fraților, vă mulțumim pentru mesaje, pentru informații, pentru întrebări. Ne reauzim mâine, joi, cred că e joi. Mâine ne reauzim, vom fi aici la Gura Polții la aceeași oră. Urmează Traffic Sport cu Horațiu Sima, emisiunea noastră de Drive Time la Sport Total FM. Rămâneți cu noi, numai bine!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

stuck around.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine în regie Dragoș Constantinescu, colegul meu Răzvan Toma este în concediu și îmi face o deosebită plăcere să vă spun că deschidem emisiunea de astăzi cu un invitat care este căutat, căruia îi place sportul și care are extraordinar de multe afinități cu multe discipline sportive. Numele lui, Cornel Tarsin. Bună ziua!
3: Bună ziua, dumneavoastră, cât și ascultătorul dumneavoastră.
2: Se aude foarte bine, este perfect. După Revoluție, încă eram căpiați așa de cap și de împușcături, pe la televizor apărea câte unul și întreba: ce ai făcut, domnule, în ultimii 5 ani? Ce ai făcut, Cornel Tarsin, în ultimii 30 de ani în lumea sportului?
3: Până la lumea sportului, în ultimii 30 de ani am muncit foarte mult. Am înființat o companie care se cheamă Tarsin. E înființată din anul 1996. În timp am dezvoltat, am ajuns la o flotă de actual de 300 de mașini, aproximativ, de toate capacitățile. Din 10-12 ani am început și activitatea spre lumea sportului.
2: Profesore, dar ce faci? Cum ai evidență la cele 300 de mașini?
3: Păi toate cele 300 de mașini sunt coordonate de dispeceri, au fiecare un domeniu.

0: de-a lor și toate mașinile sunt supravegheate non-stop.
1: Au GPS pe ele?
0: Toate mașinile au GPS, sunt băgate în programe și toți responsabilii și managerii de flote pe anumite sectoare au responsabilitatea să-i urmărească.
1: Da, ce ușor pare acum, dar bănuiesc că ți-a fost greu. Cât ai dat pe primul camion? Sau prima mașină care...
0: Primele mașini care le-am cumpărat au fost doar niște microbuzi. Mi-aduc aminte că mi-am cumpărat un microbuz nou care era destinat transportul de marfă. L-am modificat la Mangalia la cineva într-un garaj, mi l-au făcut de transport persoane, l-au omologat ei și așa am început cu un microbuz de 20 de locuri, prima cursă făcută în transport de persoane.
1: Și ai mers pe transport de persoane o perioadă de timp?
0: Da, deci transportul de persoane e activitatea noastră de bază.
1: Da.
0: Deci noi avem un transport acum, transport internațional, care e un transport care te scoate de evidență și te cunoaște lumea, e un transport care noi ne facem mare cinste că facem transport internațional, de exemplu, pe Italia, pe Germania, pe Belgia, am făcut pe Anglia, pe Irlanda, dar acum am renunțat la piața de pe Anglia și pe Irlanda pentru că sunt foarte multe zboruri care ne-au mâncat călătorii, au luat ei. Dar eu transportul persoane e activitatea noastră de bază. După aia am dezvoltat un transport care face coletării din toată Europa spre România. Din transportul de persoane avem făcut o divizie care se ocupă doar de aeroporturi, o divizie care se ocupă doar pentru transport de turistică, turiști, și o parte din flotă care face doar pentru cluburile sportive.
1: Foarte tare, foarte tare, omule. Sunt lucruri care lumea, cum să zic, e interesantă să le apre. Eu, spre exemplu, nu știam. Știam de transport, dar una că e și o divizie numai pentru sport, asta e și mai tare.
0: Păi divizia pentru sport e o diviză de lux, da? Deci avem tot felul de capacități și avem mașini foarte noi, pentru că în lumea sportului nu poți să te joci cu transportul. Echipa trebuie să ajungă la o anumită oră în stadion, păi aia e ora la care ajunge. Nu există. Deci, credeți-ne că lucrăm de 10 ani cu cluburile, da? Și n-am avut o problemă niciodată cu niciun club. Am lucrat în România, trebuie să știți că toate delegațiile de afară care vin, deci vă dau un exemplu, Manchester, Roma, Lazio, Lille, Germania, Danemarca, Turcia, toate echipele care vin în România, noi le-am luat și le-am făcut mentenanța și toată logistica de transport. Aia înseamnă că nu poți greși niciodată, pentru că nu pot să mă fac de rușine la o echipă care vine, de exemplu, Germania. Păi nu pot să mă fac de rușine să nu fiu foarte top la transportul pentru ei. Ca să-mi dau seama de anumite proiectăți a transportului pentru delegații, am fost afară eu cu echipa națională a României și am văzut cum fac ei. Deci am văzut, de exemplu, cum fac italienii. Credeți-mă că sunt mândru, că am, eu zic că sunt peste ei cu ce facem noi acum în România pentru musafirii care vin în România, echipe, cluburi.
1: Da, bine, acum e ușor, dar a fost greu.
0: Băi, toată munca asta este de a investi în oameni. Deci trebuie să știți că în toată perioada asta am selectat o grămadă de oameni care ne ajută și care fără ei nu putem să facem absolut nimic. Oameni care știu mai multe limbi străine, șoferii care sunt foarte educați în mașinile noi care sunt acum, trebuie să știi tehnic absolut toate mașinile, apoi șoferi care știu și cunosc foarte bine traseele pe care trebuie să circule, le învață dinainte. O parte din flotă este dislocată în București, în Cluj, în Sibiu, avem peste tot felul de capacități pentru orice s-ar revi în orice moment.
1: Adică nu e nevoie să plece o mașină de la Suceaba să ia de la aeroport din București pe cineva?
0: Nu aveți... e nevoie, nu, momentan nu e nevoie, avem dislocate foarte multe mașini în București și cred că cea mai tânără flotă din România există în București, care e flota noastră.
1: Câte
0: deci anul ăsta am cumpărat 6 Setra noi, care aia înseamnă spre 3 milioane de euro, plus alte mașini din piața de second, dar care înseamnă 2022-2023.
1: Adică moderne.
0: Foarte noi, da. Toată tehnologia nouă care e acum. Bucureștiul pentru noi e o piață foarte interesantă pentru că avem aeroportul Otopeni și de aici se leagă multe activități, plus cluburile care le avem în contractate noi. Rapid, FCSB, FC Argeș, Dinamo, etc. Avem foarte multe cluburi din Liga 1, din Liga 2, Concordia Chiajna, etc.
1: Cum ești tare?
0: Nu sunt tare.
1: De onoare, că nu știam
0: domnul Sima, nu sunt tare, muncesc.
1: Bine, nu, dar puțin se pot lăuda cu asemenea performanțe la echipele de top.
0: Trebuie să știți, domnul Sima, că dacă nu ai o pasiune pentru meseria care o faci, nu ți iese nimic absolut.
1: Da, până în 90 și până la flotă și alte lucruri, Costel a făcut sport la viața lui, care sunt impecabil la vârsta pe care...
0: Da, deci am cochetat puțin cu fotbolul, am făcut o școală auto, care am făcut-o în orașul Siret, acolo era o echipă de fotbal care se chema Unirea Siret și am pochetat puțin cu echipa de juniori, am mai jucat și la seniori de câteva ori, dar nu am fost un fotbalist de performanță, în schimb mi-a plăcut fotbalul și sportul în general.
1: Da, la ora actuală, revenind, hai să zic la București, faptul că cele mai bune, cele mai mari echipe sunt în arondismentul lui Tarțin este un lucru extraordinar și pentru ele și pentru firmă.
0: Adică... Păi da, de exemplu, cluburile și sportul nou ne-a adus foarte multe avantaje în sensul că am fost vizual foarte bine văzuți, după aia recomandările de la cluburi au venit foarte bine și pe agențiile de turism. Trebuie să vă gândiți că, de exemplu, acum ne sună, de exemplu, acum avem o problemă cu Juventus, care va juca la Rapid cu echipa
1: da, din... Da, da, da, da.
0: Deci ne-au contactat direct. Deci sunt, pentru mine, o mândrie să mă suni astea Roma să-mi zic că, uite, am nevoie de transport în București, da? Păi, deci suntem o firmă din nordul Moldovei nu prea cunoscută.
1: Dar sunt mulți moldoveni în Italia. Da.
0: Da.
1: Important este, cum să zic, au fost serviciile de calitate și lumea asta caută.
0: Neapărat, deci tot timpul la noi prioritatea principală este ca să fie totul perfect. Nu există, nu avem voie să greșim deloc, absolut. Și dacă avem o problemă, o rezolvăm fără să simtă nimeni nimic.
1: Da, este limpede, e greu să conduci o asemenea firmă, bănuiesc, cât salariați aveți?
0: Păi acum avem în jur de 300 de salariați, deci e foarte greu să conduci o firmă, dar v-am zis că am investit foarte mult în personal, avem oameni foarte bine pregătiți cu care lucrăm. Deci acum mergem foarte, foarte ușor, că avem oameni pregătiți pentru toate posturile cu care noi avem și care sunt să fie responsabili de ceea ce fac.
1: Da, am reținut în ultimul timp 6 autocare Setra ultramoderne, 3 milioane și sumă și impresionantă cifra, 6, alții nu sunt capabili să iau un microbus.
0: Noi avem acum o politică pentru că piața de second a autocarilor e foarte restrânsă în Europa și atunci am început să comandăm mașini noi. Anul ăsta am luat 6, deci toate 6 sunt în flotă, ultimul a fost azi pentru clasificare. Anul viitor avem iarăși din nou încă 6 mașini, fiecare an ne-am propus să luăm câte 6 mașini noi care au tehnologie nouă, care au mod de poluare mult mai redus și din flota veche sunt încetul să scăpăm de ea pentru că nu ești căutat, nu te caută nimeni, nu are încredere nimeni în tine dacă nu ai mașini foarte bune. Deci asta e la noi ceva cu prioritate, că nu putem lucra fără mașini bune, nu avem cum.
1: Știi, atunci când am discutat pentru invitația de radio, mă gândeam
0: la... Da, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Cu cea mai mare plăcere, pentru că asta e lumea sportului, nu numai sportul, mai e și colateralul și sunt Costel Tarțin, sunt cluburi, sunt orașe care, adică vorbesc la sport, care o duc nu greu, foarte greu, n-au bani de azi pe mâine și când vezi pe cineva că ajută sportul, jos pălăria în fața lui, ăsta e motivul pentru care te apri aici.
0: Într-adevăr, de exemplu, noi lucrăm și în zona la noi, lucrăm cu echipe de Liga 3, am lucrat cu echipe de Liga 4, mă refer la fotbal.
1: Da.
0: Așa. Ei, Liga 4 e altă organizare, altă ceva. Într-adevăr, că sunt bani mai puțini, Liga 3 la fel, Liga 3 suferă foarte mult în perioada respectivă. Am fost implicați în Liga 3, în Suceava, la mai multe echipe, unele din ele mai sunt, unele nu mai sunt. Avem, deci Tarsin are o academie proprie cu 150 de copii care fac sport, avem tot felul de antrenori care sunt licențiați, suntem principalul sponsor la academie, acum a venit și primăria Rădos pe domnul primar care a preluat o parte din grupi și care ne ajută și ne-a promis că ne ajută în viitor pe tema asta, îi mulțumim pe calea asta. De Academia Tarsin se ocupă domnul Alex Martinescu care e un împătimit după fotbal și lui se datorează proiectul respectiv. Are grijă, are programe, noi suntem în spate doar să ajutăm. Într-adevăr că Liga 3 are o mare problemă peste tot în România, îți bani puțin și e foarte, foarte greu. De aia noi ne-am implicat și în Liga 3, deși nu avem foarte multe imagini în Liga 3, dar ne-am implicat pentru că ne place sportul și vrem să ajutăm. Și am ajutat foarte mult în Suceava pe Liga 3.
1: Da, mi-aduc aminte că înainte să termine campionatele la Liga 3, era și echipa din Gura Cumorului.

0: Da, undeva. Și Gura Humorului erau,
1: Șoimii, Gura Humorului, una dintre pretendentele la calificare și am mers acolo și am vorbit cu președintele clubului și la rugby, la Gura Humorului, dar și la fotbal și ne spunea cât de prețios e ajutorul pe care îl dați echipei cu autocar ultramodern, transportul gratuit și așa mai departe. Nu o gură de oxigen, o lună de oxigen pentru ei.
0: La Șoimii Gura Humorului am fost tot sezonul care ei au activat în Liga 3, au avut echipă foarte bună, s-au luptat la baraj, au pierdut și echipa e disfințată, au ceva, am înțeles, cu echipă de Liga 4 ca să continue totuși în fotbal. În schimb, la rugby am fost la Humor și în perioada când era o Liga 2 și acum când sunt în Liga 3, am deplasat peste tot absolut la niște prețuri care ne-au acoperit doar costurile de operare, altceva nimic.
1: Da, da.
0: Rugby e o chestie foarte... Nu se aseamnă cu fotbalul deloc, mă refer la bugete. Am ajutat foarte mult și Federația Română de Rugby, prin domnul, nu mai știu cum zice la domnul președinte.
1: Petrache.
0: Petrache ne-au solicitat, ori de câte ori ne-au chemat, am ajutat fără niciun ban în mod de a sponsoriza. Și acum suntem în continuare la Gura Humorului, la doamna Gabi, ne ajutăm cât putem noi.
1: Și doamna Gabi e o figură săbit de
0: nație. E o figură în România unică.
1: Da, zău, adică pe mine asta mă deranjează, că sunt oameni care într-adevăr merită să știe lumea despre ei și nu să știe. Lași Anglia și vii aici, te înhami la niște lucruri care sunt, nu grele, sunt foarte grele și habar nu are nimeni.
0: Doamna Gabi e ceva unică în România, am rămas impresionat când am cunoscut-o prima dată și am auzit că ea președintă la un club de rugby din România și cu care... Vrei, nu vrei, e Liga 1.
1: Da. Și membru în comitetul executiv la rugby, da. Și are un cuvânt de spus. Da. Am mai fost în lumea fotbalului acum vreo 15 ani, 20 de ani, la Seberin, Mihaela Giuca era patroana unei echipe de la Bânjul Mare, unei echipe de fotbal care activa în Liga 2. Și era drăcoasă, rău de tot, venea să... Era vremea lui Mircea Sandu, că ai spus că ai lucrat și cu ei.
0: Da, am lucrat
1: și
0: cu Mircea Sandu.
1: Și venea să certa cu ăștia, a dat faliment, ce să mai... La Severin nu merge nimic. Da.
0: În schimb, la Suceava aș putea să spun că am început cu Cetate Suceava, adică era o Liga 4, am rămas cu ei Liga 4, am rămas cu ei tot timpul Liga 3 și acum sunt în Liga 2, sunt partenerul lor pe mobilitate. Am o mașină făcută dedicată doar lor, pe care scrie Cetatea Suceava, poate a fost văzută pe undeva, foarte frumoasă, una din mașinile frumoase de România.
1: Păi se duce în toată țara acum.
0: Păi adică... are etapă la Steaua acum.
1: Păi la București, la București. Se duce și la Timișoara, și la Baia Mare, duce și la Arad, adică traversează țara dintr-o parte în alta.
0: Da, e un grup de investitori foarte serioși la cetate și mi-a plăcut anturajul și totul ce au acolo, e foarte bine. Va fi o echipă foarte bună cetate.
1: Echipă să aibă.
0: Da, are
1: antrenor. Grigoraș, sprijinul autorității.
0: E domnul Goian acolo care se ocupă, domnul Anton.
1: Adică oamenii de fotbal și din fotbal. Și contează enorm asta, da. Din păcate, ce se întâmplă? Sunt multe lucruri pe care le înțelegi și altele care nu le înțelegi. Iată că la Suceava, după, cred că-s 20 de ani, de când era
0: 20 de ani, da.
1: După era Foresta, politicien, da.
0: Și eu am prins încă Foresta, în Liga 3, o parte din... O jumătate din sezon am ajutat atunci și după aia s-a disfințat echipa Foresta.
1: Era Lucuțu,
0: Da, și s-a înființat Cetatea Suceava.
1: Și era Magiun.
0: Au fost Magion, dar nu Magion, au fost că era Liga 2 chiar,
1: da. Spectaculos ca antrenor.
0: Da,
1: spumos. Da. Bine, hai, am vorbit de rugby, am vorbit de fotbal. Ce sporturi mai aveți la Suceava care sunt interesante pentru un investitor?
0: Sunt tot felul de sporturi, am ajutat aproape toate sporturile. Am ajutat Ștefan Rusu, campion mondial, olimpic.
1: Cel mai mare...
0: Da. Sportiv român,
1: da.
0: Așa este, ori de câte ori au apelat la noi pe orice evenimente au avut, că au avut evenimente de toate felurile, am ajutat tot timpul din respect pentru un om cu atât de multe titluri în sport.
1: Da, nici nu-ți vine să crezi, da.
0: Rest, fotbal, handball, suntem la handball la Suceava, la universitate, suntem partenerul lor pe mobilitate, mergem peste tot, avem mai mulți ani de când lucrăm cu ei.

0: Vrui la humor, cam asta e în Suceava.
1: Da.
0: La nivel național avem foarte multe sporturi care, cu care lucrăm.
1: În timp ce noi vorbim, iată ce ne scrie un ascultător. Tocmai ce am trecut pe lângă un autocar Tarsin aici în Brașov, unde se construiește sala polivalentă. Felicitări și spor la treabă. Asta
0: mulțumim.
1: Facem și noi, stimate ascultători. Ne facem datoria, să știți, oameni cum este Costel Tarsin, merită să fie în atenția noastră, pentru că sunt oameni invizibili. Doar când ai contact cu vreun sport și aplică, le-a dat ajutor, atunci aplici ce ai făcut pentru ei. Este, știu, pe plan local, atât.
0: Noi suntem cunoscuți la nivel național pentru că suntem implicați în multe cluburi pentru a face transport de bună calitate pentru ei și suntem bine văzut în lumea sportului până acum.
1: Bun, am alte lucruri interesante din activitatea de zi cu zi și de sporturi, că am înțeles că în afară de rugby și fotbal și handbal ai ajutat și boxul.
0: Mai nou, da, am avut o solicitare din partea Federației Române de Box pentru deplasare în Serbia, după ce mi-aduc aminte. Recomandarea pentru noi a fost de la o cunoștință foarte bună de a noastră și atunci nu am putut să refuz Federația Română de Box, mai ales că n-am lucrat niciodată cu ei și am vrut să văd cum e cu ei. A fost bine, am plecat, am dus acolo, oamenii au stat 10 zile, nu știu dacă n-am mai citit să văd dacă au și câștigat ceva medalii, nu știu.
1: Nu, avem material uman slab. Adică
0: era ceva cu juniori.
1: Da, da. Da. Nu vine nimic din urmă. Știi că vorbeai de Ștefan Rusu. Păi Ștefan Rusu a fost un unicat pentru lumea sportului în general, de la noi, ca performanțe. Adică îl compar pe el cu Feri Vaștac de la box. Feri Vaștac, spre exemplu, a avut 365 de meciuri jucate, a boxate, și a avut doar 15 pierdute. Nu mai știe lumea, s-a dus. Așa și Ștefan Rusu. N-a pierdut, nu știu câți ani nu pierduse niciun fel de luptă.
0: Ștefan Rusu are problema asta, că nu are ceva pe media să-l scoată, să știe cine e Ștefan Rusu. Știm noi rădăuțenii, dar nu știu în țară cât e de cunoscut Ștefan Rusu.
1: Am mai fost la Oradea, a făcut o școală de da, lupte. Da,
0: da, pentru că l-am ajutat de câteva ori la Oradea, da.
1: Are și dreptate. mi-a zis că a avut niște probleme cu autoritățile, în sensul că nu îl sprijină la ce avea nevoie acolo. Da. Degeaba ai autocar, degeaba ai masa de sportiv, dacă nu ți iese pasența până la urmă. Plecase de acolo, am vorbit cu dânsul și după aia a revenit. Probabil că s-au rezolvat lucrurile. Dar un sportiv uriaș. Uriaș.
0: Da, asta cred că merita mult mai mult și pe plan local de a-i oferi, nu știu, poate condiții mai bune, că sunt ceva luptători rădăuți, dar problema este că le trebuie mult mai bune condiții, părerea mea. Nu mă pricep foarte bine la lupte, deși îl știu foarte bine pe Ștefan Rusu, dar cred că ar merita mult mai mult în zona noastră, el.
1: Da, de la băi de la Suceava au plecat mulți canutori.
0: Păi da, și sunt acum și campioni, olimpici, da, campioni, da, mondiali, da.
1: Da, da, știu că erau probleme cu lacul.
0: Da, și sunt probleme.
1: Că se case lacul.
0: E o chestie ciudată, de noi avem campioni la canotaj, dar n-avem apă.
1: Ia zine, despre ce e vorba.
0: Păi aia e ciudat, deci avem cei mai buni canotori de România, da?
1: Da, așa
0: în Suceava.
1: Și cei mai mulți de acolo.
0: Da, cei mai mulți de la noi, dar n-avem lacul. Voi aveți aici Răstrău, aveți ceva, noi n-avem nimic. Da, ce lac avem? Nu avem nimic.
1: Am înțeles că s-a retras lacul sau
0: era vorba de să facă ceva, e un lac la Fălticeni. Acolo am auzit-o că vrea să facă ceva, dar da, nu, din ce știu eu, n-a făcut încă nimeni nimic. Eu n-am văzut să pregătească nimeni acolo până acum.
1: Nu, și eu
0: toți sportivii se pregătesc la voi în București.
1: Da, mi-aduc aminte de altceva, că era vorba de faptul că lacul respectiv din administrarea domeniului public, să zic, a trecut în administrarea unui particular. Și particularul ăsta a dat drumul la o parte din apa lacului, motiv pentru care lacul nu mai are întinderea care o avea înainte. S-a restrâns. Și ăștia, sportivii, vin cu bărcile și aveau pontonul la marginea lacului, dar micșorându-se lacul, nu mai merg cu bărcile până noroi ca să ajungă la apă. Da, numai la noi se întâmplă așa ceva.
0: În altă țară, un campion mondial e văzut altfel.
1: Da, da,
0: deci
1: da.
0: E păcat pentru... Și eu mi-am pus întrebarea, toți sportivii, toți canotorii din Suceava

0: sunt campioni de toate categoriile, dar noi avem o bază de pregătire a lor. Da. Mă mir, deci e un fenomen extraordinar și frumos pentru noi, dar se pregătesc în alte părți.
1: Păi ce se întâmplă? Pleacă totul de la cerințele antrenorilor. Deci eu aici la radio am vorbit destul de des în ultima perioadă la școala de la Orșova, școala de canotaj de la Orșova, unde sunt aduși toți copiii din țară. 13, 14, 15 ani se duc, fac școală, fac canotaj și lotul acum 7 sau 8 dintre ei care au câștigat medalii sunt plecați de la Orșova. Și vorbeam cu directorul clubului, domnule, zic, spune și mie, cum, de ce pleci de la Orșova, te duci tocmai la Rădăuș și la Suceava?
0: După, să iei de acolo, selecție de acolo.
1: Mă duc, îmi plătesc benzina, când mi-a decontat-o după 3 ani. După 3 ani, mă duc acolo pentru că în clipa în care văd la școală un sportiv longilin, cu brațe mai lungi, cu picioare mai lungi, că da, ce le trebuie lor, acolo, fizic, da? Ce mă duc și acasă la părinți să văd dacă măsa e mică, tasul e mare. Și după aia îmi fac fișa mai bine o dată și văd și în clipa în care consider că este bun, îl luăm la 13-14 ani, îl luăm, face școală, face sport și așa mai departe. Este limpede, este o îmbinare pentru că la voi, la Suceaba, sunt austrieci, sunt ucraineni, sunt ruși, sunt români, adică e o învârteală multă de
0: sânge.
1: De sânge, da, de toate felurile. Și au ieșit oamenii altfel, plus da. Că sunt foarte răbdători la efort, adică răspund bine.
0: Cel puțin treaba cu bărcile a fost fenomenală la Suceaba. Deci foarte mulți campioni de toate felurile la Suceaba.
1: Păi da, în realitate, da. Puține orașe din țară mai dau un sportul de
0: Suceaba. Suceaba e numărul 1 pe chestia asta, da.
1: Bine, ce se întâmplă? Pe mine mă deranjează altceva, că oamenii ăștia care fac un sport greu să te duci. Deci, din 365 de zile, ei sunt 300 în cantonament.
0: Da, așa e, că am citit și eu ceva. Da, așa e.
1: Și dacă te uiți la mâinile lor, hai să zic, la bărbați mai merge, dar la femei să le vezi cu, cum să zic, cu bătăturile alea sângerinte și așa mai departe. Nu, te urci pe pereți, n-ai ce să faci la un moment dat. Îi critică lumea că ies campion mondial și că le dă renta viageră.
0: Iar e bine meritată pentru munca lor.
1: Da, sigur că da, sigur că da. Halterele, avea și haltere.
0: Halterele la noi la Suceaba eu nu știu, nu cunosc dacă avem așa ceva. Cel mai mult mă pricep la fotbal. Că
1: Costel, iartă-mă, mă bucur că am avut inspirația să te invit aici la noi și mă bucur și că această invitație este apreciată de ascultătorii noștri. Bună ziua! Vă spun sincer că îmi dau lacrimile când aud că sunt astfel de oameni, de român superb. Tot respectul, multă sănătate și ocrotire de la Dumnezeu, domnului Costel, pentru tot ce face și vouă felicitări că aduceți în emisiune.
0: Să mă citiți că mă cheamă Cornel, da?
1: Cornel, așa, astfel de oameni. Nu mai postul ăsta îl ascult în fiecare dimineață până mă culc. Cu mult respect, doamna Elena. Să rămână, doamna Elena, vă mulțumim foarte mult. Da. Revenim. Mai e până la Paște.
0: Mai e.
1: Da. rămăsesem la haltere.
0: Nu am haltere, n-am cochetat deloc cu sportul ăsta și nici compania mea nu s-a implicat, adică n-am pe nimeni.
1: Da.
0: Ce am făcut, chiar acum m-am citit aici, mi-a făcut o mică schiță.
1: Te rog.
0: Una din acțiunile foarte importante care le-am avut în România a fost campionatul european de Under-19 și Under-21, care le-am organizat. Mobilitatea am făcut eu pentru ambele turnee. Foarte grea și foarte responsabilă, da? Deci nu am avut voie să greșești nimic, era supravegherea UEFA acolo.
1: Asta când a fost?
0: Am avut un anul trecut și 2 ani în urmă. S-a jucat pe la București, la Rapid, pe Dinamo, pe...
1: Aia, și traficul din București e criminal,
0: da,
1: ce
0: să am ales șoferi care știu foarte bine Bucureștiul ca să nu ne curcăm.
1: Da, da, da.
0: Suntem parteneri cu FRF, deci echipa națională a României o transportă Tarsin. Acum le-am adus o mașină nouă pentru ei.
1: Bine, ascultătorii mai își dau scuze că mai scriu cuvintele nu știu cum, dar asta e, nu e niciun fel de problemă. Eu vreau să spun un singur lucru. Astăzi când noi stăm de vorbă, țara asta, noi nu facem decât politica sportului, ca să fie clar de la bun început, nu vorbesc de politică, dar, dumne, și sportul are nevoie de continuitate, de oameni pregătiți pe domenii pregătite. La nivel de Agenție Națională de Sport avem lucruri care sunt nerezolvate, unele dintre ele plecând exact de la Ștefan Drusu. Am avut, spre exemplu, un dublu campion mondial la Popice, Ilie Hosu, de la Târgu Mureș. Și omul respectiv a ieșit la pensie de la Clubul Voința, Clubul Voința alea ale cooperației, care erau
0: înainte.
1: Cele mai amărâte salarii erau la ei. Acolo a fost el legitimat la club. Și îmi spunea că a ieșit cu o pensie de 2000 de lei. Asta cu vreo 2 ani, pensia lui. Spunea domnul Siman, cei de la lansările alea, miile, zecile de mii de lansări de bilă, care are 5 sau 6 kilograme, am niște dureri îngrozitoare în brațul drept, nu pot nici să-mi iau medicamentele cu mâna dreaptă. Sunt pe listă ca să iau indemnizația de recompensă pentru titlul mondial din 2016. Noi vorbeam asta în 2025. Dom'le, sunt niște lucruri, discutăm așa, omenește, care nu-și găsești niciun fel de explicații.
0: Păi asta e, toți sportivii mari nu au valoare în țara ta, nu sunt respectați. Eu așa am văzut. E aceeași treabă ca la Ștefan Rus.
1: Da, și aceeași treabă și la canotaj. Asta spuneam
0: și la canotaj,
1: că e un scandal teribil că le dau banii. Bine, o să le dea banii. Deocamdată nu le-au, dacă nici ei n-au. Dar vorbesc așa, rămâi cu sechele în lumea sportului după...
0: Păi după atâta muncă și atâta succes care a dus României, ar trebui să ai o siguranță financiară.
1: Da, nu știu. Și am avut exemplu cel mai tare al lui Duc Adam. Deci a ieșit Duc Adam după lista de bani de premiere și a intrat Ienei, care a mai stat 5 luni și a plecat și el. Nu e normal. Adică la unii le-a dat, la alții nu le-a dat.
0: Așa este.
1: Da. Mergem acum, hai să vorbim și de fotbal, în afară de astea două acțiuni la campionatele europene, care au necesitat coordonare, cum să zic, ceas.
0: Da, deci pentru fiecare echipă exista un manager de la Federația Română de Fotbal, care prelua, de exemplu, lua echipa Austriei și o ține până la terminarea turneului. Deci a fost o experiență frumoasă din care noi am ieșit foarte bine. Deci auditul care a fost făcut pe noi, am avut notă maximă.
1: Da, interesant.
0: Aceeași treabă facem și pentru Federația Română de Fotbal, absolut orice, să fie totul perfect.
1: Ne dorim și noi să meargă lucrurile perfect și în același timp ne dorim să fie lume la Suceava, mi-aduc aminte, până să retrogradați la nivelul de Liga 2. Aveați meciuri, era stadionul, era plin.
0: Da,
1: vine lumea
0: și acum am văzut în Liga 2, deja la primele 3 jocuri de acasă, total 10.000 de
1: wow,
0: spectatori
1: wow.
0: Împărțit la 3 jocuri.
1: Păi
0: da,
1: sunt
0: lumea,
1: 3.000.
0: Da, 3.000 media. Lumea e dornică de sportul ăsta în Suceava și s-au văzut la meciurile care le-am avut acasă.
1: Plus că au fost fotbaliști mulți și buni acolo la voi care au jucat, adică...
0: Da, sunt. Au fost câțiva jucători foarte buni care au plecat la alte echipe.
1: Da.
0: Goian, la Goian, Bolan și mai mulți.
1: Nu avem ce să facem. Mergem mai departe acum. Ce acțiuni mai sunt în portofoliu pentru sport? Bănuiesc că te contactează cu ceva timp oamenii pentru rezolvare.
0: Da, v-am zis, sunt la cetate cu care lucrez deja. Am fost la câteva echipe de Liga 4 care nu poți să le abandonezi, chiar dacă nu ai imagine, nu ai nimic, dar încercăm să ajutăm echipele cu care am lucrat câțiva ani în urmă și lucrăm și acum. Vreau să vă zic că în Suceava avem doar o singură echipă în Liga 3, Bradu Putna, care au promovat acum din Liga 4, pentru că s-a desfințat Șoimi, s-a desfințat Bucovina Rădăuț și am rămas cu Bradu Putna, la care am contribuit cu un mic ajutor și eu până a promova. Sperăm să ajutăm și de acum în continuare, să vedem cum va fi problema. Au început și ei campionatul, cum au pierdut la Iași cu 3-2, au următoarea etapă la Ceahlăul Petreanu, să vedem.
1: Uh-huh.
0: Păcat că nu mai sunt echipe de Liga 3 în Suceava, doar una singură, Bradu Putna, și echipa de Liga 2 Cetate. Asta avem fotbal, restul Liga 4.
1: Da, ce se întâmplă? A fost, mi-aduc aminte, o perioadă de glorie acum 10-15 ani, cam așa, aici 15 ani,

0: în care Moldova era la putere în lumea fotbalului. Era Porumboiu, era Ștefan, era Sechelariu.
1: Da, dar astea erau Spastui, Bacău, Suceava, atât a fost. Când a fost
0: era Iașu. Da, adică și Iașu, patru echipe da, și una da, mai bună, adică erau greu de...
1: Păi
0: de...
1: ce aveam Botoșaniu?
0: Acum Botoșaniu, da. Da, Botoșaniu, am uitat de ei, da.
1: Suceava Liga 2, Iașu Liga 3.
0: Atât a rămas, da.
1: Atât. Vaslui Liga 3, Bacău Liga 2.
0: Da, nu sunt unele care după ce au căzut nu-și mai revin. Asta apropo de Vaslui, ce a fost și ce a ajuns.
1: Toată treaba se mișcă la finanțare. Dacă n-ai finanțare, foarte greu să ții un sport. La fotbal se cheltuiești foarte mulți bani și foarte greu să ții o echipă.
0: Știi că noi vorbim aici de multe ori de latura asta financiară, care e cea mai importantă în lumea sportului, dar e un paradox și un lucru pe care nu-l înțeleg nici eu și nici colegii mei. Dom'le, avem Gloria Bistrița la handbal fete. Avem Dacia Unirea Brăila la handbal fete. Ce-mi vine în cap, nu vorbesc de CSM. La aceste echipe, la Dacia Brăila, din 13 jucătoare, 12 erau străine, un singur român. La Bistrița, situația e similară. Din 13, să zic, 10 sau 12. Toate jucătoarele astea, într-adevăr, sunt campioane mondiale, olimpice, jucătoare de loturi naționale în alte țări, vin pe bani mulți. Adică la un român, dacă îi dai 2.000 de euro sau 3.000 de euro la handbal, îl ai în curte. Dacă îți vine una din Norvegia sau în altă parte, îi dai 5, 6, 7.000. E o repartizare absolută aiuritoare a fondurilor. Și pleacă afară banii ăștia, asta este.
1: Păi asta e marea problemă și noi ne-am gândit de multe ori și am mai vorbit în cadrul în care suntem noi. Am zis că toți banii de la comunitățile Bistrița, cum a spus dumneavoastră sau nu știu cine, toți banii ies afară de România. Nu rămân la sportivii noștri care își cumpără un apartament și așa ceva, rămân în țară. Da. E o politică, eu cred că nu există răbdarea de a forma o echipă. Nu există nou timpul necesar de a crea o echipă care să fie competitivă. Ei vor imediat campion în Champions League, nu se poate, e greu.
0: Dar n-ai cum, și mai se întâmplă iar ceva colateral, nu vorbim de banii că se duc mai mulți la străini, pentru că ridică valoarea echipei, nu mai ai 200 de spectatori în tribună, ai 3.000 sau 4.000, adică pe undeva să zic că se compensează. Dar de sportivele astea pe care le pregătești în campionatul nostru și te bați cu ele, să duc la naționalele lor, la Franța, la nu știu ce, și când se duce echipa noastră la campionatele mondiale sau europene, joacă contra lor și alea sunt mai bune. Și de-aia nu mai avem succes.
1: Păi a trebuit un echilibru între jucători străini și între jucători români. A trebuit un echilibru, nu există. Am văzut și eu, de exemplu, sunt echipe și la fotbal, care au 5, 12, 13 jucători străini. Și ai noștri stau pe bancă sau nu îi bagă nimeni seama, na. Fiecare ce manager are, cum au răbdare, am zis că eu văd că nu au răbdare de a construi o echipă, nu mai are nimeni timp, vor acum imediat să fie în top, e foarte greu, de aia aduc străini care au valoarea lor, poate unii din ei, că nu toți au
0: multe valoare. Da, așa e.
1: Și în detrimentul sportivilor români, cel puțin la fotbal și la handbal, suntem cu foarte mulți străini.
0: Păi eu vreau să spun o singură chestie, referindu-mă doar la Moldova. Păi când era Piatra Neamța lui Pinalti în prima ligă, vorbeai de Costel Enache, nu?
1: Da, Costel Enache.
0: Plecai de la Câmpeanu, care era în poartă, da, până la Costel Enache, îi știai pe din afară pe toți, da? Du-te acum la o echipă, la Ploiești, la Steaua, mă rog, unde sunt mulți și schimbători. Adică a ajuns elementul străin să fie predominant la echipele românești, după care mi se pare absolut aberant.
1: Într-adevăr, sportivii români prind foarte greu locuri în echipele românești. Sportivii români ai noștri foarte greu prind de a fi titulari. Toți au o șansă foarte mare, jucătorii de afară, foarte mult. Și foarte multe echipe au. Eu îi transport, am mașinile mele și toți băieții ce spun. Toți străini, foarte mulți străini. Să știi șoferul meu engleză ca să vorbească cu jucătorul de la Petrol Proiect, da.
0: Da, ce chestie. La asta nu ne gândeam, știi? Și sunt la toate. E o inflație, o invazie. Și
1: păi invazie până la Liga 3.
0: Da, da, da. Și la Liga 3 a ajuns, adică sunt... Da.
1: Liga 3 are foarte multe orgole, foarte mulți străini, nici acolo nu mai este răbdare
0: asta
1: de a face o echipă.
0: Asta recunosc că la Liga 3 n-am mai ajuns, nu mai m-am deplasat, dar e în detrimentul sportului și vorbim acum...

0: în general, la sport, într-un fel era legea lui Novak, era bună, era în folosul sportivilor noștri, cel puțin din punctul de vedere al celor tineri care au valoare. Mă, nu poți să fii de la tinere să treci la seniori, să fii titular la seniori din prima. Dar stai pe bancă un pic, înveți și ajungi și tu să...
1: Există etape
0: joci.
1: care dar
0: dacă
1: respectate.
0: Ai numai campion mondial, nu mai poți să intri în
1: nu
0: să
1: mai
0: intră
1: nimeni de la noi, da. Sportivii noștri.
0: De-aia nu mai scoatem la nivel de...
1: E o problemă foarte complicată și cu academiile, cu copiii care trebuie luați de mici, foarte greu. Academiile sunt finanțate rău, deci numai de la privat ce bani mai vin. Comunitatea se implică foarte greu în academiile unde sunt copii. Ei copii de la 7-8 până la o anumită vârstă. Apoi antrenorii sunt care lasă de dorit cu pregătirea lor, trebuie să fie pregătiți și ei, acolo trebuie să fii și psiholog și sportiv, să știi copilul absolut tot de la tine, să învețe de la tine, e foarte complicat, deci aici avem o mare problemă pe academii. Aș menționa aici Academia mea Roman de la Vicov, care e o academie foarte bine pusă la punct și care au copii bine pregătiți.
0: Unde? La Roman?
1: Mihai Roman, care Mihai. E așa se cheamă Academia mea Roman și la Vicov, la Vicov de sus.
0: Am înțeles.
1: Au copii bine acolo și se organizează foarte bine, au baza lor. De exemplu, noi la Rădăuți, acum domnul primar ne-a promis că ne face ceva, o bază, deci noi ne pregăteam la alte localități din împrejurimea Rădăuțului, cu toți copiii ăștia. E foarte greu, e foarte, foarte greu și eu cred că aici ar trebui pusă multă, multă bază pe copii mici, pe copii tineri care de la ei formează fotbaliști, uitați la Barcelona.
0: Te-am întrebat înainte să intrăm în studio de sala de sport de la Suceava, dar asta este altceva. Am fost de câteva ori în dialog cu un director de club de la Tulcea. La Tulcea s-a dat în folosință cea mai recentă. Și era un lucru care mă preocupa. Nimeni nu voia să vorbească despre sala asta. Nu găseam pe nimeni să-mi dea relații. Vorbesc cu ceva timp în urmă. Zic, bă, frățioare, la Tulcea n-au niciun fel de echipă la nivelul primelor trei ligi. Deci vorbesc basket, handball și ce mai erau în sală, da? Niciun fel de echipă. Cum faci sală de 4800 de locuri cu aia, cu aia altă? Să-mi spune și mie cineva că era proiect, era în construcție. Dar până la urmă am reușit. M-am descurcat și am vorbit cu directorul clubului. Și am pus întrebarea oamenii. Și băi, eu mă pun în situația unui ascultător. Pentru cine face sala aia? Că la Tulcea nu e, n-aveți sport, n-aveți nimica. Păi și aveți dreptate. Și asta vă explic acum. Avem la școala sportivă, să zic, a noastră, avem basket, avem volei. La volei au fost pe vremuri campion național la băieți la Delta Constulcea. Nu mai avem alte sporturi și țin până la 17 ani și de la 17 ani să lasă de sport, că n-am ce să mai fac cu ei. Da, exact asta e ce spuneai mai devreme, ce scoți în evidență. Deci abia să faci o academie dacă n-ai unde să dai elementul uman.
1: Păi vă dau exemplu la Rădăuți, dar echipa de Liga 3 a fost desfințată, pe lângă ea puteau funcționa și grupurile de copii, da? Păi acum grupurile de copii nu s-au rămas nimănui.
0: Da.
1: Deci sunt foarte multe chestii care se leagă una de alta din sport, cel puțin în fotbal, dar tot ajungem la latura financiară, acolo e o problemă foarte mare acum. Și economii nu stăm foarte bine și nu mai uitați-vă și comunitățile au început să pună bani foarte puțini în sport, pentru că au alte priorități.
0: Da, și s-au scumpit toate acum, să mă ierte Dumnezeu, adică înainte luai un sac de ciment cu un ban, acum iei cu mai mulți bani, n-ai de unde să... Îți trebuie și o canalizare, îți trebuie și o electrificare, îți trebuie și gaze pentru comunitate, că astea se văd, te votează astea la mandatul următor.
1: Clar.
0: Da. Sunt multe lucruri. Da, te rog, mai scoate după listă de acolo.
1: Cam asta ce am avut eu de spus. Mă bucur că fac parte din lumea sportului, mă bucur că pot să le fac transport, mă bucur că suntem apreciați pe activitatea care o facem noi. Mulțumesc oamenilor care sunt în echipa noastră și care ne ajută, că fără ei n-am putea să facem activitatea care o facem acum și de calitatea care o facem acum. Așteptăm provocări pe viitor.
0: Bine. Până aici s-a rămurit. Hai să mergem la departamentul de sport al lui Tarsin.
1: Departamentul de sport al lui Tarsin înseamnă Academia Tarsin, unde avem 150 de copii care fac anumite activități, dar tot timpul sunt sport. Da? Deci noi suntem foarte bucuroși și le-am mulțumit și la părinți că au avut ocazia, pentru că e foarte greu să-ți iei un copil acum, să-l scoți

0: de acasă, îl duci pe orice timp la sport. Că acum ai calculator, ai laptop și copiii nu prea mai...
1: Telefonul mai la îndemână.
0: E foarte important lucru să-i ții pe copiii în activitatea sportivă. M-am bucurat că sunt foarte mulți copii și doritori de a se mai înscrie. E bine.
1: Bun, asta pe fotbal sau și pe alte
0: discipline? Doar pe fotbal.
1: Fotbal, da, da. Este, probabil că emulația pleacă și de la faptul că echipa a intrat în Liga a doua, sunt alte modele pentru copii, altă tentație să vină la fotbal.
0: Clar, de Liga a treia una, Liga a doua, cetatea acum e altceva. Și părinții iau copiii la meciuri și copiii văd, da, e bine.
1: Da, da, da, da, da, da. Bun, din viața asta de pe lângă lotul și împreună cu ele, ce trăznăi ai avut în viața așa, aparte de povestit? Că bănuiesc că ai trecut pe niște clipe deosebite.
0: Bineînțeles că până pui la punct o companie în care ajungi la 300 de angajați, sunt multe, multe probleme, dar le-am ajutat, le-am depășit cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul familiei mele, toți copiii mei au crescut în timpul ăsta, toți sunt în anumite posturi în companii în care am bază și încredere pe ei. Fără familia care te ajută și fără anumiți oameni specialiști, nu poți să răzbești, n-ai cum.
1: Și fără siguranța că nu ești trădat.
0: Se mai întâmplă că ești trădat, mai negociem, încercăm să reparăm unei, suntem trădați și mergem înainte.
1: Da. Este limpede. Stimați ascultători, invitatul nostru din această după amiază ne-a lăsat fără replică. Este un om care iubește sportul, indiferent de disciplină și de categorie. Că ai plecat de la Liga 4 și aia e talpa țării, de acolo începe.
0: Mai sunt la Liga 4, n-am plecat definitiv.
1: Da, da, da. Bine, mai ales în zona aia acolo.
0: Da, zona noastră. Da.
1: Și spune, când se duce câte un autocar de ăsta frumos, undeva în sat, într-o comună, cum privește lumea?
0: Deci am avut localități în care am fost interesat să trimit o mașină foarte bună, că am vrut să am imagine acolo, dar lumea imediat fotografiază, pune pe tot felul de rețele, pentru mine e interesant să vadă Tarsin peste tot.
1: Da, da, da, da. Și să vadă că Tarsin ajută sport.
0: Și suntem recunoscuți în România că am ajutat și oricine a apelat la noi și am putut în momentul respectiv să ajutăm, am ajutat cu drag.
1: Bun. Asta este, în afară de Academie, în cei 300 de oameni, mai și oameni care fac sport.
0: Deci am un băiat care e un bun agent de vânzări, care se cheamă Dorin Hâș, care e un bun alergător. Și mai am din angajații noștri care iubesc muntele, fac munte, bicicletă, foarte mulți. Am un băiat de meu, Ovidiu, care face multă bicicletă.
1: Da?
0: De la mine am învățat, pentru că eu am făcut munte foarte mult. Performanța mea cea mai mare este Aconcagua.
1: Ce tare ești!
0: Elbrus, Kilimanjaro.
1: Păi ia-mă, frățioare, dar aici unde pleci? Mai stai nici țări, ia povestește-ne.
0: Am avut o perioadă în care am făcut foarte, foarte mult munte. Am zis că cel mai înalt vârf a fost Aconcagua. Am făcut Elbrus, am făcut Mont Blanc, Kilimanjaro, prin Alpi, peste tot, prin Slovenia, prin Austria, tot.
1: Da, asta în 10 când?
0: 10 ani.
1: Asta când?
0: 10 ani în urmă. Și 10 ani a durat treaba asta cu munții.
1: Deci ne zicem cu 20 de ani în urmă,
0: că și acum 35, aș pleca 40. La munte, dar nu mă mai lasă sănătate, nu mă mai lasă anumite restricții de la medici.
1: Da, bine, e firesc, o dată cu înaintarea în vârstă să nu mai...
0: Merg tineretul.
1: Mai da, dar tineretul merge dacă se poate cu telefericul și cu telescaunul, nu pe jos. Da, sunt, am avut aici, îți povestesc cu mare, mare plăcere pe David Neacșu.
0: Știu pe David Neacșu, da.
1: Așa. Și am avut inspirația să-l invit în studio. Exact cum am făcut noi astăzi. Și l-am invitat în deschidere. Programul după Neacșu continua până la închiderea ediției, adică trei ore. Omul a deșertat sacul și a început să povestească cu canibalii, cu tot ce ținea acolo, unde a fost, ce a făcut, cum găsea morții pe Everest.
0: E un alpinist de top.
1: Așa. Și n-am întrerupt emisiunea, 180 de minute, nu s-a dus nici la WC-ul. Am stat aici, a deșertat sacul și în clipa în care ne-am luat la revedere și am închis emisiunea, ne-am dus în studio, în partea elaltă, în recepție, să mai stăm un pic de vorbă. Și am primit un telefon de la un preot din

0: din Buzău. Preotul respectiv a ascultat emisiunea de la bun început cu David și pentru că a povestit și lucrurile extrem de interesante, uluitor, adică nu poți să crezi că o viață de om poate să facă ce a făcut nebunul ăsta. Este uluitor, da.
1: Da, da,
0: da. Da. Și a zis, domnule, ce, vă spun doar atâta. Am început să ascult emisiunea, aveam slujbă la ora 5 și zice, nu mai m-am dus la slujbă, am dat telefonul lui Dascăl că s-o amâne mai târziu și am stat până ați terminat emisiunea, acum mă urc în mașină, mă duc să bag slujba la biserică.
1: Da, lumea muntelui e o lume și toți oamenii de munte sunt niște oameni deosebiți din toate punctele de vedere.
0: Da, și
1: e cel mai greu sport posibil care poate exista acum.
0: Da, munți sunt și în partea aia acolo, dar să pleci de acasă, să te duci să bați jumate din glob în toate părțile. Dar cum ți-ai dat seama că ai forța să faci munțele?
1: Mi-a plăcut tot timpul muntele și odată am zis, hai să mă urc undeva pe munte în zona mea, mic, nu era un munte foarte înalt. Am mers, l-am luat în serios, l-am urcat și de acolo a început toată treaba asta până la Aconcagua, care e un munte sub 7000 un pic, da, 50 de metri, da. Sub 7000, e un munte foarte greu.
0: Da.
1: Și a făcut tot ce am avut noi timpul, că îți dai seama, trebuie, la expediția asta trebuie foarte mult timp, dar în timpul care l-am avut, am făcut destui munți.
0: Și ai plecat cu echipă de...
1: Da, plecam, eram trei persoane, o echipă de trei și apoi ne uneam cu diferite expediții.
0: Da, da, da.
1: Era
0: da.
1: Mai mult. În România, de exemplu, în Argentina, când a fost la Aconcagua, eram 11 persoane în
0: expediții
1: respective, da. De ai noștri.
0: Frumos, frumos. Da, și frumos și pentru, și pentru om, și pentru organism, și pentru țară, pentru orice. Da, da, da. Numai, din păcate, la banii care sunt acum, mai din ce în ce mai greu să faci.
1: Expedițiile montane sunt foarte scumpe acum. Foarte da. Scumpe. Deci, e imposibil de făcut fără sponsori.
0: Păi da, n-ai cum să faci. Că este, și toate sunt la diverse, cum să zic...
1: Cele mai frumoase locuri sunt în cele mai periculoase țări.
0: Exact, și la capătul lumii.
1: Da, la capătul lumii.
0: La capătul lumii. Că spunea și dar... McKinley și de... Adică spuneau, domne, Stanicel, că mă duc acolo. Dar până ajung acolo, cum este? Bani, bani.
1: Mulți, foarte mulți bani.
0: Adaptarea organismului.
1: Aclimatizarea, da.
0: Sigur, adică sunt...
1: Eu am fost un alpinist amator. Sunt alpiniști profesioniști care ăla, aia e munca lui. Noi, eu dacă făceam o vârbine, dacă nu, era nicio problemă.
0: Da.
1: Coboram înapoi acasă, întreg.
0: Da. Da, foarte tare, foarte tare. Bravo, omule, cum să zic. Uite așa, depănăm amintiri frumoase și... poate și alții care au bani și își permit să facă lucrurile astea decât să,
1: sigur.
0: Să stea pe ei. Ce să spun? Mi-a făcut mare plăcere să dialogăm și mi-ar face și mai mare plăcere să te întreb cu ce trebuie în București.
1: Am un depozit de coletărie în București care l-am mutat acum dintr-o locație în alta și mă vreau să văd ce s-a organizat. După aia am o întâlnire cu Narcis Răducan, mai târziu.
0: Ah, da, da.
1: Ceva legat tot cu de mobilitate pentru Petrolul Ploiești. Noi am lucrat cu Petrolul Ploiești și mai lucrăm cu Petrolul Ploiești. Și mai am o întâlnire care e secretă.
0: Da, foarte.
1: O persoană secretă și cam asta e.
0: E în regulă. Iată că am făcut o
1: terminat timpul.
0: Da. Nu, putem să mai stăm dacă mai doriți, dar...
1: Nu, mulțumesc.
0: Venind da, de la atâta mulțumesc, distanță, frumos. Mai trebuie să-ți rezolvi și treburile alte.
1: Da.
0: Și mulțumesc foarte, foarte mult. A fost interesant dialogul. Îți dorim mult succes și oricând ai nevoie să știi că aici la noi, la radio, sunt niște oameni care apreciază ce faci și te susțin în,
1: mulțumesc
0: în activitate.
1: Mulțumesc mult pentru invitație. Ar vrea să urez colegilor mei drumuri bune.
0: E în regulă. Drumuri bune și să fie sănătos, să întoarcă sănătoși.
1: Mulțumim încă o dată.
0: Toate cele bune. La revedere. Stimați ascultători, ne luăm la revedere de la invitat. Îl conducem și revenim în direct.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
6: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă incursiune în lumea sportului. De data aceasta mergem la un sport plin de medalii, dar în același timp și greu. Halterele, președintele polului respectiv, Alex Pădure, este alături de noi. Bună ziua!
7: Bună ziua, bun găsit!
6: Bine v-am regăsit. Am avut invitat în prima parte a emisiunii noastre, tocmai din nordul țării, din nord-estul țării, de la Rădăuți, de la Suceava, un om care iubește extraordinar de mult sportul. Este vorba de Cornel Tarsin, care ajută foarte multe discipline sportive cu transport de 5 stele și îl întrebam dacă are și secție de haltere acolo, printre altele despre care alte sporturi de care am vorbit, și a zis că nu știe, dar eu mi-aduc aminte că erau până în zonă ceva secții de halte.
7: Avem la Botoșani.
6: La Botoșani, da. Bine, am vorbit la Botoșani. Domnul președinte, n-am mai vorbit de ceva timp, au fost niște medalii, vă ascultăm, trebuie să știe și ascultătorii noștri.
7: Da, am revenit recent de la campionatele europene de junior 2, under 17 și Under 15, a fost o participare reușită per total, am reușit să aducem acasă 18 medalii, dintre care 6 de aur, 7 de argint și 5 de bronz. Au reușit fetele să stabilească și 5 noi recorduri europene la această categorie de vârstă. Evident că cele care au ieșit în evidență, care s-au remarcat din toate punctele de vedere, au fost Andrei Maia de la Botoșani, apropo că discutam chiar de Botoșani, este și originară din zonă și este și componentă a Centrului nostru Național Olimpic de Pregătire. Și am avut-o în categoria 49 de kilograme, în timp ce la 53 de kilograme am avut-o pe Alexia Șipoș, care e din Onești și care îi calcă pe urme Mihaelei Cambei și a reușit într-adevăr un concurs extraordinar, fără greșeală, cu recorduri europene și performanțe foarte, foarte bune. În rest, am avut participări în general foarte bune de la echipa feminină, mai puțin reușite din partea băieților, dar una peste alta am avut un număr important și de clasări pe locurile 4-6. Am fost aproape de podium, dar nu vă ascund faptul că și de data aceasta deplasarea a fost anevoioasă. Am avut peripeții la sosire, probleme care cel mai probabil au fost din cauza unor toxinfecții sau ceva de genul acesta și ne-au afectat starea de sănătate a sportivilor. Am încercat să ținem situația sub control, dar pentru unii a fost mai anevoioasă această provocare și a generat inclusiv pierdere de kilograme, greutate corporală și, evident, starea de sănătate nu a fost una corespunzătoare. Păi, păcate se mai întâmplă și astfel de situații. Nu ne-am fi așteptat să se întâmple la nivelul acesta, mai ales că noi suntem obișnuiți cu tot felul de participări în toate colțurile lumii și am trăit o mulțime de experiențe și din punct de vedere gastronomic și din punct de vedere al condițiilor de acomodare, dar iată că uneori probleme de genul pot apărea foarte, foarte aproape de casă.
6: Dar spuneți-mi, a fost numai lotul nostru în situația asta sau și alte?
7: Nu. A fost o situație generalizată. Nu vă ascund faptul că am intrat un pic, poate nu în panică, dar am fost un pic sub presiune în primele zile, fiindcă au început să se anunțe aceste cazuri, aceste situații de sănătate, așa unul după altul. Am început să mă întâlnesc cu ceilalți colegi, cu președinți sau secretari generali sau șefi de delegații din alte țări și când au început cam toți să confirme, ne-am dat seama că avem o problemă generalizată care, din păcate, nu a putut fi identificată imediat. În fine, au fost luate anumite măsuri, din punctul meu de vedere, insuficiente, dacă mă raportez la nivelul acesta de acțiune internațională, dar cel mai neplăcut lucru a fost legat și de faptul că toți participanții au fost minori și evident că acest lucru ne-a preocupat și mai mult. Noi eram organizați și pregătiți pentru orice fel de decizie pe care urma să o luăm, inclusiv să retragem echipa, lucru care a fost luat în considerare și de alte țări, dar într-un final am încercat să gestionăm situația și, în fine, să gestionăm și această mare dezamăgire din partea unora dintre copii, dintre participanți, pentru că, vă dați seama, s-au pregătit, erau foarte bine pregătiți și în formă și așteptările erau foarte mari. Eu, din păcate, v-am spus, unii au fost afectați în mod direct de aceste condiții pe care le-am întâlnit acolo.
6: Domn președinte, mai spuneți odată țara care a fost, orașul, că e important lucrul ăsta. De când am început să vorbim, am uitat și eu că a doua oară n-ar mai trebui să mai faceți campionate.
7: Da, deplasarea a fost în Kosovo, din păcate, din motive interne ale organizatorilor nu a mai putut fi organizată această acțiune în capitală. A trebuit să ne deplasăm într-o altă localitate la aproximativ o oră de aeroport și cam aceasta a fost toată treaba, ca să zic așa, acolo. O deplasare cu
6: multe peripeții,
7: cu bucurii, da. Dar cu multe peripeții și cu multă presiune și evident care ne-a mobilizat. Am avut un număr important de colegi în echipa tehnică, ceea ce a facilitat gestionarea situațiilor la nivelul fiecărei grupe de copii. Dar v-am spus, e extrem de neplăcut și cu toate că am reușit să ținem lucrurile sub control și am fost pregătiți, evident, cu trusa medicală și cu tot ce avem noi la dispoziție atunci când facem deplasări internaționale, a fost o reală provocare și, evident, că a stârnit și o nemulțumire la nivelul mai multor echipi, mai multor

0: federații și cel mai probabil în perioada imediat următoare vom analiza un pic mai în detaliu ceea ce, ce am trăit acolo.
1: Da, cert este un singur lucru. Toți am trecut în viață prin asemenea momente delicate cu stomacul, determinat de una sau de alta. Orice fel de reacție aici slăbește organismul, nu mai ai forță, nu-ți mai arde de nimic. Dacă mai și slăbești la 49 de kilograme, dacă dai un kilogram jos din cauza asta că ai bombat și că ai avut scaune, nu mai ești bun de nimic, nu mai poți să faci performanță. Adică, având în vedere că și ei sunt foarte cruzi, uman
0: da,
1: vorbesc.
0: Noi am avut într-adevăr aceste situații. Nu am avut situații extreme la categoriile mici, dar acum ne-am și raportat la zilele de concurs și evident că ei intrând în competiție la începutul săptămânii competiționale, poate că nu au avut de suferit până imediat, dar vă pot spune că am avut situații cu slăbiri de aproape 3 kg sportivi care au concurat un pic mai târziu, la jumătate sau în a doua parte a concursului, ceea ce este...
1: Enorm.
0: Este enorm, da. Dar v-am spus, am încercat cu tot ce am avut la dispoziție, cu trusă și chiar ne-am ajutat și cu colegii din alte reprezentative. Am făcut, ca să zic așa, schimb de truse uneori, ce aveam noi, ce aveau ei, etc., fiindcă, într-adevăr, atunci când faci o deplasare la nivelul acesta, te pregătești, dar nu te pregătești pentru o situație așa de excepțională cum a fost cea de la ultimele europene.
1: Domnul președinte, știți ce se întâmplă? Acum fie vorba între noi, facem internaționalizarea asta la sport, mergem pe toate continentele, la toate popoarele, să vadă, să știe și așa mai departe, dar în condițiile în care țara respectivă nu e capabil să-și organizeze acolo unde a spus. Deci dumneavoastră ați avut într-o parte stabilit concursul, când ați ajuns acolo n-ați mai putut pace acolo și v-ați dus la o distanță de o oră de mers, în altă locație, în alte condiții. Ar trebui să faceți o sesizare la Federația Internațională, toți cei care ați fost acolo, să nu mai organizeze.
0: Da. Noi am notificat și Federația Europeană și Federația Gazdă, Comitetul de Organizare, împreună și cu alți colegi, am făcut mai multe întâmpinări, evident că vor fi transmise anumite, în fine, scrisori oficiale și în perioada aceasta. V-am spus, v-am încercat să avem și noi o atitudine cât se poate de sportivă, dacă vreți, în sensul în care am înțeles că pot apărea și astfel de provocări, dar nu am dorit să vă acuzăm pe cineva neapărat, dar au fost vehiculate în acea perioadă, probabil și din cauza faptului sau datorită faptului că este perioada aceasta de concedii și probabil a fost un flux foarte mare de oameni care s-a deplasat în acele zone. Am citit în presă, chiar și în presa locală, dar și în presa regională, că au fost mai multe situații chiar și până în țările vecine. De altfel, ați văzut că și la noi mai apar situații, dar totuși nu am crezut că la nivelul unui eveniment internațional, unde teoretic și practic ar trebui luate toate măsurile, și chiar dacă se întâmplă acest lucru, care este extraordinar de regretabil, dar poate uneori nu este chiar la îndemâna organizatorului, cred că trebuiau luate alte măsuri, trebuia intervenit altfel și, în primul rând, trebuia o comunicare mult mai bună. Acum, lucru care ne avantajează pe noi în general este că avem o relație foarte bună cu celelalte federații și evident că am păstrat legătura în permanență și am încercat să gestionăm situația și ținând cont de faptul că acest sportiv până la urmă pentru asta s-au pregătit, ca să ne deplasăm acolo și să reușească și să evolueze în cadrul unei competiții internaționale, unii fiind chiar la prima competiție. Deci a fost o presiune legată și de această problemă medicală și de presiunea, cum să spun, psihologică, care a apăsat și pe sportivi, dar a apăsat și pe noi cei din echipa tehnică.
1: Aveți o responsabilitate. Vă reamintesc

0: Stimați ascultători, suntem în dialog direct cu președintele Federației Române de Haltere, Alex Pădure. Domnia sa ne spunea despre campionatele europene Under 15 din Kosovo, acolo unde sportivii noștri trebuiau să concureze într-o locație, într-un oraș. Când au ajuns acolo, nu numai ei, toate delegațiile au fost anunțați că nu se mai poate ține concursul acolo, mutați la o oră de mers mai departe. Când au ajuns acolo, toată lumea, inclusiv ai noștri și străinii, s-au îmbolnăvit, de enterocolită, ce-o fi fost virus. Unii dintre sportivi, vă repet, copii, cruzi, categorii, cum să spun, mici, slăbini și 3 kg. În condițiile astea mă mir că au mai putut să se antreneze, nu să facă performanță.
1: Da, păi chiar și noi am primit o notificare cu scurt timp înainte de deplasare și evident la nivelul nostru între colegi din diferite federații europene am aflat că există o problemă de organizare în capitală și că vom fi relocați în această localitate. Se pot întâmpla, să știți că nu e ușor să organizezi un eveniment, pot apărea foarte multe provocări. Noi suntem înțelegători și v-am spus că am încercat să avem o abordare cât se poate de sportivă. Problema e atunci când apar diferențe vizibile la nivelul condițiilor care sunt oferite echipelor participante și, evident, atunci când apar anumite situații de gestionat, cum a fost această situație medicală. Oarecum norocul nostru, între ghilimele, cu toate că nu pot spune că a fost așa o rezolvare a problemei, a fost și faptul că în cadrul acestui complex, dacă vreți, exista personal medical, fiindcă exista și o zonă specializată pe zona de recuperare medicală și așa mai departe, deci oarecum au fost și acești oameni puși la dispoziția delegațiilor pentru a ne asista și pentru a ne acorda un ajutor. Dar, încă o dată, una peste alta, sper să nu se mai repete niciodată astfel de situații controlabile sau puțin controlabile sau necontrolabile, creează o atmosferă extraordinar de neplăcută. Evident că încă ținem legătura la nivel de federații ca să ne întrebăm ce faceți, cum sunt copiii și așa mai departe. Am avut și situații unde s-au deplasat și părinți. A fost o deplasare complicată, greoaie.
0: Da, da. Ce să facem? Asta e, dar nu poți, domnule președinte, nu poți să treci cu vederea niște lucruri care sunt foarte grave, mai ales în condițiile în care organizezi un campionat european. Mă, dacă îți vine o echipă de club, mai zici, te lămurești cu ei. Dar la un campionat european îți vin niște țări, vin copii care sunt cruzi viitorul disciplinei respective și tu îi tratezi cu, cum să zic, cu plimbare dintr-o parte în alta și infecții. Vreau să vă întreb un lucru acum. Acest copil, acest sportiv, care au slăbit datorită toxinfecției alimentare 3 kg, în cât timp pun kilogramele astea pe bune la loc? Adică nu că bea 2 litri de apă și a recuperat din prima.
1: Vă dați seama că greutatea inițială nu a putut fi recuperată sub nicio formă. Pe de altă parte am monitorizat atent, cum să spun, vârful manifestării acestor situații și ne-am dat seama că dura aproximativ 24 de ore. V-am spus, s-a simțit mai puțin la primele categorii, dacă ne raportăm la concurs, la evoluții, s-a simțit un pic mai mult la categoriile care au intrat, la sportivii care au intrat la probele care s-au desfășurat la jumătate și spre final, fiindcă exista și un număr mai mare de participanți care veneau, deci automat riscul ca să se întâmple ceva era sporit. Nici noi nu am fost foarte lămuriți și nici până în ziua de astăzi nu pot să vă spun cu certitudine ce s-a întâmplat, dacă a fost un virus, ceva din aer, ceva din... Se pare că ar fi fost exclusă zona de alimentație, dar știți cum e, până la urmă lucrurile, o informație certă ar fi fost de datoria organizatorilor să ne fie furnizată.
0: Sigur că da.
1: Am primit anumite informații.

0: declarări oficiale vis-a-vis de ceea ce s-a făcut de inspectorii lor locali, dar în fine nu pot spune că au fost informații foarte concludente pentru a trage concluzii.
1: Au bâșbâit-o.
0: E bine că am reușit să gestionăm situația și până la urmă ne-am deplasat și oarecum ne-am respectat programul, planificarea acestei deplasări. Nu vă ascund faptul că am avut și colegi, antrenori sau din staful tehnic care au avut probleme, deci vă dați seama, a fost o întreagă, cum să spun, o problemă care ne-a afectat în general, nu numai la nivel de sportiv, ci la nivel de colectiv tehnic de asemenea.
1: Bănuiesc că bietul doctor fugea de la unul la altul.
0: Da, ne-am ajutat. E foarte importantă relația pe care o avem și cu celelalte federații membre și iată că această solidaritate și colegialitate, chiar și cu colegii din Republica Moldova, ne-am interesat cine urmează să vină, în ce grupă, în ce zi, am mai apelat să mai aducem tot felul de medicamente specifice ca să ne tratăm. Deci nu avem decât să le mulțumim și colegilor din Republică, ne-am ajutat reciproc și iată că acesta este până la urmă și spiritul acestui sport, dar v-am zis, cu toți am plecat așa cu nu știu dacă cu un gust amar, dar în orice caz cu o impresie foarte pozitivă. Poate că din punct de vedere competițional, tehnic, a existat un oarecare confort, fiindcă s-au desfășurat toate cele într-o singură locație, deci există un confort pe care îl putem aprecia atunci când ai toată partea aceasta cum tehnică, de antrenament, de competiții în aceeași locație, dar v-am spus, și noi am organizat de-a lungul anilor, am avut și noi tot felul de provocări, dar în niciun caz probleme de genul acesta și nu vă ascund faptul că Federația mereu și-a dorit ca, în primul rând, cazările și tot ce înseamnă de masă să fie la cel mai înalt nivel, chiar și respectând toate recomandările din meniurile internaționale propuse de regulamentele Federației Internaționale sau cea europeană. Dacă a fost, poate au apărut misincope, dar chiar nu pot să spun că a fost ceva important niciodată la nivelul federației noastre. Poate am preferat să le avem la nivel de tehnic undeva. Aici nu mă refer la buna desfășurare a competiției, poate, nu știu, spații sau ceva de genul acesta. Nu e ușor să organizezi, mai ales când ai 5, 6, 700 de participanți, dar se presupune că atunci când îți asumi acest angajament, să îți asumi și toate celelalte măsuri, în primul rând pentru siguranța participanților și pentru sănătatea acestora.
1: Bănuiesc că erați ca într-o situație de război, dacă a spus că erau 5-600 de participanți. Pe fiecare palier era cât un doctor care fugea de la o ușă la alta să trateze sportivii. Bine că nu s-a întâmplat nimic mai grav. Da, după întoarcerea de acolo, în cât timp se recuperează în integralitate un sportiv? Nu la kilograme, fizic, pentru că slăbește după așa.
0: Da, nu, e limpede. Deci, în primul rând, că nu a mai fost posibilă alimentarea, că știm cu toții, atunci când întâmpin acest fel de problemă, da, e greu să te alimentezi. Atunci s-a apelat la tot felul de ajutor pe care l-am avut la îndemână, electroliți și așa mai departe. Ce să zic, o mare bravo echipei noastre, bravo și celorlalți, dar în mod special al lor noștri și sportivilor, fiindcă pur și simplu chiar și una dintre medaliate, așa cum vă spuneam mai devreme, s-a apropiat de cele 3 kg pe care le-a pierdut și cu siguranță cred că ar trebui să conștientizeze mai mult unii dintre colegii noștri din alte țări, cum să spun, implicarea fiecăruia. Există într-adevăr diferențe între federații, unii participă cu mai mulți participanți, alții cu mai puțini sportivi și așa mai departe. Evident că atunci când ai o delegație mai mare, efectele și consecințele sunt mai mari. Atunci când ai o delegație mai restrânsă, e limpede că acolo efectele sunt mai reduse. Dar, în fine, suntem toți egali.

0: și asta este. Da, mergem înainte.
1: Eu mă felicit pentru că am avut inspirația să vă caut. E un caz fără precedent, adică, domnule, mi se întâmpla să aud chestiile astea că unul sau doi sportivi aflați în cantonament au făcut și au dres. Hai să zic o delegație întreagă, dar să te duci la un concurs 5-600 de inși și jumate de întreiți sau chiar mai mulți să fie în situația asta, ce concurs a fost ăla și ce organizare a fost și de ce vă mai duceți acolo? Ar trebui să în o perioadă de timp să faceți embargo acolo.
0: Da, nu a fost un număr așa de ridicat și oarecum prezența a fost pe flux, fiindcă așa se întâmplă la competițiile de haltere. Fiind multe zile de competiție, nicio delegație nu își permite să-și planifice deplasarea cu o singură sosire și o singură plecare.
1: Da.
0: Deci chiar și noi am avut sosirea în două etape principale cu cele două grupuri și evident că am părăsit zona etapizată după participarea fiecăruia.
1: Da, da, da.
0: Sunt aspecte logistice, de planificare, economice și așa mai departe. A fost un flux de persoane care urmă, uneori creștea, alteori decreștea și așa mai departe, raportat și la numărul de participanți pe fiecare zi, pe fiecare probă. Am zis, o experiență una peste alta neplăcută, dar la care am făcut față împreună cu toată echipa și vă dați seama că în toate zilele acestea, pe lângă faptul că ne confruntam cu problemele pe care le aveam, a trebuit să ne continuăm și antrenamentele, fiindcă așa e la haltere, nu poți să te deplasezi și să stai 3 zile în cameră și să te trezești la concurs, trebuie să-ți continui activitatea, în fine, conform planificării și a planului de pregătire hotărât de către colegii antrenori. Acum sperăm ca participările următoare să fie fără sincope, fără aceste probleme, aceste provocări. Ne așteaptă un calendar intens până la sfârșitul anului, până luna decembrie. Ne vom deplasa în perioada imediat următoare la campionatele mondiale universitare de la Doha, din Qatar, cu 2 sportivi. Este o ediție a competițiilor universitare care se ține după mulți ani de pauză și ne-am dorit să participăm cu doi studenți. Apoi vom avea o participare la Cupa Uniunii Europene, care este organizată de Federația din Slovacia de data aceasta. Apoi vom avea o altă întâlnire competițională importantă în Albania. Revenim în Albania și anul acesta pentru campionatele europene de junior 1 și tineret under 23, urmând ca apoi să intrăm în linie dreaptă pentru campionatele mondiale de senior, de altfel și prima competiție de calificare olimpică pentru Los Angeles, care se va desfășura în China, la Ningbo, și apoi vom reveni, vom avea un pic de pauză, puțină pauză, și vom avea o altă cupă mondială de calificare olimpică la finalul anului, tot în Doha, Qatar. Încercăm să ne planificăm aceste participări, evident, și să facem o selecție cât se poate de corectă ca să le permitem sportivilor să se prezinte în cel mai bun mod în competiție.
1: Așa să fie, mai dați-ne câteva amănunte despre Alexia de la Onești. Iată că după Mihaela Cambei, altă halterofilă produsă de Onești, rupe gura târgului, să zic, ce se întâmplă acolo? De ce merge secția așa de ok?
0: În general, ce se întâmplă în Moldova? Moldova, așa cum se întâmplă și la alte sporturi, în mod special la cele individuale, produce, permiteți-mi acest termen, produce campioni. Noi avem o relație foarte bună cu aceste structuri, cu aceste cluburi din zonă, și evident că și acțiunile de selecție sunt continue. Avem pe familia Maftei, pe antrenorii Maftei Gheorghe și Maftei Cristina, care constant reușesc să apropie sportivi către sportul nostru. Și iată că deja am început să culegem roadele campaniilor de selecție pe care le-am avut în trecut. Alexia este

0: un exemplu și este o sportivă care promite, este o sportivă foarte, foarte bună de perspectivă, foarte serioasă. Reamintesc că această participare pe care a avut-o în Kosovo a fost la doar câteva săptămâni de la participarea la campionatele mondiale de junior 2 din Columbia, deci o deplasare foarte grea, unde de asemenea a stabilit un record. Acum, prin participarea din Europa, și-a doborât propriul record și a stabilit un nou record la această categorie de vârstă. Dar a reușit performanțe și la categoriile de vârstă superioare. Evident că nu forțăm sub nicio formă, nu vrem să accelerăm, nu vrem să ne atingem, cum să spun, obiectivele mai devreme. Trebuie planificată foarte bine toată pregătirea ei și să ne bucurăm împreună de performanță atunci când va fi cazul și va fi nevoie.
1: Ionecul, aveți un program încărcat, experiență nefericită, cea din Kosovo, dar asta este viața și cu bune și cu rele. Mai discutăm în funcție de concursurile pe care le aveți. Vă mulțumesc foarte mult!
0: Vă mulțumim și noi, Doamne ajută, și hai România!
1: Hai România! Toate cele bune! A fost în dialog cu noi Alex Pădure, președintele Federației Române de Haltere, cu povestirea unui episod absolut halucinant despre campionatele europene de haltere Under 15 desfășurate în Kosovo, cu toxi infecție nedescoperită încă din ce cauză, în care a fost afectată delegația noastră și alte delegații, cu mutarea dintr-un oraș în altul a locului competiției, dar cel mai important a fost situația sportivilor, vă repet, copii la 15 ani să slăbești 3 kg sau circa 3 kg înainte de concurs, mi se pare o piatră extraordinar de grea de încercare pentru ei. Bine că și-au revenit și ar trebui ca Federația Internațională să mai discearnă un pic acolo unde trimite concursuri, să fie toate condițiile și mai ales să fie pace. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă disciplină. După ce am fost la atletică grea, la haltere, cu președintele Federației Alex Pădure, care ne-a spus despre situația absolut aberantă în care s-a aflat rotul României la campionatele europene Under 15 de la Kosovo, acolo unde locul de desfășurare al competiției a fost mutat dintr-un oraș în altul, aflat la vreo oră de mers de locul inițial, acolo unde aproape toate delegațiile s-au îmbolnăvit, unii sportivi, vă repet, de vârste fragile, de 15 ani, slăbind câte 3 kg datorită unei toxi-infecții, deocamdată nu se știe nimeni. Este incredibil cum s-a ajuns să se dea asemenea competiții unde nu sunt condiții. Deci de la atletică grea mergem la gimnastică, acolo unde este și mai greu în așteptarea noilor performanțe valoroase. În direct cu noi și mulțumesc pentru acest lucru, Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică. Bună ziua!
1: Bună ziua noastră și ascultătorilor noastră!
0: Ați auzit de pățania de la Haltec? Ați pățit o dată în viață așa ceva?
1: Momentan a ferit Dumnezeu de astfel de situații, dar la cum văd că sunt distribuite competiții pe internațional, orice e posibil.
0: Da.
1: Lumea a nebunit cu totul.
0: Da, aveți dreptate, dar ne spunea Alex Pădure că la un moment dat fugeau medicii de la echipa noastră la echipa Moldovei, de la echipa Moldovei la echipa Greciei sau așa ceva, păceau schimb de medicamente între ei ca să păstreze copiii cât de cât în formă. Toată lumea a slăbit, unii chiar 3 kg, ceea ce mi se pare absolut uluitor la haltere, acolo unde trebuie să fii în plenitudinea forțelor. N-am mai vorbit cu dumneavoastră de ceva timp înainte de plecarea la campionate. Ați fost acolo, care este impresia noastră despre ele?
1: Din păcate, în ultima vreme, sportul românesc, general, așa, și în gimnastică, în mod special, impresia celor care sunt implicați direct în fenomen nu prea mai contează. Toată lumea cunoaște mai mult decât cei care își desfășoară activitatea zilnic în apropierea sportivilor și încearcă să facă ce se poate și poate mai mult decât se poate cu generațiile pe care avem acum la îndemână.
0: Asta e marfa.
1: În opinia mea, da, spune-te.
0: Zic, asta este marfa cu care defilăm, n-avem alta. M-ați auzit, da? S-a întrerupt? Imediat o să repacem legătura. Suntem în dialog la Deva, stimați ascultători, cu Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al loturilor feminine de gimnastică.

0: gimnastică și avem o mică problemă tehnică, sper să o rezolve regia cât mai repede, să vedem care sunt impresiile domnului Forminte după campionatele europene, acolo unde n-am reușit. Da, am refăcut legătura la DEPA cu antrenorul coordonator al loturilor feminine de gimnastică, Nicolae Forminte. Vă rog să reluați, domnule Forminte, s-a întrerupt și n-am auzit. Vă ascultăm.
1: Da. Deci am spus că părerea antrenorilor, antrenorului principal sau coordonator, cum vreți să numiți, care nu are niciun conținut în situația în care se desfășoară pregătirea, decât acela că răspunde și de tot ce se întâmplă și de cele ce le are sub control și de cele care nu le are sub control, dar este o poziție asumată, deci nu mă plâng. Încercăm să mergem înainte, să vedem cum putem face față așteptărilor care au fost, sunt și vor fi probabil în continuare față de această disciplină sportivă.
0: Mai ales în gimnastică, dar așa e normal. Toate belele se sparg în capul antrenorului principal. Vă ascultăm!
1: Da. Deci, ce doriți să știți mai întâi?
0: Spuneți-mi cum apreciați evoluția sportivelor noastre, ce aveți de gând să facem în continuare, care e programul?
1: Deci eu consider că la europene, în pofida tuturor estimărilor care preziceau că nu vom fi capabili să aliniem o echipă la startul competiției, având în vedere toate scandalurile, frământările, discuțiile și tot ceea ce nu are legătură cu acest sport frumos, țin coperțile și interesul publicului. Am ajuns acolo cu o echipă combinată din trei gimnaste tinere care au fost la prima lor competiție de seniare. Și cu două gimnaste cu experiență competițională, aici mă refer la Sabina Maneca Voina, da? Și cu și Mara Cepinski, dar niciuna nici cealaltă nu veneau după o perioadă tocmai fericită. Sabina trebuind să parcurgă o perioadă îndelungată de să facă față, practic, o perioadă îndelungată de scandaluri de tot felul, plus o operație de apendicită nefericită care s-a infectat și a ținut-o foarte mult timp departe de sala de pregătire, deci a ajuns acolo cu o pregătire incompletă. Practic, zilele de repaus au fost mai îndelungate decât cele în care ea a reușit să se antreneze. Mara venea după 2 ani de zile de pauză, cu multe accidentări, cu multe operații și într-un final a reușit cu o ambiție fantastică să revină în competiție. Iar celelalte trei, ce pot să spun, sunt trei junioare care nu ajungeau la seniorat cu niște rezultate formidabile, cu excepția Alexei Blănaru, care avea un bronz la un campionat mondial de junioare și un loc 3 la individual la fote. Deci cam asta este, dar într-o linie generală așa, noi din păcate în ultima perioadă n-am reușit să mai formăm gimnaste, să creștem gimnaste care să depășească bariera de 50 de punctele individual compus. Iar când vii cu junioare incomplex pregătite și cu un bagaj de cunoștințe destul de scăzut, este greu să emiți pretenții.
0: Mai ales la prima participare la senioare, adică e diferență mare între junioare și...
1: Da, știți, acum sunt la vârsta în care nu mă mai interesează ce spune lumea, că am trecut prin toate. Să ne mințim în continuare că e posibil să crești într-un an cât... Alții în 7 e doar într-o poveste de-a noastră, știți?
0: Și nu în gimnastică. Zic nu în gimnastică, da.
1: Spuneți, în gimnastică e greu să recuperezi ce ai căzut. Totul este, nu, principiul lui Pierre de Coubertin, ai căzut, te ridici, mergi mai departe. Asta ce trebuie să faci și noi în gimnastică, de câte ori se dă cum e de pământ. E greu să pierzi generații la rând întregi și să sper că într-un an, doi, poți să construiești o altă gimnastă. O gimnastă cum. Construiești în 10 ani.
0: Da, n-ai cum, e efectiv, așa este. Pentru că știți, valoarea gimnasticii românești e dată și de numărul de sportivi care îl practică, de sportive. Dacă ai 10 din care să alegi 6 și alea sunt, e una, dar dacă ai 50 din care să alegi 6, e cu totul altceva. La noi...
1: Eu vă spun cu tot simțul răspunderii. După plecarea domnului Stoica Adrian din Funta Federației, toți cei care au venit după dumnealui au fost interesați mai mult de organizarea federației, de un alt mod de abordare, mai puțin de a crește gimnaste, de a lăsa ceva în urmă, de a avea continuitate, de a încuraja antrenorii, de a forma antrenorii, etc. Toate aceste aspecte pe care alte națiuni le-au făcut și la ora actuală ne stau în față. Noi continuăm să ne agățăm de ceea ce am fost cândva, dar nu facem nimic pentru a redeveni acei cineva.
0: Aici deci, e important.
1: Lucrurile sunt destul de greoaie. Acum noua conducere a federației încearcă să reașeze lucrurile pe făgașul normal, dar de fiecare dată pentru gimnastică nu este răbdare, nu este timp, nu este finanțare, decât în anul olimpic în care se cer, nu zic că nu este finanțare, este finanțare, dar nu este la nevoile care ar trebui să fie pentru a te redresa de unde ai căzut. Deci este foarte greu, dar este un forminte care este dispus să accepte toate neajunsurile și toate reproșurile până încercând să dea timp celor tineri din spate să repună gimnastica pe picioare solide.
0: Știți ce se întâmplă? Eu sunt foarte atent la tot ce se întâmplă în gimnastică, pentru că am iubit disciplina asta sportivă și în decursul anilor, zecilor de ani, ne-a adus nouă, ca spectatori, ca iubitori de sport, niște satisfacții uluitoare. Adică, după ce vedea evoluțiile fetelor noastre, eu nu mă refer la Nadia, mă refer la ani întregi de gimnastică, unde aveam numai medalii peste tot și nu știai la care să te uiți sau pe care să o aplauzi. Acum, ce se întâmplă în gimnastică? Sigur, este regresul pe care îl întâmpină și alte sporturi, nu numai gimnastica. Și dumneavoastră sunteți antrenorul coordonator, am mai vorbit lucrurile astea cu noastră. Nu v-ați dus cu mari speranțe la campionatele europene, nici nu v-ați întors, cum să spun, mulțumit. Ce putem să facem în continuare?
1: Deci, obiectivul cu care am mers la europene a fost acela de a ne califica cu echipa pentru campionatul mondial. Asta însemnând o nouă gură de oxigen ca să mergem mai departe. Așteptările erau clar față de Sabrina Boina, dar și ea a parcurs și a avut necazul care l-a avut de sănătate, în primul rând, lăsând pe celelalte mentale, cărora eu zic că le-a făcut față, pentru că ea nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor noastre, dar ea n-a ratat. Deci asta înseamnă, în punct de vedere psihic, este puternică, trecând peste toate problemele care le-a avut, dar n-a avut la dispoziție timpul necesar ca să obține niște execuții care să aducă satisfacția pe care așteptau toți iubitorii sportului în România.
0: Da.
1: Marea de asemenea nu putea, iar celelalte trei gimnaste care au completat echipa n-au ratat, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că în prima continuă gimnastică se duce de jos de pe aparat, după care vin celelalte. Doar mai au decât două ratări în concurs, cea mare, la paralel și la bână, dar erau, cum să spun eu, nici nu poate să reproșez nimic, pentru că a băgat două note în echipă, deși mare a făcut un efort fantastic și demn de apreciat pentru ceea ce a prezentat la europene. A demonstrat că este o gimnastă de calitate, cu experiență. Deci, astea sunt datele probleme. E clar că așteptările publicului sau a finanțatorilor sunt de altă natură, dar asta este realitatea în România. Noi ne ducem aminte de gimnastică doar când apare un campionat european, mondial sau eventual aplaudăm o calificare la olimpiadă și obținem rezultate acolo. Vedeți că și dumneavoastră a spus, am iubit gimnastică, ați vorbit la trecut.
0: Da, așa e.
1: Vedeți? Pentru că în situația aceasta foarte puține persoane acceptă să-și pună la dispoziția gimnasticii numele.

0: autoritatea și asta pentru că probabilitatea de a susține rezultate, probabilitatea de a se califica la olimpiadă sunt foarte, foarte, foarte mici.
1: Da, corect.
0: Și toată lumea se dă la o parte, lasă să treacă generația asta, ce să facem, numai noi să nu fim atinși de, ca să nu spun așa, de chestia aia care se împrăște, știți?
1: Da.
0: Dar mai sunt și oameni care iubesc gimnastica într-adevăr și stă alături și la bine și la rău, încercând în măsura care pot să reazucă gimnastica acolo unde ne dorim cu toții să fie.
1: Știți ce se întâmplă, domnul Forminte? Faptul că eu am fost corect în ce am spus sau modul cum am excepționat gimnastica, este un fapt pe care toată lumea îl are, toată lumea care iubește sportul ăsta. Eu nu mă refer decât la un singur aspect și dumneavoastră l-ați menționat atunci când am început interviul. Dom'le, a început acum 2 ani scandalul de la Deva cu Amalia Puflea, cu maică s-a venită, cu venitul la Dinamo, cu plecatul de la Dinamo, cu manicuristă plecată. După aia scandalurile care au fost cu Bărbosu, e dopată, nu-i dopată, are medalie, n-are medalie. A mai venit și Sabrina cu băiatul, fără băiatul, cu mama, cu tata. Tot timpul au fost scandaluri care n-au făcut decât să îndepărteze lumea de o imagine pozitivă a gimnasticii. Iar lipsa de performanță a fost cireașa pe tort.
0: Deci aveți prezentate, remarca mea n-a fost un reproș.
1: Am înțeles.
0: Ce pot să spun este că toate aceste aspecte pe care ați menționat, din păcate, în opinia mea și mi-asum ceea ce spun, ele au fost dirijate și inițiate din sânul
1: federației. Da, am înțeles.
0: Unele au fost create și amplificate ca să se scape de o persoană sau de alta. Altele au fost, deci, ceea ce ați spune și mi-asum ceea ce spun.
1: Da.
0: Mulți membri ai fost de federație. Da? A federatelor care au urmat după domnul Stoica au fost mai mult interesate de obiectivele personale, individuale, nu știu de ce natură au fost, oricum nu au fost pentru un proiect pe termen lung ca să țină gimnastica pe un loc fruntaș în lume.
1: Da, ce bine să vă întreb, ce facem acum? Mai avem posibilitatea, în afară de lotul pe care l-ați deplasat la europene, să mai adăugăm pe cineva din America, să mai vină Bărbosu.
0: De cine? În America sunt două persoane. Bărbosu, care are o situație neclară, se așteaptă verdictul vis-a-vis de suspendare, da? După care mai trebuie să fie și dorința ei de a veni și de a participa la efortul gimnastic românești.
1: Corect.
0: Liliana Cosman, care este acolo și care este o gimnastă, tot așa a fost o variantă de rezervă adusă, tot venită din America. Mă rog, prin filiera Forminte, Cosma s-a ajuns la lot și a reușit să se impună acolo să ajute echipa în calificare. Partea nefericită este că, uitați, acum trebuie să bazezi, nu nefericită, asta e realitatea. Pe gimnastica era în țară, dar uitați, noi am început, deci la asta începem primul concurs de selecție pentru campionatul mondial, pentru că există o politică de selecție și niște criterii de selecție care trebuie să fie respectate pentru transparență și pentru satisfacerea exigențelor publicului larg și nu numai a lor. Dar, din păcate, nu poate face toate. Mara Cepinski a avut o răceală foarte puternică, s-a întors răcit de la Zagreb, nu s-a pus în picioare, încă nu are un număr de antrenamente suficiente încât se poate prezenta la o verificare. Adelina Ionescu a făcut un remener la spate, este în recuperare. Nu este ceva grav, dar iarăși mi permite să lucreze la potențial maxim. Ana Maria Mihescu încă nu s-a recuperat după accidentul de la genunchi. Sperăm că măcar la a doua competiție de selecție, cea de la campionatul național de la Galați, în perioada 15-18 septembrie, să poate să ne dea un răspuns vis-a-vis de la posibilitatea de a mai apela la altcineva în afara celor care au fost de europene.
1: Am înțeles.
0: Deci situația nu este foarte, foarte, foarte roză și n-ai de unde. Dacă n-ai de unde, ce să faci?
1: Păi exact ce spuneam și eu.
0: Faci cu ceea ce ai.
1: Da, este în regulă. Oricând doriți, microfonul vă aparține și chiar vă rog să ne contactați, să ținem atenția publicului trează pentru gimnastică, repet, o disciplină care ne-a adus tuturor multe, multe bucurii.

0: și vrem din nou să fie acolo unde a fost. Succes mult în continuare!
1: Mulțumesc! Dumneavoastră care are nevoie de aceeași afecțiune și susținere pe care a avut-o permanentă din partea publicului românesc, mai ales acum când este greu și nu numai de public, avem nevoie de finanțare, de finanțare, de finanțare și de răbdare.
0: Închei și eu așa, nu ne aude nimeni, domnul Forminte. Dom'le, dar la federația asta numai dumneavoastră sunteți cu care pot să vorbesc, că în rest nu prea am cu cine. Ar mai trebui și alți oameni să iasă să spună care e situația.
1: Eu nu cred că ați apelat la cineva de acolo și v-a răspuns. Eu din ce cunosc, nu cred că este
0: persoana. Eu chiar la președinte...
1: A sunat pe cineva?
0: Am sunat la președinte și nu mi-a răspuns și o să mai fac lucrul ăsta dacă nu apelez la dumneavoastră. Chiar vreau să aflu și punctul din federație, pentru că sunt lucruri pe care dumneavoastră le reclamați.
1: Puteți să chiar și la secretarul general, pentru că aplicam același lucru,
0: da,
1: pe care puteți. Dar acum, eu cât îl cunosc pe domnul Suciu, nu cred că nu răspunde la telefon.
0: Da, nu spun cu răutate, adică vreau să aud și altă voce. Bine, succes mult în continuare.
1: Mulțumesc, sper că v-am satisfăcut cu curiozitatea.
0: Da, toate cele bune și mai vorbim.
1: Toate cele bune.
0: La revedere! A fost antrenorul coordonator al loturilor de feminine de gimnastică, Nicolae Părminte, cu aprecieri după campionatele europene de la Budapesta. Luăm pauză și revenim!
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: it be where I'm bound? I can't tell. Goodbye is too good a word, babe, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii Traffic Sport de astăzi și dacă am fost la Atletica Grea, halterele de la Kosovo, acolo cu teribilele întâmplări prin care a trecut delegația României, vă repet, campionatele europene Under 15 la haltere au fost mutate dintr-un oraș în altul, iar în noua locație delegația României și n-a fost singura și alți sportivi din alte țări au suferit de o toxie, infecție alimentară, un virus, ceva, nu se știe deocamdată în

0: că nu s-a aflat ce a provocat acest lucru, vărsături, diaree, unii dintre sportivi, vă repet, foarte cruzi, 15 ani, slăbind până la 3 kg. În condițiile astea, la haltere, după vomă și scaune, nu mai poți să faci performanță. Totuși, România s-a întors cu 17 medalii de acolo, dintre care 6 de aur. Apoi am discutat despre gimnastică. Situația este una în continuare grea și foarte grea. Trecem la box, care nu-i departe de gimnastică. În direct cu noi, antrenorul coordonator al loturilor masculine, George Perța. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: A fost Cupa României. Cu ce impresii veniți acolo, domnule Perța, pentru că avem nevoie de performanțe în boxul nostru. Până acum numai fetele, poate vin și băieții cu ceva.
1: Bună ziua, în primul rând. Vreau Bună. Să vă spun că nu sunt foarte încântat.
0: Opa.
1: În țară nu am văzut prea mulți seniori. Toate cuburile au adus doar, adică U23, au adus doar 23 de seniori la această competiție. Sunt un pic dezamăgit, pentru că văd că toată lumea vorbește, dar nimeni nu se gândește și la seniori. Vrem să facem performanță, dar seniori nu ținem la cluburi. Batem doar la juniori și la cadeți.
0: Da,
1: sunt un pic dezamăgit de ceea ce se întâmplă. Așa mă refer la cluburi, pentru că mult toți vorbim și nu știu dacă sunt 10 cluburi care au seniori și au putere să țină seniori.
0: 10 cluburi în toată țara?
1: Da, da.
0: Și la cluburile astea cât sunt? 2, 3, 4 seniori? Bă,
1: la fiecare club, 2, 3, 4, mai mulți seniori au cei de la Constanța.
0: Am înțeles. Da, e o situație dramatică. Știți că ce se întâmplă acum la box, se întâmplă și la gimnastică. Am vorbit cu Nicolae Forminte înaintea dumneavoastră și ne spunea că a fost la campionatele europene cu lotul feminin de gimnastică, din care, repet, facem o discuție despre sport acum, că situația e la fel, da? Din lotul de 6 au fost 3 sportive care au participat pentru prima oară la o competiție de seniori, deci până atunci fusese junioare. Clar că erau depășite de importanța competiției la senioare, și 2 sportive experimentate, dintre care una revenită după o operație de apendicită nereușită și cu sechiele, și cealaltă revenită după 2 ani de inactivitate. Cum poți să faci performanțe în condițiile astea? Și spunea Nicolae Forminte că nu are de unde să aleagă, domne. Deci la ora actuală nu are senioare.
1: Da, da, așa este. Chiar, sincer vă spun că așa suntem și noi un pic dezamăgiți de ceea ce se întâmplă. Pentru că văd foarte, foarte mult că vorbesc și cei care vorbesc nu au nici măcar un senior ca să poată să vină la o competiție. Nu știe nimeni cum se ține un senior, cum poți să ții un senior ca să-l duci acolo unde ai nevoie. La campionatele europene, la campionatele mondiale și la Jocurile Olimpice. Noi am avut acum la competiția asta de la lotul național 6 copii. Doi, adică unul la 60 de kilograme, nici nu am avut cu cine să-l băgăm când ne-a venit niciun sportiv la 60 de kilograme și ar trebui să-l dedicăm la altă categorie, la 60 de kilograme. S-au bătut în finală amândoi ai noștri. La 80 de kilograme a ieșit Maieta, la 75 de kilograme a ieșit Buleu, la 80 de kilograme a ieșit un copil care l-am luat tot așa, am văzut că își dorește foarte, foarte mult să facă performanță, Zaharia Alexandru de la Iași, și l-am luat la lotul național de vreo 2 luni jumătate, 3 luni, fără să aibă performanțe la nivel înalt.
0: Da.
1: Și a ieșit campion. L-a bătut pe campionul de la senior, l-a bătut pe campionul de la U23, a ieșit campion.
0: Ce tare!
1: Da, la 90 născătuc tot al nostru, a ieșit campion.
0: Da, grabă, grabă situația și n-ai de unde, dacă n-ai de unde, ce să faci? Asta este
1: asta
0: situația.
1: Este.
0: Asta este situația.
1: Asta este. Da. Sunt la vreo două, trei categorii sportivi buni, 3-4 la categorii seniori și U23, dar în rest la astea mai mici, la 55 de kilograme, la 50 de kilograme, la, iar la plus... la plus tot așa la plus l-am avut pe Ionită unde a avut o accidentare, el n-a putut să boxeze, da, din păcate nu, nu a fost ceva wow cum ne-am, cum ne-am așteptat să fie, da, mai mult senior.
0: E, e dezamăgire și o dezamăgire pe mine, știți ce mă deranjează? Dumneavoastră ați punctat ați punctat în, în dialogul cu noi ceva, dar, dom'le, în condițiile în care te știi cu musca pe căciulă, iartă-mă, sunt mai, mai direct, că nu produci, da, că nu produci, că n-ai sportivi, ce Dumnezeu tot timpul ești cu gura pe conducerea federației și pe antrenori, că nu fac, că de ce l-a dus pe Maieta, de ce l-a dus pe antrenorul cu tare? Eu nu înțeleg treaba asta. Dacă n-ai sportiv... A, domnule, am trei sportivi la mine și nu mi-a luat George Perțea la lot și dau în ei până să plece, să vin eu la lot. Dar dacă tu n-ai sportivi seniori, ce Dumnezeu vrei? Da.
1: Așa este.
0: Este, este tragic și dramatic în același timp, pentru că e o prăbușire a sportului. Nu e numai la box sau la gimnastică. Sunt și alte discipline sportive care sunt în prag de, cum să zic, de, de paliment. Din cauza lipsei de performanță, că nu-ți dă nimeni bani dacă n-ai performanță. Și performanța nu e să fii unul pe categorie, să câștigi medalia, să fii cu medalii de la campionate europene, mondiale și așa mai departe. Da. Bine, Maieta cum s-a mișcat?
1: Maieta n-a avut cu cine, a câștigat prima repriză.
0: A. Deci, cel puțin aici avem unul sigur. Poate, poate mai luăm vreo 2-3 cubaneți, că săracii au nevoie să vină în România și ne, da, facem și noi echipă.
1: Dacă, la mai, dacă o să mai rezistăm la câte critici am avut și câte de rău a fost contra noastră.
0: Păi, categoriile astea mă referam și eu când am făcut comparația. Bă, frățioare, critică, dă-i, dă-i jos, păi ce faci când ai și tu activitate. Dar doar să, deci, dai, da, în gură...
1: E doar critică și nu-ți vin cu nimic în schimb.
0: Știi...
1: Toți care critică, toți care îți vedeți dumneavoastră critică, toți, toți, nu, e, nu există unul. Nu au un sportiv. Nu au un sportiv la seniori.
0: George, rugămintea mea este, mă rog, hai să nu te bag să vorbesc cu fie cu Daniel, fie cu, cu Doru. Chiar m-ar interesa să, să avem o situație la cluburi care au seniori și care n-au seniori, adică 10 cluburi în toată România este extrem de puțin.
1: Da, eu vă spun sigur că mai mult de 10 cluburi nu
0: au. Da, da. Bine, îți mulțumesc foarte mult, simt nemulțumirea și tristețea în...
1: Da, vă dați seama, eu m-am așteptat la mai mult și da, nici nu sunt de ăștia mai mari în afară de Arădoaie care are mai, cea mai mare experiență din boxul românesc. În rest, nu avem speranță așa să te gândești, bă, poți să duci mai departe. Copiii ăștia trebuie crescuți. 10-15 care avem la lotul național, trebuie crescuți ușor, ușor, în timp, pentru că, na, 18, 19, 20, maxim 21 de ani.
0: Poți să-mi spui cu curaj ce se întâmplă?
1: Razul ne-a zis în următor, el nu o să meargă să boxeze până nu-și primește premierea. În momentul în care o să primească premierea, atunci o să vină să stea la discuții cu toți.
0: Am înțeles. Da, actele sunt teoretic depuse, să zic, de federație, să știe de performanța lui. Rămâne agenția.
1: Da, actele sunt depuse, am fost la minister, am vorbit cu cei de la minister, cu el de față, știind toate întrebările astea, băiatul are dreptate, el nu poate să vină să boxeze până nu... și își primește bani.
0: Da, e corect.
1: Și când a venit, n-am putut să stăm la discuții, pentru că Na, ce mai
0: păi da, sunt și alte campionate

0: și alte campioane în situație similară din discuțiile pe care le avem. Din 2022 nu s-au mai făcut premierile. 2022.
1: Tot sportul românesc este, da, cum ești la ras.
0: Bine, mulțumesc foarte mult, George Perța, toate cele bune, la revedere.
1: Numai bine să trăiți.
0: Și noastră. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Sunt Horatiu Sima, mulțumesc regizorului Dragoș Constantinescu, urmează Narcis Drejan. Toate cele bune, la revedere.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. Here comes Johnny again. We're living dogs. But why would I want to do a thing like that? He's gonna do the striptease. I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin?
1: Bună seara, șampionilor, dacă mai țineți minte startul din Trainspotting, un film absolut excepțional cu Ewan McGregor și cu o coloană sonoră senzațională, cu Damon Albarn, Bedrock Blur, Leadfield, New Order, Iggy Pop, Primal Scream, Pulp, Slipper și Underworld. N-am cum să uit. Cartea este absolut fenomenală, dar filmul bate cartea șampionilor. Există, mai ales că regizorul Danny Boyle este absolut nebun și excepțional. Da, și deci am început cu intro-ul ăsta din Trainspotting, care apare și evident și în carte și este făcut absolut senzațional șampionilor. Da. Cartea lui Irvine Welsh. Irvine Welsh este un scriitor scoțian absolut fenomenal, care a trecut așa la romanele astea de cult, clasic cult șampionilor, absolut senzaționale, pe cultura asta London Punk și a vieții de după anii 80 din Marea Britanie. Sunt niște cărți absolut fenomenale. Kingdom of Five, Marabustor, Nightmares, Trainspotting, evident, romanul porno, absolut senzațional. Este evident sequelul de la Trainspotting, Skag Boys sau Dead Man's Trousers. Excepțional scriitor, vi recomand pe Irvine Welsh. De ce am început așa șampionilor? Pentru că am avut o discuție cu cineva astăzi care mi-a spus că doctorii mai dau maximum 5 ani de trăit având cancer, și după toate discuțiile pe care le-a avut cu doctorii au spus, păi putem să prelungim viața cu chimioterapie și cu dureri crunte sau să rămâi așa și nu știm dacă neapărat viața ta va mai avea vreo șansă. Așa că și el m-a întrebat ce să fac. Am rămas așa blocat și singurul meu răspuns a fost choose life. Alege viața. Și am spus. La ce mă gândesc? Adică ori închin cu tratamente, ori închin fără tratamente, că și cu tratament și fără tratament, rata ar fi tot de 5 ani de a mai trăi. Și să știu că nu împlinesc 50 și ceva de ani. Și am să alege viața. Asta am putut să-i răspund. Pentru că nu ce să-i spui un asemenea om? Foarte, foarte mulți oameni vin și, mai ales când tu n-ai trecut prin asta. Ai trecut la nivel de familie, ai văzut cum te doare sufletul în momentele astea, dar niciodată, la urmă, dacă n-ai avut boala și n-ai trecut prin ea, de unde să știi? Așa că atunci când

ești întrebat campion, spui choose life, da? Cât o mai fi și life. Așa că bucurați-vă, campionilor, că vă treziți sănătos și că sunteți bine. Să trecem la ale noastre. Să bem un vin din ăsta nemțesc astăzi. Chiar mă, n-am văzut niciodată oameni să vorbească despre vinurile din Germania. Toți radioascultătorii s-au dat cu Franța, cu Italia, Spania, România, Moldova, dar nimeni despre vinurile din Weine aus Erdwil, da, care este un vin dintr-un oraș pe malul Rinului, între cele mai vesele podgori din Germania, pe malul Rinului Palatinat, Weine aus Erdwil, Erdwil ăsta fiind orașul. Deci eu, vaței mele au dat în 2024 5 ani în UK. Și au trecut 2 ani de atunci. Da, ce să zic, campion? Ce să spun, la fel, sănătate și alegeți viața. Aici în Lambai, campion în Franța e spectacula un iarbao. Adică sunt fer convins. Lambai este o zonă minunată, la țară foarte bine. Acolo sunt, cred că este castelul Unodai, parcă, Chateau de la Unodai, și acolo există un vin absolut superb. E aproape de Marea Celtică, campionilor, mai jos e Golful Biscaia, mai este Canalul Mânecii. E o zonă superbă. Cred că cel mai apropiat oraș ar fi Rennes de campionul nostru, de unde stă. Astăzi nu avem Mihai Rusu. Așa că, Bogdane, la fel. Ce să zic? Choose life. Adică eu pot să vă spun doar din ce am văzut la sora mea, care s-a luptat și a acceptat toate durerile și toată agonia de la chimioterapie, campionilor. Cumnatul meu din Stuttgart urăște vinul nemțesc și preferă vinurile românești și moldovenești. Păi da. Asta e cel mai important. Mindset-ul, campion. Mindset-ul și să fii tot timpul cu gândul că vei învinge. Asta vorbeam și cu sora mea și îmi spunea la fel. Și au trecut 5 ani de atunci. Daniel Bârligea, Gencler Bârligea, a fost titular pentru prima dată la Frosinone. A jucat cu Sassuolo în Cupa Italiei, s-a terminat 1-1, însă Sassuolo s-a impus la penaltiul 4-3, Gencler Bârligea a avut o ocazie și a jucat, campionilor. Dominguez a marcat pentru Sassuolo și Trezici pentru Frosinone. A jucat bine, a fost înlocuit în minutul 62, văd, Gencler Bârligea. Scăpa singur cu portarul, Sassuolo a scris, însă reușita lui a fost anulată pe motiv de offside. Dar a mai avut și o ocazie mare de a egala. A trimis pe lângă poartă. Așadar, Sassuolo elimină pe Frosinone. Cunosc pentru că am trecut pe acolo, campion. Am fost atât cu Craiova. Cred că am mers la Rennes, într-un meci al Craiovei cu Rennes. Am făcut și un reportaj cu Papură, jucat pe acolo. Și am fost chiar la castel de Oinod. Castelul este din piatră și au o combinație din asta de, vedeți voi, turnul Chindiei, castel medieval. Da, deci am trecut pe acolo, n-am fost în zona, am fost doar la castel, am trecut pe lângă el și atât. Da. Așadar, campionilor, astăzi avem Cupa României, se joacă etapă de cupă peste tot, s-a terminat azi noapte și Mercato-ul, niște sume incredibile. Mai devreme, Minerul Lupeni, UTA Arad s-a terminat 0-3, Abdalah, Dorobanțu și Ționis au marcat pentru UTA.
Avem FC Botoșan, Corvinu este 0-1 la Botoșani. Corvinu a deschis scorul 16, Cirpinie Boah. În continuare 1-0 și

0: A început de 18 minute Gloria Bistrița cu CXR, Redo, Miercurea Ciuc este Săfâr, Săfâr 0-0. Urmează Sporting Liești Dinamo, ora 19 și FC Argeș FCSB 21 și 30 de minute în Cupa României. Avem etapă și în Championship și League One. În Cupa Italiei se joacă de asemenea meciuri, vă spuneam, șampionilor. Astăzi în și în Cupa Germaniei avem Osnabrück cu Bayern München, Cupa Greciei, Hrisopolis cu AEK Athena 0-1 minutul 60 și Marco Chifisia 1-1 la pauză. În Cupa Italiei avem Udinese Veneția de la ora 19.
1: Băi, ce se aude mai aici? Mă enervează asta, cred că e... Ia să dau eu pe ăsta pe silent, mă. Așa, așa.
0: Era telefonul ăsta de pe lângă noi. A jucat Sporting precum Sporting cu Dinamo. Toată zona Bretaniei este minunată. 78 de kilometri între Lambai și Rennes. Hai Dinamo, salutări din trafic. Ne scrie cineva dintr-un merțan șampionilor. Din ăla SUV de la Jmecher. Așa, eram gata să cred că Minerul Lupeni a încheiat prea de transfer cu o sumă fabuloasă. Yannis Hagi liber de contract. Păi, cine să-l ia? Înțeleg că îl iau ea din Israel. Am văzut șampion. Este, cum s-ar spune, his only chance. Ce să facă? N-ai ce să faci șampion, până la urmă. Da, în România se mai pot face transferuri până la 8 septembrie. Așa că mai avem o șansă. Crezi că FCS va face puncte în meciul ăsta? Vedem cu cine joacă diseară. Așa. Îți dai seama într-o țară că vinurile nu sunt bune după cum arată femeile. Da, bună asta. Da, șampion, foarte bună. Da. Bine, așa ar trebui Belarusul să aibă cele mai bune vinuri, șampion. Și când am fost acolo, ei erau cu alte băuturi, nu erau cu, erau cu tăriile mai mult. Și în mod normal ar trebui să aibă ei cele mai bune vinuri de pe pământ, pentru că au de departe cele mai frumoase femei din lume. Nicăieri în lumea asta pe unde așa am fost, fraților, am fost în aproape toată lumea asta, nicăieri nu există femei atât de frumoase ca în Belarus. Deci acolo este o concentrație din 400 de femei văzute pe stradă, 300 sunt frumoase. Sunt naturale, sunt, băi, nu știu, genul de frumusețe, să spun, ai stat toată ziua să te uiți la femei, da? Salut șampion, direct de la mine din avion, atunci pe tramvai. Omul și-a pus și are și prosopul cu material microfibrilar din ăla, șterge frumos praful de pe tramvai. Deși tramvaiul este o căzătură cum rar mai vezi pe pământ românesc, însă are aici frumos și cheia, da, unghiera, însă curăță omul frumos bordul ăsta, deși că tramvaiul dacă îl duci la fier vechi ți-l refuză ăștia. Așa. Ne scrie cineva, ne pune, păi ce semn de întrebare șampion? Ok, pune o întrebare, da. mai pe românește, pune o întrebare, nu doar semne de întrebare. Ne-a apelat cineva și ne-a scris, ne-a trecut niște semne de întrebare. Păi da, șampion, și la ce să răspundem la... Punem și noi niște semne de exclamare. Așa, e mai tare decât mine tipul cu tramvaiul, întreabă-l dacă face schimb. A, bă, da, la cum arată tramvaiul ăla șampion, crede-mă că e mai tare dacă ți-a lovit, dacă a intrat într-adevăr în al tău, e cacvă șansă cac tărimojătă, așa este. Dar în mod normal, șampion, n-ai ce să faci cu căzătura aia. Mergi.

Zilnic în parcul am vai cu bicicleta, de multe ori să cad în lacul de lângă drum când întorc capul după franțuzoaice. Așa. Vikingere. Ia uite la vot și n-am dat ăsta, mă, că tot aud plic, plic, plic. Ia. Hai, așa. Ia. Modul silențios este pornit. Așa, tată. Gata. Mă stresa acest telefon, șampionilor. 1-0 în continuare pentru FC Corvinul. Corvinul Hunedoara. A și spus, ne-a spus Florin Maxim săptămâna trecută aici la radio că îl interesează în continuare Cupa României. Au câștigat-o și evident că o doresc, că este unul dintre obiectivele Corvinul Hunedoara, echipă care se află și normal în prima ligă. Da, cred și eu, nu știu, nici la american n-am văzut niciodată vinuri, nu, n-au cum să, de unde, nici nu au cine știe ce struguri pe acolo, e oricât au încercat ei, dar e greu. Da, nici grecii n-au cine știe ce vinuri șampionilor, că alea au încercat mai multe licee, nu sunt experți în vinuri. La tramvaiul ăla și cai refuză să mai treagă. Bă, nu știu ce să spun, adică el merge, dar sunt vai de mama lor. Așa cum sunt și alea de pe linia 23 și 27, Doamne, care trec pe la Piața Budapesta, pasajul Mărășești, încolo spre Parcul Carol, spre Gramont, spre zona aia acolo, vai de mine, vai de mine, ai de mine și de mine, vai de mine și de mine. Și miros de tramvai rușinit vine. Și alea sunt înfiorătoare. Deci te întreb cum mai merg. Probabil că acolo cred că s-ar putea, cât de vechi sunt singurele defecte, să fie mecanice, cum erau pe vremuri la mașini. Adică dacă îl ții, el merge. Da. Și dacă nu-i cade pantograful, nu se rupe pantograful de rugină și merge acolo șampion, de ce să nu? Lasă-l, tată, să meargă. E adevărat că vara, în asemenea tramvaie, dacă afară sunt 40 de grade, în tramvaie ai undeva la 51-52 de grade Celsius. Iar dacă te urci iarna la minus 7 grade, în tramvai sunt minus 14 grade. Înțelegeți? Asta este, de fapt, diferența. Alea acolo, când urcă spre Filarești și fac curbă, zici că se rup. Da, dar nu se rup. Nu, nu e telefonul meu, șampion, este telefonul adus de Gabi Maricescu. Nu știu dacă ei stau, e posibil ca el să stea pe telefonul ăsta, pe WhatsApp dimineața la matinal. Este un telefon adus de Gabi. Dacă vă zic și acum ce model este, este un Xiaomi 5G. Dacă vreți pot să intru în meniul lui și vă spun și dacă sunteți așa de curioși. Să vă spun ce model este. Ia, setări despre telefon. Este Xiaomi Hyper OS, motherfucker John. Și are 128 de giga, versiune SO 2.0, 1.0 Android. E Xiaomi Hyper OS. Este un telefon, e drăguțel așa, dar că sunt super handicapat când vine vorba de Android, că am avut toată viața de când a apărut iPhone-ul. Doar de asta am avut. Șampion în Franța sunt cele mai bune vinuri, după câte știu. Păi normal că sunt. Evident că sunt. Ba da, noi stăm pe WhatsApp web aici. Dar Gabi cred că folosește în continuare asta. Nu, avem WhatsApp web șampion. Că de-aia vă spunem că noi nu ascultăm, nu avem cum să ascultăm mesajele voastre sau când ne sunați că folosim WhatsApp web-ul și am blocat. Adică ne apare că sună, dar nu pot să răspund, știi? Am blocat să primim telefoane și la fel nu ascultăm, nu avem cum să vă ascultăm mesajele audio. De asta vă spunem tot timpul, asta e, scrieți că e mai greu. Arată nordul, da. Arată nordul, arată tot. Toate telefoanele au busolă șampion astăzi. Am asta e să găsesc, dacă vrei să, dacă aveți un pic de răbdare, că v-am spus, n-am o probă. Ia, am intrat în setări, dar cum ies din setări? Gata, am găsit. Și ar trebui să aibă și ăsta

Busolă, uite, busolă. Ia, calibrare busolă. Stai că o calibrează momentan, cred că n-a fost folosită niciodată. Nivel boloboc. Deci poți să folosești ca boloboc, șampionilor. Ia uite, nivelă boloboc, a minus, ia uitați. 37 de grade, 50, ia uite, șampionii și busolă. Ia uitați, nordul este fix așa dacă mă uit. Ia uitați, nordul, șampionilor, ia uite, fix. Deci noi suntem, avem studio fix pe nord pus, șampionilor. Ia uite-l. Nord, exact așa, uite așa. Nord 0, ia uite-l, direct. Facem o previzualizare, ia uitați. E spectacol. Da, deci noi suntem chiar pe nord, șampionilor. Da, are și nivelă de boloboc. Absolut superb. iPhone nu știu dacă are așa ceva. Da, suntem altitudine 141,5 metri. Asta este altitudinea unde e pusă casa presei. E ceva. Presiune 999,1. Așa, coloană de mercur. Gata. Deci are și busolă. A întrebat un radio, Adrian a întrebat dacă are busolă. Are și busolă și are și nivelă de boloboc. Așa. Eu și Metre avem telefon la fel Redmi Note 15, Metre Sile Constantin. Ești măcherie telefon dacă l-are și pe Billy Bock. Aseară a fost din nou eroare, un bug ceva la băieți, au câștigat unic de 70, nu știu, șampion. Dacă a fost bug, habar n-am, nu știu. N-am văzut vreun comunicat de presă în acest sens. Da, nu putem să dăm numele caselor de pariuri și de ce spui pe aici. Ți-am citit mesajul până la momentul în care ai băgat de șampionic. Da, cam astea sunt principalele informații. Avem în continuare US Open, iar aici ne apropiem de finalul meciului din Cupa României, Botoșan-Corvinu. La US Open, meciuri astăzi, Gael Monfils, care a împlinit astăzi, cred că 40 de ani, dacă nu mă înșel, cred că azi, a câștigat, fraților, ia, Gael Monfils. Ieri, 1 septembrie, a făcut 40 de ani, căsătorit cu Elina Svitolina. L-a mis pe Vallejo, după ce a pierdut primul set cu 6-2, s-a impus apoi 6-1, 6-2, 6-0. Alexander Zverev a câștigat dramatic în 5 seturi. Lorenzo Sonego, tot în primul tur, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Medvedev are 1-0 la seturi, 6-1 cu Gorjni din America. Merida Aghiar cu Rubriov 3-3 în primul set, Muniar cu Arthur Inderne 3-0 în primul set, Nakashima Mikkelsen 2-2 în primul set. Zizou Bergs cu Taberner a fost întrerupt la 2-1 la seturi pentru belgian, la fel și De Jong cu Passar la 2-1 pentru italian. La fete, astăzi, meciuri încheiate, Potapova, Semenistaia 6-2, 6-2, Buzas Maneiro cu Vidmanova 6-3, 6-4, Jean-Jean cu Arantxa Rus din Olanda 7-6, 6-2, Cory Goff trece de Zönmez din Turcia 6-3, 6-4, Eala din Filipine învinge pe Stoiana din America 6-1, 6-2, n-am auzit de fata asta. Sincer, n-am auzit de ea, s-a jucat teren acoperit. Mary Stoiana, Mary Stoiana from USA, number 122, Mary Stoiana, ia să căutăm pe Mary, Mary Stoiana. Mary Stoiana is an American professional tennis player. A jucat pentru college tennis, Texas A&M Aggies. Așa, are un 3 titluri ITF și unul la dublu. Este șampionilor din tată român și mama americană. Valeriu Stoiana și Kathleen Morone. Stoiana's father immigrated from Romania as a child, played college tennis at St. John University, winning a biggest double title in 1986. Ia auzi, bă, fraților, n-abelea. Deci taică-s-o a plecat din România și a studiat la St. John University, superb, și unde a câștigat un titlu la dublu la biggest în college. Deci a fost tenismen și taică-s-o. St. John University este în Brooklyn, în Queens, în celebrul cartier Queens.

Fata a început să învețe tenisul la 4 ani, antrenată de taică-so și de fratele mai mare, cică. Ia uitați, este numărul 122 mondial în acest moment. Anul ăsta a intrat în turneele de Grand Slam, a fost în turul 2 al calificării la Australian Open, turul 3 la French Open, turul 2 la Wimbledon și acum este în primul tur la US Open. Are 23 de ani, Mary Stoiana. Pierdut 1-6-2-6. Mary Stoiana a trecut toate cele 3 tururi la calificări la US Open. A bătut-o pe Tan, Katie Swan și Yuan din China. Deci iată, mai găsirăm o fată din tată român, cum este și Emma Răducanu. Mai departe, Plișcova-Schneider 1-4 în primul set, Savangaev cu Leila Hernandez 2-4 în primul set, Paolini cu Stefanini 3-3 în primul set și evident Dian Paric cu Sorana Cârstea 2-3 conduce Sorana în primul set și are minge de break în acest moment Dian Paric din Franța pe serviciul Soranei normal. 89 de minute, Botoșan Corvin în continuare 0-1 șampionilor. Da, deci aflarea despre Mary Stoiana. Va reuși Maxim din nou minunea cu echipa din Hunedoara în cupă? Nu știu dacă se întâmplă asta. Mary Rudai. Mary Rudai. Ce să mai facă Mary Rudai? Așa. Nu știam gluma asta. E un telefon și că l-arungi unde vezi cu ochii, na, că acolo este nordul, da. Da, nu știam poanta. Așa. Chiar nu știam. De ce să... Eu îl recunosc, șampionilor. Ia uite, a pus Miner Lupene astăzi un rezultat care nu reflectă în totalitate jocul făcut de echipa noastră. Băieții au avut o evoluție foarte bună și curajoasă în fața unei formații din Superliga. La 0-0, minutul 2 a lovit bara, iar parcursul partidei a avut câteva ocazii de a marca. Păi da, dar ați luat 3-0, șampion. Mentalitatea asta. Plus că cred că au jucat 2 sau 3 români, în rest numai Nigerian Brothers. Da. Adică să fim serioși. Să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii. 90 de minute, Corvinu aproape de victorie. E adevărat că știți că e cu grupe, cu punctaj, cum se iau 3 puncte, 1 punct. A fost un singur stat de egalitate ieri în Cupa României. Corona Brașov cu FC Bihor 2-2. Progresul Sparta Chiajna 2-5. Șep și CFR Cluj 1-3. Chindia Voluntar 0-1 și Ucluj Petrolul 1-0. Astăzi, mai devreme vă zicea, Miner Lupeni UTA 0-3, aproape de final, FC Botoșani Corvinu 0-1, urmează Sporting Iași Dinamo la ora 19, iar Gloria Bistrița CXR, domnitul 36, este 0-0, se mai joacă FC Argeș FCSB la 21-30 și mâine două meciuri, la 17-30 avem FC Bacău Craiova și Poli Timișoara cu Rapid București de la 20-30 de minute șampionilor. Astea sunt principalele informații din lumea sportului. Juventus l-a luat pe Nick Voltemade sub formă de împrumut la Newcastle. Au fost multe schimbări. City a plătit 75 de milioane de euro pentru Ilmar Ndiaye de la Everton. Băi, Everton a vândut, n-are nicio dublură pe posturi, nu te are teama pentru ei. Jack Grealish, văd că tot sub formă de împrumut la Everton pentru șampionii ăștia. Chicago Fire a anunțat transferul la Anzor Megvabishvili de la Craiova. Au fost foarte multe în ultima zi de mercato. Noi nu ne grăbim pentru că la noi până pe 8 septembrie se pot lua jucători. E adevărat că noi nu-i transferăm pe bani. Ajunge în liber de contract. Mai puteți să-i votăm. Joao Lameira a ajuns la Craiova de la Oțelul Galați. Foarte un fotbalist. Craiova a mai luat și un fundaș central din Liga 2-a sârbă, francezul Baptiste Ru, 26 de ani. Va fi și el prezentat la echipă. Joao Lameira vine în locul lui Anzor.
Așadar, Craiova se întărește sau își înlocuiește locurile lăsate libere. Deci e clar că Baia Rău nu mai pleacă, da? E liniște și pace. Există și o ofertă pentru Lorenzo Biliboc în acest moment. Cluj l-ar vrea. Probabil că e dorința primarului Boc să-l ia pe Billy și Boc, pe fiul său. Înțeleg că doar 500.000 de euro oferă Cluj pentru Lorenzo Biliboc. Păi, cum să-l dai cu 500.000, șampion? Dă-l cu 3-4 milioane, că e fotbalist. Nu să-l dai cu 500.000. Ia uite ce ocazie ratată Corvinu, bă, fraților. Nu. Botșeni, nu Corvinu, pardon. Mamă, ce ocazie. La ultima fază a meciului a venit mingea în fața porții și trebuia doar să o bage în poarta, da, cu ea în bălării. Șampionul nostru. Ia uite-l. Pasă în fața porții și, bă, dar și ăsta a venit prea devreme. Trebuia să aștepte un pic. Ce încerci de acolo, mă? Se vede că n-ai decât piciorul stâng. N-ar ar pe dreptul, că de acolo dreptul era depus, da? Dacă n-ai decât un picior, aia e. Uta l-a luat pe Samuel Ghelet, un ruandez care vine de la Luvier din Belgia. Au avut tot liber de contract, evident. Peste 100 de meciuri în primele două ligi ale Belgiei. 3 puncte pentru Corvinu. Victorie la Botșeni, 1-0. Avem și echipele de start în Sporting Liege Dinamo. Câinii debutează așadar cu un adversar din Liga 3-a. Meciul se joacă la Galați și începe de la ora 19. Vă spun repede și echipele. Dinamo cu Roșca în poartă, Opriș, Fetai, Duțu, Radu, Mazilu, Mărginean, Veret, Cârjan, Musi și Pop. Rezerve pe la Ruș, David Dirimia, Pascual, Opruț, Cristi Mihai, Pinto, Armstrong, Târbă de fapt este și Hința. Iar Sporting Liege din Liga 3, antrenată de Cătălin Savu, începe cu Munteanu, în poartă, Maftei, Năstase, Chirhană, Pop, Astan, Bercaru, Trandafir, Chiriac, Voinea, Costin. Bravo, tată, numai români, nota 10. Boc vrea o biliboacănă, așa. Bă, Craiova a luat și cu Samuel Teleș a ieșit, care e super fotbalist, iar ăsta, João Lameira, e sculă de sculă. Deci e o super cum să spunem noi, achiziție. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare de vreme instabilă cu averse torențiale și intensificarea vântului valabilă la nivelul întregii țări, șampionilor. Intervalul 2 septembrie 3 septembrie ora 21 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică locală în Moldova și nordul Munteniei, pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană. Se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, viteze în general de 40-50 de km pe oră și izolat grindină de mici dimensiuni. De asemenea, în intervale scurte de timp, între oră și 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. O știre care îl încântă pe domnul pădurarul șampionilor. Trebuie să ningă undeva, să ningă, să plouă de acât 70 de litri pe metru pătrat la Ivești. Abia după 3 zile de 70 de litri pe metru pătrat, abia atunci domnul pădurarul ne va suna și ne va spune că este super încântat de faptul că în sfârșit există apă în există apă în Champions League. Da. Ăștia suntem și cu ăștia defilăm. Ne întoarcem la meciul Suranei Cârstea cu franțuzoica Diane Paris. Este 5-2 pentru Sori, care n-are nicio emoție. 5-2 în primul set. Și Dinamo și-a luat atacant pe bani. Da, puțin marchează Csíkszeredo la Bistrița, 1-0 în acest moment. Da, șampion, așa este. Dar sunt prea puțini care fac asta, am mai spus. Dinamo, într-adevăr, a cumpărat și Dinamo un atacant pe Dean Zandbergen, 24 de ani, 19 goluri în ultimele 21 de meciuri oficiale, înainte de a semna cu Dinamo.

24 de ani, este un atacant olandez, campionilor. Are 4 goluri în statul sezonului în 4 meciuri pentru Venlo, locul 4 în Liga a 2-a olandeză. Capitan al lui VVV Venlo, a punctat și în weekend, așa cum el însuși a transmis jurnaliștilor pe victoria cu Emmen, 4-0 în derby de clasament. A dorit neapărat să mai joace acest ultim meci în fața fanilor galbenegrilor. Zandbergen vine după un sezon 2025-2026 în care a marcat 15 goluri în 34 de meciuri în eșalon secund batav. Așa, el colaborează cu un scanning coach, un antrenor specializat partea vizuală, l-a ajutat enorm, a spus atacantul din Aovist. A marcat primul dintre 15 goluri în sezonul trecut abia în etapa 21 pe 19 decembrie 2025. A fost declicul cu Dordrecht 3-1, reușind un hat-trick în 12 minute. Așadar, 19 goluri în ultimele 21 de meciuri oficiale pentru Dean Zandbergen. Un scanning coach este un specialist sau un concept de antrenorat sportiv foarte des întâlnit în fotbal, care se concentrează pe dezvoltarea capacității jucătorilor de a-și analiza rapid mediul înconjurător prin mișcări constante ale capului înainte de a privi și a primi mingea. Dezvoltă percepția, învață jucătorii să se uite în jur, la coechipieri, adversari și spații libere pentru a avea o imagine de ansamblu clară asupra terenului. Implementează exerciții specifice, exerciții în timpul antrenamentului care transformă scanarea într-un obicei automat, exact cum explică specialiștii în perfecționarea tactică. Jucătorii care scanează eficient iau decizii mai rapide și mai bune în timpul meciului, făcând diferențe la nivel înalt conform analize specializate. Aveți acum cum să angajăm toți scanning coach. Hai să ne facem scanning coaches. Vedeți, nu mai știm cum să facem și trecem șampionilor toți pe scanning coach, da? E spectacol. Gata, ne apucăm toți. Așa. Am curentat azum la 12.37, bagă-l tu la comisia de apel, te rog, mersi. Dacă doriți să comentați reînscrierea lui Sportul în divizia 4-a Aurică Munteanu. Așteptăm să vedem acum, înțeleg că era de la care împăratul romainilor, un hotel foarte, foarte scump. 12.37 zisile, hai să căutăm ora. Așa. L-a blocat pe un șampion, da? Așa. Așa, sunteți praf, nu știți că era lui Hagi. A. Foarte bine ai făcut. Așa, în cealaltă, așa, număr până la 5. Fal 73, sunteți out. Da. Foarte bine l-ai blocat, mă. Ăsta punea, nenea ăsta punea el întrebări, da? Foarte bine. Când vă fac penibil și așa, bine ai făcut. Ce comisie de apel? Lasă-l așa, blocat. Lasă-l blocat, șampion. Foarte bine. Așa. Așa merită. Salut și ție, șampion. Acum încep să ne scrie foarte mulți radioascultători să vadă dacă le citesc mesajele. Zic că stai, bă, poate ne-a blocat Sile. Nu v-a blocat. A blocat pe un șampion care a făcut penibil și pe aici pe Viorel. Halal jurnaliști și așa mai departe. A făcut Varzim. Lasă, șampion. Foarte bine. Așa merită. Mi-a zis Sile să mă uit să văd dacă i-a dat pe merit. Dă-i, tată. A zis, aveți liber. Blocați. Blocați dacă rămâne unul singur. Aia e. Știți cum e? Important e să vedem că se mișcă ceva. Pentru că au mai fost discuții din astea că revine Sportul Studențesc, că se va face spectacul la un iarbao. Am să vedem. Nu mai cred în din astea. 10 ani la dispariția echipei din competiția de juniori. Atunci a fost ultima dată. Iar mâine, joi adică, este programată o conferință de presă în care vor fi prezentate detaliile noului proiect. Se pare că Tibi Bălan, 45 de ani, ar urma să fie antrenorul formației care va porni la drum din Liga a 5-a, da? Asociația Clubul Sportiv al

suporterilor, Sportul Zdențesc București a lansat proiecte cum proiectul Iubește Sportul. Iubește Sportul, batem kilometri pentru echipa noastră dragă, șampionii din bănie, la la la la la la la la. Așa. Se încearcă readucerea formației alb-negre în fotbalul românesc. Păi, o aduceți acum șampionilor, da? O aduceți că e spectacul la un iarbao. Așa. Planul presupune înscrierea echipei în Liga 5, începând din această toamnă, și construirea treptată a unui proiect care să readucă Sportul Zdențesc în eșaloanele importante. Noua echipă își va disputa meciurile pentru început în baza Academiei Adrian Mutu din cartierul Tei, nu Perna din Regie. Complexul sportiv a fost deschis în august 2025 în incinta CCC SST-i. Mâine este programată o conferință de presă în care urmează să fie prezentate mai multe detalii despre noua structură a clubului. Tibi Bălan ar fi noul antrenor. El momentan este antrenor la tineretul Oxigen București. Sportul e un club care a făcut istorie în România, numai bine poate să fie, a declarat Tibi Bălan. El poate reveni oficial pe bancă după suspendarea primită în 2025. Avea de plătit o sumă pentru Rapid. Nu plătise 2000 de franci elvețieni, reprezentând cheltuieli de judecată într-un litigiu cu Rapidul. În sezonul 2013-2014 evoluase în Giulești într-o perioadă în care clubul traversa probleme financiare majore, iar ulterior ceruse la TAS 100.000 de euro pentru restanțe salariale. Demersul n-a avut succes, iar fostul fotbalist a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată. Sportul ar fi construit de suporterii echipei, beneficiază de sprijinul mai multor foști jucători și oameni legați de istoria clubului. Pe aici au trecut în istorie Gino Iorgulescu, Gică Hagi, Mircea Sandu, Paul Cazan, Marius Mudică, Aurel Țicleanu, Răzvan Lucescu, Aurel Munteanu, Sorin Răducanu, Giger Bucurtii, Bălan Dacian Varga, Mazilu, Costin Lazar, Costin Curelea. Iar printre ambasadorii anunțați în nou proiect se numără Mircea Sandu, Paul Cazan, Răzvan Patriche și Dacian Varga. După cum bine știți, Sportul a fost înființat în 1916. Anul acesta clubul sportiv împlinește 120 de ani. E adevărat că deci clubul există, nu 120, 110. 1916, 110, nu 120, că suntem în 2026. 110 șampionilor. Așa, a fost înființat de un grup de studenți conduși de matematicianul Traian Lalescu. Echipa de fotbal a promovat în prima ligă în 37, a jucat două finale Cupei României în 39 și 43. Perioada de glorie a venit în anii 80, Sport a terminat pe 3 în 83 și în 85, iar în sezonul 85-86 a devenit vicecampion al României. Atunci studenții au încheiat sezonul cu 19 victorii, 10 remize și doar 5 înfrângeri, marcând numai puțin de 87 de goluri, și au jucat în cupele europene, țineți minte, meciul cu Inter Milano. Unul dintre simbolurile acelei generații a fost Gică Hagi. A jucat între 83 și 87 pentru Sportul, a strâns 125 de meciuri, 63 de goluri pentru club și a devenit de două ori golgheterul campionatului în perioada petrecută în regie. Așa, e foarte bună, șampionilor. De ce? Cum să? Am o părere foarte bună despre oamenii care merg la psiholog. Foarte bun. Așa, sunteți penibil de buni, ei au renăscut Sportul, toți frustrații aruncă cu hate și apoi cer în bloc. Păi da. Când aud de proiect al fotbalului românesc, da, și eu la fel, zic și eu la fel. Bine ai revenit, seriile mele au acum un sens, Adrian. Așa, și faza cu Vasile Șiman și Dinamo, speriat-o pe șa, și cerem meci cu Brondby, așa este, da. Sportul a fost cu Inter și cu Brondby, 3-0 a fost atunci Sportul Brondby, dar a fost în 87-88 șampion. În toamna lui 87 a fost și 3-0 bătuse Brondby în Danemarca, 3-0 aici, Pană a dat gol, Pană, Bozeșan, parcă și nu mai știu, Munteanu 2 cred că, și la penaltiuri, s-a ajuns la penaltiuri, s-a impus Sportul Zdențesc, da, și a mai fost

Și sportul cu Inter, șampionilor, sportul Inter în anul 84-85, sportul avea să câștige pe teren propriu 1-0, cea mai Mircea Sandu avea să înscrie, Speriatu, Munteanu, 2 Cazane, Orgulescu, Pană, Terheș, Bozeșan, Marcel, Coraș, Hagi, Mircea Sandu, cred că este toată echipa a șampionilor. Și a fost un super meci ăla, cea mai mare victorie din istoria clubului. În septembrie 84 a fost 1-0. Un meci excepțional. Italienii au avut vreo 3-4 bare la vremea respectivă. În poartă la italieni, la Inter, era Zenga, să știți. Jucau Zenga, Bergomi, Colovati, Mandorlini, antrenorul, da? Altobelli sau Causio erau la cea echipa lui Inter. Am făcut un gaspaciu, a ieșit Bunicel, ne zice un radioascultător. Bravo, tată! Da, și în retur a câștigat Inter 2-0. Rummenigge n-a jucat în meciul tur. Cred că Brady și Rummenigge, șampionilor. Numărul 10 de la Inter din acea perioadă, excepțional fotbalist. Cred că a și murit, dacă nu mă înșel. Brady, un super fotbalist a fost. Liam Brady, parcă. Ba, cred că trăiește. Cred că trăiește. Ar trebui să aibă undeva la vreo 70 de ani. A fost la Inter, la West Ham United, la Juventus, la Arsenal. A jucat Liam Brady, a jucat Arsenal 7-8 ani. Și foarte bun și la Inter. A venit în Italia, Juventus, Sampdoria, Inter. Și și-a încheiat chiar la West Ham United. Foarte, foarte bun fotbalist. Liam Brady. Excelent. Da. Super fotbalist era Liam Brady. Era irlandez. Este că n-a murit. Cunoșatel când a jucat? Păi șampion, dacă nu mă înșel eu, sportul cu Neuchâtel la 4-4, 85-86 cred că a fost. 4-4 ăla de la București, acolo a fost 3-0. A dat Hagi vreo 3. Și parcă Mircea Sandu. 85 a fost, în tot așa în toamnă. 4-4 la București și acolo 3-0 pentru Neuchâtel Samax. Așa. Deci 85 a fost. Sigur. 3-0 la în Elveția și 4-4 la București, un meci de pomină. 4-4 ca la teatru. Astea au fost. Da, juca și Giuseppe Baresi juca atunci, corect. Da, așa este. Și Bergomi era pe dreapta și centra, tot fundaș central era și Giuseppe Baresi sau stânga. Nu, Tom Cristea n-a fost în Tom Cristea șampion, cel puțin în meciurile n-a jucat. Tudorel Cristea zici tu, da, Tom Cristea. El a fost la Sportul după aceea, 86-90 a fost Tom Cristea. Deci el a venit în 86 la Sportul, a jucat în alea din 86-87. A venit mai târziu Tom Cristea, în 86. Când l-a scuipat Uri Stilicke pe Hagi, exact. Da, așa este. Deci Tudorel Cristea sau Tom Cristea în 86 a jucat până prin 90 a jucat la Sportul, știu eu. Între timp Solana face 6-2, câștigă primul set și are avantaj pe serviciul de Dan Parry în setul al doilea. După aia s-a dus la Progresul, nu, la Dinamo parcă, de la Sportul, de Dinamo și după aia la Progresul. Și l-am prins și eu 95-2000, cel puțin și ca ziarist în primul an, în anul în care s-a retras în 2000, pe Tudorel Cristea, Tom Cristea. Are putea să joace și pe stânga și fundaș central, foarte bun fotbalist și marca goluri. Uite, nu mai știu nimic despre el astăzi ce mai face. Sunt mulți din ăștia fotbaliști foarte, foarte buni pe care i-a avut România. Și care au intrat în... Nu, poate nu mai vor nici ei să apară șampionilor, știți?

Mi-aș dori, de ce nu? Am fost la meci, uite, ne spune un radioascultător că a fost la meciul ăla 4-4 în Neuchâtel, Sportul Neuchâtel 4-4. Juca Zenga genere cu socru Mircea Sandu, corect. Cum să nu știu pe ce Gheorghe șampion de la Craiova? Cum să, pe Ceaușilă? Ce Gheorghe era Ceaușilă la Craiova? Am și vorbit cu el, e prin Grecia, are casă în Grecia pe lângă Salonic. Gheorghe Ceaușilă. Și i-au zis ea de la secretar, aia, comuniștii de la Craiova i-au zis să se retragă și să retragă, să schimbe numere. Și i-au pus ce Gheorghe. Bine, să-l schimbe în ziare, nu, că pe ultima Ceaușilă nu și-a schimbat niciodată numele. Și apărea Ceaușilă Gheorghe, ce Gheorghe apărea. Dar nu și-a schimbat numele. I-au rugat redacțiile, comuniștii, să-i zică ce Gheorghe, nu Ceaușilă. Și ca la Chimia, Râmnicu Vâlcea, el din Vâlcea, Scornicești, a venit la Craiova în 88. Și a luat titlul cu Sorin Cârțu, atunci eventul 90-91. Pe la Brăila, pe la Sportul, și pe la Dinamo, și pe la Fara a jucat, și în Grecia, și la Salonic are o casă, s-a retras acolo. Știu că avea un magazin la un moment dat prin Grecia. 2-0, face deja Sorana Cârstea, o desfințează pe Diane Parry în primul set de la US Open. Bravo, Sorin. Iar italienii au zis că Gianclair Bârlige e atacant veritabil. Igialazzurri au pierdut la lovitură de partajare 3-4 după 1-1 în timpul regulamentar. Benia Dominguez a marcat pentru gazde. Alexa Terzis a restabilit egalitatea pentru echipa lui Gianclair Bârlige chiar înainte de pauză. Gianclair Bârlige a fost aproape de gol în minutul 40 când șutul său din interior carului a fost respins în cone Turati. Apoi a reușit anulat în 56 motiv de offside. Are în 60 de minute jucate, ia să vedem, nota 6, mișcare de atacant veritabil. Bârlige a fost schimbat în 60, iar Bobce când locuitorul s-a fost notat cu 6. Apoi cred că Bobce va juca titular, că au dat 13 milioane de coco pe el. Bobce campion. A început Liești Dinamo la Galați, 0-0, minutul 2, între timp șampionilor. Iar Sorana conduce 6-2-2-0 pe Diane Parry. Are niște terenuri sintetice în baza din regie, Tom Cristian, găsiți acolo zilnic. Ia uzi, nu știa. Mulțumesc, Cristi, uite, nu știa. Da, o mai vrea să mai vorbească, e interesant să ne spună despre perioada lui fotbalistică. Da. Văd că iubește sportul ăsta, uite, avem acum meci, regia fotbalistică, cred că de Old Boys. Uite, șampion, a pus și Stelian Stancu. Ba nu mă, uite, debutează în Liga 5-a, duminică 6 septembrie, s-au înscris deja. Deci fiți atenți, duminică 6 septembrie, în complexul studențesc Stei, pe baza Adi Mutu, strada Oltețului, Sportul Studențesc București cu Viitorul Fair Play. Duminică 6 septembrie. Momentul mult așteptat a sosit. Ia mă, hai să le dăm și noi follow. Într-un fotbal românesc inundat de prea multe vești negative, a venit și una cu adevărat frumoasă. A renăscut Sportul Zențesc. Vă invităm duminică 6 septembrie pe stadionul Studențesc Stei pentru a fi martori în un moment istoric. Sportul Zențesc FC Fair Play București înseamnă revenirea oficială pe gazon a unei echipe care a scris istorie în fotbal românesc și european. Sportul a renăscut inițiativa suporterilor care sub patronajul celui care a fost președintele Mac Popescu s-a organizat pentru ca împreună cu foștii miri legendare Găși Nebune să ducă mai departe 110 ani de tradiție ai clubului fondat de marele matematician Traian Lalescu. Fie să renască, iubește sportul, 110 ani de istorie, o nouă pagină începe acum. Bravo, tată! Deci s-au înscris băieții. Bravo, băieții. Hai, băieții, hai cu pasa să le scuturăm iar plasa. Îi așteptăm. Atacă Dinamo și este gol. 1-0, minutul 4. În 5 pase, ăștia la Liești nici dormeau pe ei. Musi deschide scorul șampionilor. O pasă superbă, joacă și Cârjan și Mărginean, tot campionii sunt acolo. 1-0 pentru Dinamo cu Sporting Liești. Gol ca în curtea școlii, se vede diferența dintre o

0: din Liga 3-a. A scris Musi foarte ușor acest gol. Alexandru Musi. La ora 18 este meciul Sportului. În complexul studențesc Tei. Ia uite, 1-2 aici. Pasă și Musi pune latul. Edină nulă. Messi egal Musi. Da. Minutul 4, Edină nulă. Draghi Zlitiri, 1-0 pentru șampioni. Foarte, foarte frumos. A ajuns și Craiova la Bacău, la Spa Rhapsody, așa se numește, la Bacău. Bine că nu e băiatul ăla, fotbalistul ăla de la CSEA Steaua, să mai bagi un status din alea cu spre Bacău, să-mi bag în tău. Știți? A scris pe WhatsApp, șampionul. Așa că șampionilor la Bacău. La Bacău, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Spectacol. Mâine joacă Craiova la Bacău. 17:30. Mâine sunt doar două meciuri. Așa că e spectaculao în Iarbao. Spectacol. Da, frumos, desenează Dinamo. Poate să le dea vreo 17 ăstora de la Liești, echipă de stropit Via, și că intră în joc cu stickerele Champions League. Avem de aia cu Liga 1. Tinerii înainte făceau la greu. Strângeau abțibilde și toate cele. Da, du abțibildu. Stickerele Panini. Era nebunie cu ele. Da, șampion. 1-0, semnitul 7 deja. E minunatau. Minunatau în Iarbao. Edina nulă, lejer. Fabulosul Ghezali ce mai face? Nu știu, șampion. Acum se știu pe toți de pe pământul ăsta. Nu suntem... Sile este demiurgul. Întrebați adevăratul demiurg pe Sile, el poate să vă spună. Găsește răspunsul la toate întrebările astea, da? Liești cu Dinamo 0-1 șampionilor și e spectaculao în Iarbao. Champions League. Edina nulă, minutul 8. Și un corner, ăștia săraci la Liești. Cum să spune, joacă bine Mirel Rădoi. Mirel Rădoi l-au executat la Gaziantep Gazi Şehir. Acum, dacă și-o mai găsi pe undeva, atunci m-a întrebat dacă o să îl ia Gigi înapoi, nu cred. Dacă nu mai vine nici el. Nici dacă are dreptul să... Ba nu, că s-a terminat, e un nou sezon, așa e, ar putea să vină. Că a fost în sezonul trecut. Deci s-ar putea întoarce la FCSB. Meri Rudai. Vă dați seama ce spectacol ar fi? Baciu ne-a anunțat că Crețu va juca. Că n-a fost dat afară. În niciun moment nu s-a pus... problema, ci că a zis, nu domne, nu a plecat, nu a dat afară. A fost o discuție, da, cu managerul și cu Garita și nebunia pământului acolo, da. Haosul de pe pământ acolo. Dacă nu vine vreun șampion să dea cu pumnul în masă. Gazeta a vorbit cu Dodel Tănase, bă, fraților. Vedem ce spune despre probleme de la FCSB. Hai să-l ascultăm. Un interviu pentru Gazetă pe Dodel Tănase.
1: Mai da, grav și... de atât, trece printr-o situație dificilă.
2: Da, cu... situație, na, cred că a plecat de la meciul cu cei de, din Conference League, cu Auda, dacă nu greșesc.
1: Te așteptai la un asemenea deznodământ? Ți-a așteptat cineva?
2: Nu cred
1: cineva?
2: Că s-a așteptat nimeni și nu cred că cel mai rău sau cel mai bun suporter cred că nu s-a

0: aștepta să fie rezultatul ăla, sincer. Pentru că au dat de o echipă mult sub așteptări sau sub nivelul Stelei.
1: Exact.
0: Și
1: exact.
0: Nu s-a așteptat nimeni. Da, eu credeam că a fost un accident, dar uite, din păcate, și în campionat nu prea au mers bine și au pierdut două meciuri după meciul
1: spui
0: din
1: Cotrezi. Spui că lucrurile au cam luat-o la Vale de atunci și au...
0: Da, eu sper să-și revină cât mai curând, cât mai repede, pentru că este o echipă valoroasă, e o echipă cu jucători foarte, foarte buni, un patron care investește foarte mult și e păcat să n-aibă rezultate.
1: Cu plecările astea, ultimele două, Tănase și Bârligea, sunt pierderi mari.
0: Da, vorbești, foarte
1: cum
0: mari,
1: ți s-a părut? Cum ți s-a părut despărțirea asta de...
0: Sincer, nu mă așteptam la niciunul dintre ei să plece, pentru că sunt doi jucători foarte valoroși. Sunt doi jucători care au jucat, cred că, aproape toate meciurile și care au dat randamentul cel mai bun. Nu mai zic de Florin Tănase, care are nu știu câte goluri la Steaua, peste 60 de goluri sau dacă nu mai multe, dacă nu mă înșel. Am înțeles că are 10 ani la Steaua și...
1: În mai multe perioade la FCSB, da.
0: Era un jucător foarte valoros și un jucător care putea să crească și ceilalți jucători pe lângă el. Birligea, la fel, nu mai zic, era golgheterul, a fost golgheterul Stelei. Dar
1: la Tănase a fost și un soi de conflict.
0: Am înțeles,
1: că
0: așa se întâmplă în fotbal, trebuie. Jucătorii vin, mai și pleacă, trebuie să facă cumva să aducă alt jucător în locul lor și să dea randamentul cât mai bun.
1: E finalul unui ciclu la FCSB, odată cu plecările astea, Tănase, Bârligea?
0: Și eu cred că cei de acolo din club, eu cred că s-au gândit la lucrul ăsta și cred că se gândesc la alți jucători în care să-i înlocuiască, pentru că trebuie să vină cât mai repede și să adapteze, să acomodeze foarte bine și să ajute echipa să o scoată din această fază proastă.
1: În condițiile actuale, mai e FCSB favorită la câștigarea campionatului?
0: Eu zic că tot ei sunt favoriți, pentru că au un lot foarte, foarte valoros, au jucători foarte, foarte buni, cum au avut întotdeauna. Și, într-adevăr, sunt și așteptări foarte mari și trebuie să înțeleagă și ei că sunt la un club foarte mare și foarte bun, în care se investește și trebuie să dea randamentul cel mai bun.
1: Dincolo de FCSB și FC Argeș, care sunt cele mai importante cluburi din cariera ta, te uiți și la celelalte meciuri din Liga 1 și te întreb cu următorul scop. Gigi Becali spunea că nu mai are pe cine să ia din campionat, cel puțin nu un jucător român. E cineva care ți atrage atenția pe orice post de la vreo altă echipă din campionat?
0: Sincer, nu. Ca și echipă mi-a plăcut foarte mult Cluj anul trecut.
1: Anul trecut.
0: Da, din păcate acum în...
1: În sezonul acesta
0: nu prea au reușit cine știe ce și nu prea au dat. N-au făcut așa meciuri foarte bune, dar anul trecut a fost o echipă foarte, foarte bună și puteau să ajungă mult mai sus. La fel cum și FC Argeș. Anul trecut au pierdut semifinala Cupei României, parcă.
1: Exact, au jucat cu Cluj, au pierdut la acasă. Loteria loviturilor de departaj. Da, o șansă bună pentru echipa asta să joace
0: o finală de Cupa României și să o și câștige. Pentru că și FC Argeș și anul trecut au avut un parcurs foarte bun în prima ligă.
1: Dar acum, la fel precum Cluj, e o scădere, nu?
0: O scădere, din ce vedem,
1: n-au mers transferurile, n-a fost cea mai inspirată campanie, l-au pierdut pe Betaieb. Ce explicație ai?
0: Nu știu, într-adevăr, a plecat și Bentaev, dar eu zic că au fost și transferuri bune, eu zic că trebuie să avem puțină răbdare, pentru că au trecut puține meciuri și eu zic că amândouă echipe poate să-și revină, pentru că au în conducere niște oameni foarte buni, foarte capabili să rezolve problema asta.
1: L-ai pomenit mai devreme, pe Mirel Rădoi s-a despărțit de Gaziantep, îl vezi întorcându-se poate la FCSB? Că vorbeam de criza de la FCSB.
0: Da, nu pot să spun acum, că cei de la FCSB au un antrenor, nu mi se pare corect să spun dacă... Dar poate trebuie și o schimbare la echipele în care sunt într-o pasă proastă. Dar nu cred, pentru că ei au timp să-și revină, pentru că anii trecuți la fel, Steaua nu a avut... primele meciuri foarte bune și nu au avut rezultate bune
1: și au revenit cumva pe parcurs.
0: Și au revenit spre final aproape.
1: Da.
0: Acum cei din conducere cred că știu cel mai bine ce trebuie să facă și mai ales Memesteca, care e atâția ani

0: la club,
1: de mult timp spui.
0: Și cred că știi cum să gestioneze lucrurile și cum, ce trebuie să facă ca să revină.
1: Mai ții legătura cu oamenii vechi de pe la FCSB, câți mai sunt ei?
0: Da, chiar aseară am fost și m-am văzut cu cei de la Steaua. M-am văzut că au stat la Ramada aici la hotel și am stat o oră, două, am stat la masă, am mâncat ceva și am vorbit, ne-am adus aminte și din trecut. Oamenii din staff de acolo, masării, magazinerii la fel, care
1: au rămas
0: și am ținut legătura cu ei și țin legătura cu ei. Dai seama, sunt și ei supărați. Da.
1: Da. Pronostic pentru Dinamo FCSB de sâmbătă, sau nu doar pronostic, cum vezi tu meciul ăsta, că de obicei în ultimii ani FCSB era marea favorită a derbiurilor și acum parcă balanța înclină altfel cu Dinamo având un start de sezon bun?
0: Asta o înclină pentru că a avut un start de sezon foarte bun, joacă un fotbal frumos,
1: bun,
0: au jucătorii buni, dar eu tot cred că Steaua o să fie favorită, eu zic că o să fie un meci frumos, deschis, cred. Pentru că joacă fotbal și cei de la Dinamo și cei de la Steaua. Și eu zic că o să fie un meci plăcut. Mai ales pentru suporteri, că de-aia vin suporteri la stadion.
1: Chit că sunt 7.000, că se joacă pe Arcul de Triumf și doar atât.
0: Da, vin să vadă un fotbal frumos, să vadă oamenii goluri, că na, de-aia vin oamenii pe stadion. Și sper să termine cu victoria la Steaua.
1: Nu mai ții minte dacă te-ai intersectat cu el la FC Argeș, cu Arnold Garita? Voiam să te întreb cum ți se pare mutarea asta.
0: Nu m-am intersectat.
1: Plecase și tu.
0: Da, plecasem eu și
1: anul următor a venit el,
0: da.
1: Mai e Garita ăla de acum 4 ani, că l-am văzut meciul cu UTA de la Târgoviște, n-a fost chiar la nivel optim.
0: Cred că are două meciuri, nu cred că poți să-ți dai seama după două, trei meciuri. Dar nu cred că la nivelul ăla, că la FC Argeș când a fost, a avut un sezon foarte bun. Poate atunci dacă lua FCSB...
1: ar fi fost o afacere mai inspirată.
0: Da.
2: Dodel Tănase, l-ați auzit, șampionilor, e destul de, lucid, așa, văd că pare că își revine șampionul. Iar între timp, 2-0 Dinamo din penalti, Cârjan a marcat. Adică se distrează, văd, cu șampionii. V-am zis că din punct de vedere fotbalistic n-ar trebui să aibă vreo emoție Dinamo în această seară la Galați cu Sporting Liești. Da. Așa. Și... e spectacular un iarbau. Hai să luăm o scurtă pauză și revenim 2-0 în continuare.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare.

Beta Chandler mai schimb din nou, face 3-0 cu Sporting Liești. Este o simplă formalitate, așa cum vă anunța un pic mai devreme șampionilor. Așadar, 3-0 pentru Dinamo și Sorana Cârstea conduce 6-2, 5-3 pe Dayan Pari. Servește jucătoarea din Franța în acest moment, aproape de o victorie. Sorana trebuie doar să câștige serviciul și ar câștiga meciul și ar accede în turul 2 de la US Open. Ultimul turneu de Grand Slam al anului. Așa o spune de fiecare dată, de atâția și atâția ani șampionilor. Da, iată-ne și aici s-a canternat meciul. Ce s-a întâmplat? A ieșit Musi, a dat banderola de capitanul Mărginean, accidentat. Că nu-mi dau seama. Am avut creat banderola de capitan șampionului. Da, 3-0 așadar Sporting Liești cu Dinamo. Nicio emoție pentru Dinamo. 3 goluri în 19 minute, că a fost 19 goluri de 3-0. Tot Musi a reușit să marcheze. Așa că Dinamo se distrează. 5 tere, uite aici frumos. Da, am fost șampion, este minunată zona, este absolut excepțională. A fost în toate cele 5 localități. Da. E minunat. Și poți să mergi pe jos, să știi. Adică te aduci așa frumos. Este traseu. E vreo 7 euro de persoană, pentru că drumul ăla costă. Așa, îl știu șampion, dar nenea asta a murit de mult. Îl știu. Ăla cu a venit toamnă. Da. Îl știm șampion. Da, îl știm pe Fabula sau Nierbao. Doar că a murit șampionul. Nu știu. Nu poți să-l dai pe post. L-aș fi dat și eu, dar el înjură non-stop. Da, înjură non-stop șampion. N-ai ce să... Îl știu pe șampion. Da. A murit, din păcate. A murit acum mulți ani. Da. E vechi. 5-4 Sorana servește acum. A câștigat Dayan Pari și a câștigat serviciul. 40 de minute, Sporting Liești Dinamo 0-3. Iese și Cătălin Cârjan. Da, au făcut schimbările astea și au asigurat victoria și acum bagă copiii. A scos și a ieșit și Musi, a ieșit și Cârjan. Amândoi au marcat. E 3-0, nu mai ai ce să pățești de acum. Da, Vasile Traian a murit șampion. Poezie vulgară, îi suna pe aia. Vasile Traian era, cred că, din Dâmbovița, de pe lângă Sile, de pe acolo. Da, dar e mai bun drumul ăla, șampionul ăla plătit. Mai poate să-i sun o dată să văd ce mai fac șampionii. Da, cred că o să-i sun, poate mai facem o dată. Uh, 3-0, 44 minute, Dinamo face schimbări acum, au ieșit Musi și Cârjan, îi odihnește evident și a asigurat victoria. FC Argeș-FCSB, ultimul meci al zilei, de la ora 21:30 la Mioveni, iar Andrei Nilă, fostul atacant de la FC Argeș la Mioveni, și-a amintit când a contribuit la eliminarea FCSB-ului în Cupa României în 2016 la Mioveni. Pusese egal 1-1 și la penaltiuri s-a impus atunci Mioveniu. Era în Liga a doua, dacă țineți minte, și Andrei Nilă avea să marcheze golul victoriei. L-ați auzit și pe Dodel Tănase, un pic mai devreme. Da. E spectacular, o fabula sau un iarbau. Bă, fraților, pentru al doilea an consecutiv, cluburile din Premier League sunt la un alt.

nivel, da? Prima divizie a campionatului de fotbal din Anglia. A dobor toate recordele cheltuieli într-o singură fereastră de transfer în această vară. A ajuns la aproape 3,5 miliarde de lire sterline, adică 4 miliarde de euro, informează agenția France Press, impulsionată de ultimele două zile frenetice. Fereastra de transferuri care s-a închis aseară la ora 22 în Marea Britanie, miezul nopții la noi, a depășit recordul de anul trecut de 3,6 miliarde de euro. Ba nu mă, văd că Musi n-a ieșit. Manchester City a jucat un rol important în acest, uite pe Musi în teren, a jucat un rol important în acest sens. În ultimele ore de mercato a finalizat transferul lui Enzo Fernandez de la Chelsea, 145 de milioane de euro, egalează suma record bătută de Liverpool pentru a-l lua pe Alexander Isak de la Newcastle. Pe lângă Enzo Fernandez, cetățenii i-au mai transferat pe mijlocașii Elliot Anderson, 135 de milioane de euro, și Ayoub Boadi, 100 de milioane de euro, pentru a compensa plecările lui Rodri, Bernardo Silva, Nico Gonzalez și Tiani Reinders. Odată cu sosirea atacantului senegalez Zilman Ndiaye de la Everton, City a cheltuit peste 450 de milioane de lire sterline, adică 525 de milioane de euro în această vară. Liverpool rămasă fără mulți jucători importanți, l-a transferat pe Bradley Barcola pentru 145 de milioane de euro, inclusând clauze suplimentare și bonusuri. În cadrul procesului de reconstrucție, Chelsea l-a transferat pe Morgan Rogers de la Aston Villa pentru 136 de milioane de euro, precum și Maxence Lacroix, Jordan Henderson și Danny Welbeck. La rândul său, după un sezon dezamăgitor, Spurs a cheltuit și a 350 de milioane de euro. În total, peste jumătate din cele 20 de cluburi din primul eșalon englez au doborât propriile recorduri de transfer, mai multe tranzacții depășind pragul de 100 de milioane de lire sterline. 3-0 la pauză pentru Dinamo în meciul de la Galați cu Sporting Liești. 3-0, avem pauză în această partidă. Da. Iar Inter Milan a anunțat plecarea emblematicului director sportiv Piero Ausilio, cel care îl voia șampionilor pe, adică a bătut pumnul în masă să-l aducă pe Cristi Chivu. El a fost omul decisiv în alegerea lui Cristi Chivu șampionilor. Așa. Nicușor Dan intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 litri a cantității de țuică produsă în gospodării scutite accize. Da? Champion League, fraților, asta era, bă. Asta era marea problemă. Deci puteți să produceți, tată, țuică. Bă, dar știrea asta este fabula Sauni Arbao. A intervenit Nicușor Dan pentru țuică. Bă, șampionilor, asta nu mai văzusem. Da. Deci românii nu vor beneficia de scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita 200 de litri anual pe gospodărie. A eliminat dintr-o lege Senatul la solicitarea lui Nicușor Dan. Da? El a trimis pentru reexaminare proiectul de lege. Așadar, șeful statului a reclamat încălcarea principiului bicameralismului și totodată introducerea unui amendament într-un proiect de lege care nu avea legătură cu regimul accizelor. Deci codul fiscal scutește în prezent la plata accizelor alcoolul din fructe consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, în limita a 50 de litri anual. Adică, domne, 50 de litri de țuică ai voie, dar n-ai voie să vinzi și alcoolul, indiferent de concentrația acestuia, să fie obținut din fructele obținute în gospodărie. Adică faci din prunele de acasă, șampion. Păi voi vă dați seama ce pățeau ăia de prin Vrancea, de prin Focșani, de prin Moldova. Nu mai vota nimeni pe Nicușor Dan. Deci, într-un proiect de lege pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență,
fusese introdus de către deputați un amendament care oferă o nouă scutire de accize pentru băuturi.

0: băuturile alcoolice produse în gospodărie. Sunt scutite în limita 200 de litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul Agricol Șampionilor. Așa, amendamentul nu face nicio trimitere în acest sens. E justificat prin faptul că în 2023 Parlamentul adoptase legea 412 din acel an pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale. Adică aia care scriau pe ușă, pe poartă, vând, zacuscă, făcută pe și vinete coapte și ardei copți făcuți pe plită naturală. La foc de lemne, cum scrie, nu? Așa. Nicușor Dan a reclamat că legea transmisă la promulgare contravine prevederilor articolului 61 și 75 articolelor din Constituție referitoare la principiul bicameralismului, șampionilor. Ce înseamnă asta? Trebuie să le explicăm și radioascultă, că multă lume zice, bă, ce vorbește asta aici așa? Bicameralismul, șampionilor, este organizarea Parlamentului unui stat în două camere legislative distincte, asta înseamnă, da? Așa, astfel dacă Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat fără modificări ordonanța, deputații au adus modificări fără legătură cu obiecte reglementare. Așa, accizele sunt absente în totalitate din conținutul normativ al ordonanței. Deci a salvat, bă, gata, au scăpat oamenii, sunteți fericiți, puteți să băgați șampionilor țuică la greu. Îl votează de sumasă și în patru lagi, nu credeam că este așa șmechernicu. Păi da, eu zic că a gândit-o Champions League aici. Care căpriță șampion? Nu-l cunosc pe căpriță, nu prea știu pe ăștia. Dar era băiat deștept la Vasile, nenea ala din Dâmbovița. Îmi plăcea, doar că înjura aproape la fiecare frază. Dar era inteligent, îmi plăcea de el, să știți. Da. E spectaculao în Iarbao, da? Champions League. Da. Spectacol. Bă, ascultați una genială. Înainte de Poli Timișoara Rapid, îl întreabă un nene de acolo pe Răzvan Onea. Deci era Onea la microfon. Ia, ascultați aici.
1: De la colegii mei din redacție, așa că mă scuzați dacă mă mai inspir, că de șirul e mai bine așa. Domnule Pancu, se plinesc 20 de ani de la ultima cupă cucerită de Rapid. Ce ar însemna pentru dumneavoastră un trofeu chiar la revenirea pe banca în Giulești? Ultima finală de cupă a fost chiar cu Poli Timișoara. Scuzați-mă, vă rog, pentru că nu sunt foarte familiarizat, mai greșesc. Așa că mă scuzați, vă rog. E ok.
2: E o întrebare pentru mine sau pentru domnul Pancu?
0: Champions League, bă. Bă, băiatule, de ziaristul îl întreba pe Onea, îi spunea Pancu. Wow. Căpriță e un fel de rol infortună, dar mai politică. Nu-l știu și am pe căpriță. Ci că a murit și ăla. Nu-l știu. Dacă știam, vă ziceam și eu, dar chiar nu-l știu. Nu sunt familiarizat cu toți ăștia de pe net. Da, îi știu așa în mare. De la Timișoara este ziaristul șampion, domnule Pancu. Da. Minunat, bă, fraților. E genial asta. E spectacular, domnule Pancu. Se uita Răzvan Onea și a zice, pentru cine e întrebarea? Pentru Pancu sau pentru mine? Superb, genial. Da, Marius Baciu a vorbit și el șampionilor înainte de meciul ăsta din cupă și evident și despre Tănase și despre Crețu. Spus mai multe antrenorul FCSB-ului, să-l ascultăm.
1: Cucerită de Rapid, Ce ar însemna pentru dumneavoastră?
3: A ridicat la un nivel bun. Asta și datorită, și datorită muncii jucătorilor foarte bune din cantonament. Au înțeles, ne-a ridicat la un nivel foarte bun, ales la primele două jocuri, unde chiar au fost toți jucătorii care s-au pregătit cu noi. Clar că după aceea au venit ușor jucători și ne-am dereglat așa puțin, dar jucătorii ușor, cred eu, care au venit, exact ce spunea și Ciso, se integrează și văd în fiecare zi că își doresc și ei foarte mult. Nu e ușor să vii într-o țară străină și pentru ei și eu știu același lucru. Chiar și mie mi-au dat timp de acomodare, am avut om după mine vreo 6 luni de zile să înțeleg cultura, să înțeleg absolut orice. Nu consider că Lille era o echipă atât de mare cum este Steaua pentru România astăzi. E un club greu, un club care pentru mulți și pentru noi, pentru toți, un tricou greu, dar va trebui să înțeleagă că trebuie să ne integrăm cât de repede posibil. Lumea nu așteaptă rezultate și asta e cel mai important pentru cei care au venit și, bineînțeles, jucătorii mai vechi, să zic așa, mai experimentați, care suntem concentrați pentru lucrul ăsta împreună cu conducerea, să integrăm foarte rapid. Cred că aici am avut probleme care le-am avut noi deocamdată. Întrebați-vă.
4: S-a mai temperat până totul, să zici că e...
3: Nu, e chiar ok, adică nici înainte n-a fost. Adică s-au creat multe lucruri artificiale și vă spun că n-a fost nicio tensiune extraordinară, ceva să... Nu știu ce s-a și discutat de mine și de tasă, sunt exclus, n-a fost niciodată, noi ne-am respectat și respectăm toți jucătorii, nu există așa ceva. Mai sunt discuții, mai intră, mai tare, reproșează, să mai vaite, să mai nu știu ce, că așa era fotbal. Dar probleme mari nu. Într-adevăr, lipsa de rezultate sau cel puțin ultimele două rezultate sau multe momente care n-am arătat foarte bine, normal că duc la niște momente din astea de neîncredere, dar noi avem mare încredere în jucătorii care avem la dispoziție, jucători talentați, jucători care chiar au calitate foarte bună. Avem nevoie de integrare, dar avem nevoie de rezultați, în fond de rezultate, peste rezultate bune să intre și mai bine. Cam aici văd lucrurile eu. Dar de liniște, să știți că jucătorii se antrenează foarte bine, concentrați, conștienți, de ce am greșit, de ce am făcut, am avut foarte multe greșeli individuale în ultima perioadă și asta va trebui să reglăm și individual lucrurile.
4: E un avantaj pentru Dinamo înainte de derby faptul că joacă cu echipă de Liga 3 a Sport din Liga, iar de ce se vede nebun frumoasă de Superliga?
3: Pare că da, nu? Dacă joacă cu echipă de Liga 3, noi avem un meci foarte greu, Pitești a fost adică e o echipă care anul trecut a jucat în play-off. Văd o constanță în jocul lor, cu jucători care nu au prea mulți, care s-au schimbat. Cred că, dacă nu mă înșel, de la ultima etapă sau până la prima au vreo 3 schimbări. Noi încă nu suntem în... să ne permitem lucrul ăsta, zicem, bă, acolo mai schimbăm. Încă lucrăm la lucrul ăsta și va trebui să ne stabilizăm și noi foarte rapid un nucleu de jucători care va fi foarte important pentru economia campionatului și cupă ce va exista.
4: Va fi făcută echipa pentru meciul precedent și în vederea meciului de Dinamo, adică s-ar poate...
3: Se țin multe, că avem multe lucruri de luat în vedere, avem și niște probleme medicale, vom vedea și după antrenamentul de astăzi cum va fi, vor sta lucrurile. Avem două probleme musculare destul de mari, zic eu. Adică o să lipsească pentru o perioadă mai lungă de timp și Dylan Batu-Visica și cu Politi. Au două leziuni musculare. În ultim moment, să zic așa, chiar și Vali o problemă la spate. Vom vedea după antrenament dacă o să ne putem baza pe el pentru următorul joc. Cel mai important este să ne recuperăm jucătorii, să nu avem probleme medicale din punctul ăsta de vedere important. Și bineînțeles vedem cum vom alcătui primul 11 mâine și bineînțeles jocul cu Dinamo, dar nu contează deocamdată.
5: Deci crezi că s-a întors la echipă?
3: Unii
5: era
3: dat
5: afară,
3: a
5: revenit la echipă,
3: toate lucrurile s-au adus? Crețiu n-a fost dat afară. Nu a fost dat afară. Crețiu avea contract cu nou, a fost scos din lot, asta e altă problemă pentru etapă, dar Crețiu a revenit la echipă, s-a întâlnit separat de fiul.

0: a fost scurt.
1: Atât. Dar cum e? Asta
0: e valiu foarte pozitiv și acum am vorbit astăzi chiar că a fost la tratament, ne-am vorbit tot timpul, am ținut legătura, noi le-am făcut program jucătorilor, noi trebuie să ne facem datoria de antrenori și bineînțeles că la toți jucătorii ținem foarte mult. Chiar dacă sunt într-o perioadă mai bună sau... Important este să fii lângă ei și să fii foarte aproape atunci când nu sunt rezultate. Când nu sunt rezultate, acolo se văd caracterele, oamenii care trebuie să-i aducă, să-i vină, să simtă foarte important.
2: Când sunt rezultate, atunci...
0: E mult mai simplu să gestionezi o situație. Tot ce e posibil, să jucăm și altfel.
3: V-ați cuprins reacția de Tănase de la aeroport? Ce a vorbit?
0: Vis-a-vis de ce? Că nu știu.
3: Spune-te. Despre de la FCSB, de Mihai Stoica, de Badulut, adică...
0: Nu am ce să comentez nici o declarație a unui jucător sau un președinte. Tase e liber să spună ce vrea. Atât a pot să spun că Tase și-a făcut datoria pentru acest club. Eu îi urez succes. Noi am vorbit și după aceea. Chiar dacă a avut el ieșirea, s-a supărat la antrenament. Nu cred că se poate întâmpla, a fost o discuție atunci, dar totul s-a reglat pe urmă, decizia clubului nu poate comenta absolut nimeni, dar el va avea o altă viață, să zic așa, și cred că va rămâne pentru el FCSB multă vreme în suflet, dacă nu pentru toată lumea.
2: Dar care ai scos de la el după aceea ieșire?
0: Cum?
2: Ați așteptat scuze de la el după aceea ieșire să vină să vorbească?
0: Nu știu dacă am așteptat scuze. Eu nu am interacționat deloc cu el când și-a luat decizia să iasă. A fost o discuție între el și Filip. Eu eram la celălalt care eu, că erau două grupe. M-am dus și l-am întrebat prima dată pe Filip ce s-a întâmplat, pentru că mi se părea normal. Eu am crezut că Filip a avut ceva mai grav, face nu. Doar am tras-o, i-am zis ceva foarte, ceva de tema antrenamentului și s-a supărat și a ieșit. În timpul ăsta el pleca. Într-adevăr, l-am trimis pe Tomi, eu personal, și am zis, te rog frumos, spune că îl rog din suflet să vină să continuă antrenamentul cu tine și vom discuta după antrenament. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, am prezentat cazul mai departe conducerii. De aici încolo chiar nu mai contează.
3: Care este scăpare din... Care este scăpare din perioada asta? Pentru că cumva se prăbutește de un an, nu e de ieri, situația asta... Delicată, dar este o echipă care un an și jumătate pentru vedere trebuie să o încă o timp de oameni, ajunge într-o situație mai plină. Play-off-ul, tot felul de discuții la echipă. Cum se poate?
0: Echipa asta a avut tot timpul valoare și jucători de foarte mare valoare. Avem nevoie de stabilitate și liniște și să creăm oarecum o emulație bună în jurul echipei. Asta e tot foarte important pentru noi, la asta ne străduim, presiunea e foarte mare, pentru că necalificându-te într-un play-out, suporterii foarte supărați, că de acolo vin toate problemele sau dezamăgirea lor, urmând cu, am venit un pic cu un zâmbet pe buze, am bătut Dinamo și normal că am zis că totul s-a mai liniștit, dar din nefericire pentru noi n-am putut să ne calificăm cu Auda după un joc, eu consider că un joc care merita mult mai mult. Bun, rezultatul va rămâne și comentariile în funcție de rezultat, dar noi am avut multe momente foarte bune. Dar, într-adevăr, venim jucători, încercăm să-i vedem. Noi am avut în cantonament, aici, într-adevăr, am avut niște dereglaje și mai ales pe fondul ăsta de greșeli personale a venit un pic și la meciul trecut. Deci că am avut, până la primirea golului, au momente foarte bune și chiar s-au achitat foarte bine de sarcini. După ce am primit primul gol, n-a mai fost ce trebuia să fim. Am reușit să marcăm, chiar dacă am reușit să marcăm golul de egalizator, dar imediat am făcut greșeala aia și acolo mi s-a părut exact ca și la Auda, un picaj mental extraordinar de mare.
1: Cum ai zis că autoritatea că nu vă ascultă jucătorii.
0: Cine?
1: Dacă simțiți un moment că nu aveți, nu știu,
0: autoritatea. Nu există așa ceva. Jucătorii au respectat absolut tot ce le-am cerut noi la antrenament. Asta că nu ne-a ieșit la jocul, da, într-adevăr. Dar n-am ce să reproșez jucătorul sau nu mă simt aici și Iuri, care e un jucător important pentru noi, pot să vă spun. Antrenamentul nu putem să... Absolut nu am ce să reproșez. Jucătorile cum

0: jucătorilor cum, cum se pregătesc și cum respectă ceea ce le cerem noi. Și nu vorbesc doar de mine, vorbesc de tot stafful meu. Avem sarcini pe fiecare compartiment și chiar tot stafful e foarte bine respectat.
1: Vă mai vedeți jucători? E deschisă în perioada în astfel. Unde credeți că ar mai avea nevoie echipa?
0: Nu știu, avem nevoie. A plecat Bârli.

0: la partea trecută au fost doar 3 titulari de jucător român. Nu prea am mai văzut, asta nu s-a creat de la FCSB.
1: Și zotitorul.
2: Deja, da.
0: Se va mai regla acest număr de jucători.
1: Știu asta ceva. Nu, important e să fie jucător valoros. Să înțeleagă ceea ce înseamnă spiritul ăsta de telist și povara asta care în fiecare zi trebuie să câștigi.
3: Toma va rămâne pe termen lung acolo cu parteneriatul?
1: Nu, nu înțeleg.
3: Toma va rămâne pe termen lung acolo?
1: Nu, parteneriatul ăsta înseamnă că poate să meargă orice jucător cu o listă, nu știu, care am dat-o noi, dar jucătorii se antrenează cu noi. Doar înainte cu zi, două sau trei de meci, de meciul respectiv de la Chiajna se vor duce. Dar nu-i doar Toma. Important ce? Pentru ei să comiță înapoi la antrenament, poate să meargă altul sau altul. În funcție de ce va fi sau cum suntem și noi, că și noi suntem destul de...
0: Va ajuta să vă aveți și voi sau bine că vă duci la antrenament sau pe lucrurile să discută.
1: Nu e nimic. Important e să avem jucători, să avem puni. Așteptăm și să ne liniștim odată să putem găsi soluțiile cele mai bune. Că aici cred că le suferim la omogenitate.
2: Mirela, doamne, a venit în România, cumva asta am niște și mai mult speculații. Cred că de mult vă afectează pe dumneavoastră, în toate
1: ce
2: puteți.
1: Ce să mă ce pot să zic? Să fie sănătos, mine, nu? Doamne, iartă-mă, că nu sunt primul sau ultimul antrenor pentru că ce se vede, sunt per convins. Dar cât sunt aici, o să fiu. Întrebați-mă de mine, cum să vorbesc.
4: Asta a fost conferința, întrebați-ne de mine, de Mirel Rădoi, multă sănătate de Mirel Rădoi. El o tot ține pe ideea asta că șampionii ăștia trebuie să fie serios, să înțeleagă, doar că uitați-vă și voi șampionilor, echipei nu iese. Și atunci cât timp? Îl mai ține vreo 3, 4, 5 etape maximum. Eu sunt ferm convins că nu-i dă mai mult. Adică, la un moment dat, o să-i spună, hai, la revedere și un praz verde. Go with the flow. Sunt ferm convins de asta. Nu o să-i dea prea multe șanse lui Marius Baciu. Adică, bine, pe lângă faptul că probabil va vedea că nu iese nimic, că el n-a avut dreptate, va spune, păi stai puțin că nici tu n-ai știut ce să te impui, îmi pare rău, rămânem prieteni, el se întoarce probabil ca analist la prima și o să numească un antrenor și o să zică iarăși celebra, domne, îl las 3-4 luni, îl las pe el să facă ce vrea. Că deja n-am obișnuit cu Nea Gigi, că asta face tot timpul, da? Adică e clasicul. Deja, nu ne mai sperie cu nimic. Așadar, astăzi în Cupa României, Mirel Lupen, UTA 0-3, Botoșan Corvinu 0-1, Gloria Bistrița Cixeredo 0-2. S-a încheiat Ștal și a marcat minutul 42, n-a marcat ori minutul 89 de la Cixeredo și Sporting Liești Dinamo se minutul 53 0-3, dublă Musi și unul Cârjan din penalti. Sorana Cârste a învins-o în două seturi pe Diane Paris din Franța, locul 31 WTA, 24 de ani, 6-2, 7-5 în turul 2 al Grand Slam-ului de la US Open. Sorana, care va juca în următoarea fază de la US Open cu Yasmine Paolini, care a trecut de Lucreția Stefanini, acolo se vor vedea. Început foarte bine Paris cu Sorana, dar după aceea Sorana a făcut spectacol șampionilor și s-a impus 6-2, 7-5. Dar și mie mi se pare că Baciu vorbește mai degrabă șampion ca un analist decât ca un antrenor. Și nu știu cât o să-l ajute asta. Adică el chiar ar trebui să vină să zică, bă, nene, uite, ăștia sunt. Ăștia suntem și acolo acest undeva, acolo în stânga, că trebuie să mai atent, vezi zâmbind o insolvență. La CFR Cluj, nu? Da, la stadionul lui Cluj. Ești pe dealul Feleacului, uite, dealul Feleacului, stadionul lui Cluj. Și mai jos acolo e al lui CFR-ul, da. Ne trebuie cineva o fotografie.

aici în, păi în hotelul ăsta am stat și eu șampion, fix aici. Deci în hotelul în care ești tu acum, în ăsta am stat și eu. Fix imaginea asta o aveam și eu. De sus de tot. Ești fix în același hotel unde stăteam și eu în Cluj când mergeam. Dar și mie asta îmi dă impresia la, la Marius Baciu. Vorbește fix ca un analist TV în loc să se concentreze pe meseria de antrenor. A, nu poți să spui, mă, când ți-au dat ea 7 goluri, nu poți să spui că a jucat bine echipa și că tu te-ai prezentat impecabil. Marius Croitoru a vorbit după meciul din cupă. Fanii au cerut demisia, strigau la Botșeni, demisia, demisia, Belvedere comunist, acolo. Acolo, fix în hotelul la șampion, am stat și eu. Te uiți, vezi tot Clujul și e frumos cu dealul Feleacului, cu Geangavelea. Deci Croitoru spune că n-am început cu dreptul, asta e, merge mai departe. Aș fi ipocrit dacă spune că pentru meciul de astăzi n-au dreptat să fie supărați. Treaba lor, dacă le convine sau nu, eu sunt ferm convins că băieții au înțeles și au de făcut. Acum să nu îl Gencler bârligea cineva pe Valeriu Iftime, că oricât de prieten este el cu Marius Croitoru și poate să zică că gata, îl dau afară pe Marius Croitoru. Dar să-l lași, că abia a venit la echipă. Botoșani oricum s-a chinuit în ultimii ani să scape de retrogradare. Chiar și în anul trecut, dacă țineți minte, cu un tur fantastic și anul ăsta erau să retrogradeze Botșenii. Erau pe primul loc, dacă vă amintiți. Și era un spectacular un iarbau la vremea respectivă. E bine, iată-i acum la nivelul ăsta de cagvă șansă, captă nimoșătă. Și nu se simt confortabil băieții, baiezi. Dar trebuie să-l lași, că ușor, ușor, dacă îl lasă și impună jocul, o să-și revină Botoșani. Da, sunt echipe mai slabe decât Botșeni în Liga 1, dar Botoșaniu de câțiva ani se târăște. Exact, el își ține un discurs, el nu vorbește ca un... adică și-a pierdut un pic din... din simțul realității, așa, da? Nu mai are un simț al realității bine pus la punct. De fapt, nu-l are deloc. Pentru că el se comportă exact cum aș pleca eu din studiu de aici și m-aș să antrenez o echipă și echipa aia n-ar juca nimic și eu aș vorbi exact cum vă vorbesc și vouă. Că, doamne, ați văzut că am avut și posesie, am și pasat, am și marcat, am dat un gol, am luat 5, știți? E ușor să rezumi fotbalul și să-i îmbârligi pe îmbârligea și să le spui șampionilor că uite lucrurile merg dacă facem așa. De asta vă spun, adică da, dacă... ar veni mai mult și s-ar adapta la nevoile antrenorului de astăzi. Mie mi se pare că nici asta nu face. Știți? Aici e o mare problemă. Asta e diferența dintre Emery Rodai, care ok, el are o problemă, da, are niște probleme. E clar că dacă stai numai câte 4 luni, 3 luni, 2 luni, 7 meciuri, 5 meciuri, cum face Emery Rodai, el la Craiova a stat 10 luni, dar în rest peste tot mai mult de 4-5 luni asta. Pentru că nu așa a plecat sau a fost dat afară. Așa trebuie să spui o întrebare. În fine, dar la Rădoi se vede că este un antrenor foarte, foarte bine actualizat cu fotbalul de astăzi. Și contează șampionul asta, contează enorm. Enorm! Pe când la Baciu nu se vede asta. Eu la Baciu, șampionilor, eu la Marius Baciu observ așa o, cum să vă spun, o autosuficiență și o neactualizare
a datelor

nu vine la fotbalul de azi. El vorbește așa din ce știe, din ce... E că nu și-a actualizat metodica de antrenament. Așa îl văd eu. Și desigur, vorbește bine așa, nu e... E bine, că nu știe să folosească care pe care, asta e fotbalul până la urmă. Eu am mai spus, în fotbal nu mai avem pretenția la șampionii ăștia, nu le cere mare lucru, da? Nu putem să le zicem, hai bă tată, învățați că face spectacol astăzi, nu. Nu sunt nici la Academia Română, joacă fotbal, joacă bine Mirel Rădoi, până la urmă. Ocazie Dinamo, Musi trage în portar la un pas de 4-0. Pare că l-a iertat aici Musi. Am dat impresia că n-a vrut să dea gol. Da, exact. Asta este și părerea mea, șampionilor. Că este, da, exact ca un analist. E că a petrecut timpul ăsta învățat unde a vorbit bine, că e ușor. Fotbalul e foarte ușor de comentat, șampion. Hai să fim serioși. La fotbalicel, dacă stai și te uiți atâtea și atâtea meciuri și îl prinzi ușor, mai ales dacă ai și fost fotbalist, nu e deloc greu. Dar nu vine mie cineva să-mi spună că gândeau pe ăștia că fotbalul e greu. O, tată, las. V-am mai explicat eu cum e cu fotbalul. Nu e chiar așa, pe bune. Toată lumea îl înțelege. Te uiți la meciuri, înțelegi exact ce fac unii și ce fac ceilalți, da? Dar după aceea o să-l vedeți că analist se va comporta foarte, foarte bine. Cum îl vedem și pe Dică, îi certa pe aia de la CFR Cluj claseră 5 de la Tromso. Dar iarăși nu este foarte bine să faci una ca asta, pentru că și el la rândul lui, dacă vă amintiți, luase 5 șampionilor, 5 cu 5, a luat 10 de la Silkeborg. Și sunt puțini cei care, știi cum e, memoria asta, istoria asta în fotbal are un, cum să zic, are așa un... nu știu cum de spun, are un stil de a-ți aminti exact în ce lume mai dragă, că stai bă puțin că și tu ai fost pe acolo. Știți? Da, măcar îți alegi, știi că bă, pentru mine nu este meseria asta de antrenor, eu nu m-am născut să fiu antrenor, nu sunt în stare, asta e, reușesc și mă duc și iau de la televiziuni bani. A, faptul că au problemă, cum ai spus eu, de nivelul lui Torjă și altora care sunt complet needucați, și nu învață faptul că ei, stai bă puțin, că tu iei niște bani la niște televiziuni, trebuie să înveți să fii civilizat. E adevărat că, eu v-am mai spus, eu să aduc, eu și dacă să zicem că am aș avea bugete aici la radio la Sport Total FM, am buget să aduc oameni de fotbal, da, cum fac televiziunile. Păi eu nu i-aș aduce. Eu i-aș aduce abia după 6 luni de făcut curs de jurnalism. Da, curs de jurnalism pe bune. Predat, cum trebuie. Uite, veniți și învățați ca să vedeți. Nu așa că știți voi fotbal, vorbiți despre fotbal. E ușor să faci asta. Nu, tată. Să înveți ce înseamnă să fii jurnalist. Și să stai. Da, așa e ușor să venim să ne dăm cu părerea. V-am mai spus, uitați-vă și la Baciu. Că el fix așa vorbește și acum când e la conferințe de presă. Are stilul ăsta împăciuitor, da? Nu se enervează, da? Știu că l-a întrebat Alin Grigore ceva de închirierea licenței și acolo s-a enervat un pic. Bine, oricine s-ar enerva. Exact cum l-a întrebat pe un om, dar tu câtă vreme, nu știu, dau, să faci-o din asta, știi? Nu e mare vrăjală, știi? Pentru băieții ăștia care se întreabă. Că sunt mulți care spun, bă, stai puțin că e nu știu cum și e spectacular.

0: în Iarbao. Nu. Nu vorbim despre asta. Noi de cele mai multe ori le amintim șampionilor, uite ce trebuie făcut. Dar eu pe oameni din fotbal, vă spun, vreau să aduc pe un, nu știu, pe oricine. Hai să facem niște cursuri de jurnalism. Mai ales bine, în radio e și mai greu. În radio e foarte greu. ATV, în pauze, sunt mai mulți invitați. La radio e mai greu, ați văzut. E cel mai greu, pentru că acolo nu trebuie să taci. Nu trebuie să vorbești tot timpul, să ai tot timpul idei, să vii tot timpul cu ceva. Că altfel e... Dar așa aș face. Și le-a zice oamenilor, mala șcala, dumși ca ștreda. Dunai ca ștreda. Șampionii din bănie suntem noi. Dar, vedem. Dinamo conduce cu 3-0 în momentul ăsta. Vedem ce o să facă și Baciu mai încolo. Și mie îmi pare la fel. Nu pot să-i transform în fotbaliști. Păi de ce? Englezii cum pot, șampion? Englezii cum pot, șampion? Te întreb și eu. Gary Lineker a devenit o super vedetă pentru că a învățat. Nu? Și toți ăștia. Și chiar și Roy Keane. Și Neville și toți campionii ăștia. Ți se păreau băieții ăștia că dădeau pe afară de inteligență? Mai ales când l-ai văzut pe Gary Lineker că la mondialul din 90 a făcut caca pe el și se ștergea, venea cu, se ștergea cu fundul de teren, pe bune? Adică ție ți se părea că Lineker va ajunge la tu la momentul ăla, îl vedeai vreun vreun campion? Hai să fim serioși. Nu-l vedea nimeni. Și uite, uite ce a ajuns. Oie, se poate, spun eu că se poate. Important e să le arăți, să îi înveți, să le explici chestia asta. Nu e mare chestie, da? Trebuie doar să vrea. Doar că la noi, mulți dintre ei zic, lasă că sunt niște bani. Mă duc frumos, vin acolo, stau, spun și o, două, trei chestii, sunt prostii, că sunt chestii serioase, bine. Și dacă nu sunt, pe cine interesează? Lasă, tată. Și-și mai ia banul, mai face un spectacul la Oșa, Fabula sau un Iarbao. Așa sunt. Așa sunt șampionii. Da. Și noi nu-i nu vrem să înțelegem. Da. V-am mai spus eu, șampionilor. Și nu odată, de atâtea și de atâtea ori. Dar eu așa aș face. Hai să facem cursuri, să vedem cu cine vorbim, să le explicăm oamenilor, să le spunem că e Champion League-ul din bănie, da? Că așa e simplu să le zici, bă, că ai șansă că ai tăinit mășătă. 3-0, 67 pentru Dinamo, are după primele 19 minute, după ce a dat 3, s-a potolit și a zis, hai să ne comportăm ca un antrenament, și normal să faci așa. Nu. Nu poți să faci spectacol. La radio e diferit, șampion. La radio, în general, e mai greu să vii cu show-uri din astea, cum se fac pe la TV. Da. Marius Mudică era super necăjit aseară, șampionilor, după victoria CFR-ului, a treia victorie la rând, dar... E foarte, foarte supărat, l-ați auzit, a zis că e și rușine că tot îi se producă, se promite că mâine.
1: Riști, există posibilitatea să nu câștigi. Eu nu știam cu ce echipă joacă cei de la Sepsi și nu m-a interesat.

0: Am avut și eu probleme, am schimbat la pauză, le-am dat câte 45 de minute, fiindcă cel mai bun antrenament este joc. Este clar că suntem nepregătiți și nu avem de unde să dăm. Atâta timp cât n-ai benzină, e greu. Ți apare mai câțiva kilometri.
1: Privind acest aspect, Ali Abeid tocmai a plecat, Cornița a intrat în repriza secundă, a și marcat. Care mai este situația lui? Știm că și el are ceva...
0: Nu știu, nu pot să vă spun, vorbiți cu conducerea clubului, știu cel mai bine, eu sunt ultimul care află aceste lucruri, nu știu. Eu încerc să pregătesc ceea ce am la dispoziție, dar dacă fiecare săptămână pleacă un jucător, închegasem acolo cu Abeid, știam ce trebuie să jucăm, s-a întâmplat, înțeleg și clubul, eu am spus-o, sunt de acord că trebuie să facă bani și trebuie să aducem bani pentru salarii, pentru tot, dar... Nici eu nu sunt salvatorul, nici eu nu sunt colacul de salvare. Adică, ok, am venit, s-au pierdut foarte mulți jucători față de lotul din vară și îmi doresc să facem ceva. Iar în momentul de față suntem foarte aproape și de play-off, vedeți cât este de strâns campionatul, suntem aproape și de zona de retrogradare. Și atunci avem nevoie de jucători proaspeți. Vă dați seama, noi călătorim 6 ore acum și peste 2 zile jucăm cu Faro acasă, care au stat o săptămână. Și atunci, ce să le cer jucătorilor? Ce pot să le cer? Și astăzi la fel. Ce să le cer? Că noi am jucat după 2 zile.
1: Și în sens invers, știu că vă doriți, spuneați acum câteva zile, 4-5 jucători, aveți deja discuții. Care mai e situația?
0: Nu știu nici lucrul ăsta. Mi se spune că în fiecare zi, că mâine, că așteptăm de la FIFA să se ridice această interdicție de a transfera jucători. Mi-e și rușine să mă duc la Cluj și să văd jucătorii care se antrenează de atâta timp și eu nu pot să îi regimentez. Plus că sunt jucători care eu îi cunosc pe unii care i-am adus acum, mai sunt cu alții în discuții, dar practic nu știu ce se va întâmpla.
1: Nu îi puteți folosi. Totuși, ați legat 3 victorii. Acesta ar fi un aspect...
0: Asta contează. Pentru un antrenor nu mai contează ce a fost în trecut. Așa stau să-mi fac o analogie. Mă uitam în Turcia câte meciuri am, câte victorii, că am făcut cu FCSB-ul victoria 100 din carieră. Astea sunt lucruri care se uită. Prezentul. Prezentul contează cel mai mult la antrenor. Important este că am câștigat. Vreau să-i felicit pe cei de la Sepsi. Un stadion extraordinar de frumos, condiții senzaționale. Felicit antrenorul, jucătorii, tineri. Se vede că au jucători, au pepinieră și eu cred că Sepsi este o echipă frumoasă a acestui campionat.
1: Mulțumesc tare.
0: Și eu vă mulțumesc.
2: Ați auzit pe Șumudică, bă, dar dacă știai că te duci, tu nu știai unde te duci pe bune, eu nu-l mai înțeleg pe omul ăsta pe bune. Tu nu știai unde te duci, nu aflasei de la Pancu, nu ți-a spus Pancu, n-ai vorbit cu el, nu l-ai auzit la TV, n-ai văzut cum a fost dat afară Folia și alți antrenori, n-ai văzut și Pancu de altfel cum a plecat de la CFR. E, pe bune acum, dacă știi unde te duci, și ești conștient de situația în care se află clubul. Păi nu mai bine... Păi da, el tot timpul își face lucru, peste tot. Laudă tot adversarii și în Turcia făcea la fel. Da, adică stătea, ați auzit, a făcut o analogie, se gândea la ce făcea în Turcia acum, ce face în România, victoria cu numărul 100 ca antrenor. Ce treabă are una cu alta, șampion? Până la urmă, ai ales foarte bine drumul ăsta, știai unde te duci, da? Știai foarte, erai super conștient. Să nu uităm că după ce a pierdut în primul meci 0-3 cu Corvinu, s-a disculpat foarte rapid și a spus că abia din octombrie să-mi imputați rezultatele și jocul echipei. Păi și acum au venit 3 victorii la rând, să spunem că s-a luat Folia. Și dacă vine înfrângere după toate victoriile astea la 1 octombrie sau 2 octombrie sau 3 octombrie când o să pice primul meci la începutul octombrie, ce o să spui atunci? O să spui că abia acum. Păi așa a spus. Deci noi ce să înțelegem? Că victoriile astea sunt întâmplătoare? Că victoriile astea vin de la ce a lucrat Antonio Folia cu echipa? Că eu asta înțeleg. Voi ce înțelegeți? Nu tot asta înțelegeți? Adică tu nu știai că e criză, nu știai că este insolvență, nu știai că e așa tot. Tot plecau jucătorii neplătiți. Păi cum? Și acum ai pretenția? La ce ai pretenția? Mă, ce nu-ți convine? Că e și aici o discuție, nu? Sunt foarte, foarte mulți care vin și spun. Dar așa se întâmplă, șampionilor. Acum ești nemulțumit. Păi nu știai că așa va fi? Când ai acceptat, oricum la CFR Cluj și în general în fotbalul ăsta românesc, acolo unde există totul construit dubios, există și caractere îndoienice și oameni dubioși care te vor păcăli și te vor minți și ți-o vor băga pe asta cu mâine, mâine, mâine, mâine. Da? Tu acum ai intrat în insolvență, adică ai trimis aia, trebuie, probabil că n-ai nicio problemă, adică eu zic că poți să faci transferuri acum, că ai voie. I-a aduci liber de contract, da? Problema e că e posibil ca ei să negocieze și ea să ceară garanții, toți fotbaliștii să zică, păi nu vin frate așa, mie îmi dai ceva la semnătură, așa fac toți. Dă-mi acum să am niște bani, că nu pot să vin acolo, cred că ei n-au vorbit, toți străinii i-au dat șfară în țară și au vorbit și cu impresarii și impresarii la rândul lor au transmis altora și toți jucătorii știu, toți străinii care vor să vină la CFR Cluj, zic, da, tată, vin, dar marcă ceva. Dă-mi aici ceva la semnătură, un 20-30 de mii de coco, să mă descurc în primele luni, că probabil tu nu dai francu. Credeți că nu fac chestia asta? Ba da, și probabil că nu vine niciun ban și el zice, păi du-te bă la sănătate. Salut, tacos. Adio. Și de asta nu-i vin fotbaliști. De asta nu transferă pe nimeni CFR-ul în momentul ăsta, șampionilor. Oricât se bate cu pumnul în piept și ne zice nouă și mudică că face și drege. Nu e, e zăvârșe, ce să mai. Da. 3-0, 75 de minute, nu se mai întâmplă nimic șampionilor. Dinamo pasează așa de-a latul terenului. E normal, te odihnești pentru că urmează meciul cu FCSB din campionat, care este foarte, foarte important. E esențial, de altfel, pentru echipă. Da. 3-0, vă spuneam, minutul 19 era stabilit scorul final, fără nicio emoție pentru șampionii din... De unde să zice? Că nu mai sunt nici Ștefan cel Mare. Că nici ei nu mai au stadion. Ajungem ca FCSB-ul. De pe Arcul de Triumf, nu? Cum să le spunem. Înainte... echipele aveau și ele un loc, dar aveau apartenența asta. Dom'le, știai că sunt de acolo, le ziceai, da, câinii roșii din Ștefan cel Mare. Acum nu mai sunt Ștefan cel Mare, acum sunt aici pe lângă zona aviatorilor, Arcul de Triumf. Da, câinii de la Arcul de Triumf, cum sună. Faceți loc între câinii roșii pe la Arcul de Triumf. Champions League. Da. 3-0. Șerbănești Livada. Asta este sponsorul de la Sporting Liești. Măcar nu scrie Consiliul Local, Primăria Liești, toate cele. Și unde că chiar s-a luat după Pancu. E aproape aceeași situație în Pancu. E mai rău decât atunci. Champion. E mult mai rău decât atunci. E groaznic. E... I don't like, I come in Turkey to work in Turkey, cum zicea Șumudică. Faser, para Șumudică, asi, e asi, dacă vă amintiți. Era superb. Da, Petroșaniu devine noua casă a Corvinului Hunedoara, au pus și Nocturna, e gata. O să joace acolo șampionilor. Încă o să-i vedem în scurt timp pe băieți acolo. Baezi, vorbim Baezi, aici e jucat-o bine, jucat-o de 3 puncte. Da, e spectaculau astăzi, bă, fraților, cu băiatul ăla care l-a întrebat pe Onea, de fapt, de și era Pancone. L-a întrebat pe Onea, domnule Pancu. Hai să-l ascultăm pe Pancone înaintea meciului cu Poli Timișoara.
3: Îngiulești. Ultima finală de cupă a fost tot cu Poli Timișoara.
4: Poli Timișoara și începe în drumul ăsta în Cupa României, tot cu Poli Timișoara. Poate o fi un semn, cine știe. Doamne ajută, e, dar ce pot să vă spun e că tratăm foarte serios competiția. Ne dorim foarte mult să debutăm în această grupă cu o victorie mâine. Adversarul este unul Greu, complicat, pentru, nu neapărat pentru valoarea lui, pentru că totuși e o echipă de Liga a doua, chiar dacă are în componență jucători care nu sunt străini de prima ligă, e o echipă favorită la promovare, mai ales datorită situației noastre, pentru că încă suntem într-un proces așa de configurare, traseu, dacă pot să fac o ușoară glumă. Încă nu avem un sistem stabilit, încă nu avem un prim 11, încă mai avem unele probleme pentru că jucătorii încă nu sunt la același nivel, nu sunt uniformizați din punct de vedere fizic al relațiilor de joc. Deci, până la urmă, nu contează lucrurile astea. Am venit aici hotărât să câștigăm vreodată foarte serios și adversarul și competiția.
3: Ce semnătate are acest meci pentru rapidiști? Pe urmă să știu relațiile bune dintre
4: A,
3: Timișoara
4: bine,
3: și Rapid.
4: în tribună e clar că va fi pace, prietenie și o sărbătoare, cum au fost întotdeauna meciurile între Rapid și Poli, doar că în teren, cel puțin experiențele mele și ca jucător, dar mai ales ca antrenor, două jocuri cu Poli Timișoara în Liga a doua, sezonul ăla 2019-2020, cât a fost în pandemie, ambele meciuri cartonașe roșii, ambele meciuri capete sparte, ambele meciuri adversitate foarte mare, mult peste limită din partea adversarilor noștri și mă aștept la același lucru și mâine.
3: Ținând cont de traseu mai ușor pentru Europa, e cupa o prioritate pentru dumneavoastră,
4: Da,
3: pentru antrenor?
4: este, dar pentru toate echipele importante de 2 ani, de 3 ani, mai ales de când Corvinu a provocat surpriza, toate echipele sunt interesate de cupă. E important să trecem de această grupă, care nu e ușoară în niciun caz. Poli o consideră aproape o echipă de primă ligă, Corvinu și UTA sunt din prima ligă, dar e foarte important pentru noi să trecem mai departe, pentru că din primăvară eu sunt convins că și noi vom fi o altă echipă.
3: Mai am o întrebare. Ați fost la CFR și cunoașteți bine pe Corenița. Rapid nu e interesată de serviciile lui și
4: Avem atât de mulți
3: dacă...
4: jucători în pozițiile astea încât am mai și dat. Astăzi a plecat și Omar de la noi, un jucător pe care eu unul îl apreciez foarte mult. Nu avea șanse, nu avea spațiu aici. Suntem foarte mulți în zona asta de extreme. Corinția e un jucător fantastic.
3: Dacă ajunge cumva la FCSB, credeți că ar face față la criticile patronului de acolo?
4: Nu înțelege core ce spune patronul. Nu face față oriunde. Un jucător foarte bun.
3: Mulțumesc. O secundă doar să mutăm un microfon.
5: Avem câteva întrebări trimise de presa centrală. Începem cu Anda Maxim de la Prima Sport, care întreabă dacă, având în vedere că aveți mulți jucători noi, le veți da minute pentru a-i ajuta să se integreze?
4: Va fi un mix. În primul rând, sunt jucători pe care nu-i cunosc la ritmul ăsta din 3 în 3 zile, nu știm, nu le știm și staff-ul este unul nou și nu le știm exact potențialul fizic, care poate juca, care nu poate juca din 3 în 3 zile, dar va fi un mix cu siguranță, vor fi și jucători care au jucat mai puțin, dar încă o dată mă repet ce am spus la început, noi tratăm foarte serios acest joc și ne gândim doar la viitor.
5: Pentru că menționați mai devreme și de Corvinul, continuăm cu o întrebare tot de la Prima Sport. Craiova a câștigat atât cupa cât și campionatul în sezonul anterior. Până acum, multe echipe trimiteau rezervele în cupă. A demonstrat Craiova că se poate juca, de fapt, pe toate fronturile?
4: Da, au avut și cel mai bun lot sezonul trecut, au fost acolo cu FCSB, au tratat foarte serios competiția, au fost echipa cea mai bună, au fost echipa cea mai bună, dar nu, eu nu cred că Rapid în anii ăștia a tratat vreo secundă pe competiția altfel. Nu cred, chiar dacă s-a vorbit despre un meci, nu știu cu cine, cu FCR sau cu nu știu cine, eu cred că Rapid a tratat foarte serios competiția și sezonul ăsta.
5: Da, exact asta a întrebat Bogdan Pop de la DigiSport, cum va trata Rapidul anul acesta, sezonul acesta Cupa României, pentru că spun ei.
4: Am venit cu charter până la Sibiu, am evitat Valea Prahovei, am evitat un drum de 5 ore, deci nu putem decât foarte, foarte serios, nu există alt cuvânt.
5: Tot Bogdan spune că este un derby special pentru suporteri, deci cum va aștepta să fie
4: În
5: atmosfera?
4: tribune minunat, am răspuns mai devreme, minunat în tribune pentru că am trăit și ca jucător meciurile cu Poli și ca antrenor, doar că pe teren s-a lăsat cu sânge în ambele meciuri, s-a lăsat cu cartonașe roșii în ambele meciuri cu mine pe bancă la Rapid contra celor de la Timișoara. Mâine sper să nu se mai întâmple lucruri de genul acesta, dar replica va fi una foarte, foarte și mult peste limită, sunt convins de lucru.

0: Rogers.
1: Tot Bogdan întreabă dacă i-ați pregătit surpriză lui Dan Alexa. Ați jucat împreună un an la Rapid, dacă ați rămas așa în prietenie.
0: Un antrenor cu foarte multă experiență, așează echipele foarte bine în teren. Surprize, nu am ce surprize să pregătesc deocamdată, decât că ne gândim doar la victoria.
1: Gabriela Bratoșin de la Antena 1 întreabă dacă Alexa te mai poate surprinde cu ceva.
0: Am sistem, schimbă sistemul în timpul meciului, au jucători periculoși în atac, sunt foarte bine organizați, sigur, la meciurile astea de Liga 2 pe care le-am văzut. Au marcat 5 goluri în deplasare la Chiajna, acum în inferioritate numerică au mai reușit 2 goluri a doua repriză cu Târgu Mureș. Încă o dată mă repet, e aproape o echipă de primă ligă, iar replica va fi una pe măsură.
1: Anda Maxim de la Prima Sport întreabă ce amintiri ai din meciurile cu Poli de pe vremea când erai jucător?
0: Păi, primele goluri pe Giulești le-am marcat cu Poli Timișoara, cu siguranță, cred că a fost 4 sau 5-1, pe o mocirlă. Stadionul era în configurare, era Podcoava, încă nu era terminată, nu era terminat tot stadionul. Cam aia e prima amintire de la Rapid. În rest, au mai fost destule jocuri și atmosfera în tribune, în special, am remarcat-o tot timpul.
1: Dochița Moș.
2: Da, l-ați auzit pe Daniel Pancu, campionilor, despre meciul de mâine din cupă dintre Poli Timișoara și Rapid București. 4-0 Dinamo și acum este penalti pentru Sporting Liești în minutul 85 al întâlnirii. Pelanti, penalti așadar pentru marcase Hința un pic mai devreme. În timp ce vorbea Pancu, într-o 83 și într-o 84, acum penalti pentru Sporting Liești, care are șansa să marcheze primul gol din această seară și al într-o echipa din Liga 3 în Cupa României, în această ediție. Sporting Liești, care a mai fost și anul trecut în Cupa României, că deja a devenit o tradiție pentru echipa de Liga 3 să facă tot posibil să ajungă în faza de cupă. Gol 4-1. 1-4 Sporting Liești, dar victorie pentru Dinamo. Este 4-1, dar marchează și Sporting Liești. Uite și galeria în București, campionii la ăștia scrie pe spate, mă, primăria Liești. Dacă sponsorul e cu Livada sau ce e asta cu Șerbănești Livadă, da? Primăria e pe spate. Da, 4-1, a venit și golul din penalti, a fost penalti, uite, primăria le scrie pe spate, bă, fraților, uite. Tot șeptarul care a scos penaltiul, tot era și transformat, l-a trimis în partea altă pe Roșca și iată, a venit golul din penalti. Sporting Liești, 1-4. Urmează FC Argeș cu FCSB de la 21 și 30 de minute. Mâine, vă spuneam, sunt două meciuri în Cupa României, FC Bacău-Craiova 17:30 și Poli Timișoara cu Rapid București. Iar de vineri revine Superliga. Avem vineri CFR Cluj cu Farul de la 20:30 de minute. Sâmbătă se joacă campionilor, începe Cupa Angliei, de fapt, dar meciurile din de la țară din Anglia. Așadar, FC Botoșani, Șep și sâmbătă de la ora 15, UTA Cixeredo de la 17:30 de minute și Dinamo FCSB la 20:30 de minute. Duminică avem Petrolul cu Corvinul ora 15 și Oțelul cu Rapid de la 20:30 de minute, iar luni seara Voluntari FC Argeș și Craiova cu Ucluj de la 20:30 de minute. 2-4, fraților, ia uite aici, spectaculao. Șut, nu, aici prinde Roșca. Champion League. Nu, e greșeală, nu? Nu e. Nu e 1-4, am zis că e gol aici, campionilor. Nu, 1-4, ocazie mare, Liești, tu. Centrare, corner. 88 de minute, șut. Uite ce atacă Lieștiu, campionul. Acum s-a trezit pe final. Rămâne 1-4. Se duce Mr. Bernstein la FCSB, ce să caute acolo. Așa, bună seara. Știți de ce? Cred că s-a dus și Umi la Cluj. iubește

0: Fotbalul a luat și el din presă la fotbal, dar nu are legătură. El este foarte, foarte oportunist, să zice. Ne scrie o doamnă aici a șampionilor. Dacă îi se pun piedici, înseamnă că nici domnul Boc habar n-are și nici nu-l interesează echipa Cluj. Rușine pentru că n-ajută măcar CFR-ul, n-ar zeu Cluj. Păi Uclujul ajută. Că Uclujul primește mulți bani de la primărie. CFR-ul nu primește. E privată. Da. Doamna, văd că ține cu Rapid. E rapidistă. Da. Nu știu ce să mai spun despre... Și mă zic că pare un oportunist așa. Până la urmă, da, e normal că iubește fotbalul, că altfel n-ar mai rămâne la antrenorat. Zice, bă, urăsc fotbalul și nu vreau să-l văd. Adică toți ăștia care, până la urmă, na, s-au ocupat antrenori, nu cred că se duc cu scârbă la muncă. Când de milă, când de zilă. Avem și echipe la FC Argeș cu FCSB, care începe la 21 și 30 de minute șampionilor. Așadar, FC Argeș cu Popa, cu Căbuz în poartă, Garuti, Sadriutu, Dose Tofan, Mikovski, Charpentier, Balaure, Pârvu, Alacbe și Luvambo. Rezerve Borța, Dulcea, Șerban, Oancea, Rădescu, Rață, Idovu, Sandu. Mulți titulari. FCSB cu Popa în poartă, Labon, Duarte, Daua, Stancu, Miculescu, Ofri Arad, João Paulo, Cisotti, Garita și Bututau. Rezerve Târnovanu, Udrea, Pădurariu, Gnaore, Toma, Stoian și Popa. Da. Vedem și pe Garita titular, fostul jucător de la FC Argeș. Minutul 90, se pregătește șampionilor o dublă schimbare la Sporting Liește în acest moment. E 4-1, minutul 90. Văd că, ia uite, o mare s-a uit la UTA, că zicea Pancu astăzi în conferință de O Marcă Pleacă, se duce împrumut la UTA până la finalul sezonului 2026-2027. Internațional român la nivel de junior cu selecții la U17, 18, 19, 20 și 21. Da, iată, pleacă la UTA șampionilor. A jucat la Rapid, la Șepși și la Ucluj. Și acum se duce la UTA. Bravo lui. Da, păi spunea și Pancu că l-a dat mai departe, că asta a fost șampionilor. Da, 4-1 pentru Dinamo la Liești, asta a fost și emisiunea, ne auzim mâine seară, începând cu ora 18, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, șampionilor, noapte bună!
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: One, two, three.